0: badala ya kukamilisha marejesho kutoka mwanzo, walipa kodi watapokea marejesho ambayo tayari yameandaliwa na mamlaka ya mapato ya Kenya kwa kutumia taarifa zinazopatikana katika mifumo yake. Huduma ya misitu ya Kenya imetangaza mpango wa ushiriki wa umma katika ujenzi tata wa uwanja wa ndege ndani ya msitu wa Imenti, licha ya kesi inayoendelea mahakamani inayopinga mchakato mzima. Idara hiyo siku ya Alhamisi tarehe 2 mwezi huu imesema itafanya mkutano wa ushiriki wa umma kuelezea mradi huo na kukusanya maoni ya wadau na umma. Kulingana na idara hiyo, mkutano huo unakusudiwa kuelezea umuhimu wa uwanja wa ndege unaopendekezwa na kuwashirikisha wakazi kabla hatua zaidi kuchukuliwa. Uwanja wa ndege unaopendekezwa unatarajiwa kuchukua takriban hekari 11 za ardhi ya msitu katika eneo la Kidhoka la msitu wa Imenti. Tangazo hilo linakuja huku umma ukipinga mradi uliopendekezwa ambao pia unajumuisha ujenzi wa nyumba ya wageni ya serikali. Siku ya Jumatano Juni tarehe 24, mahakama ya mazingira na ardhi huko Meru ilisimamisha ujenzi wa nyumba ya wageni ya ikulu, uwanja wa ndege na uwanja wa gofu ndani ya msitu huo.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, msitu mkubwa zaidi duniani ni msitu wa mvua wa Amazon unaochukua takriban kilomita za mraba milioni 5.5 kote Amerika ya Kusini. Amini usiamini, msitu wa Amazon ambao una ukubwa mara 10 ya ukubwa wa Kenya hutoa 20% ya oksijeni dunia nzima, licha ya takriban hekari milioni 92 za msitu huo kuharibiwa na wakataji wa miti. Ndiyo tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio, doria ya burudani ndani ya OB 47.

Tulia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazia, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047 kunradhi 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu msikilizaji. 24047 ndio namba yangu ya SMS kunradhi, okay. Vile vile utakuwa umepokea bonus yako katika mchezo wa Lotobora. Nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047, nielezee jina lako, uko wapi, umepokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# katika mchezo wa Lotobora. Hela kibao kabla ya saa 10 katika mpango huu, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 kamili. Kwa hivyo makinika katika mpango huu, nataka washindi 5,000, 5,000 winners wanapokea bonuses, kisha the next 1 hour hadi saa 11 kamili more bonuses kwa washindi zaidi katika mchezo wa Lotto

0: Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Good morning.
1: Good morning.
0: Naongea na nani?
1: Justus Mutuku.
0: Justus Mutuku uko wapi?
1: Niko Makueni.
0: Makueni kwema?
1: Kupoa, kupoa.
0: Justus mbonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara sita.
0: Mtu wangu Justus, hapo kuna ka effort umejituma. Umetumia 120 na tayari ninavyozungumza una hela kwenye simu Justus.
1: Nishafika.
0: Aha. Nasikia sauti hii na mtu ambaye amechangamka tayari una mihela. Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box 2 that
0: 8000.
1: 38.
0: Unajua umetumia 120 peke yake, 120 Justus
1: peke yake.
0: Haya, umetosheka?
1: Unaweza ongeza?
0: Wewe ni mkora. Justus.
1: Yes.
0: 38,000 ukiongezea 10,000 ni ngapi?
1: Wow, 48,000.
0: Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 10,000.
1: Wow.
0: Sasa
1: wow,
0: unaweza kununua kiburi ukitaka. Na kumbuka kwamba katika mpango huu awamu hii kabla ya saa 10 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, and bado waweza kuendelea. You are still eligible, unaruhusiwa, there is no limit Justus. Okay. Endelea kubonyeza
1: Lazima.
0: Haya, asante sana. Okay. Msikizaji, ninavyozungumza na Justus tayari

endelea kubonyeza *216#. Kabla ya saa 10 katika mpango huu wa shilingi 5000 watakwisha pokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 kamili. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo na kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Asante sana.

Kansas kuelekea saa 11 kamili katika mchezo wa Lotto Bora. Makinika mtu wangu Mr. Vegas, bring back the reggae katika awamu ya tatu, mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk la kitengo cha doria ya burudani. Saa 9 zingereka dakika 22.

0: Hennold.
1: Baga juu anda chama ndeime. Kuweke chama kwa wande. Kuweke chama.
2: Kashuka jamaa pale kwenye kijisanduku. Na kuzuiwa kupiga hedi. Alikuwa na position.

Albert Muiriki, hongera. Nilisema katika mpango huu kabla ya saa kumi kamili washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 kamili. Kwa hivyo makinika mtu wangu, bado kuna fursa, bado kuna muda ya kupokea hela katika mchezo wa loto bora. Kushiriki rahisi sana, unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6, 6,

Star 216 hash, cheza win. Sasa nyingine message inachukua time kidogo kuja, lakini lazima ije. Kwa hivyo sekunde sio na wasiwasi. Mwanisha kwamba watu wengi wanashiriki. Watu wengi wanataka hela. Na hela zipo. Hela zipo katika loto bora. Star 216 hash, cheza win. Watu wengi wanasubiri kwamba hii awamu ya bonuses. Wanajituma kujituma, lakini ukweli ni kwamba kujituma kuanzia mwanzo wa mpango una nafasi kubwa sana kupokea mihela katika mchezo wa loto bora. Manake sio watu wengi wanashiriki, aswa awamu ya kwanza hakuna jam. Kana kwamba kila mtu anakimbilia awamu ya tatu. By the way, bonus huanza kupeana awamu ya pili. Kifikia 8:30 bonus zinaanza kutolewa katika mchezo wa loto bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, nimekuchanua Kadevane tokea Kericho.

wanajulikana kama culture katika awamu yao, awamu ya tatu, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello? Hello? Hello? Haya, ni ngali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora. Mungu kwamba tayari bonuses za piano katika mchezo huu. Kabla ya saa 10 washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 kamili. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, unashiriki kwa kubonyeza star 216 hash cheza win katika Loto Bora.

0: 200 Joram, hongera. Nilisema katika mpango huu kabla ya saa 10 washindi 5000 wanapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu unabonyeza *216# katika mchezo wa Lotto Bora. 20 bob only. The more you play the higher your chances. Cheza win kwa kubonyeza *216#. Nyashinski lift me up. Awamu ya tatu mpango wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.
1: Radio 47.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
3: Mama Taifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
4: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
5: Captain Mando Limboshumbe.
6: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
7: MC Jafe ama Able.
8: Mimi naitwa Manucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
9: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mie ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
10: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
11: Liz Mutuku
12: the eagle himself, the duke of Kakamega. Dr. Phonic is my name. Catch Kuna the queen of rumba, Mwasi wa Inguo.
13: John Manoba.
14: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
15: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arocho.
16: Mambo skari la kiheriano.
17: Katela Maisi.
18: Nite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka Zema.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
19: Maneno hasi.
20: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
1: Radio 47.
2: Hii inatisha.
21: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
2: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bar.

washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses katika mchezo wa Lotto Bora, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning katika mchezo wa Lotto Bora. Unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unashiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play mtu wangu, hivyo unazidisha nafasi yako ya kuwa mshindi ya kupokea bonus katika mchezo wa Lotto Bora. 5000 winners kabla ya saa 10, and then more winners kuelekea saa 11, more bonuses. Makinika katika mchezo wa Lotto Bora. Rose Muhando, a secret agenda.

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

Nurul 47 na Eva Mwalili Radio 47. Nurul 47 Himizo Friday.

0: anaitwa Abela Kombo featuring Zoravo, wimbo unaitwa Ameniona. Ameniona Yesu, ameniona, akanipendelea, akanitendea mema, akaniamusha, akanipa uhai, akanipa pumzi. Nimependelewa naye Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, Mwenyezi Mungu ametuona siku hii ya tatu ya mwezi wa Julai, ambayo ni Ijumaa ya baraka kabisa. 2026 ndio mwaka Bwana amezidi kutubeba, Bwana ametuona, Bwana ametuhurumia, Bwana ametusaidia, Bwana ametupa nguvu, Bwana ametupa uwezo, Bwana ametupa neema ambayo imetubeba, neema ambayo inatosha, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nami nikitumea kwamba umeamka vyema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila shaka this is the day that the Lord has made and we are ready. We are going to rejoice, we are going to be glad in it. Sisi tutakuwa tunaangalia Mwenyezi Mungu, tunategemea Mwenyezi Mungu ambaye ni mwaminifu, Mwenyezi Mungu ambaye ni mwema, Mwenyezi Mungu ambaye hana mfano. Yeye ndiye tunategemea, yeye ndiye tunaangalia, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Basi wanaligi, karibu sana kwa Ijumaa ya baraka kabisa, Himizo Friday. The Lord is here and because he has made this day, then go and win, katika jina la Yesu. Because he has made this day, receive your favor, receive your blessing, receive your joy, katika jina la Yesu. Receive good news today. Ni kwa sababu hii ni siku nzuri ambayo Bwana amefanya, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, tunalibariki jina lako na kuliinua jina lako na kutangaza wema na ukuu wako, katika jina la Yesu. Tunatangaza ya kwamba wewe ni Mungu mwaminifu, ya kwamba hauna mfano, ya kwamba wewe ni Baba. Na kwa sababu wewe ni Baba, asanti kutufikisha mahali ambapo umetufikisha, umetulisha, umetunywesha. Baba, umetushikilia kwa mkono wako wa huruma na umetuonea neema, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Siku hii nzuri ambapo Bwana umetuamsha, umetupa usiku ambao ni wa baraka. Wengine wamekesha kazini, wengine Baba tu wamekuwa nyumbani, wengine katika barabara, Jehova, wakiwa katika safari, Jehova, lakini Bwana umetufikisha hapa, na kwa hivyo tuko na shukrani tele, tukitangaza baraka zako na ukuu wako. Baba, katika jina la Yesu, naomba ya kwamba Mungu utatusamehe dhambi zetu. Naomba ya kwamba Baba utatutakasa alfajiri ya leo. Ninaomba ya kwamba Baba nguvu zako zitaenenda nasi. Ninaomba ya kwamba uponyaji wako utaonekana katika maisha yetu. Ninaomba ya kwamba urejesho wako utaonekana katika maisha yetu. Ninaomba ya kwamba Baba utatushikilia kama taifa, katika jina la Yesu. Unaelewa Jehova changamoto za Wakenya na hata viongozi wetu na familia zetu. Baba tusaidie, katika jina la Yesu Kristo aliye, maana wewe ni Baba yetu. Wewe ni Baba katika familia zetu. Baba, ponya familia zetu, rejesha familia zetu, inua familia zetu, okoa familia zetu. Tutenge na chochote ambacho si chako Mwenyezi Mungu. Tutenge na uovu, katika jina la Yesu. Utusaidie na uturejeshe. Baba, wacha nuru yako ituangazie. Iangazie na watoto wetu na vijana wetu Baba. Iangazie na kazi ya mikono yetu Jehova, na hapa Keep Media na Radio 47 Baba, nuru yako ituangazie. Ituangazie kule nje katika taifa letu na katika mipaka yetu, ituangazie. Katika siku ya leo Baba, nuru yako ituangazie. Hata hapa katika nuru ya mwanamume Jehova, acha nuru yako itembee, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunapopokea baraka hizi za Morning Glory, nuru yako na ituangaze. Tumekataa giza la aina yoyote, giza la aina yoyote katika maisha yetu, katika maisha ya familia zetu Baba, tunakataa, sababu sisi ni wana nuru. Wacha nuru yako ituangazie. Neno lako Baba linapopenya katika mioyo yetu, kuna nuru ambayo inaingia. Na kwa hivyo tunaposhirikiana hapa kwa pamoja Baba, na tunapoomba pamoja, wacha nuru hii Baba ya neno lako itembee katika familia zetu, ilainisha familia zetu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, asante kwa nafasi ya kuweza kusikia neno kutoka kwako. Utuongoze na utusaidie madhabahu haya, na naomba Baba ukayatakase na yakatumike kwa wema wako na kwa utukufu wako. Utukuzwe, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kuamini, tukisema amen, amen, amen, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. A very, very, very good morning to you Manaligi. Jina lake Bwana litukuzwe, jina lake Bwana lihimidiwe. Ni siku nzuri, tarehe ni 3 Julai 2026. Siku nzuri ambayo Bwana amefanya, na tumea kwamba umeamka vyema. Bwana anasaidia na Bwana ameenda mbele zako kukuongoza. Amekuona, ametuona, ametuona siku ya leo. Ameona mwisho wa siku ya leo hata kabla ya mwanzo. Na kwa hivyo siku hii iko katika mikono ya Bwana, hatuogopi, tunaingia kwa ujasiri, maana ni Mungu ametupatia siku ya leo. Basi mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili. yes, wa ligi ya washindi. Nami ninashukuru Mungu kunipa uhai, kunipa wokovu wake, nimeokoka. Bwana ni mwema, nashukuru kuwa hapa. Thank you mwana ligi, najua pia nawe Bwana amekuamsha vyema. Are you ready for nuru ya siku ya leo ya Himizo Friday? Galilaya Men Association, are we ready? Karibu sana, hapa ndipo Dania Radio 47, it can never be otherwise. So, tutakuwa tunasonga mpaka pale mwendo wa saa 12, itakuwa ni ya baraki kwa sasa ni saa 10, dakika ni 17. Na kwa hivyo niweze kujua na tupate ukiwa wapi, umeamkaje, je umekuwa kazini, je umekuwa safarini, ama uko tu pale nyumbani, ndio kuamkamka, kuweza kuandaa, kama kuna wale ambao wanaelekea shuleni, kuandaa pale, na wewe kama unatoka pia kutoka mapema, ufike kazini mapema, karibu sana. Kama tayari umesha ingia kazini, kuna wale ambao tayari wako marikiti, wameingia mapema sana, karibu tuweze kupata nuru hii iangazie njia zetu, ili tutembee katika mwanga, maana ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu kutembea katika mwanga, ni mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo pokea mwanga katika jina la Yesu Kristo ali hai. So karibu sana, tuingie kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ukiwa ndani ya website yetu ni www.radio47.fm, Radio 47 app, tusikilize na tutazame live, okay? YouTube pale, na TikTok na Instagram, na X ni @radio47_Kenya. Sawasawa, @EvaMwalili, follow, comment pale, share pale. Kama ni kwenye X, unaweka hashtag Nuru na Eva Mwalili, kisha una posti na kuriposti, tunaenda nalo sawa kabisa, twende nalo. Haya, kwenye Facebook page ni verified ya Radio 47, na page ya Mama Taifa Eva Mwalili, huko ni kwenye Facebook, follow, tupate kwenye safi kabisa huko kwenye mtandao. Haya, kwenye SMS ni 24047. Karibu sana. Kwa WhatsApp ni 0719739487. 0719739487. Karibu sana mwadaligi, tuamshane, tutiane moyo. Mtu ambaye ako na ushuhuda, nakupa nafasi ya kushuhudia. Shuhudia mwanaligi. We usinyamaze na ushuhuda. Kwa hivyo leta ushuhuda wako, andika pale, nitachukua nambari yako, nitakutafuta. Ukitaka kuweka pia voice note ya ushuhuda, nifahamishe pale, utaiweka, nitaicheza, tubarikiwe. Yes, kwa hivyo karibu. Simu nayo utapiga kwa 0793 047 047 na 0783 047 047. Sawa, basi twende nalo. Ni siku nzuri ambayo Bwana amefanya, na Bwana yuko hapa, anaenda kututenda mema. Tupokee nuru, pokea nuru mwanaligi, popote ulipo. This is uncompromised undiluted gospel, it can never be otherwise. Twende nalo.
1: Nuru 47, Himizo Friday. Nuru 47 na Mama Taifa Eva Mwalili.

92.8 Mombasa. Hapa ndipo nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

0: aliye hai. Whatever sea you may be facing, ninaomba katika jina la Yesu Kristo aliye hai, may that sea live katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hiyo bahari iondoke. Ni kwa sababu mahali ambapo Mwenyezi Mungu yupo, bahari haliwezi likakuzuia kupita. Ile bahari halikuzuia wana wa Israeli kupita. Ilibidi ligawanyike ili waweze kupata njia. Nami ninatangaza siku ya leo, Friday ya leo tarehe 3 July, whatever sea you may be facing, oh, ninatangaza kwa sababu ya nguvu zake Mwenyezi Mungu, let that sea flee, let that sea separate, upate njia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Upate njia, wana Galilaya Men Association, wanaume wote,
1: tamkiwa baraka.
0: Whatever sea you may be facing, bahari ambayo inaweza kuwa mbele yako, ninatamka katika jina la Yesu. Jinsi ambavyo wana wa Israeli waliweza kupita, bahari kajigawa na wakapita, ninatangaza ilo bahari ligawanyike. Upate njia katika jina la Yesu. Let that sea live now katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na wewe uweze kupata njia ya kuvuka na kufika ngambo nyingine. Baba, kijana ninatangaza, fika ngambo nyingine, fika ngambo ile nyingine. Wana wa Israeli walifika ngambo ile nyingine, na wewe nakutamkia baraka, ufike ngambo ya pili katika jina la Yesu. That is our God, God of wonders, Yahweh. We bow down before you, wewe ambaye unafanya bahari ijigawe, nasi tunavuka na tunaenda upande mwingine. Hiyo baraka iende wanaume wote ndani ya Galilaya Men Association,
1: tamkiwa baraka
0: katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jina la Bwana lipewe sifa. It is a good day that the Lord has made. It's Friday, tarehe 3 July 2026. Mama Taifa Eva Mwalili Waligia Washindi, niko hapa, nimeokoka. Yesu ni Bwana, na furahi ya kuweza kuwa hapa tupate nuru ya Friday, ili tuingie kwa siku, tuingie kwa weekendi tukiwa tumebarikiwa tena zaidi. Hivi wewe uko wapi? Unawakilisha wapi? Welcome ukiwa maeneo ya Narok, karibu sana upate nuru. Uko maeneo ya Bomet, karibu upate nuru kupitia 93.4 FM, na ke hapa ndipo I tell you, maeneo ya Nandi na Kericho na Kisii, it can never be otherwise. Homa Bay unatupokea kupitia 104.9 FM katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana na akutende mema mema mema. Ukiwa maeneo ya Eldoret, hiyo ni Uasin Gishu County, karibu sana kupitia 100.9 FM. Bwana Yesu asifiwe sana, Mungu na akutende mema. Na kule maeneo ya Mandera, maeneo ya Marsabit na Garissa, kwema, umeamka namna gani? Mwanaligio pande ule, karibu sana kwa nuru kupitia 101.8 FM. Hapa ndipo Bwana na atutende mema. Kwa hivyo tujumuike pamoja uweze kujua umeamka namna gani kwenye SMS ya 24047 24047, WhatsApp 0719739487, nayo simu unapiga kwa 0793047047 0783047047. Sababu hapa ndipo, karibu sana mwana ligi.
1: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma.

0: na ligi, endelea kumtumainia Bwana. Even when it seems ni kama mbao, you know, kuna mtu anaweza kuambia hii kitu ya kumtumainia Bwana mama taifa wachana nayo. Yani inakufanya ukae mshamba. Wewe kaa mshamba tu. Kaa pale mtumainie Bwana. Amebarikiwa anayemtumainia Bwana. My goodness, I don't know hili neno ni la nani. Lakini mwana ligi sikia, amebarikiwa anayemtumainia Bwana. Be encouraged mwana ligi, endelea kumtumainia Bwana. Wewe umebarikiwa. Very soon utaitwa kwa jina mpya ambalo Mwenyezi Mungu atakuwa amekupatia. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niunganishe pale na pastor wako, tupate pastor wako alafu turudi.
1: Pastor wako.
2: Bwana Yesu asifiwe, mwana ligi, mwana Radio 47. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo, Bwana amekuwa mwema. Majina yangu ni Reverend Isaac Luseno, kiongoza kanisa linaitwa Upper Merele Ministry Jehovah Nisi Branch, tukiwa maeneo ya Waidhaka. Leo ndani ya Nuru 47, napenda tuweze kubariki kwa neno la Mungu na kisha tuweze kuomba kwa pamoja. Kitabu cha Isaia 62 mstari wa kwanza na wa pili, maandiko yasema kwamba kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili Yerusalemu sitatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza wa wokovu wake, kama taa iwakayo. Mstari wa pili, maandiko yasema kwamba na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote wataona utukufu wako, nawe utaitwa jina jipya litakalokuwa na kinywa cha Bwana. Maandiko yasema kwamba sitanyamaza. Mwana Nuru, mwana 47, nimekuja kwako asubuhi ya leo ya kwamba hatutanyamaza, tutakwenda kuliita jina la Bwana, ya kwamba Bwana akaweze kuwa msaada wetu na mtetezi katika maisha yetu. Niko hapa nikualike ya kwamba Bwana akaweze kupigania. Basi hatutanyamaza, tutainua sauti zetu kumlilia Bwana kwa kila haja na kila hitaji ambalo tuko nalo. Mwana ligi, Mungu anasema kwamba tusinyamaze, bali tuinue sauti, tuweze kumuita kwa kila jambo linapita ndani mwake. Naye ni Mungu ambaye anasikia maombi, na bila shaka anakwenda kushuka na kutenda makuu na maajabu. Napenda tuweze kuomba pamoja, napoondoka Bwana kutangulie, na usinyamaze mpendwa. Inua na paza sauti yako na Mungu anakwenda kusikia. Baba, katika jina la Yesu mfalme, nasema ni asante kwa ajili ya masaa kama haya Bwana. Pokea utukufu na sifa, ni kwa maana mfalme kuna Mungu aliyekame Bwana. Asante Bwana kwa matendo yako makuu, jina lako libarikiwe na likapewa sifa. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tukuamini. Amen, amen. Endelea kusikiza Radio 47. Hapa ndipo
1: pastor wako. Nuru 47 na mama taifa Eva Mwalili.
0: Amen, amen, amen. Mwana ligi, usinyamaze, usinyamaze. Wewe ambaye unaendelea kumuita Jehova, usinyamaze. Endelea kumuita, naye anatenda, na yuko tayari kutenda katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na atatenda. Kwa hivyo enyi mnaomuita Mwenyezi Mungu, Kenya usinyamaze, familia yako isinyamaze, endelea kumuita Mwenyezi Mungu na atatenda. Bonge la radio, hello. Hello. Aje sasa pale 0793 047 047 0793 047 047. Alright, sawa kabisa. Naona voice notes zinaingia, na nitakuwa nakuja kuangalia voice notes zako. Unasemaje bonge la radio, umeamka? Hello. Gai, kwani simu yangu imefanyaje hii? Aya, kwani nataka kunigomea wakati tunaenda kuingia kwa nuru ya mwanamme? Niki. Niki. Chikamai Samson, habari yako? Barikiwa kabisa Chikamai Samson. Bwana akutende mema pale kwenye SMS na kuona vyema. Jafe kutoka Saboti Machewa 95.5. Mwingine naomba wimbo wa Emma Omonge, alafu kuna George Luvai. Kuna huyu anasema ya kwamba nimeamka vizuri mama taifa. Ungwaro, na barikiwa kabisa. Ngine nasema kwamba niko salama kabisa Levi pale Busia, nimeamka vizuri. Philip Kiplagat kutoka Biama, Labantumbu nawe pia umeingia. Koshin kutoka Kimase Sotika, asanti sana. John Mulupi kutoka Kitale, barikiwa kabisa na Mungu.

wakutende mema. Tufanye hivi, nikirudi na aenda kuingia pale kwenye X, hashtag Nuru na Eva Mwalili, alafu niweze kuingia kwenye Facebook na pia nicheze voice note zako, alafu itakuwa nzuri tena zaidi. Kwa hivyo maana ligi kangangari narudi ili tuweze kuendelea na kipindi. Ni Nuru tu.

wasikilizaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Papa Ndipo Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47 Nuru 47 Himizo Friday.

0: ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Wakenya wengine 55 wamewasili nchini kutoka Afrika Kusini kupitia uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta, JKIA. Kuwasili kwao kunafikisha 206 jumla ya watu waliosafirishwa kwa dharura hadi humu nchini kufuatia machafuko yanayoongezeka ya kupinga wahamiaji haramu nchini Afrika Kusini, wanaoshtumiwa kwa kuwapokonya nafasi za kazi raia halisi wa taifa hilo, vile vile kuhusishwa na visa vya uhalifu. Hizi hapa ni kauli za Wakenya Balian Wambogo, Ali Jele San Paul na Brian Gashura, ambao ni miongoni mwa Wakenya waliowasili nchini.
2: Nimeaffectiwa juu nimehave kuacha job. Employer wangu pia sitaki kudisclose vitu mingi. A very nice company. Yeah, and we're back home.
3: Mimi wameiba duka yangu, simu yangu wakashukua, uona meno yangu wakafunja. Alhamdulillah, nashukuru Mungu, baadaye kila kitu imali. Nimetoka mahali ingine mbaya sana, naitwa Durban. Niko na family.
4: Nilikuwa naishi Johannesburg at a place called Ibro, ni kama Nairobi. So niliporwa passport mara ya kwanza, I went last year. So for me imekuwa kazi ngumu kwangu, bado tumevamiwa.
1: Waziri mwenye mamlaka makuu ambaye pia ni waziri wa masuala ya nje ya nchi, Musalia Mudavadi, amesema shughuli ya kurejesha nchini raia wa Kenya inafanyika kwa utaratibu, usalama na kwa wakati ili kuwalinda Wakenya walioathiriwa na machafuko hayo. Ni taarifa ambayo utaipata kwa kina saa moja kamili. Risasi iliyomua kijana Cecil Ouma mwenye umri wa miaka 28 inatarajiwa kufanyiwa uchunguzi zaidi ili kuitambua bunduki iliyotumika kuifyatua. Ouma anadaiwa kuuliwa na walinzi wa katibu mkuu katika idara ya vijana na michezo Fikirini Jacobs ndani ya gari lake siku ya Jumanne wiki hii. Risasi hiyo iliondolewa baada ya mwili kufanyiwa upasuaji, huku ikibainika kwamba alifariki dunia kutokana na jeraha moja la risasi kifuani. Shughuli hiyo upasuaji iliongozwa na mwanapatholojia wa serikali Bernard Media na daktari Joseph Ndongo anayewakilisha familia ya Ouma.
5: He died as a result of a single gunshot wound to the left side of the chest, and there was a lot of bleeding.
6: It was a close range. We classify this as a near contact gunshot wound.
1: Baada ya kimya cha muda kufuatia kuahirishwa kwa mikutano yao wiki jana ili kupisha maadhimisho ya Juni 25 ya kuwakumbuka waliofariki dunia kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024, leo kundi la Linda Mwananchi linatarajiwa kutua kwa kishindo katika kaunti za Kisii na Nyamira. Vuguvugu hilo linaongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na mbunge wa Mbakasi Mashariki Babu Owino, na linatarajiwa kupenya kwenye ngome hiyo ya Gusii, huku likiratibiwa kuyazuru maeneo ya Kiumbu, Keroka, Nyamira mjini na hatimaye kufanya mkutano mkubwa katika mji wa Kisii. Ziara hii inajiri wiki chache baada ya mkutano wao wa mwisho uliopata mapokezi makubwa katika jiji la Kisumu, ambako walitangaza kuanza rasmi kwa harakati hizo za mashinani. Akizungumza na Radio 47 mjini Kisii, mratibu wa vuguvugu hilo katika eneo la Pwani, Gishana Obonyo, amehakikishia wakazi kuwa maandalizi yote ya kiusalama na usimamizi yamekamilika na hakuna njama zozote za kuvuruga msafara huo. Obonyo ametoa wito maalum kwa amani, akiwataka vijana na wahudumu wa bodaboda kukataa kutumiwa na wanasiasa ili kuvuruga mkutano. Taarifa hii utaipata kwa kina saa moja kamili. Na katika taarifa inayoangazia mzozo wa ardhi, kulizuka taharuki katika kijiji cha Kamonjil kwenye kaunti ya Nandi baada ya wakazi kujitokeza kwa wingi kupinga jaribio la kumfukuza mwanamke mmoja mjane pamoja na wanaume wengine wanne kutoka kwenye ardhi ya familia kutokana na mzozo wa umiliki wa ardhi. Hizi hapa kauli za wakazi.
7: Wakati Kipchumba alikufa, mbona huyu chochi akukataza msishikwe hii mwili hapa? Na sisi tunakataa hii mwili haiwezi tolewa hapa mfupa.
8: Kwa wakale sio mzuri, ni laana. Hatukutaka hiyo laana ipate watoto wetu.
1: Na katika habari za spoti, Portugal imeibamiza Croatia mabao 2-1 kwenye mchuano mwingine wa kombe la dunia uliogaragazwa mapema leo. Aidha, mchuano baina ya Uswizi na Algeria umeanza muda mfupi uliopita. Mchuano mwingine unaotarajiwa leo ni kati ya Australia na Misri mwendo wa saa 3 usiku. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuungane saa 1 kamili kwa habari hizi na nyingine kwa kina, kikiwemo kitengo cha swala la kizushi leo hii tukiliangazia swala la fake it until you make it. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47.

0: kichwa. Domo liponza kichwa. Chunga sana maneno ambayo yanatoka katika mdomo wako eh.
1: Wanake kuna kibao fulani kikaimbo back in the days. Na huyu ni Munishi by the way ambaye limba hii nyimbo. Na limba katika volume, I think kama si volume 4 ni volume 5. Ulimi kiungo kidogo, matatizo yako ndi makubwa. Ulimi kiungo kidogo. Ulimi kiungo kidogo, matatizo yako ndi makubwa. Ulimi kiungo kidogo. Alafu akapiga jiazari na ulimi. Ulimi utakuponza, jiazari na ulimi. Ulimi utakuangamiza, ulimi kiungo kidogo.
0: Miaka gani nilikuwa sijazaliwa jamani.
1: Volume 4 ama volume 5 ya Munishi.
0: Ya Munishi.
1: Munishi.
0: Oh my so, god.
1: Suka ba imo kuna iko kibao cha ulimi.
0: Atoe wapi? Atoe wapi?
1: Auna.
0: Atoe wapi? Hicho labda tuletee ndugu yangu katika zile katika ile orodha yako ile.
1: Makarabasha yangu. Ulimi, angalia ulimi Munishi hapo utakipata.
0: Akitoe wapi? Otherwise, a very good morning and thank you for tuning into Radio 47 this morning. Leo ikiwa tarehe 3 July mwaka wa 2023-26 kwa mpigo zaidi. Mimi ni chairman naitwa Alex Mwakideo.
1: Good morning popote pale uliko, hoping kile kitu kiko fresh freshizo. Karibu ndani ya Radio 47 hapa ndipo. And this is Breakfast 47, naitwa Captain Emmanuel Boshumbe.
0: Kera kwa mpigo zaidi, bonge la show tumekuandalia kuanzia sasa paka mwendo wa saa 4 asubuhi saa za Afrika ya

0: Usher Week, it's Friday, and definitely this Friday, by the way, Balozi kama Balozi Hotel Kibandaski edition itakuwa na happen. So kama unaisikiliza Radio 47 right now ukiwa katika hoteli yako, na hoteli yako iko na radio pale inacheza, wale customers wanaisikiliza, sikiliza, jua tuko na 10,000 shillings ya kwako, endelea kusikiliza, tutakuwa tunakuelezea vipi unaweza kuipata katika Balozi kama Balozi Hotel Kibandaski edition.
1: At the same time pia pesa pia itakuwa kitembea pale vile bila shaka pia katika soko muru, yani soko kama soko. Kwa hivyo unapanda nayo teke teke mapema mapema. Friday unaweka yako mfukoni, unaanza kujipanga, na inakuwa ni nzuri tena zaidi. Boxi ni sita kama kawaida, na boxi zote hizi sita ziko na chapa, ziko na mangondo, ziko na cash money kwa mpigo tena zaidi. Jana box number sita ilitema kutema kwa mpigo tena zaidi. Box number one pia ikachilia kuachilia. Box number two pia ikapanda nayo. Box ambayo jana sikusikia ni box number four and box number five. Je, leo ikiwa ni Friday zitatema ama kuna kwenda namna gani? Yote haya kwanza unasema pale katika star 216 hash, yani star 216 hash, star 216 hash, changamka pale teke teke kabla tuanze kupanda na simu zenu kwa mpigo tena zaidi.
0: Na itakuwa tab tena. In the meantime, Radio 47, good morning.
1: Iko no, iko nini yo?
0: Oh, iko eh?
1: Cheza tuko voice kwenye noti.
0: Nakumbuka wa mataifa akisema kwamba hatupo.
1: Nina nini? Oh, akaita kina Patiko. Oh, akaita sijui nani. Oh, mwangi. Nani akaita wote.
0: So inaita lakini hatupo.
1: Eh.
0: Irene, super producer Irene Kaimori.
1: No, it's kazi
0: Irene. Fanya makekezi.
1: It's kazi Irene wewe nawe.
0: Sinaona tu kuna kitu hapa imewaka tu kama mbaya inaweza kutolewa tu.
1: Imewaka
0: redi hapa.
1: Irene pia mnampatia kazi nyingi sana jamani, mwanamke wa watu. Mnampa kazi nyingi sana jamani. Hii ni kina Mwangi na kina nanio bwana.
0: Oh, tucheze katika mtandao wa WhatsApp. Tucheze katika mtandao wa WhatsApp. Mtandao ni wa WhatsApp pale kwa mpigo zaidi jamani. Shamimu Wakio, mtoto wangu wa Voi. Nipe sauti tu nipate raha mama asubuhi hii leo kwa mpigo tena zaidi. Tucheze katika mtandao wa WhatsApp angala 0719 739 487 0719 739 487, as we continue dealing with the phone. Pia unaweza kusema nasi katika mtandao wa WhatsApp angala pale kwa mpigo zaidi, italeta raha tena sana. Shabim, toto avoid jamani, nipe sauti mpate raha. Nyakundi Jack the CEO
2: Wakire
0: Muya
2: inasikiza
0: kwa mpigo, naipenda hivyo.
1: Short and sweet.
0: Yani sikiliza vile nakwenda ya Nyakundi Jack the CEO.
2: Wakire Meru Makutano inasikiza.
1: Short and sweet, hivyo.
0: Nyakundi Jack the CEO, waoneshe tena.
2: Wakire Meru Makutano inasikiza.
1: Hivo, hivo. Ndogo tamu, ndogo tamu.
0: Ndogo tamu. Wape tena Nyakundi Jack the CEO.
2: Wakire Meru Makutano inasikiza.
0: Hivo.
1: Ndogo tamu.
0: Unasema na mdagani bwana, ili ni bonge la radio. Vic Amudavi, waoneshe mfano baba.
3: Good morning, Reverend Victor Amudavi. Wa City PAG nasikiza.
1: Ndogo tamu.
0: Tamu.
3: PAG nasikiza.
1: Ndogo tamu.
0: Tamu. Naipenda ali mwingine huo. Waoneshe vile ninavyokwenda Eva Ambongo. Waoneshe kuna pale katika WhatsApp.
4: Evans, truck drivers to Ani.
0: Ivo.
1: Na iko katika mchuma kwa hivi sasa.
0: Nakiliza mdogo mdogo. Mrefu mweusi. Waoneshe.
5: Aro are namba 8 hapo yo kaka resort kondaka tunawahi bwana namba 8 kibiba.
1: Kibira namba inasikiliza.
0: Mpigo tena zaipenda. Eh, inakwenda namna gani pale?
6: Ushere ni county la Kolmosa sibati inasikiza.
1: Hivo, hivo, hivo, hivo, hivo naipata sasa.
0: Tena kwa mpigo za mikanto pia mengani.
7: Kanto sui ndani, tenalo.
0: Eta kwa mpigo zaidi ya miaka mbili jamaa.
1: Tamesema kitu. Sekunde.
0: Sekunde mbili. Sweet me unasemaje?
8: Ning, majako sni.
0: Ah, ipenda.
1: Na mtu amepita pita hapo amebaki nani huyo?
0: Atulani huyo.
1: Anapiga plan pan shuka shuka chini chini.
0: Kuja kama fire. Sina doyo doyo
1: doyo.
0: Mtoto kike huyo na shuka. Ndona kama zine.
1: Dorcas wa Kongo. Kongo jamani.
0: Oh yes, wa Kongo jamani. Yes, wa Kongo mama Maisaka yako. Oh, Dorcas wa Kongo is confirm.
1: Firm, is this you?
0: Is this you we are singing?
1: Can you send a natural one?
0: Yes.
1: Hiyo mwata na mbu.
0: Dorcas wa Kongo, please confirm. Ni wewe mama?
9: Good morning, Marina Mwakide. Marweni nasikiza.

0: Makei hapa.
1: Nasema
2: mama nani?
1: Mama nani?
2: Acha mama nani? Hebu doka soko ngoma.
0: Makei hapa.
1: Mati.
2: Oti oh, yeah.
1: Oh, oh, mati. Ah basi mati kama mama ti.
2: Tell you.
1: Mama kama mama ti.
2: I tell you.
3: Good morning Kideo na Manu.
2: Morning. Atina
1: Daisy Siaya.
2: Daisy Siaya anasiliza kwa mpigo kwa
1: mtoto. Julieta jamka Julieta.
2: Julieta jamka hata mimi jamani mtoto hiyo bado pia simuoni pale.
1: Julieta kabado.
2: Julieta
1: Tina K.
2: Mm, Tina
1: K yuko
4: tu. Morning big boys. Dopa nasikiza.
1: Yuko Julieta mtoto Julieta yuko.
2: Are you poor?
1: Bado mtoto magoti kriba.
2: Julieta mtoto ya Doreda.
4: Morning big boss ni Juliet Stralo Aditama.
1: Mm, yuko.
2: Naipenda. Hadi leo napenda vile mnapo. Ngine huyu mama hapa katika WhatsApp.
5: Good morning. Kisiwa skizi mama muna.
1: Mama nani?
2: Ati mnaspeleka sana naji.
1: Mbona pa mama mtakitu. Mama muna. Mbona kwa mtakitu. Eske. Good morning. Sina. Mama muna. Kisiwa skie kwa mama.
2: Sema nasi katika ini yetu ya WhatsApp 0719-79-487 kwa mpigo zaidi mtu msikilize tena.
3: Good morning Kisinesta Mama Mulek.
1: Inkivo, make it clear.
2: Love it, I love it. Black Beauty, toto wa Kisi.
3: Morning Mashumba Makideu. Black Beauty kutosuneka ki.
2: Ah, bonge la radio nasikila katika kila kona nchini na niparas by the way. Nani mwingine pale katundao wawa. Leo tupo katika sepanga la kwa mpuzaidi. Unaweka voice notes 12 point unagongpo.
6: Maloba ndane eroditi mazitu konda.
1: Mr. Maloba huyo kutoka Eldorado wale anasikiliza kwa pigo tena zaidi.
2: Naleta raha nani mwingine pale katika WhatsApp angla. Sema nasi nani Esther Mwikamu semaje.
7: Good morning big boys. Kiki County Chutani Hadimati.
1: Ha? Kitui sikuise mshika touch.
2: Esther Kali.
1: Kutoka kitu.
2: Kutoka kitu ipa.
1: Shiden kama
2: meka katu nile picha.
1: Picha kime kama hello children. This is Mr. Kamau.
2: Yeah.
1: This is Mary. She is going to school.
2: She is safe.

0: lakini hadi walikuwa natufunza hivyo. Wanatufunza kama ndo kabisa. Walimu walikuwa natuchukulia. Walikuwa natuchukulia tukuelewa bwana. Tufunze tu bwana. Unatuimba kama kwaya.
1: This is Kama. He is going, she is going to run. She is going.
0: Hali chupi. Come on. Kwa hivyo walikuwa natuchukulia sisi. Walimu wa sabati. Kuchukuliaje sisi. Kwamba hatuwezi kushika mpaka tuimbe. Hatuwezi kushika mpaka acheni hizo bwana. Acheni hizo bwana walitaka bwana. Acheni hizo kabisa.
1: Hey, hello Chitas.
0: Hey, Rizas, I'm telling you. Otherwise, mtuangu wani kuambia kwamba kuchanue this morning. Kwamba unaweza kupata topo wa dharura wakati wawote mahali pote bila paperwork, bila kupanga uledi katika benki, bila kumuwa sijui mtu fulani, bila kutafuta garanta pale, bila ma... unapata mkopo katika Cooperative Bank kwa jina Eon, yani mkopo wa mtandaoni. Unapata kuanzia 100 mpaka shilingi 1000 kwa migo tena zaidi. Imagine, all you have to do is to *667#, tumia Cooperative app pale ama unatumia pale, na inakuwa ni tayari. Usingoje jamaa, chukulikia mahitaji yako, bonyeza *667, chagua Eons pale. Cooperative Bank inasimamiwa benki kuu yenye tena kwa pigo zaidi. Sisi tumua kidogo tukirudi, make sure ukilishe pale katika mitandao ya kijamii, na tupata katika mtandao wa Facebook Radio 47 verified with a blue tick, katika mtandao Wax Radio 47 _ verified pia iko blue tick, tupate katika mtandao wa Instagram Radio 7 _ Kenya, na utupate pia katika mtandao ule ambao ni wa tick Radio 7 tepigo zaidi, na inakuwa tamu tena. All right.
2: Radio 47 92.1 Nakuru hapa ipo. Radio 47 ni 103.0 Nairobi hapa ndipo. Pata sote tamu za juicy kutoka Juicy Tea.

0: So the only African country so far boy qualify is Morocco. Wengine ni Brazil, France, England, Spain, Portugal, Mexico, United States, Belgium, Canada, Norway.
1: Washa qualify
0: tayari.
1: Kidumba dumba chanze.
0: Tena kupigo zaidi. Acha tuingie katika mpango mzizi wale kichwani usilunga robo. Hili ni bonge la radio.
2: Back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, alafu karo ya shule. Kila mwaka, latoma.
3: Ukiwa na Cooperative Bank, mzi kabisa.
4: Kweli, una Cooperative Bank ni easy. Tumia co-op ATM kadi yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia, unaweza kuka pocket money ya mtu wako kwa prepaid card.
2: Kweli, na si Zenda Bank.
4: Lacha, pia co-op prepaid ambayo za top up hisi. Kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money toto wako instantly na kupata kwa haraka kupitia paybill 40222. Bisha, unaweza kuta mobile loan kubonyeza 667 hash au kwa co-op bank app na year app anytime, anywhere.
2: Basi huu ni easy kabisa.
4: Baku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of...
5: Hey. Ajali ufanyika ghafla sana na inayobadilisha maisha kusababisha ulemavu wa kudumu.
2: Ai, ni kweli, maisha hayatabiki. Ndio maana unahitaji bima ajali binafsi, yani personal accident insurance cover, kulinda familia yako dhidi ya changamoto za kifedha na gharama za matibabu janga linapotokea.
5: Badala ya kupatikana off guard, chukua hatua.
2: Tembelea ira.or.ke, soma na uelekezo na masharti ya bima yako.
4: Ujumbe huu unatoka kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Mawali kichwani.
1: Maswachwani. Mawali kichwani. Sipo.
0: Kunani kwani huko? Hata kwako? Sala. Kumeendaje kwa manis?
1: Unaja. Sijisiki kabisa.
0: 1 2 1 2 1 1 2. Hebu tuko sawa nafikiri.
1: Sipo.
0: Hata Aimul pata. Aimul nakupata. Hiyo ni unamtoa Aimul. Sawa.
1: Kulikoni.
0: Wacha nitoe kulichochana cha maswali kichwani kwa mpigo.
1: Ne.
0: Nikupatie kitabu cha maswali kichwani pale.
4: Maswali kichwani.
1: Hapo tuko sawa. Hapo tuko sawa. Maswali kichwani, beautiful boring.
0: Ndio.
1: Wanaumeliza. Wanaume leo wanauliza maswali.
0: Ndio.
1: Na maswali haya.
0: Ndio.
1: Wanamimina wanawake. Ushaona. Because mwanaume anauliza. Anakupa scenario. Mimi nafanya kazi.
0: Ndiyo.
1: Na nalipwa.
0: Ndio.
1: Mkia nafanya kazi na alipwa.
0: Ndio.
1: Lakini unakuta pesa zinatumika katika familia ni za wanaume.
0: Ndio.
1: Ushaona. Ndio zinalipa school fees.
0: Ndio.
1: Ndio zitalipa.
0: Ndio.
1: Chakula. Ndiyo. Zitafanya hata masuala ambayo inafaa kufanya pale nyumbani. Estima na masuala mengineyo.
0: Kweli.
1: So ambazo zinatumika asilimia 100 katika hii ni za mume.
0: Kweli.
1: Wanaume leo wanauliza mani katika maswali mani hizi huwa zinakwenda wapi na wake?
0: Maana kile labda unjaliwa una
1: yes.
0: Kazi
1: kuna kazi na mshauko nao
0: lakini hutumii kwa nyumba.
1: Huwa.
0: So wewe unatukwa
1: na situmia wapi? Na hichi kitu ambacho mkitumia nacho pia wanauliza wanaume huwa kitumia kwa minajili ya familia ama utumia kwa minajili wewe mwenyewe?
0: Kwa sababu kama kingekuwa minajili ya familia basi familia ingeona
1: na familia ingejua.
0: Na sio kwa minajili ya familia ndo tunauliza tena kama wanaume. Huwa ni kwa minajili nini? Kwa sababu utakuwa na mke wako kabisa na kazi, analipwa, pesa yake uione nyumbani, pia hata uione mama wake.
1: Nauliza, kama kuna kitu mnakifanya kwa ajili yenu, mbona mnakificha? Mbona mkifamilia ijue? Mbona kinafichwa? Ndio maswali kichwa.
0: Tena kwa mpiga ID ikiwa zimetia 1 kasoro.

0: ni siku hizi tunachukuliaje Kenya lakini
1: ai.
0: Yani kilomita moja hiyo ni kama kutoka wapi bro?
1: Hey.
0: Hiyo ni kama kutoka
1: hey. 6 billion
0: kilomita.

0: Anaitwa DJ Ivo kwa mpigo zaidi na ilekea mwendo wa saa moja asubuhi tutapata taarifa za habari kutoka kwa Beatrice Maganga alafu next hour tunaingia katika penzi mita. But in the meantime msikilizaji ni kuambia kwamba Copbank kama Copbank maanake Copbank wametuletea e-loans na sio mkopo tu peke yake. Ukitaka kukamilisha transaction pia unaweza kukamilisha na e-loan ya kwako. Majenti pia kuna mikopo maalum ya float kwa Cop kwa jirani agents na pia mikopo kwa Cop Till agents ili biashara isikwame jamani na kulipa ni rahisi sana. Unaweza kuchagua kulipa kila siku, kila wiki, kila mwezi hadi miezi 12 kwa mpigo tena zaidi na hela zikiingia vizuri pia unamaliza tu mkopo wako bila kusubiri siku uliowekewa kumaliza. Pata mkopo timiza malengo iwe ni kununua stock, shughulikia dharura, stabilize cash flow, dial star 667 hash sasa. Manake Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya kwa mpigo tena zaidi.
1: At the same time pia pale katika star 216 hash pita nayo teke teke pale vile manake katika box number is it number 2 ama 3 metema tayari eh
0: number 3 metema tayari
1: metema 3 pale vile
0: na number 1
1: number 1 na 3 kuna moja imetema pale at 13,000 na kuna moja ikatema pale vile ndani ilikuwa ni 20 something thousand pale vile. Wacha tu nije ni box gani ambayo itakuwa kitema pale katika star 216 hash yani star 216 hash kwa mpigo tena zaidi ni nani ambaye anapita nayo pale teke teke. Hello, good morning. Jashika bado star 216 hash shika teke teke time bada. Nalega katika matime mabaya sana.
0: Halo.
2: Hello.
0: Radio 47 hapa ndipo unaitwa nani?
2: Hello.
0: Radio 47 hapa ndipo unaitwa nani?
2: Naitwa Millicent Aoko.
1: Uko wapi Millicent mama?
2: Millicent niko hapa Nakuru.
1: Box ni gani?
2: Box number 3.
1: Box number 3 imetoa ngapi Millicent?
2: Imenipia mihela mingi sana 40,000.
1: 40,000 katika box number number 2 eh?
0: 3.
1: And box number 3 pale vile imempatia 40,000 pesa taslims hapa nchini Kenya. Star 216 hash changamka pale teke teke tukutane next

0: Ayo, kufikia jana jumla wa Kenya 240 walikuwa wamejisajili wakiomba msaada, huku ubalozi ukiwapa makazi ya muda, chakula, mahitaji muhimu na huduma maalum kwa makundi yaliyo katika mazingira hatarishi wakiwamo watoto wachanga. Licha ya ghasia nchini Afrika Kusini, serikali inasema kuwa idadi kubwa ya takriban wa Kenya 27,000 wanaishi Afrika Kusini wako salama. Tukiachana na hayo, risasi iliyomua kijana Cecil Ouma mwenye umri wa miaka 28 inatarajiwa kufanyiwa uchunguzi zaidi ili kuitambua bunduki iliyotumika kuifyatua. Ouma anadaiwa kuuliwa na walinzi wa katibu mkuu katika idara ya vijana na michezo Fikirini Jacobs ndani ya gari lake siku ya Jumanne wiki hii. Risasi hiyo iliondolewa baada ya mwili kufanyiwa upasuaji, huku ikibainika kwamba alifariki dunia kutokana na jeraha moja la risasi kifuani. Upasuaji ulionyesha kwamba risasi iliingia kupitia mkono wa kushoto kabla ya kupenya hadi kifuani, huku ikitoboa mapafu na kukwama karibu na uti wa mgongo. Shughuli hiyo ya upasuaji iliongozwa na mwanapatholojia wa serikali Bernard Media na daktari Joseph Ndungo anayewakilisha familia ya Ouma.
1: He died as a result of a single gunshot wound to the left side of the chest, and there was a lot of bleeding.
2: It was a close range. We classify this as a near contact gunshot wound.
0: Tayari katibu Fikirini Jacobs amerekodi taarifa kuhusiana na tukio hilo kwa maafisa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI, huku akisema kwamba wachunguzi pia walikuwa wamerekodi taarifa kutoka kwa watu saba wakiwamo maafisa watatu wanaohudumu katika ofisi yake. Baada ya kimya cha muda kufuatia kuahirishwa kwa mikutano yao wiki jana ili kupisha maadhimisho ya Juni 25 ya kuwakumbuka waliouliwa kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024, leo kundi la Linda Mwananchi linatarajiwa kutoa kwa kishindo katika kaunti za Kisii na Nyamira. Vuguvugu hilo linaloongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na mbunge wa Mbakasi Mashariki Babu Owino linatarajiwa kupenya kwenye ngome hiyo ya Gusii, huku likiratibiwa kuyazuru maeneo ya Kiumbu, Keroka, Nyamira mjini na hatimaye kufanya mkutano mkubwa mjini Kisii. Mwanahabari wetu Silas Kemboi anaarifu.
3: Tunataka tuhakikishie watu wa Kisii kwamba kwanza sisi tunakuja na amani, hatukuji kumvuruga mtu yote.
4: Ziara hii ya leo ya Linda Mwananchi inajiri wiki chache baada ya mkutano wao wa mwisho uliopata mapokezi makubwa jijini Kisumu, ambako viongozi wa kundi hilo walitangaza kwanza rasmi kwa harakati hizo za mashinani. Mratibu wa vuguvugu hilo kutoka eneo la Pwani, Gichana Ubonyo, amewahakikishia wakazi kwa maandalizi yote ya kiusalama na usimamizi yamekamilika na hakuna njama zozote za kuvuruga msafara huo, huku akitoa wito maalum wa amani, akiwataka vijana na wahudumu wa bodaboda kukataa kutumiwa na wanasiasa kuzua vurugu.
5: Kwa ujumla, wananchi wa Kisii watabaki Kisii. Sisi hatutaenda na mwananchi yeyote kutoka Kisii. Kwa hivyo asiwe na wasiwasi wowote. Tukishaondoka, yale ambayo angependa kuwaambia bado atawaambia.
4: Ni kauli ambayo imetolewa pia na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, ambaye imesisitiza umuhimu wa amani, huku akishutumu vikali vitendo vya uhuni na vurugu ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa katika mikutano yao ya awali.
3: Hatukuji kumvuruga mtu yote, kwa sababu kumekuwepo na hii tabia ya watu kuleta guns kwa mikutano ya watu wengine. Tunasema kila mtu afanye mikutano yake, kila mtu aweze kuuza sera zake, kila mtu anaweza kufanya mkutano mahali popote.
4: Ziara hii inafanyika huku kukiwa na joto kali la kisiasa ndani ya chama cha ODM. Kumekuwa na mgawanyiko wa wazi kati ya kundi la Linda Mwananchi linaloongozwa na kina Sifuna na Gavana James Orengo, na lile la Linda Ground linaloongozwa na Seneta Oburu Oginga, ambalo linaunga mkono muundo wa sasa wa serikali jumuishi. Kambi ya Oburu imekuwa ikishutumiwa vikali na kina Sifuna kwa kufadhiliwa na viongozi wakuu wasio wa chama hicho ili kukiumbisha chama kutoka ndani na kuvuruga mpango wa mwaka 2027. Sifuna ameendelea kushinikiza kwa wimbi hilo linalenga kulinda maslahi ya mwananchi wa kawaida dhidi ya sera ngumu za kiuchumi. Silas Kemboi, Radio 47.
0: Na katika taarifa inayoangazia mzozo wa ardhi, kulizuka taharuki katika kijiji cha Kamojel kwenye kaunti ya Nandi baada ya wakazi kujitokeza kwa wingi kupinga jaribio la kumfukuza mwanamke mmoja mjane pamoja na wanaume wengine wanne kutoka kwenye ardhi ya familia kutokana na mzozo wa umiliki. Eric Kiplimo ana mengi.
6: Hey! Hey! Hey! wakati Kipchumba alikufa, mbona huu chochi akukatasa musishikwe hii mwili hapa? Na sisi tunakataa hii mwili haiwezi tolewa hapa Mfupa.
7: Kwa wakale sio mzuri, ni laana. Hatukutaka hiyo laana ipate watoto wetu.
8: Wakazi hao wanaeleza kuwa hawako tayari kushuhudia wenzao wakifanyiwa dhuluma. Wanasema kuwa mmoja wa ndugu wa familia hiyo anataka kuwafurusha ndugu zake wote, akisisitiza kuwa yeye ndiye mtoto wa pekee wa familia hiyo, hivyo anastahili kumiliki kipande chote cha ardhi.
9: Sisi tukiwa wa vijiji tunajua historia yote ya boma hii. Sasa tumekataa maneno ya kotini. Kotini waliandika mbaya sana. Walisema walikubalia mama ati mama abuguse wa vijana wake.
10: Tuongee tusue sasa. Joseph wewe mtoto wa nani? Simeon wewe ni mtoto wa nani? Alafu tuje sasa. Mwenye anataka kufukuzwa sasa ni nani?
11: Tunataka serikali watambue hao watu ni watu wa gogo.
12: Habari za kina na Beatrice Maganga.
0: Katika kitengo cha swala la kizushi leo hii tunaangazia msemo wa fake it until you make it. Mwanahabari wetu Charity Papai amezungumza na vijana kuhusiana na swala hili.
13: Leo tunauliza vijana, hey fresh, fake it till you make it, kama ni dishonest ama ni kukua smart?
14: Smart by the way juu dunia sahi, kama uwezi fanya something extra ama like kujitume zaidi, yani like una fake everything, hata unasema uko na degree na una, hata useme yani as long as you fit somewhere nitakupatia pesa by the way, because this world is not there to clap for you, ni wewe mwenyewe utoke nje utafute.
13: Uonika ni kujidanganya
14: everything, unasemanga you work with a very calculated move, so utakuwa nimecalculate kila kitu.
15: Haiko tu sawa, lazima tu fake it. Sasa hiyo njoo uanze hiyo kufake ndio inakumotivate. Una keep on unaendelea kuwaka. Unajua kama una gari ukihaya. Kuhaya gari ni expensive. So ukiendelea kuhaya unaendelea sasa kutafuta pesa mingi.
16: I feel like it's smart in a way because inakusaidia manifest. Most of the time watu wana faking lifestyle. Na unapata hao ndio wana manifest na inawa motivate kufika penye wanataka kufika.
17: Kama najifake iko sawa. Lakini nikifake wase hiyo ni kujiwekea pressure.
13: Now, kitengo cha kama ningekuwa. Je, kama ungekuwa kitabu, title yako ingekuwa gani?
16: Kama ningekuwa kitabu, I feel like title yangu ingekuwa One Story at a Time. Because vitu zinaescalate, tu zikiescalate.
15: Ningejita intuition, sababu I believe in trusting my gut.
14: I'm an answer. Yani like when I look at my life, when I look at my story, when I look at me, I'm just an answer.
17: Twist and turns. Kwa zingine iko poa, the next minute iko vibaya, tena imerudi poa.
13: Ndilo swala letu la kizushi wiki hii. Jina langu ni Charity Papai.
12: Kweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wakati huu wamemnyaka waziri wa utalii Rebecca Miano. Sikiliza hii. Taarifa imesambazwa mitandaoni kidai eti kuna maandamano yaliyopangwa kufanyika leo hii dhidi ya waziri Rebecca Miano. Taarifa hiyo imedai kwamba lengo la maandamano ni kulalamikia hali ya waziri huyo kujihusisha na siasa na kuyatelekeza majukumu yake ya kikatiba. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa taarifa hiyo ni feki, ni ya kubuni, haina ukweli wowote, ni ya kizushi na isiyo na msingi. Taarifa hiyo haijataja ni nani waandalizi wa maandamano hayo, hivyo kuifanya kuwa ya kutoaminika. Kwa kawaida notisi yoyote ama barua kwa polisi kuhusiana na maandamano huambatanishwa na maelezo kuwa husu wanaopanga maandamano hayo. Ni tabia mbovu kujaribu kuzua taharuki ya wananchi eti kuna maandamano yanayonuiwa kufanyika leo. Katika siku za hivi karibuni kumeshuhudiwa kusambaratika kwa shughuli muhimu zikiwamo za kibiashara na uchukuzi kutokana na maandamano. Uenezaji wa taarifa za uongo unaibua taharuki miongoni mwa wananchi na wahusika wanastahili kuwajibishwa kisheria. Ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
12: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Katika habari za sporti, Portugal imeibamiza Croatia mabao 2-1 kwenye mchuano mwingine wa kombe la dunia uliogaragazwa mapema leo. Aidha, mchuano baina ya Uswizi na Algeria unaendelea ambapo kufikia sasa Uswizi ina mabao 2. Mechi zaidi za raundi ya 32 zinaendelea tena leo. Hassan Mwana Ali anaarifu.
12: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
18: Assalamu alaikum wana sporti na karibu tudunde dunde viwanjani. Michuana kutoka Kenya wasiozidi miaka 17 Junior Starlets wanajiandaa kucheza dhidi ya Afrika Kusini hiyo kesho katika uga wa Lucas Morepe Afrika Kusini, kabla mkondo wa pili kuchezwa tarehe 12 mwezi huu uwanjani Nyayo. Kusaka tiketi ya kucheza mechi za kombe la dunia kwa timu zisizozidi miaka 17.
19: Kila mtu anatrai kupush. Watu wengi wamekuwa off season, but now ndo tumerudi na kila mtu anajisukuma fiti.
18: Mbali na pambano hilo, ni kwamba shirikisho la soka barani Afrika CAF limetoa kalenda ya michuano ya CAF itakayochezwa tarehe 4 na 6 Septemba awamu ya mwondoano, kisha awamu ya pili ya mechi hizo za mwondoano kuchezwa tarehe 22 na 25 Oktoba. Hatua ya makundi itachezwa Novemba. Gor Mahia itakuwa kwenye kipute cha klabu bingwa bara Afrika, na Yotaska ikituwakilisha kwenye mechi za mashirikisho. Nje ya mipaka ni kwamba mechi za mwisho raundi ya 32 kombe la dunia Marekani, Mexico na Canada zitagaragazwa leo hii, ambapo majira ya saa 3 usiku Radio 47 itakuletea matangazo mbashara, ambapo Australia watachuana dhidi ya wakilishi wa bara la Afrika Misri. Baadaye saa 7 za usiku Argentina itacheza na malimbukeni wengine kutokea bara la Afrika wanaoshiriki kwa mara ya kwanza kwenye mbinde hizo, Cape Verde. Na kisha saa 10:30 za alfajiri Colombia ikichuana na wakilishi wengine wa bara hili, Ghana. Na mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
12: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Fahamu majina.
20: Katika jamii ya Kalenjin, jina Kipchoge linatokana na neno choget, linalomaanisha gala la kuhifadhi mahindi katika jamii hiyo, na hupewa mtoto anayezaliwa ndani ya gala.
0: Katika kurasa zetu za kijamii, kuhusiana na swali ambalo tumekuuliza, je, ni sawa ku fake it until you make it? Abraham Tuwei unasema let's keep trying till we make it. Rova Kevin unasema juu hapo ndo ulimwengu umefika. HI and Sabi anasema yes, but you may remain faking forever.
21: Kweli huyo ndo amemaliza vizuri. Huyo ndo amemaliza vizuri huyo. You may remain faking it forever. Alafu mimi nasema tu isi tu kulingana na uwezo wako. Fake it till you make it, hatari. Utamaliza ile yako yote, utajitia pressure kila siku. Ishi kulingana na uwezo wako. Usidanganywe na mtu yote, by the way.
0: Nani anapatia watu pressure ya kufake mambo?
21: Sijui. Sijui. Unakuta mtu anafake tu, sasa unakwenda ku hang out na watu ambao leo ni Friday. Chupa yao kwenye meza ni 15,000. What are you faking there? Ikifika zamu yako kununua hiyo chupa.
0: Tuishi kadri ya uwezo wetu jamani.
21: Kwa mpigo. Tukutane saa 2 asubuhi.
12: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Amina Mwajuma.
1: Alicheza sagarumba sasa hivi ana kibori.
0: Anachibori kwa hivi sasa.
1: Anachibori, alicheza sagarumba pale. Mafuta yakamwagika chini kwenye sakafu. Sasa hivi tukiongea Ruchu ameubeba ujauzito. Niliona picha zake zingine nikakonfirm.
0: Nikakonfirm
1: ni mimba kabisa.
0: Zuchu anachibori kwa hivi sasa.
1: Anachibori sasa hivi.
0: Chibu Dangote.
1: Chibu kama chibu, huwezi kuruka. Utaruka tu siku moja, siku mbili, siku tatu, ya nne.
0: Damondi kama Damondi bin Laden. Asafanya mambo yake tayari.
1: Asafanya mambo yake.
0: Kidogo kidogo hapa na pale, sijui kama ita maintain manake mingi za za Mondi bin Laden. After mtoto. After mtoto.
1: Au amekutoka.
0: Inakakaa pale kidogo kidogo kidogo kidogo.
1: Alafu anazama. Hata hii pia nafikiri kwamba ni muda tu. Mtoto akishakuja pale kadhalika anasema basi.
0: Yes.
1: Sasa tutalea mtoto.
0: Manake kama wengine hivyo ndo mkondo alienda. Kina Tanasha.
1: Mimi kwanza nakwambia kama alimuacha Tanasha Dona mtoto wetu wa nyumbani nchini Kenya, mtoto msuper duper fly.
0: Ndio.
1: Basi Zuchu nani? Zuchu nani?
0: Lakini sasa kwa labda Zuchu sasa ndio ile ambayo kiboko. Jamaa umependa fuko wakati pia anapata kiboko chake by the way.
1: Oh, kuna mambo mengine zaidi ya urembo
0: Maybe kwanza kwa labda sasa ndio amepata kiboko chake pale kimemtuliza. Na ni Zuchu pale kwa mpigo tena zaidi.
1: Katika urembo pale ukiangalia. Okay, si vizuri kulinganisha.
0: Urembo upo.
1: Si vizuri kulinganisha.
0: Urembo kati ya Zuchu na Dona.
1: Kangalia urembo pale. Okay, si vizuri kulinganisha lakini
0: wote ni warembo.
1: Wote ni warembo. Tena sana.
0: Wote ni warembo lakini kwa hivi sasa ukipatiwa nafasi.
1: Ndio.
0: Uambie jamani unaweza kuwa na mmoja tu kati ya Dona na Zuchu. Ni mmoja peke yake unaweza kuwa naye. Roho yako itavutiwa upande gani sana? Itavutiwa Tanzania ama Kenya?
1: Ukiniuliza mimi sasa
0: hivi sasa umeambiwa wote ni warembo. Wote ni warembo. Lakini either ukubali roho yako inavuta upande gani, Kenya pa Tanzania, itakuwa inavuta upande gani?
1: Roho yangu itakuwa inavuta tu. Roho yangu itakuwa tu nataka wote tu.
0: Wote? No, haiwezekani. Sheria na masharti kuzingatiwa.
1: Kweli eh?
0: Haiwezekani. Ni lazima uchague mmoja pale.
1: Basi roho yangu itanitatiza pale. Ikiwa ni lazima nichague mmoja nitatatizika. Kikweli
0: nitatatizika.
1: Lakini
0: utatatizika lakini mwisho wa kwisho lazima utafanya uamuzi.
1: Wewe unanijua ndugu yangu. Sasa niangua nikae na mmoja kabisa.
0: Lazima ufanye uamuzi.
1: Tabiri ndiye kibendera yangu chini. Nivuke nchi jirani. Itabidi niweke bendera yangu chini.
0: Utaangusha bendera.
1: Ntaangusha bendera.
0: Uvuke nchi jirani.
1: Nitavuka nchi jirani. Itabidi niweke bendera chini, nivuke nchi jirani.

0: Ndo kweli wangu huo bwana.
1: Wanake daga ndio zetu.
0: Kukutamaa tu.
1: Pigo tena zaidi.
0: Allahu assalamu wa marhaba.
1: If you cannot see me.
0: If you cannot see me.
1: I can't see you.
0: I can't see you. If you cannot see me.
1: I can't see you.
0: Tena kwa mpigo zaidi. Otherwise this out today get katika Penzi Mita ni mida ya kuhesabu tutakuwa tunazama ndani ya Penzi Mita ina short while in the meantime je wajua kama maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa yani sometimes something happens you didn't even expect kwamba itafanyika. Ndiyo mama bima ni kinga ya kifedha inayokulinda dhidi ya hasara pindi majanga yanapotokea ghafla binvu na ukupanga na hata baada ya kuchukua tahadhari. Right? Bima inamsaidia mwenye bima kupunguza hasara ya kifedha kutokana na matukio yasiyotarajiwa. Manake tuko duniani hapa, chochote kinaweza kufanyika wakati wowote. So ukiwa na bima angalau utakuwa tofauti na mwenzako. Chukua hatua leo hii ulinde maisha yako na kesho yako. Kumbuka kusoma na kuelewa vigezo na masharti ya bima yako. Always read the entire document. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa, tena kwa mpigo zaidi.
2: Mo vipi, the same time pia vile a game bado inaendelea pale vile, naona Algeria huenda wakarejea nyumbani jamani. A game inaendelea pale vile,
0: ishara zote
2: naona Algeria huenda wakarejea nyumbani kama watajikomboa. Maana kwa hivi sasa game iko pale vile 66 minutes tayari, sio kama Mahrez ataweza kuikomboa Algeria ama Uswizi watakuwa wanafuzu katika round ya 16 bora kwa mpigo tena zaidi. Na kumbuka kwamba mechi yote ya Ujerumani wao washaenda nyumbani, hawapo katika 16 bora kwa mpigo tena zaidi. Na yote haya unapokea kupitia katika Super Sport ndani ya DSTV. Everything can wait kwa mpigo tena zaidi. Manake tazama mechi zote 104 live kwenye DSTV hadi tarehe 19 mwaka 2026 pale vile. Na unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza star 423 hash, unacheki game pale vile, ama tumia my DSTV app pale vile, unapata burudani, ama unaweza kupata decoder yako ya DSTV at only 599 bob peke yake, ama unaweza kusubscribe katika DSTV access pale vile at only 1450 shillings peke yake kwa mwezi mzima, na unaweza kupata burudani. Ndio maana tumekuambia kwamba this beautiful morning pia tuko na zawadi. Tuko na zawadi ya kukupatia. Tuko na zawadi ya kutoka DSTV kwa mpigo tena zaidi. Zawadi hii ni ya kupendeza. Na swali litakuwa ni rahisi. Wewe tutajie tu timu tatu ambazo tayari zisha qualify katika 16 bora katika World Cup pale vile. Yani swali rahisi, tutajie timu tatu ambazo tayari zime qualify katika 16 bora katika World Cup pale vile kwa mpigo tena zaidi. Na kati hizo timu tatu usikose timu ya Afrika pale vile. Changamka pale, hii tutumie katika WhatsApp anga la pale vile ambao ni 0719739487. Itume pale katika WhatsApp na inakuwa ni time tena zaidi for you to get a chance queen gift hampa maridari kabisa kutoka DSTV.
0: Tena kwa mpigo zaidi. In the meantime, right about now, tuko pale katika mpango mzima soko kama soko, murwa kama murwa. Star 216 hash. Narejelea star 216 hash. Last hour number 1 ikaleta raha, last hour number 3 ikaleta raha, last hour pia hali kadhalika pale. Namba gani nyingine ileta raha? Manake kulikuwa na watu watatu pale last hour ambao ilileta raha kweli kweli. Sasa mbona sikumbuki ile namba ya tatu jamani?
2: 6 haijatema, manake 6 haijatema.
0: Wapi ilikuwa tupiga mbili peke yake?
2: Mbili tumepiga tu.
0: Ah, basi acha tupige mbili haraka haraka hapa juu kwa juu.
2: Mbili tumepiga tu pale vile ikatua 2 na 3. Mbili na 3 kwa hivyo.
0: Mbili na 3 kweli kweli.
2: Maana kuna moja ilitema sijui ni 13,000.
0: Kweli.
2: Na moja ikatema ni 22,000, 40,000. Yes.
0: 40,000.
2: Ikatema 40,000.
0: Na 13,000.
2: Na 13,000 pale.
0: Wacha
2: tuje. Huyu atakuwa ni nani katika star 216 hash lisala saa 1 mpaka saa 2. Yaani star 216 hash pale vile unaichangamkia teke teke. Hello, good morning. Hello,
0: hello.
2: Asubuhi.
0: Hello.
3: Hello.
0: Vipi?
3: Poa sana.
0: Punguza radio nawe jamani, waitwa nani?
3: Naitwa Nelly.
0: Nelly uko wapi?
3: Nairobi.
0: Kwenye star 216 hash, leo umechukua boxi gani na mara ngapi?
3: Nimechukua box number 6. Mara tatu
0: number 6 pale pale.
3: Yes.
0: Hiyo ni box yangu naipenda sana. Niambie imekupatia nini mamangu Nelly?
3: Asubuhi ya leo imenipa shilingi 56,000.
0: How much?
3: 56,000.
2: Box number 6.
3: Yes. So what are they to start?
2: Yani the wonderful, the magical
0: box number 6.
2: Wake up wa msini kupanda.
0: Mimi nawaambia.

0: lakini tunasubiri hii weekend, you never know. Egypt wanapepetana na Australia, Cape Verde wanakutana na Argentina,
1: gumu.
0: Ghana wanakutana na Colombia. You never know,
1: maybe one of them or two of them wanaweza ku qualify.
0: Labda Cape Verde watapiga Argentina.
1: Mimi nakwambia Cape Verde wanaweza sikilia Argentina. Yes.
0: Argentina wanaweza kufanya kama vile Germany.
1: Argentina kupiga Vani naweza kumfanya mwa Argentina vile limfanya mpochogo, by the way.
0: Egypt tunaweza kupiga Australia.
1: You never know.
0: Kipvad
1: manake unajua tena ni watu wako katika mission, wako na njaa, by the way.
0: Yes.
1: Salimiwa sana na Imbanga pale vile.
0: Salimiwa Imbanga. Sio lazima kuwe na kazi, cheza tu
1: kwani lazima
0: tetemesha mpesa.
1: Salimiwa lakini nini Salimiwa? Afu umesalimiwa sana na Deno Mwangeka.
0: Boss kama boss.
1: Dennis Mwangeka, boss kama boss.
0: Wacha tuone sasa boss kama boss.
1: Deno Mwangeka.
0: Wacha weekend ianze, Deno Mwangeka.
1: Ule ni mbaya.
0: Wacha weekend ianze tuone ubaya wako.
1: Ule ni mbaya.
0: Boss kama boss, wacha weekend ianze tuone ubaya wako. Sipiwe na mashumbe tu hapa.
1: Wewe. Ule ni mambo mbaya.
0: Tunaingia katika pensi mita mtu wangu, zimesalia dakika 22 tibia mwendo wa 2 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, hapa ndani ya Bonge la Radio. Hii ni Radio 47 hapa ndipo. But before tuingie katika penzi mita, mimi nikukwambie tu kitu gani, kwamba jamani, wajua kuwa bima ya mazao inakulinda dhidi ya hasara ya majanga kama vile mafuriko, wadudu, kame, magonjwa na moto. Bima hii pia inakulinda dhidi ya upungufu wa mazao shambani unaosababishwa na mabadiliko ya hali ya anga. So inalinda mazao kama ngano, miwa, mpunga, mahindi, shayiri, yani bali, you know, nyanya na kadhalika. So linda jasho lako usije ukakwama hapa mbele. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. Wanasema wenyewe, IRA, bima bora kwa taifa, tena kwa mpigo zaidi.
1: State away vile vile pia kukufamisha kuhusiana na DSTV. Kindumbwendumbwe kinaendelea. Na the only place unaweza kupata hiki kindumbwendumbwe cha 16 bora zile ambazo zimeingia pale vile ni Super Sport ndani ya DSTV kwa mpigo tena zaidi. Because kila kitu kinaweza kungoja, sisi tukaingia katika World Cup pale vile na kutazama mechi zote 104 kwenye DSTV, kwenye DSTV hadi tarehe 19 Julai kwa mpigo tena zaidi. I like it. Crystal clear. Yani unafurahia kichupa pale katika DSTV. Na unaweza kufanya hivi, unaweza kuicheki kupitia katika *423#, ukapata burudani la World Cup. Unaweza kutumia my DSTV app, ukapata burudani la World Cup. Unaweza pia kufanya nini? Kununua pia ile decoder yako ya DSTV at 599 bob peke yake, ukapata burudani la World Cup. Unaweza kusubscribe DSTV Access pale vile at 1450 peke yake kwa mwezi mzima na ukapata burudani la World Cup, because DSTV aluta futa kwa mpigo tena zaidi. DSTV aluta futa kwa mpigo tena zaidi.
2: Radio 47 92.1 Naivasha, Karanita, Kirungi, Mai Mahio, Suswa, hapa ndipo Penzi Mita. Unapendwa,
3: I love you,
2: ama unachezwa?
0: Anatuma ujumbe mrefu katika Penzi Mita pale, nasema kwamba Alex na Mwashumbe, jamani, hope mkopoa. Mimi pia nikopoa, lakini mapenzi kilio tu. Niko na mpenzi wangu anaitwa Glorious. Glorious, kakufanyia nini mzee baba? Mbona unalia asubuhi hii leo? Wacha tumtafute pale. Anaitwa Glorious, mpenzi wake pale akushianda Shikomari. Sema muelewi Glorious, huyu ni Ronald.
1: Acha tumtafute.
0: Ronald? Halo. Vipi?
4: Ya poa sana.
0: Hapo uko sawa kabisa. Huyu naitwa Alex Mwakideu, niko na Emmanuel Mwashumbe. Karibu kwenye Penzi Mita, my brother.
4: Yes.
0: Mesema kwamba unaitwa nani wewe? Ronald Matasio.
4: Yeah,
0: ukipenda
4: Ronald
0: Mato.
4: Yeah, Mato.
0: Mpenzi wako anaitwa Glorious Akoshianda.
4: Yes, na kabisa. Na wewe uko
0: Shikomari.
4: Kabisa.
0: Unasema siku hizi umuelewi, manake kila mara

0: kenda kumuona, unapata amekusave mam.
1: Bana jana kuanga ameenda kuona mwingine, sasa anaona ni kama kimesave hivyo at least kizijua.
2: Amekusave mam kabisa?
1: Imagine bwana amenisave mam na amekaza tu bana.
2: Kwani unachukua simu yake unajipigia?
1: Anachukua simu yake yenda kwa text tumechat immediately hivi napata amefuta. Sasa kuangalia contact napata jina imesave mam.
2: Na ushai kumuliza kwa nini amekusave mami?
1: Ni mai muuliza mara mingi.
2: Anasema akasema,
1: ati hakuna jibu yenye huwa ananipatia, niambia tu wewe tulia.
2: Ai, hakuna jibu na amekusave mami?
1: Bwana, nashangaa kwani rada ni gani?
0: Hiyo ni noma hiyo. Hiyo ni noma. Hebu nikuulize umekaa naye muda gani?
1: Almost 1 year inaenda kuisha.
0: 1 year umekaa naye na bado nakusave mama hapa? Na hiyo kukusave mama ilianza lini mtu wangu?
1: Hiyo kukusave mama kuna time nilienda kumuona.
0: Mm.
1: Nikapata amesave mama kuanzia zitu mwezi ilikuwa December.
0: December last year?
1: Amenisevu mamu, ndio nikamuuliza shida ni nini, akaniambia hapana. Hiyo sijali, wacha kuwa na pressure. So mostly, most of the time nikienda kumuona.
0: Mm.
1: Ako chatting, simu zake zina, message zinaingia tu nini. Sasa nikamuuliza si you reply message, ananiambia hapana, hizi ni okoa na nikai. Lakini nifika mahali nikamua kwa yake nikamwambia kama sina haja na simu. Ako wache ibaki kaya ako jinubi kama ni pressure nipata bure.
0: Unapotea kwa network, umeongelea kuhusiana na ukienda kumuona. Kwani yeye hakujagi kukuona wewe?
1: Mbona anakuniona.
0: So yeye anakwake sio kwao?
1: Kwa kwao ako.
0: Yeye yuko kwao na wewe uenda kwao kumuona?
1: Huwa anaenda kumuona.
0: So nitaka kuelewa unaenda kwao kumuona vipi, kwa wazazi wake ama? Hiyo ndo part sijaelewa vizuri.
1: Huwa namuita tu kwa njia juu bado sijajipanga kwenda kukutana na wazazi wake bado.
0: So wewe, lakini akikuja kwako anakuja kwako nyumbani?
1: Huwa anakuja kwangu nyumbani.
0: Kwa hivyo ashawahi kulala kwako nyumbani?
1: Hapana, huwa anakuja tu asubuhi anaenda majioni.
0: Anakuja asubuhi anaenda jioni.
1: Yeah.
0: Kubla haza klama?
1: Imefanyika.
0: Apparatus?
1: Nail by mouth.
0: Mm. So kuanzia December alianza kukuita mam. Tangu anze kukuita mam, ashawahi kuja kwako?
1: Amai kuja mara moja, tangu aniite nisave mam, amai kuja tu mara moja na akanyamaza hivyo hadi saa hii ajai.
0: Mm. So tangu uwe mam, amekuja tu kwako mara moja peke yake, na alipokuja hiyo mara moja, kubla haza klama ilifanyika?
1: Ilifanyika
0: na hiyo ndio ilikuwa ni mara ya mwisho.
1: Hiyo ndio ilikuwa mara ya mwisho.
0: Kuanzia saa hizo wewe ni mam na hujawahi tena kuona hata Singapore iko wapi, si ndio?
1: Hujawahi kuona.
0: Bas, nilikuwa nataka kuchunguza hiyo maswali, ilikuwa ni muhimu sana niweze kujua ni kitu gani inaendelea. Inaonekana sasa officially wewe ni mam na kuna mtu mwingine ameseviwa babe.
1: Kuna mwingine ameseviwa babe.
0: Mm, tumtafute. Umesema anaitwa nani mpenzi wako?
1: Gloria.
0: Gloria, mm.
2: Maswali ya mbora. Na yuko na baba?
1: Yuko na baba na mama.
2: Tobi nashangaa mbona kukusave dad akaamua kusave mom. Najiuliza maswali mengi sana.
0: Mm.
2: Because kulikuwa na option ya kusema dad, lakini akaamua mom. Kwani kuna mama au mama?
0: Ama anamuonesha penzi la mama. Mm,
2: maybe. Tupige Gloria tusikie kwa upande gani. Kuna kitu fulani. Paka uamue.
0: Gloria.
3: Yes.
2: Habari ya asubuhi mami. Hapa unaongea na Captain Emmanuel Mwashumbe na Chairman Alex Mwakideu. Na tunakupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo. Si kile kitu tunafanya Gloria. Tunapiga tu simu tujulie watu hali wanakwenda namna gani. Kwa hivyo ninaanza na wewe Gloria, uko salama?
3: Uko salama.
2: Babdadi nyumbani yuko salama?
3: Ndio.
2: Mama yetu pia yuko salama?
3: Ndio, yuko salama.
2: Ndugu zetu wako salama?
3: Ndiyo.
2: Ndugu zetu ni wangapi Gloria?
3: Watano.
2: Kwa hivyo ndugu zako ni watano. Wewe ukiwa ni wangapi?
3: Sita.
2: Lakini kwa ufupi wote wako salama?
3: Wako salama.
2: Na mzee na watoto wako wako salama?
3: Ndiyo, wako salama.
2: Kwa hivyo wewe ni mtu ambaye umeolewa?
3: Hapana.
2: Hujaolewa bado?
3: Ndiyo.
2: Uko na mtoto ama watoto?
3: Sina.
2: Kwa hivyo bado haujaolewa na una mtoto wala watoto?
0: Na una sound kama mwanamke mzuri, kama wife material kabisa.
2: Wewe
0: unapenda Mungu Gloria?
3: Ndio.
0: Nyumbani ni wapi mam?
3: Kakamega.
2: Kakamega.
0: Kakamega tulikuwa juzi juzi tu jamani. Natamani ningekuona labda ningekuchukua kama bibi wa pili.
2: Ana mtu wake na wewe Lexi. Uni mtu uko na mtu wake.
0: Ama uko na boyfriend tayari?
2: Fanya heshima wewe.
3: Bado.
0: Bado una boyfriend uko single, eh? Na umekaa single kwa muda gani, mam?
3: Miaka mbili.
0: Miaka mbili ukiwa peke yako?
3: Ndio.
0: Yule wa mwisho mbona ulimwacha ama ni yeye ndo alikuacha?
3: Nilimwacha.
0: Alikufanyia nini, mam?
3: Hakuna.
0: Ulimwacha tu?
2: Uliboeka tu Gloria.
3: Ndio.
2: Hakuna mtu amekukatia?
3: Hapana, nakataanga.
2: Gloria jamani, bila kundanganya mamangu, hauna boyfriend kabisa, ile ukweli.
3: Sina.
2: Bana mimi naona ni kama nandanganya.
0: Yule wa mwisho alikuwa anaitwa nani yule wa mwisho? Alikuwa ni Kakamega?
3: Alikuwa anaitwa Moses.
0: Na ndo alikuwa boyfriend wa kwanza?
3: Ndio.
0: Na ukamwacha, so hujawahi kupata boyfriend wa pili?
3: Hamna.
2: Ana boyfriend.
0: Basi huyo Moses ametutafuta katika line ya simu. Katika SMS ndo ametutumia, akatutumia namba yako.
3: Uongo.
0: Kwa nini unasema ni urongo? Kwa sababu unajua wewe mwenyewe umetudanganya, si ndio?
3: Hamna.
0: Umetudanganya, haitwi Moses.
3: Anaitwa hivyo.
0: Haya, na huyu wasai anaitwa nani?
3: Wasai. Sina.
0: Hauna.
2: Ana.
0: Na Ronald?
3: Ronald.
0: Haumtaki Ronald?
3: Ronald mimi simjui.
0: Haumjui Ronald?
2: Hamjui.
3: Ndio.
0: Matasio. Yachekesha, eh?
2: Tena sana. Haumjui Matasio?
3: Namjua.
2: Unamjuaje?
0: Haumtaki?
3: Huyo. Mie mwanipima.
2: No, tukuuliza
0: haumtaki?
3: Huyo bado namtaka.
0: Na si umesema hauna boyfriend wewe?
2: So kuna boyfriend ama hauna boyfriend?
0: Aye, muongeleshe Ronald.
1: Yes, hello.
0: Ongelesha huyu demu wako.
1: Hello. Mambo.
3: Kwani wewe?
1: Mambo, nimekuwasalimia mambo.
3: Kwani wewe?
1: Uko aje?
3: Niko poa.
1: Kwani rada ni gani? Kumbe ni kama najiusianga tutaji yangu kwako, unasema una boyfriend.
3: Ona wewe. Sidi umenisikiza kwa Radio 47 wewe.
1: Umetaka tu kujua kama unanipenda ama unanipenda.
3: Ona wewe.
2: Jibu swali. Wewe. Jibu swali, mama anakuuliza aje. Anataka kujua kama unampenda ama umpendi. Mjibu.
3: Acha ni mjibu basi.
2: Mjibu.
0: Wampenda? Na kama wampenda?
3: Mbona?
0: Mbona umesema hauna boyfriend?
3: Alikuwa na watania tu.
0: Na kama wampenda, mbona umemsave kama mam?
2: Mbona umemsave kama mam?
3: Ya msave hivyo.
2: Ronald?
1: Yes.
2: Umesema uliona alikusave aje?
1: Yo jina tu umemwambia hivyo kwa kuuliza.
0: Na mbona umemsave mam?
3: Sijamsave.
0: Ati wa? Na mbona ukasema hauna boyfriend? Unampenda kweli?
3: Nampenda sana.
0: Ronald?
1: Yes.
0: Wewe mwenyewe unaona mambo ni mangapi hapa?
1: Hapa? Mambo inakaa ni matatu, ni kama napendwa, ni kama natakwa, ni kama sitaki, ni kama sipendi, unaona?
2: Yaani inachanganya, ama tuseme inachanganya.
1: Inachanganya.
2: Haieleweki.
1: Haieleweki sana.
0: Mara ya mwisho alikuwa kwako lini, Ronald?
1: Alikuwa mara ya mwisho alikuwa huku vile ulikuwa huku mwisho. Ilikuwa December ndio alikuwa huku
2: Ni sawa.
0: Ni sawa.
2: Mimi naona tu mambo ni matatu.
0: La kwanza
2: haitambuliki.
0: La pili
2: haieleweki.
0: La tatu
2: inachanganya.
0: Na ndo penzi mita kwa mpigo tena zaidi.
4: Penzi mita. Unapendwa.
5: I love you.
4: Ama unachezwa. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Itakapotimia mwendo wa saa 2 asubuhi kutoka meza yetu ya habari ni kwamba muungano wa madaktari waelezea matumaini ya serikali kutimiza ahadi ilizotoa kwa madaktari, na mahakama kuu yabatilisha hukumu ya kifo dhidi ya wanaume wawili. Mengi zaidi Beatrice Maganga atakuwa nayo saa 2 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
5: Dad, teacher said no school fees, no class.
6: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
7: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow bila stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
8: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: ndipo.
1: Straight away ndaka tuingie pale katika mpango mzima penzi mita. Kwenye maoni yako kuangalia unasema namna gani pale katika line yetu ya WhatsApp iko wazi kwenye 0719 739 487. Unaachilia ka voice note pale, keep it short and nice, na itakuwa tam tena zaidi. Nyokste anaitwa namna hiyo.
2: Good morning mandugu makideo na mwashumbe.
1: Morning.
2: Sei hapa kutoka Rongai, Ungatorongai.
1: Ndio.
2: Na cheni kujicha.

0: Haipendezi.
1: Haipendezi ile.
0: Okay.
1: Ile red sign pale haipendezi hata kidogo. Wacha tuangalie tu pale katika WhatsApp anga la mnasema namna gani. Huyu ni Isaac Onani. Ongea baba.
2: Kwenye mapenzi mita ona gajipange, hiyo mwanamke hamtaki. Juu angekuwa anampenda aise maana mtu anaye. Hiyo mwanamke ako soko, na mwenye anapatana naye anapita na yeye.
1: Okay. Faith Musee unasemaje?
3: Hey morning washumbo na wakideo. Sasa ni Faith Musee hapa kutoka Kilimani mkwaje hapo mkofichi, mkofichi pia. Wa? Mapenzi kilio, nina waulize wenzio. Ni mdudu wa sikio akikungata usiki lolot. Wewe, Ronald, umeseviwa mamu. Ni nini ingine unataka? Ati yo inachanganya, sijui inafanya nini. Mwanzo anatambua ex wake. Hata wewe au yuko kwa ex, au yuko kwa current, au yuko kwa ukoa jazi. Yani upo uput. Yani wacha nikwambie, haupendwi, hautakwi na unachukiwa. Hakuna cha kuchanganya hapa baba. Mm. Unaseviwa mamu alafu nza, oh, ananipenda. Wewe, akipole. Wa.
1: Vincent Mwakilenge.
4: Kwenye hiyo penzi mita, mimi ni shabiki mgeni naitwa Vincent. Mimi nasema hivi, kwenye hiyo penzi mita, wamsi apendwi, na wale mkuna penye, hakuna jamu ingine kuangana miti na wewe. Lasi wanamsia vimamu. Mkesa kikoni, kaone ni mamake. Kaona, ndo hivyo.
0: Oh. Mwakilengi hapo kweli, ashaifunga.
1: Shaifunga
0: hii. Mai mamu, wacha nchukwe sibu ya mamu.
1: Lakini kabla ya pale, tatumsikie Shamimi
0: Wakio.
1: Adra Wakio.
5: Ale mwana mwashumi na mwakideo. So Robert. Robert kimbia, hupendwi, kimbia. Toka hapo hupendwi. Uyo msichana yukusevu mamu akienda kuna mtu wake. Hata mimi kuna siku nilikuwa na wangu, alikuwa ananisave sister akienda kuona mtu wake. So hakuna mapenzi hapo, hupendwi kaka.
0: Wakio shaikuwa na mtu?
1: Na basi kama ulimwacha Wakio, sasa uko vipi hali yako hujatuambia?
0: Ah, Wakio jamani.
1: Ah, lakini amesema profile photo ni yeye, pale sio jamani ni mimi.
0: Hebu mfungue tena profile photo jamani.
1: Wakio eh?
0: Kio mko.
1: Ai, ni yeye asema ndo yeye huyu Wakio.
0: Kio kimpata na kachumbari avocado.
1: Super DJ Ivo.
6: Radio 47. Disini na tano, nukte tano, Kitale, Lodwa, Kakamega, Busia, hapa ndipo. Peace.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Muungano wa madaktari humu nchini KMPDU umekaribisha mfululizo wa ahadi zilizotolewa na serikali kufuatia mkutano wa mashauriano wa ngazi ya juu na Wizara ya Afya, ukisema kwamba maazimio hayo yanaashiria hatua kubwa katika kushughulikia masuala ya muda mrefu yanayowaathiri madaktari kote nchini. Katika taarifa usiku wa kuamkia leo, katibu mkuu wa KMPDU Davji Atela amesema mkutano huo ulioongozwa na waziri wa afya Aden Duale ulijumuisha ahadi muhimu zinazohusu mishahara, makubaliano ya majadiliano ya pamoja, bima ya matibabu, ajira na mafunzo. Miongoni mwa maazimio hayo, Wizara ya Afya iliahidi kushirikisha Wizara ya Utumishi wa Umma ili kuwezesha uanzishaji wa haraka wa kanuni ya kuwezesha utekelezaji wa marekebisho msingi ya mishahara chini ya mkataba wa makubaliano CBA. Serikali pia iliahidi kujumuisha malimbikizi ya mishahara ya msingi ya baina ya mwaka 2024 na mwaka 2025 katika bajeti ya ziada ya Septemba, huku malipo yakitarajiwa kufikia mwezi Disemba mwaka huu. Zaidi ya hayo, malimbikizi ya mishahara ya madaktari yaliyosalia mwaka 2017 yatashughulikiwa, huku taarifa mpya ikitarajiwa ifikie hapo Agosti 2. Kulingana na katibu mkuu wa KMPDU Davji Atela, serikali pia ilithibitisha tena ahadi yake ya kuajiri madaktari 2000 na kuahidi kutoa ripoti kamili kuhusu hali ya ajira ya madaktari wiki ijayo. Na katika taarifa nyingine ni kwamba Mahakama Kuu imedumisha hukumu dhidi ya wanaume wawili waliopatikana na hatia ya wizi wa kimabavu wakati wa uvamizi kwenye boma moja ya mtaani Kibra hapa jijini Nairobi. Hata hivyo, mahakama ilibatilisha hukumu ya kifo dhidi yao na kuipunguza hadi kifungo cha miaka 30 gerezani. Simon Mwasa na James Murangori wamehukumiwa kwa makosa mawili ya wizi wa kutumia nguvu kutokana na uvamizi wa Agosti mwaka 2023. Mahakama ilielezwa kwamba wawili hao pamoja na mshirika ambaye hakuwapo mahakamani waliingia ndani ya boma moja baada ya mlinzi kufungua lango. Walipoingia, waliwakabili waliokuwamo akiwamo mwanamke mmoja na mjukuu wake. Mmoja wa wavamizi alikuwa na kisu. Wavamizi waliwafunga waathiriwa na kuwafungia kwenye choo kabla ya kuiba pesa taslimu na vitu vingine vya thamani kisha kutoroka. Hatimaye washukiwa hao walikamatwa na kuwasilishwa mahakamani ambapo walihukumiwa kifo. Hata hivyo, walikata rufaa dhidi ya hukumu akisema kwamba ushahidi wa upande wa mashtaka haukuwa wa kutosha na haukuwa wa kuaminika. Hata hivyo, jaji Diana Kaveza alibainisha kesi dhidi yao kuwa nzito na kuunga mkono hukumu. Hata hivyo, mahakama iliondoa hukumu hiyo ya kifo na kuibadilisha na kifungo cha miaka 30 gerezani kwa kila shtaka, huku hukumu hizo zikiendelea kwa washtakiwa wote wawili. Na wawakilishi wadi katika bunge la kaunti ya Kitui wanampongeza gavana wa kaunti hiyo Julius Malombe kwa kusalia imara na kuhakikisha miradi ya maendeleo kwa wakazi inafanikishwa. Wakiongozwa na Peter Mwanza wa wadi ya Mulango Kitui ya Kati, viongozi hao wamemtaja gavana huyo kuwa na msimamo thabiti hata viongozi wa bunge hilo wanapompinga kisiasa kuhusiana na mipango yake ya maendeleo.
2: An MCA, we do a lot of politics, but you have been our role model politically. And the way you carry yourself, it tells a lot how the leadership should be, Your Excellency.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, wakazi na wafanya biashara katika mji wa Malindi kwenye kaunti ya Kilifi wanatarajia kunufaika kibiashara kutokana na tamasha ya Summer Tides inayoendelea kwenye eneo hilo. Kulingana na Colin Sotieno, mmoja wa wafanya biashara hao, tayari wameanza kuona mabadiliko mengi katika mapato yao

0: ikilinganishwa na siku za awali. Anasema kwa sasa mji huo umejaa wageni wengi kutoka maeneo mbalimbali, hatua inayochangia ongezeko la mapato yao kila siku.
1: Hii tamasha kusema kweli yani imeboost biashara yetu. Na sio sisi wakati wa nini sector, pia najua katika mahoteli, mwanzo ukiangalia hapa tuko Naivas. Na ukiangalia vile vitu vinanunuliwa, wageni wako wengi. Kwa hivyo ni tamasha ambayo inagusa katika kila sekta.
0: Tamasha hiyo itawaleta pamoja watu mbalimbali wakiwamo wasanii wanaotarajiwa kuonesha vipaji vyao na kuleta burudani kwa watu takriban 1500 watakaohudhuria tamasha hiyo.
2: Ushauri wa kifedha.
0: Tengeneza mpango rahisi wa biashara unaoonesha gharama za kuanzia, makadirio ya mapato na malengo ya ukuaji.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuungane saa 3 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Usiende. Beatrice Maganga usiende.
0: Sijaenda.
3: Subiri kidogo jamani.
0: Yes.
3: Umetupatia taarifa pale kuhusiana, imesema ni summer tides.
0: Ehe.
3: Summer tides. Hebu nipe vizuri mama. Usimbona unatoka mbio mbio?
0: Aha.
3: Ndio Malindi kunani huko?
0: Ah, kuna tamasha inayoendelea pale na wafanya biashara wanaeleza kwamba wamenufaika sana kutokana na tamasha hiyo. Dio? Mapato yao yameongezeka.
3: Ndio. Summer tides. Mama, ungependa kwenda? Ningependa nikupeleke mama.
0: Itakuwa bora zaidi.
3: Si ndio eh? Baada ya kazi leo eh?
0: Kabisa. Ah, lakini kesho niko kazi pia.
3: O kesho kwa kazi.
0: Kwa hivyo baada ya kazi kesho.
3: Umeona jinsi watoto wa kike wanavalia wakiwa summer tides kule, maana yake ni beach party ile. Eh, sasa kule ukienda ni bikini.
0: Yeah.
3: Uko tayari?
0: Tutavaa.
3: tena atapendeza sana. Kwenye bikini?
4: Anapiga bikini.
3: Tena atapendeza sana Beatrice Maganga. Kwa hivyo uko tayari eh?
0: Kabisa.
3: Bas.
0: Kesi badai.
4: Na nitaongea na mlamu. Mlamu nitamongelesha.
3: Tukutane saa 3 asubuhi.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: 13 ndo dakika baada ya saa 2 asubuhi sasa Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio. Radio 47 hapa ndipo nite chairman Alex Mwakideo.
1: Nite captain Emmanuel Mashumba, zile picha ambazo unaziona zinatoka Malindi naona tu kina dada ndo wengi Malindi.
0: Kina dada ni wengi sana.
1: Na cheki vi spring chicken ndo vingi mawi mbele Malindini pale.
0: Tena vijenzi
1: ndo vingi. Sio ni ndume jamani.
0: Hamna.
1: But the ratio is not balancing bro.
0: The ratio of summertime is not balancing my brother.
1: Because pale una cheki 1:10. Hatunaweza kupata 1:50. Because picha mingi naziona kutoka kule upande wa Malindi pale vile. Naona ndume.
0: Watoto wa kike.
1: Naona John Mfalme pia amepost picha zake, nadhani alikuwa anacheza jana.
0: Yes.
1: Ushaona pale vile. Naona tusioni ndume kabisa katika picha zake.
0: Unaona bikini tu.
1: Unaona tu bikini paka I'm asking kwani hii summer tides ni ya mashikwe kwe peke yake.
0: Alafu isitoshe sio bikini tu. Mali nikiangalia mimi naona mwisho kabisa ni 24 years.
1: Exactly.
0: 24 kuelekea mpaka 19.
1: Ndio.
0: Ndio naona yani miaka iliyoko pale katika summer tides naona tu ni yani ni wale majenzi wale wa chini wale.
1: Mimi nakwambia jana nakwambia kitu kama 3 days the whole of this work ya.
0: Yes.
1: Nimekuwa nikitafuta ticket ya ndege ziko full.
0: Zimejaa.
1: SGR full.
0: Hey.
1: Wezi pata sasa hii by the way.
0: Watu wanaenda Malindi.
1: Yes, watu wanakwenda Malindini pale vile. Basi ndugu zangu wa Malindi msiangushe nanyi.
0: 92.8 Malindi nasikiliza kwa mpigo zaidi.
1: Yeah.
0: Kwa kina mama Esther kule.
1: Aba vipi mama Sharo, unajua kwa hivi sasa basi wali na kadhalika.
0: Ama tuingie bro.
1: Tuasaingie kwa ni nini?
0: Kama hamna ndege na hamna SGR tunaweza kuweka washe mnyama gari.
1: TX tu barabarani pale vile tuipige full tanker kwa niko nini?
0: Raba.
1: Lakini ni
0: kifika mtito tunaingia na ile njia ya Mstuni.
1: Tunaingia na ile njia ya Mstuni tunatokea kunaitwa Salagate kule. Natokea sasa tunapiga Tsavo, tunatokea Salagate CC.
0: Straight Malindi. Yeah,
1: lakini ni kinatupeleka Malindi.
0: Hivi ni si summer tide.
1: Oh, ni summer tide.
0: Summer tide.
1: Kabisa?
0: Eh.
1: Okay.
0: Summer tide.
1: Eh.
0: Nomba rusa tu kwa wake zetu.
1: Alright.
0: Eh.
1: Tobe mama tunaingia zetu summer tide.
0: Eh.
1: Mama Samira kabisa.
0: Ndio.
1: Mama wa kesho.
0: Ndio.
1: Tuingia zetu summer tide.
0: Eh.
1: Ai. Hapo kutakuwa na maswali.
0: Hebu mpigie simu wako kwanza afu nimpigie wangu simu.
1: Acha tujaribu.
0: Hebu tujaribu.
1: Nomba rusa za kwenda summer tide.
0: Hebu tujaribu. Hebu tujaribu nawe.
1: Kwani iko nini?
0: Acha mimi nijaribu kwanza.
1: Acha tujaribu.
0: Na mamangu.
1: Jaribu.
0: Acha tumjaribu hapa.
1: Jaribu.
0: Acha nimjaribu mama Zimira. Pia kuna summer tides Malindi pale.
1: Omba ruhusa kwenda summer tide.
0: Mm. Wakatupatia ruhusa ni hivyo.
2: Hello.
0: Ah, baby vipi?
2: Kwa sana.
0: Uko live katika Radio 47 hapa ndipo?
2: Oh, okay.
0: Sasa. Kuna tamasha linaendelea Malindi eh?
2: Uh-huh.
0: Inaitwa Summer Tides.
2: Oh, nimeiona sana kwa mtandao kwa TikTok.
0: Bas.
2: Uh-huh.
0: Hiyo kabisa.
2: Uh-huh.
0: Sasa Mwashumbe alikuwa ameniambia hapa Mwashumbe.
1: Uh-huh.
0: Alikuwa amenichocha sana akaniambia twende naye leo.
2: Okay.
0: Twende mimi na yeye tu, alikuwa amenichocha sana hapa akaniambia yeye anaenda, yeye asha confirm, ashampigia mke wake ashakubali, akaniambia wewe mpigie mke wako akikubali tunaenda.
2: Haina shida, sisi tunaenda pamoja, hata mimi niko off.
1: Wewe mama Semela wewe utabaki.
0: No, sio hivyo.
2: Tunaenda pamoja.
0: Sikulikuwa na ninio nawe.
2: Kulikuwa na?
0: Sikuwa naenda mazishi wewe kule ninio, Western.
2: Hata hiyo nimeiairisha. Tunaenda summer tides.
0: Tutaongea. Tutaongea baada ya kazi mama.
2: Pamoja, book sasa tiketi yangu pia.
0: Okay. Oh yes, everybody. Hi.
1: Haiwezi. Itakuwa ngumu.
0: Nimejaribu kukuchongea hapo nikasema siko kabisa.
1: Haitaweza.
0: Nimejaribu kadri ya uwezo wangu.
1: Itakuwa ngumu kidogo.
0: Au pande wangu imeshindikana.
1: Acha nijaribu pande wangu hapa.
0: Hebu jaribu pande wa mama wa kesho hapo tuangalie.
1: Jaribu pande wa mama wa kesho pale kama atakubali tuende. Summer tide pale vile.
0: Malindi.
1: Malindini pale vile. Acha tukuba tuone kama atakubali tuende Malindi kwa niko.
0: 92.8 Malindi wanasikiliza kwa mpigo tena zaidi.
1: Ya Malindi tu. Tunazaingia Malindi tu.
0: Ah, kikubali.
1: Itakuwa sankida sana.
0: Hebu mpige mama wa kesho pale.
1: Pige mama wa kesho tuone kama atakubali. Bali tuingie Malindi. Simeke na itana.
0: amelala labda amepumzika mwenzako pale.
1: Bana, saya sarasha. Asha shugulika. Ando ya hapa, ando ya hapa. Hello mama. Good morning.
3: Morning.
1: Uko live ndani ya Radio 47 hapa ndipo eh?
3: Oh my God.
1: Oh, you're good.
0: Mamangu, salamu alaikum.
1: Unasalimiwa hapa na Alexi.
0: Hujambo shemeji?
3: Salama.
1: Sasa. Si umesikia kwamba Malindi kwa hivi sasa kumechemka huko, kuko na summer tides.
3: Yeah.
1: Eh, umesikia, umeiona eh? Uh-huh. Sasa tukua tunaomba ruhusa mimi na Alex leo tuingie summer tides Malindi.
0: Mewa kesho.
1: Mwaka kesho.
0: Bona wacheka mama. Shemeji.
1: Shemeji. Shemeji.
0: Bona wacheka.
3: Una mchezo sana nini?
1: Mchezo gani mama bwana, na tuomba tu weekend tu. Mimi na Alexi tuweke gari mafuta, tukitoka show tuingie Malindi summer tide. Unaona aje?
3: Hiyo sijui, wacha niulize mwanzangu basi.
0: Mwenzako ashakataa nawe.
1: Mwenzako amekataa.
3: Basi niko the same page na yeye.
0: Ai mwebu jaribu mke wako bwana.
1: Jaribu
0: mke wako aone kama tutapata nafasi ya kwenda Malindi bwana.
1: Jaribu.
0: Hebu jaribu mke wako nawe.
4: Hapa tayari nilishaambiwa. Nilishaambiwa nisikuone kwa vitu kaa hizi.
1: Kwani mbona anakataa?
0: Mimi sielewi kwa nini anakataa.
1: Mbona anakataa?
0: Mimi sielewi kwa nini anakataa bwana.
1: Wako amekataa.
0: Bwana.
1: Wangu pia amesema tuna mchezo.
0: Yeye amesema labda twende sote. Twende sote. Mimi niko off. Kama tunaenda sote sawa. Lakini peke yako?
1: Kwa nini unakataa?
0: Mimi sijui.
1: Kwani kuna tishio gani Malindi?
0: Mimi sielewi.
4: Mimi nilipewa onyo on Monday.
0: Akasema
4: nisikuone kwa mambo kama haya.
0: Hata kama ni kazi ya DJ? Hata kama ni kazi ya DJ ukipata?
4: Ni kazi alisema tunaenda naye.
1: Hey.
0: Kama alisema mnaenda naye?
4: Yeah.
1: Kuna nini aje?
0: Mbona hataki tuende peke yetu?
1: Kuna uga gani kwani? Tusinda burudani, tutupige burudani Friday,
4: Sherehe,
1: Saturday
4: Sherehe. Kama ya kawaida tu.
0: Sherehe wika psa.
1: Ama ni zile pictures nazotoka Malindi.
0: Wacha tutoe kitu katika soko Murwa jamani, tukupange. Mataki sisi ya tuendi Malindi, labda wewe utapata kitu ya kuenda Malindi katika soko Murwa pale. Wacha tukupange kwa mpigo tena zaidi. Sasa changamka sahi kwenye *216 hash. Changamka sahi kwenye *216 hash. Box ni sita. Box ni sita. Na kila box ina mambo yake tu pale, unaweza kupata katika mpango mzima soko Muru. Wacha tuangalie nani ambaye anatufungulia ino hour ya saa 2 mpaka saa 3 katika soko Murwa kwa mpigo zaidi. Halo.
5: Hello.
1: Sasa basi kuna kelele. Wewe unaumeza mashikio. Hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
5: Tena vizuri.
1: Kuna pale kuna kelele kweli. Mbona uko nini inaendelea hapo?
5: Ah, tumekuwa na wanafunzi.
1: Kuna wanafunzi class?
5: Ah. Niko shule.
1: Uko shule ni wewe ni mwalimu?
5: Ah, mimi mwalimu.
1: Wanakuita nani baba?
5: Hello.
1: Wanakuita nani? Unafunza wapi na wanakuita nani?
5: Mimi nafunza upande wa Nandi.
1: Upande wa Nandi?
5: Yeah.
0: Hii ni Radio 47 hapa ndipo. Umeingia katika soko Murwa pale *216 hash. Umepita na boxi gani leo?
5: Umepita na boxi B, boxi number 2.
0: Ngapi imekupatia?
5: Umepita 15,000.
0: 15,000 katika box number 2 pale kwa mpigo zaidi. Si mbaya.
1: Fresha mwalimu yuko daro pale, lakini anaona wacha niingie katika soko Murwa kidogo nibatishe. Inakuwa ni nzuri tayari.
0: Tuangalie next itakuwa ni nani?
1: 15,000
0: Box number 2.
1: Number 2 pale vile 15,000.
0: Yes.
1: Wacha tuone nyingine na teba ngapi pale. Katika *216 hash kwa mpigo tena zaidi. Yaani *216 hash itakuwa na teba ngapi pale? Maana kitu imetema 15,000 bob.
0: Mhm.
1: Cha tuangalie wa pili takuwa ni tema ngapi?
0: Halo.
6: Halo.
0: Radio 47 hapa ndipo.
6: Unaongea na Johnson Mulwa.
0: Johnson Mulwa uko wapi mundu wako?
6: Niko Nairobi Kware.
0: Nairobi Kware pale katika soko Murwa umeingia kwenye star 216 hash, si ndio?
6: Ndio nimeingia.
0: Mara ngapi leo?
6: Najaribu mara 4 box katika number 6.
0: Ah, box number 6 boss ya kwangu hiyo kabisa.
6: Ya, hiyo finally ndo imenipea 35,000.
0: Tena kwa mpigo zaidi 35,000 shillings katika box number 6. Lakini yeye amenisikiza, amejaribu mara 4 hiyo boxi.
1: 6.
0: Ivo, 6. Paka ikatii.
1: Ataika team ya mtop
0: 45,000 shillings.
1: Yuko sawa.
0: Akiwa Kware pale na enjoy sasa hivi weekend yake ishapangika. Bado wewe mtu wangu, weekend yako pia unaweza kuipanga sahihi by the way. All you have to do ni kuingia katika soko Murwa. Tumesema kuingia rahisi ni 20 bob peke yake. 20 bob only. Dial star 216 hash. Chagua box yako pale kwa mpigo tena zaidi.
1: At the same time pia vile vile kuja kuangalia kwamba England tayari washa qualify, maana kwa olimpiga walimpiga mkongo pale vile, na akamwambia mkongo itabidi uregee Kinshasa pale uendelee na ndombolo kwa mpigo tena zaidi. Jao England wako wameingia katika 16 bora, na vile game yake tuliona, game yao tuliona pia, wataingia katika 8 bora. Wacha tuone pale, yote unapata kupitia katika DSTV kwa mpigo tena zaidi. Maana DSTV inakikisha kwamba umetazama mechi zote 144 za World Cup kwa mpigo tena zaidi, because this time round everything can wait kwa mpigo tena zaidi. Na unatazama kuanzia sasa mpaka tarehe 19 Julai na inakuwa ni time tena zaidi 2026. Unaweza kutazama kwa kubonyeza star 423 hash, ama unaweza kwenda pale vile katika my unaweza kutumia my DSTV app ukapata burudani, ama unaweza kununua decoder na ukaenjoy mtaani pale vile at only 599 peke yake, ama unaweza kusubscribe katika DSTV Access for only 1450 shillings peke yake kwa mwezi, na ukapata burudani is burudani, because DSTV alutafuta
0: kwa mpigo tena zaidi. And a very good morning kwa kila mtu ambaye anamka kuchapa kazi asubuhi ya leo, unajituma pale, una chase big goals, unataka ku level up katika maisha yako step by step tu. Mwenyezi Mungu akuongoze mtu wangu, maana kila move unayofanya asubuhi ya leo inajazilia katika masterpiece ambayo unaijenga na roho moja kabisa. And Stanbic Bank inakuona, inaona hatua yako, inaona vile unavyojisukuma ili kuweza kuboost maisha yako na kufikia the next big chapter. Stanbic Bank inakuona. Masterpiece journey, WhatsApp voice note yako activation pale. Wewe unafanya namna gani? Tutumie WhatsApp voice katika 0719739487. Tuambie biashara yako, mradi wako unaendelea namna gani? Ule ambao unataka kufanya ndio kuendeleza ile masterpiece yako ambayo unaijenga, tuambie tu pale kupitia kwa voice note kwenye WhatsApp. Anza na Stanbic katika 0719739487. Tuambie ni maarifa au ni boost gani ya kifedha ambao unahitaji kutoka Stanbic ili ku level up na kuendelea ku grow. Tembelea stanbic.co.ke sasa hivi na uendelee ku grow. Keep growing na Stanbic Bank, tena kwa mpigo zaidi. Alafu ikumbuka kwamba this hour mtu wangu wa nguvu tunaingia katika mpango gani?
1: Tunaingia pale katika balozi, kama balozi hii ni hotel and kibandaski kwa mpigo tena zaidi. Yani balozi kama balozi, hotel and kibandaski kwa mpigo tena zaidi. Sitaki kuwe kama last week bwana. Last week tulitatizana sana. Nataka upate instructions, yani simple instructions, alafu tekeleza kama wewe. Tuma ile video yako kwa haraka tena zaidi, tupate video tamu zaidi, za kupendeza zaidi, alafu ikuweke katika mpango wa kujishindia shilingi 10,000 pesa taslim. Tupate kujua, je, balozi kama balozi hotel kibandaski atakuwa ni nani hii wiki kwa mpigo tena zaidi? So simple, nataka tuelewane. Video wacha ikuwe clear. Video yako ikuwe 1 minute. Hii video tunataka ianzie nje ya hoteli. Tunaelewana?
0: Ndio.
1: Yani anzia video nje ya hoteli. For example, karibu katika hotel breakfast pale vile. Tuone hotel breakfast pale vile. Ingia ndani. Tuambie kwamba kwa hivi sasa hotel breakfast hivi ndio inavokaa. Angalieni makastoma wameketi pale chini. Wa engage, wasalimie. Habari zenu makastoma, mko salama? Hii ni Radio 47 hapa ndipo. Na huyu ni Mwashumbe na Mwakidemu, namsikiliza kwa mpigo tena zaidi. Tuonyeshe maandari pale ndani katika hoteli. Tuonyeshe radio pale umeiweka ukiwa unasikiliza Breakfast 47 pale kwa mpigo tena zaidi. Ukishafanya hivyo pia, tuonyeshe counter pale kama kuna mtu akuchukua hela, alafu ingia jikoni ndani. Ukishaingia jikoni ndani, tuonyeshe vyakula vile ambavyo vinapikwa kwa hivi sasa, chai kile ambacho kinatokota kwa hivi sasa, chapati na kadhalika. Ukishafanya hivyo pia, tuongeleshe pia chef tumuone. Chef vile anavyofanya mambo yake pale, tusikie sauti ya chef, tusikie sauti ya waiter. Make it clear, 1 minute tutumie pale vile katika WhatsApp angala kwa mpigo tena zaidi. The video hile ambayo itakuwa bora zaidi, na ule ambayo atajielezea bora zaidi, because sauti yako ndio itakuuza. Vile ambapo unavouza ile hoteli yako pia ndio itakuweka mbele mbele kwa mpigo tena zaidi. So make it interesting, be creative. Alafu tuone kama utadondoka na 10,000 bob pesa tastim katika balozi kama balozi hoteli Kibandaski edition kwa mpigo tena zaidi.
7: Radio 47 93.4 Bomet, hapa ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
8: Okay, kemi mejipa. Jazzy, sijui ni dunia ya Spain ama France. Obvious Spain, tiki-taka. Lakini pia France, wanaweza counter. But pana, wait. Senegal wakiamua kwenda all the way, watati, itakuwa moto. Ama, nivae Morocco ndani, Brazil juu. Wakishinda nivue hii, nibaki na hii. Eh, hey, mwecheche mse. Moto mse. Ayaya, I haven't even drunk my coffee yet. Ah, inachangamsha. Eh, hey, kabaridi vizuri. Can you feel it?
9: Coca-Cola, the excitement is building. The anticipation is real. Every sip brings you closer to the moment. Feel it all with Coca-Cola. Game ni moto, coke ni baridi.
7: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo.
10: Imo. This is DJ Imo.

0: anaitwa Super DJ Imo ndani ya nyumba kwa mpigo tena zaidi 26 minutes itimia mwendo wa saa 3 asubuhi tunataka tuanze rasmi mpango mzima balozi kama balozi hoteli Kibandaski edition. I hope umetuma video ambayo inaweza kukusaidia kupata 10,000 shillings kabla ya saa 3 asubuhi. Make sure pia umetuonesha ile radio ambayo iko hapo katika hoteli yako ile ambayo watu wanaisikiliza pale tena kwa mpigo zaidi. Right about now pia nikwambie kwamba mambo hubadilika jamani na bima yako inaweza kubadilika pia. Ikiwa umeshindwa kuendelea kulipia bima yako ya maisha kwa sababu yoyote ile lakini ushalipia kwa angalau miaka mitatu usiwe na wasiwasi. Pesa zako hazijapotea. Bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo wa paid up value. Ikikupatia bima ya thamani iliyopunguzwa bila malipo ya ziada. So usitishike jamani. Alright, bima yako kabla ya muda wake kuisha. Usisitishe bima yako kabla ya muda wake kuisha ili upate faida kamili. Ongea na kampuni yako ya bima sasa, soma vigezo na masharti ya bima yako vile inavyofaa. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA tena kwa mpigo zaidi.
1: Stanbic Bank wanakuambia kwamba wanaelewa kwamba unajituma katika hustle yako pale vile. Unajua kwamba ukijituma katika hustle yako pale vile kutakuwa na miezi migumu na the same time pia kutakuwa na mafanikio na kuweza kusherekea kwa sababu unajituma katika biashara na inakuwa ni tamu tena zaidi. Because biashara yako ni masterpiece in the making, wacha ive. Na Stanbic Bank wako na exactly what you need to make sure kwamba masterpiece yako inapanda katika viwango vya juu na inakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi. Wako kama vile na financial tools, yani unataka mikopo hapa na pale, Stanbic Bank unaweza kuhakikisha kwamba uko sawa. Wako pia na maarifa na ujuzi ukitaka yani mafundisho at the same time pia uweze kupatiwa advice za kukupatia ujuzi zaidi na maarifa pia. Stanbic Bank pia wako tayari kutembea na wewe ili uweze kuscale up and you take over soko pale ulipo kwa hivi sasa. Ndio maana this beautiful morning Stanbic Bank unataka wakuelewe zaidi, unataka mjuane zaidi, so unataka urekodi ka voice note pale video. Ukisharekodi kale ka voice note kakuwe tu na masterpiece yako ni gani, yani biashara yako ni gani, alafu vile vile pia uambie je ni maarifa au boost gani ya kifedha unahitaji kutoka Stanbic Bank ili ku level up na kuendelea ku grow na inakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi. So fanya hivi, tembea katika stanbicbank.co.ke leo na you keep growing na Stanbic Bank.
0: Tena kwa mpigo zaidi, balozi kama balozi hoteli Kibandaski edition. Inakuwa tamu tena sana. Agi kutoka Nyeri anaisikiliza pale, anatuma voice note. Anasemaje Agi?
1: Tumsikilize
0: kwanza mtoto
1: wa Nyeri Agi.
0: Anasemaje?
1: Agi.
2: Pia na mimi nasema asante sana.
0: Ati?
1: Ati nini?
2: Pia na mimi nasema asante sana.
1: Mzungu Agiwi. Pia mimi nasema asante sana.
3: Pia na mimi nasema asante sana.
1: Kamzungu aka
0: Okay. Rafiki
1: checking kadagada ganga petiti aka.
0: Na wajia zitu daga tu
1: kukutamaa tu, sunaelewa tena
0: siku zote. Balozi kama balozi hoteli Kibandaski edition, anaitwa nani huyu ambaye anatufungulia asubuhi hii leo jamani?
1: Chatoni hoteli yake. Francis Mambia anauliza aje chairman. Yeye pia Irima pia inaweza kuingia katika balozi.
0: Bora tu atuoneshe kwamba wanasikiliza redio. Si hoteli Kibandaski edition. Bora tuoneshe wanasikiliza redio. Redio ni hii hapa. Afuate tu sheria na masharti.
1: Afuate sheria tu. Papa Francis Mambia pale anasema basi pia Irima ingie.
0: Sheria na masharti
1: kufuatwa. Hivyo Francis Mambia.
4: Haya. Mwashumba na Mwakideu hamjambo.
0: Hatujambo.
4: Hapa ni Bungoma, mbele ya Bungoma Locots. Na kuonyesha sehemu ambayo wateja wanatumia kuketi.
0: Ndio.
4: Kuna hapa chini ya mti.
0: Ndio.
4: Hadi hapa ndani ya hema.
0: Ndio.
4: Hii tu ni sehemu ambapo tunapokea wateja wetu.
0: Ndio.
4: Bado tunaendelea kujiandaa.
0: Ndio.
4: Ili tuweze kuwapokea. Pale nje kuna mmoja ashawasili na kunywa chai kwa andazi. Nataka kuingia kwenye jikoni ambapo mapishi yanaendelea. Niko na vyakula tofauti. Kuna githeri.
1: Niona.
4: Kuna nyama.
0: Ndio.
4: Kuna ndizi, kuna managu ambayo yanaendelea kuiva kwa ajili ya lunch. Ukimtazama pale kuna chef anaendelea kuandaa chapati.
0: Niona.
4: mm-hmm. kuna zile chapati ziko tayari pale nyuma mm-hmm. hapa kuna Doti, yeye pia ni mpishi mm-hmm. na huku nyuma pia tukiona mm-hmm. kuna Meko mm-hmm. ambapo pia chakula zinaendelea kuiva, kwa sababu kuna chakula ile ambayo ni ngumu mm-hmm. lazima iive kwa Meko
5: mm-hmm. kweli.
4: Mm-hmm. Hapa kuna cabbage ambayo tumeiandaa, tunangojea tu kuipika. Mm-hmm. Asanteni sana.
5: Yule mteja vipi, sio ungemsalimia salimia?
1: Maana tumekwambia engage, tusikie sauti ya nani?
5: Mteja.
1: Ya, na tusikie sauti pia ya chef, pia muongeleshe pia. Waiter pia muongeleshe pia pale vile.
5: Ongelesha chef kidogo pale, ongelesha mteja kidogo pia pale.
1: Sheria ifu, yani make it creative, be creative. Cheza na video yako jamani.
5: Cheki mwingine pale anasema namna gani.
6: Hello, good morning. Majina yangu ni Dr. Sabida. Mimi ni mwanabiashara, nimefungua hoteli hapa kaunti ya Kitui, mahali panaitwa Misuhuni. Hoteli yangu inaitwa Happy Stay. Na kuna baadhi ya chakula ambazo napika, kama vile hapa kuna mandazi, hii ni mandazi na pikanga. Tukija hapa napikanga pia mchele ya mbahazi, kama mnavyoona ni mchele smart. Hapa niko na clients wanakunywa chai. Pia kuna customer wengine pia wanaendelea kukunywa chai na mandazi. Kuna huyu customer mwingine ako hapa, naye anakunywa chai na modokoi. Na pia napenda customer wangu sana. Customer wangu, hi. Hi customer. Nataka nionyeshe mahali ambapo mimi na naoshanga vyombo. Naoshanga vyombo hapa. Hapa ni mahali tunaoshia vyombo. Hizi ni vyombo zetu ambazo tunaweka hapa. Pia tuko na mahali tunaekanga chakula zetu. Tuko na mahali pa kuweka vyombo. Na pia napenda kusikiliza Radio 47. Kama vile unaona radio yangu nimeiweka huku juu. Napenda kusikiliza Radio 47.
5: Asante.
6: Kwa show ya breakfast show yenye inakuanga na Alex na Mwakideu.
5: Ndio.
6: Asanteni. So niko tayari kuwa balozi wa Radio 47 ambapo nitaunganisha wasikilizaji wote wa Kitui County wasikilize Radio 47 ambayo ndio radio ambayo inaongoza Kenya mzima.
5: Santa.
1: Amejaribu?
5: Amejaribu.
1: Jaribu sana baadaye.
5: Nimependa.
1: Jaribu sana.
5: Nimependa sana.
1: Acha tuangalie zingine pia.
5: Anaitwa Tabi huyo.
1: Huyo ni Tabi.
5: Acha tumcheki hapa kama kuna jamaa pale fulani katuma jumbe tu kibao.
1: Kuna ndume hapo pia.
5: Acha tumsikilize. Dakika tatu ni mingi ndugu yangu.
1: Nasema 1 minute.
7: Balozi kama balozi. Radio 47. Huyu ni Leonard. Hotel Kibandaski. Hapa ndio napigia chapati. Chapati nyingine ndio hizi hapa maliza kupika. Kwa kupika chapati ndio maliza kupika already. Anapanguza meza. Haka ndio kwa radio kangu nasikiza. Nasikiza radio. Hapa ni Bungoma. Ndio namba yangu ya kutuma pesa.
1: Hapana, hapana, hapana.
7: Huyu ni kasoma kuja kumwacha chapati.
8: Nataka chapati tano.
5: Amsha chapati tu.
7: Chapati tano. Tuma kwa namba.
1: Hapana, huyu Kaludu
5: amekataa.
1: Lakini aka karidio inaonekana, ako karidio kayelo. Kana tasa.
5: Ametembea mashinani.
1: Ako karidio. Kama ni kila mtu anatulika yuko karidio kayelo wako.
5: Kametembea huko mashinani. Mimi ndio nimekajua kwa mara ya kwanza saizi.
1: Eh? Kana tesa.
5: Kako kila mahali.
1: Kana tesa, mtumsikie kuna madam fulani hapo anamwona ametuma yake.
5: Hapana, nafikiri ni ya kitambo huyo.
1: Achia. Jadi hapa hapa nino.
5: This is voice note.
1: Jadi ni achia. Ni video hiyo.
5: Upi huyo?
1: Huyo hapo achia. Juu yake.
5: On video. Hebu tumwangalie wachia huyo.
1: Wachia.
5: So far ukiniuliza Tabi anaongoza.
1: Hata pia mimi Tabi yuko mbele mbele sana.
9: Hello, hello Mwashumbe na Mwakideu.
5: Vipi?
9: This is stadium. Hapa tayari tutengeneza chapati.
5: Punguza radio. Hai, karibu mekao.
1: Radio nimekaona. Nakataa.
5: Ah, wachia. Ukuna, video yako ndio ina tatizo.
1: Uko unachukua video, tuliza video. Tuliza video. Yaani unajua, wacha video itulie.
5: Wachia. Meharibu pale kwenye video jamani. Nani huyu ametuma voice note kibao kweli kweli?
1: Mtakaje huyu?
5: Mtakaje jamani katika voice note
1: Esther, mama? Esther, Nesta mama Esther huyu.
10: Hako karedio ni kasanting, huo unalipa mdogo mdogo makideo. Nunua hiyo, huo unatembea nayo kila mahali utakapo.
5: Ah, ndo kale karedio natuelezea. Wengi wako nako kwenye hoteli.
1: Nakaona kwa hoteli sana.
5: Hii, unaonaje sasa ndugu yangu? Hii unaonaje?
1: Mimi naona.
5: Naiangalia pale, nasubiri tena maoni zaidi.
1: Ile Bungoma kweli video yake nzuri. Lakini sijasikia raza katika
5: laza amekosa. Yule wa Kitui.
1: Yule Kitui amekuna raza fulani kwanza pale tu katika so, wasikilizaji pale.
5: Tuingie finali. Bungoma na Kitui.
1: Bungoma na
5: zicheza kwa mara ya kwanza. Hii ni Bungoma, sikiliza kwa makini.
4: Mwashumba na Mwakideu hamjambo?
1: Hatujambo.
4: Hapa ni Bungoma, mbele ya Bungoma Locots. Na kuonyesha sehemu ambayo wateja wanatumia kuketi. Kuna hapa chini ya mti hadi hapa ndani ya hema. Hii tu ni sehemu ambapo tunapokea wateja wetu. Bado tunaendelea kujiandaa ili tuweze kuwapokea. Pale nje kuna mmoja ashawasili, anakunywa chai kwa andazi.
5: Ongeleshe.
4: Nataka kuingia kwenye jikoni ambapo mapishi yanaendelea. Niko na vyakula tofauti. Kuna githeri, kuna nyama, kuna ndizi, kuna managu ambayo yanaendelea kuiva kwa ajili ya lunch. Ukimtazama pale kuna chef anaendelea kuandaa chapati.
5: Kweli?
1: Unaziona?
4: Kuna zile chapati ziko tayari pale nyuma. Hapa kuna Doti, yeye pia ni mpishi. Na huku nyuma pia tukiona kuna meko ambapo pia chakula zinaendelea kuiva kwa sababu kuna chakula ile ambayo
11: ya Kitui mahali panaitwa Misuhuni, hata ile yangu inaitwa Apistay. Na kuna baadhi ya chakula ambazo napika kama vile hapa kuna mandazi, hii ni mandazi napikanga. Tukija hapa napikanga pia mchele ya mbahazi kama mnavyoona, ni mchele smart. Hapa niko na clients wanakunywa chai. Pia kuna customer mwingine pia anaendelea kukunywa chai na mandazi. Kuna huyu customer mwingine ako hapa naye anakunywa chai na modokoi. Na pia napenda customer wangu sana. Customer wangu, hi.
12: Hi
11: customer. Nataka nionyeshe mahali ambapo mimi na naoshanga vyombo. Naoshanga vyombo hapa. Hapa ni mahali tunaoshia vyombo. Hizi ni vyombo zetu ambazo tunaweka hapa. Pia tuko na mahali tunaekanga chakula zetu. Tuko na mahali pa kuweka vyombo. Na pia napenda kusikiliza Radio 47. Kama vile unaona radio yangu nimeiweka huku juu. Napenda kusikiliza Radio 47 kwa show ya breakfast show yenye inakuanga na Alex na Mwakideu. Asanteni.
1: Okay.
11: So niko tayari kuwa balozi wa Radio 47 ambapo nitaunganisha wasikilizaji wote wa Kitui County wasikilize Radio 47 ambayo ndio radio ambayo inaongoza Kenya mzima.
1: Thank you very much. So the competition is between Kitui and Bungoma.
5: Ndio.
1: Competition is between Kitui and Bungoma. I mean, tukiweka hivyo itakuwa rahisi. Kitui, is it Kitui ama Bungoma?
5: Bas.
1: Umesikia Kitui amemaliza, umemsikia pia mama pia kutoka Bungoma pia ashamaliza pale vile. Ni yupi amekuvutia? Ni yupi amekupendeza? Ni yupi umetamani kuvisit hoteli yake? Yani ni yupi amekuzia hoteli paka unatamani, nikiwa Bungoma nitaitafuta ama nikiwa Kitui nitaitafuta?
5: Ndio. Sema nasi katika line yetu ya sasa simu itakuwaje jamani ndugu yangu? Itabidi tucheze pale pale kwenye WhatsApp.
1: Usapanga la pale.
5: Itabidi tucheze pale pale kwenye voice note katika WhatsApp line. 0719 739 487. 0719 739 487. Kwa mpigo tena zaidi.
1: Yani pale katika
13: Radio 47 92.1 Nakuru. Like ipia. Hapa ndipo Radio 47 101.9 Eldoret, Kericho. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a

Alright, kifika mida saa kataba ya maafisa wa kliniki katika hospitali ya chuo kikuu cha Kenyatta. Na kwingineko ni kwamba wakazi wa eneo Marakwet wahimizwa kukumbatia vyakula vya kukabili

0: utapimlo miongoni mwa watoto. Kwani mengine mengi atakufahamisha test manga ikifuatatu kamili.
1: Dokezo vya hari za Ray 47.
2: Right.
0: Turudi pale cheki kile nani ambaye itakuwa ni kitu ya manibuma inayokota, na tuende pale vile usile kwamba tunakuambia kwamba sote tuna vision kubwa sana ya future zetu. Labda vision yako ungependa maybe kusave school mtoto wako aweze kusoma vizuri, ama uko na agenda ile ya kuweza kujumba lako ikuwe ni ama iko sambani pale vile inawezekana. Kila hatua unafikia inaweza a beautiful new layer story yako ya maisha. Na hapo ndo Stick Bank uja, because Stick Bank unataka kwa na wewe hatutua mshirikane ili uweze kutimiza hii ndoto yako kwa dhati mpigo tena zaidi. Tembelea katika www ama bila pale katika Stanbic, sema pale katika stanbicbank.co.ke, yani stanbicbank.co.ke leo, na uendelee ku grow because Stanbank twing
2: pigo tena zaidi. Simu na mbona super producer Irene uri kwamba iko sambamba sahihi. Kwa hivyo simu ni kama kawaida, kura ni kwako, amua balozi ni Bungoma, balozi ni Kitui. Kwa pigo zaidi, simu usikae kwa simu. Jina lako, uko wapi, kura yako ni wapi, Kuri au Bungoma, 073-047-047 au 083-047-047. Halo.
3: Bonana.
2: Ndio.
3: Divazofila hapa, waje Bungoma ichukue naye.
0: Sama Bungoma iko na kumoja tari.
4: Mana captain.
2: Vipi.
4: Yes, poa. Kitui.
0: Kwa moja moja, chui moja, Bungoma.
2: Halo.
5: Mwashunda bariyamu.
0: Mzuri sani.
5: Kitui chukue kura.
0: Kitui kuna kura mbili.
2: Halo.
4: Radio 47.
2: Hapa ndipo.
4: Kuilikarano likea Ngoma.
0: Bungoma kwevu apps mbili.
2: Mbili.
0: Kura nine zimepigwa faa.
2: Bungoma mbili, Kitui mbili. Halo.
4: Magu.
2: Yes.
4: Na Mwashunda. Bungoma.
0: Bungoma ikona taa, Kitui ikona mbili.
2: Pigo tena zaidi, kura pizu?
0: Kura ni tano.
2: Kura ni tano sofa.
0: Tatu mbili.
2: Sofa tunaingia katika app sasa, manake wengi walikuwa mirepale. So kura tano simu, kura tano kwa WhatsApp. Ja, tuangalie ni nani na sina gani pale katika online ya kwetu. Kura tano pale kwa simu, kura tano katika WhatsApp kwa mpigo tena zaidi.
0: Aina sauti ya?
2: Aina sauti, wacha nipandisha sauti juu.
0: Right.
2: Wacha nipandisha sauti juu.
0: Simsikii kabisa. Simsikii kabisa pa kwa
2: gareka. Kusikii.
0: Yukarini pale.
2: Chato mwingine?
6: Deo, kura Goma ni Susan.
0: Okay, kura Goma pale vile kwa vobu kwa hivi sasa yuko nani?
2: Tatu.
0: Yuko
2: simbili mbili.
0: Mekwe yuko ambi tatu.
2: Tatu mbili.
0: Yuko nane. Bungoma ni tano zimepigwa.
2: Goma yuko nane kuna zaidi. Nane
0: mbili na sita zimepigwa.
2: Chato angalia next ni pale katika line. Sapangala.
7: Good morning, shume na Mwakideu, ni jina yako inanisami Kitui County. Doka stafitha, apate hiyo ura.
0: Kwa hivyo ni 4 kwa 3, kura 7 zimepigwa.
2: Kwa 4 kwa 3?
0: 4 kwa 3.
2: Inapiganiwa.
0: Na kura 7
2: kupigwa pale.

0: tano sijapiga.
1: Okay.
2: Hello Mwashumbe na Mwakideu, kura kwa Bungoma.
1: Kura Bungoma.
0: Imebakia kura moja ya mwisho.
1: Yes, Bungoma na tano. Kitui nne. Sasa hii ndio itafunika, itatufanya tuende katika rerun. Ama tumalizane na kazi.
0: Umesema hii ndio itatupeleka katika rerun. All right. Kura ya mwisho pale tuangalie itakuwa ni nani jamani, anasema vipi huyu?
3: Hello Mwakideu na Mwashumbe, hiyo kura naipea Bungoma.
1: Bungoma amefunga kazi.
3: Shabiki mpya.
1: Mama amechukua mama.
0: Mama amechukua.
1: Mama amechukua Bungoma.
0: Mama amechukua Bungoma.
1: I think mama alikuwa more clear.
0: Yule wa Bungoma?
1: Yeah.
0: Lakini hakutupeleka vizuri. Hakuongelesha wateja.
1: Mfo.
0: Hakuongelesha mpishi wake.
1: Ndiyo.
0: You know, zile sheria na masharti za hoteli Kibandaski, mama hakuzifuata.
1: Hakuzifungua. Sema ni favor imelala upande wa mama.
0: Ni favor. No, si favor. Watu wa Bungoma wamekusanyika kwa fujo. Sio favor. Watu wa Bungoma wamekusanyika kwa fujo.
1: Watu wa Bungoma wamekufa na mama.
0: Wamekufa na mama.
1: Na kwa sababu inaamuliwa hivyo, hatupingi.
0: Hatupingi.
1: Hivyo ndio inavyokwenda.
0: Balos kama balos, hoteli Kibandaski edition, Bungoma County, Bungoma imeshinda
1: kwa mpigo.
0: Sasa ni kumtafuta huyu mama manake sijui nitamtoa wapi katika hii WhatsApp. Imewaka kuwaka.
1: Nataka nimtafute kutoka Bungoma mama. Opposite sijui ni loko ama sijui amesema ni opposite prison hapo.
0: Hapo.
1: Tutakuwa
0: tunamtafuta ila short while pale tuweze kumcelebrate balozi wetu Bungoma. 10,000 shillings inakuja kwake kwa mpigo tena zaidi.

0: Mkataba ya muda haitoi haki ya moja kwa moja ya kuongezwa kwa muda wa kazi baada ya muda wake kukamilika. Mzozo huu ulizuka baada ya usimamizi wa hospitali hiyo kutoa barua mnamo Oktoba mwaka uliopita na Machi na Aprili mwaka huu, ukiwafahamisha maafisa hawa kliniki kuwa ajira zao zingesimamishwa mara tu mikataba ya muda maalum itakapokamilika. Katika kesi hiyo, Kuko ilidai kuwa uamuzi huo ulikuwa kinyume na katiba kwa kuwa hospitali hiyo ilifeli kutoa sababu za kimsingi za kutofanya upya mikataba hiyo. Aidha, muungano huo ulielezea kuwa idadi ya maafisa wa kliniki ikilinganishwa na wagonjwa katika hospitali hiyo iko chini ya viwango vinavyopendekezwa na shirika la afya duniani WHO. Kuko imesisitiza kuwa kukataa kufanya upya mikataba ya maafisa hao ni ukiukaji wa haki, na iliongeza kuwa hospitali hiyo iliwabagua maafisa hao wa kliniki kwa kuwabadilisha na wataalamu wengine wa matibabu kwa kandarasi za kudumu. Katika juhudi za kukabili tatizo la utapiamlo miongoni mwa watoto wachanga katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, wakazi wa kaunti hiyo wamehimizwa kukumbatia kilimo cha viazi vitamu. Wito huu umetolewa huku utafiti ukionyesha kuwa 22% ya watoto wachanga katika kaunti hiyo wameathirika na utapiamlo, huku mashirika mbalimbali yakijitokeza na kuweka mikakati ya kukabili changamoto hiyo. Kulingana na Penina Mwogi, afisa katika shirika moja linalotoa msaada wa kijamii, wanashirikiana na mashirika mbalimbali ili kuona kuwa wakulima wanapata mbegu itakayowawezesha kufanikisha mchakato huo wa kupanda viazi vitamu.
1: The objective within this reacting project is to reduce the prevalence of iron deficiency and vitamin A deficiency through a food-based approach. And we normally say, let us empower the farmer, let the farmer eat nutritious food in order to curb those two very important public health deficiencies in this country.
0: Kauli yake imesisitizwa na John Mpapale, afisa wa shirika la kilimo, ambaye amesema kuwa mchakato huo umezisaidia familia nyingi katika kaunti hiyo ya Elgeyo Marakwet kupata lishe bora na kukabili utapiamlo miongoni mwa watoto. Aidha, kulingana na Lilian Kipto ambaye ni mkulima katika kijiji cha Kayoi kwenye wadi ya Tambach, kilimo cha viazi vitamu kimebadili maisha yao pakubwa, akiwashauri wakulima wengine kukumbatia kilimo cha mmea huo.
2: Tumepata mapato kupitia roots na pines. We have created wealth, self-reliant. Mi sina kazi, I'm jobless, but I'm self-reliant. Ukiona my status sometimes nikiamua kudunga, watu anasema, huyu mama anafanya kazi wapi? But kazi yangu ni hii. Na ninashukuru those people who came with this idea, support, na washukuru sana.
0: Na mwanamume mmoja amefariki dunia baada ya kujiteketeza kwa moto nje ya makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani. Idara ya polisi ya New York imeelezea shirika la habari la AFP kwamba ilipigiwa simu kuhusu mwanamume huyo kujiteketeza kwa moto. Alitangazwa kufariki dunia baada ya kuwasilishwa hospitalini. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea kusikitishwa na kisa hicho, huku akiwasilisha risala za rambirambi kwa familia. Mtu huyo kwa jina Loba Ragzen alikuwa mtetezi wa haki za kibinadamu na kushinikiza amani. Uchunguzi umeanzishwa ili kubainisha chanzo cha kujiua.
3: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli kila kukicha wanabuni mbinu mpya za kuwatapeli wananchi, na walengwa wa hivi punde ni shirika la Action Aid Kenya. Sikiliza hii. Kuna matangazo yanayosambazwa mitandaoni ya nafasi za ajira kwa kutumia jina la shirika hilo. Matangazo haya yana nembo za shirika hilo la Action Aid Kenya na barua pepe kuwashawishi waombaji kutoa taarifa zao binafsi au fedha. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa matangazo hayo ni feki na yenye lengo la kupotosha umma. Hayana msingi wa umma, hayana msingi wote, ni ya kubuni tu kutumia taarifa za uongo na zisizo za kuaminika. Shirika la Action Aid Kenya limeyataja matangazo hayo kuwa feki na kuwataka wananchi kuepuka kupotoshwa. Kwa mara nyingine, mezi ya ukweli wa mambo inakemea tabia mbovu ya kuwahadaa wananchi kuhusiana na nafasi za ajira. Wanaohusika ulaghai huu wanastahili kunaswa na kuwajibishwa kisheria. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3. Tungane saa 4 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.

0: Gradien Toto, hein?
1: Mayday, mayday.
2: Gradien Toto. Hey!
1: Mayday, mayday, mayday.
2: Ah, inataka road trip.
1: Mayday.
0: Hapo mtoto yani iko hapo, kuna mtoto yani iko hapo. Yuko mbele yani bonge moja la mama. Nyimbo kama hii pia huwa sia dagaa sana. Nyimbo kama hii sia dagaa sana. Bonge moja la mama tu pale. Yani uko tu pole pole tu yani mayday umeli. Bonge moja la mama yani. Mama ume. Mikono miwili iko.
2: Mikono miwili. Imetapaka.
0: Bonde la Ufa Rift Valley kule. Mayday, mayday, mayday. Pole pole yani. Mama ametakata mama.
2: Alafu kimsongelea manukato yake ya hali ya juu.
0: Sawa mama.
2: Ananukia vizuri.
0: Alafu wengi unajua sana sana wanapiga madresi ya.
2: Madresi ya.
0: Dresi yake safi.
2: Yale ya silky silky.
0: Amepiga sandunga zake pale kochokocho pale sandunga. Amepiga wifi yake safi mama. Na kinywaji chake kiko pale kando jamani.
2: Anakuja pole pole.
0: Yani ni duku nyama bonge la mama ile mzee.
2: Duku nyama
0: mzee.
2: Bata mzinga.
0: Heri bata mzinga ile yani ile nyimbo kama ya itaki ati sasa ati uko na dagaa.
2: Ama ni mbuni kabisa ostrich.
0: Mbuni kabisa ni ostrich bonge moja la mama.
2: Dakika ni 11 baada ya saa 3 asubuhi sasa fika ya mashariki. Tunamtafuta balozi wetu Radio 47 Bungoma County kwa mpigo zaidi. Anaitwa nani huyu? Imbega.
0: Sasa tumtafute Imbega kutoka Bungoma County pale vile. Maraki amepigiwa kura. Sita ameruka na kura sita pale vile
2: kwa mpigo. Aliponea katika tundu la sindano.
0: Walikuwa wamepelekana na kitu. Hello mami.
3: Yes.
0: Habari ya asubuhi.
3: Salama sana.
0: Majina ni Imbega.
3: Majina ni Esther Imbega.
0: Oh, Esther Imbega.
3: Yes.
0: Mami, wakati kura zikipigwa ulikuwa unasikia namna gani?
3: Wakati kura zilikuwa zinapigwa mimi nilikuwa nimefunga tu macho naambia Mungu mimi ni mtu wako na usiniache.
0: Ulikuwa kidogo unasikia roho inadundadunda labda mami?
3: Inadunda. Nasema sasa huyu mrembo wa Kituya ameniwahi ama nitamuwahi?
0: Na jamaa wa Bungoma ameamua kukufa na wewe kwani ulipiga kampeni ama ni nini mami?
3: Bungoma sisi ni watu wa kupendana, sisi ni watu wa mlembe.
0: Okay.
3: Wajue mlembe ni amani. Sasa amani lazima upende mwenzako ndio muwe na amani.
0: Okay.
3: Yes.
0: Hivi nikiwa Bungoma mami?
3: Hey.
0: Na nimeamua kuja kupiga lunch ama breakfast katika hoteli yako nipatie direction mamangu.
3: Ukifika tu Bungoma Locot.
0: Ndio.
3: Tuko directly opposite.
0: Opposite Bungoma Locot pale vile.
3: Yes, kuna hema mbili, tumeweka hema, tuko wawili, kuna mwenzangu wako mwisho, lakini mimi ndio natangulia, ukiingia tu, kuna kawosha, alafu mimi ndio wa kwanza pale, na kuna nafasi tosha kabisa ya kupiga show.
0: O, kuna nafasi tosha kupiga show tukiwa Bungoma pale vile.
2: Napenda kusikia na mna hiyo. Nice. So, mama wewe ndio balozi kama balozi?
3: Amen.
2: Hoteli Kibandaski Edition ukiwakilisha Bungoma County?
3: Yes.
2: Sisi tunakucelebrate, tunakutumia 10,000 shillings katika M-Pesa yako.
3: Asante sana Mwakideu. Na Mwakideu hata wakati mlikuja Bungoma, niliraukia pale asubuhi nikawasalamia kama unakumbuka, nikasema nitawaletea jogoo.
2: Nakumbuka.
3: Idai lazima mtakula hilo jogoo.
2: Asante mamangu jamani, ubarikiwe.
3: Hiyo lazima, naomba tu murudi tena Bungoma na nitawapatia jogo mbili. Mwashumbe na Mwakideu lazima mule jogo.
0: Asante sana mamangu.
3: Yes.
0: Sasa we ni kiapo tu unakula alafu unaanza majukumu yako ya balozi Hotel Kibandaski, eh?
3: Amen.
0: Uko tayari mami?
3: Niko tayari. Na chefu analia tu hapa anatuma salamu zake. Niko tayari sana.
0: Ama vipi, umeketi chini ama umesimama mamangu?
3: Nimesimama.
0: Mkono mmoja juu?
3: Nimeweka mkono wangu wa kulia juu.
0: Jina ni Esther, si ndio?
2: Imbaga. Esther, Imbega.
0: Yes. Sema mimi Imbega. Esther Imbega.
3: Mimi Esther Imbega.
0: Kutoka Bungoma. Nikiwa nimechaguliwa balozi wa Hotel Kibandaski. Nitatekeleza majukumu yangu na nguvu zangu zote. Kuwaleta mashabiki wote wa Bungoma ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Bila ubaguzi.
3: bila ubaguzi.
0: Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
3: Ewe Mwenyezi Mungu unisaidie.
0: Na itakuwa ni sankida.
3: Na itakuwa ni sankida.
0: Oh!
3: Oh!
0: Oh, sankuda.
3: Oh, sanguda.
0: Asante sana mami. Congratulations, unapigiwa simu. Uambo ni vipi unakiwa 10,000 bobi yako mami eh?
3: Nimeshukuru sana, mbarikiwe.
0: Thank you very much. Ama vipi mami ashaenda nayo Easter party vile. Wacha tuone next Friday itakuwa inatembea upande gani. Ile last Friday ilikuwa wapi baba?
2: Ile last Friday
0: ilikuwa ni wapi vile?
2: Ah, nimesahau. Nimesahau.
0: Haikuwa Nairobi?
2: Ilikuwa Nairobi nafikiri. Nimesahau.
0: Amekataa producer. Nimesahau. Wapi producer?
4: Kisii.
0: Ilikuwa Kisii.
2: Ilikuwa ni Kisii.
0: Ilitembea Kisii eh.
2: Ungependa kusikia sauti ya mtoto wa Kitui?
0: Eh.
2: Ambaye ameshindwa?
0: Acha tusikie sauti pia mtoto wa Kitui ambaye ameshindwa. It's okay.
2: It's okay.
0: Eh.
2: Ah, anaitwa Tabi. Tabi.
5: Yes.
2: Tabi.
5: Yes.
2: Good morning.
5: Good morning.
2: Hii ni Radio 47 hapa ndipo habari ya Kitui.
5: Kitui ni kuzuri sana.
2: Umesikiaje pale katika ushindani?
5: Ah, mimi kwa sawa, jua sio kubali kushindwa sio mshindi.
0: I love really? The spirit. I love the spirit.
5: Ah.
2: Utajaribu tena mam?
5: Yeah, najua kuna opportunity nyingine na nitajaribu pia.
2: Mm. Asante mamangu eh.
5: Ah.
2: Na tukija Kitui tutakula mudhokoi kwa chai.
5: Aya sawa, mmekaribishwa sana sana Kitui, karibuni sana Kitui.
2: Asante sana, watu wa Kitui waungwana yeah, kweli kweli.
0: That's the spirit, so kubali kushindwa.
2: Si mshindani.
0: I like it, I love it.
2: Naipenda.
6: Radio 47 Bonge la Radio. Tunavuma na bado haba ndipo. Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink. Kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza Maskani 47. Mikiki ya sporty na Mikiki Extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za kombe la dunia kwa hisani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game na Steam.

0: Po DJ Imo ndani ya nyumba is a party and it's Friday as usual. Inapigwa sherehe tena paka ndingi ndanga de breki majogo inakuwa time tena sana. And right about now ni kuambia kwamba Mshwari inakuletea Smart Saver Challenge, njia mpya ya kukuzawadi kwa kuwa na nidhamu, yani discipline ya kuweza kuweka akiba. Jinsi ya kushiriki, from 100 bob unaanza kusave mdogo mdogo pale katika Mshwari Lock Savings Account. Unaweka akiba kila wiki, kila mwezi, ili uwe na chance ya kupata zawadi. Kuwa consistent kabisa. Kuna jumla ya washindi 410 watakaopata zawadi ya 50,000 kwa mpigo, tena zaidi usichelewe. Malengo yako yanastahili kutimia. Fungua menu ya M-Pesa pale, nenda katika loans and savings, kisha Mshwari, bonyeza lock savings account na uanze leo. Mshwari inakusaidia kuweka akiba na kuboro bila stress, na inaletwa kwako na NCBA na Safaricom, tena kwa mpigo na zaidi. Na hapa studioni tuko na 5000 shillings inakwenda kwa watu wawili, courtesy of Mshwari and NCBA. By the way, all you have to do right about now ni kutuma ujumbe mfupi katika line yetu ya SMS. Line yetu ya SMS ni gani? 24047. Unatuma ujumbe mfupi pale. Nataka utupatie jibu ya swali lifuatalo. Okay? Kuna jumla ya washindi wangapi watakaotuzwa zawadi mbalimbali katika kampeni nzima ya Smart Saver Challenge? Kuna jumla ya washindi wangapi watakaotuzwa zawadi mbalimbali katika kampeni nzima ya Smart Saver Challenge? Tuma jibu lako pale katika SMS 24047. Tutakuwa tunaicheki katika muda mfupi ujao, tena kwa mpigo zaidi. Angalia tu ujumbe ambao Mshwari wamenitumia jana, wakanipatia raha katika katika simu yangu. Wao ujumbe wa mwisho Mshwari wamenitumia. Hebu soma ujumbe wa mwisho.
1: Hapa hivi.
0: Mwisho kabisa, yes.
1: Wasema, dear customer, your Mshwari loan limit of 57,000 is here for you.
0: No, of how much?
1: 57,000 is here for you.
0: Mshwari limit of how much?
1: 57,000.
0: Sahi Friday ya leo nikisema nikisema ngwe nichomoe Mshwari 57,000 tuharibu ino wiki.
1: Limit tumefikisha paka 57,000.
0: 57,000 Mshwari.
1: Au unacheza nayo, unacheza nayo.
0: Ah, nacheza na Mshwari. Mshwari. Nacheza na Mshwari. Nacheza na Mshwari kama kitu. Kana Arocho anacheka.
2: Unajua.
0: Arocho anacheka nini?
2: Nataka pia mimi nifike hapo.
1: Leti nisome pia.
2: Ah, si kusoma, si ume nini? Usome nini? Yangu
1: limit,
2: si nataka niingie kwe ndio nianze kuninio.
0: Oh, haujaingia bado?
2: Ndio nataka kuingia.
0: Ingia.
2: Eh, umesema na ninio?
0: Ingia ndani ya Mshwari baba.
2: Ah, tulieni jamani. Umesema naenda kwa
0: M-Pesa.
2: Loans and saving.
0: Ndio.
2: Alafu naenda kwa Mshwari.
0: Ndio.
2: Alafu nikisha bonyeza Mshwari inaniletea lock saving account.
0: Exactly.
2: Na bonyeza hiyo.
0: Ndio.
2: Amen.
0: Naanza kusave pale.
2: Naanza kusave.
0: Na kuwa consistent katika saving yako.
2: Ndio sasa mambo yangu iwe kama yako.
1: Unaweza kusave as low as 100 shillings by the way. Unaweza kuanzia na minimum.
2: Acha nianze sasa hivi, sasa hivi.
0: Anza kwa mpigo tena zaidi. Nipe habari za Von mtu wangu.
1: Yaani kwa hivi sasa bikiwa inaendelea pale vile world kwenye kapu pale, unahitaji sound tam katika nyumba jamani. Unahitaji sound ambayo inafurahisha masikio yako. Yaani mkiwa pale katika sitting room watu wanafurahi. Umeconnect TV pale vile na Bluetooth speaker ako pale vile, na inakuwa ni tamu tena zaidi. Speaker ni moja tu peke yake ambao ni Von Bluetooth portable speakers. Hizi speaker ziko na sauti ya kupendeza, alafu vile vile pia quality yake ni hali ya juu. Alafu ukiangalia zinapatikana kuanzia 5 watts mpaka 20 watts pale kwa mpigo, tena zaidi kuleta burudani zaidi katika sitting room yako. Cha kufurahisha ni kwamba hizi speaker pia ziko na built in light show, yani taa zina waka waka pale vile, mdundiko kwa unapiga unakuta kwamba zile taa zina waka waka pale kwa mpigo tena zaidi. Cha kufurahisha, hata kama ulikuwa unakula burudani nje ya nyumba pale vile, alafu umeisahau pale na mvua imenyesha, unakuta kwamba hizi speaker ni waterproof na vile vile pia ni splash proof ya IPX7. Alafu cha mwisho kabisa, speaker ya Von Bluetooth portable speakers tininio, beti yake I'm telling you it is super duper fly. Imagine ukichaji beti inakupatia burudani la 18 hours, unakula full shangwe bila beti kukatika, na inakuwa ni tamu tena zaidi. Ziko offers zingine by the way za Von, unaweza kucheki pale vile. Na unazicheki kupitia wapi? Nenda katika www.von.co.ke sasa hivi for you to see some of the offers za Von kwa mpigo tena zaidi, because Von designed to love.
0: Fera kwa mpigo zaidi. Kazini yangu mashumbe anaitwa Paulo.
1: Kazini yako kabisa?
0: Kazini yangu kabisa anaitwa Paulo. Anaishi katika maeneo ya Chuda 4 lakini.
1: Ndio.
0: Chuda 4. Jana akanipigia simu. Na akanipigia simu baada ya kumuona pale katika mtandao wake wa Facebook. Nikaona baba Paulo ambatizwa.
1: Ndio.
0: Nikasema basi Mungu ni mwema. Mimi nikasherekea na muona Paulo ametumbukizwa kwenye maji, si unajua ile kutumbua.
1: Najua.
0: Nje ya kanisa pale wap akatokelezea hivi.
1: Kabisa.
0: Ambatizwa. Nikampigia simu Paulo nikamwambia I'm happy na furahia the person that you're becoming. Paulo is a married man, eh?
1: Yes.
0: Mtu ameoa kabisa, familia yake ndogo bado.
1: Ndio.
0: Manake kabla ya kubatizwa kwake na kuokoka kwake, Paulo kama Paulo.
1: Balaa kama balaa. Paulo kama Paulo.
0: Kamwambia ilikuwaje? Yaani ile tu nipe tu ushuhuda nisikie raha ndugu yangu Paulo. Anaambia wakileo mimi hata sasa miaka miwili nimetulia. Kamwambia 2 years. Nimetulia 2 years. Anambia kwani kulikuwaje? Manake si mtu ndiye utarajia ndugu yangu. Sijawahi kucheka hivyo kama jana.
1: Ametulia for 2 years Paulo.
0: Ambaye sio majina yake kamili. Manake nilimwambia lazima tutaisema redioni. Ambaye sio majina yake kamili. Paulo bwana mke wake. Nimpe jina Mary.
1: Ndio.
0: Nimpe jina Mary. Si ameoa bwana, wana mtoto mmoja.
1: Exactly.
0: Ofisi ndugu yangu. Ofisi utatua. Sasa Paulo ni fisi. Na mke wake ashaanza kumnusa nusa
1: kwamba ni fisi huyu.
0: Lakini nyumbani anawakilisha vizuri, analipa rent, anafanya kazi, mke wake amecontrol. Yaani mke anasema he's a good man.
1: Nyumbani kafanya.
0: Shida yake tu
1: ofisi.
0: Anakaa ofisi fulani. Kakisha. Itakuwa vizuri.
1: All right.
0: Siku moja mke wake kaja nyumbani kutembea.
1: Ndio.
0: Na rafiki yake walosoma naye college.
1: Ndio.
0: Paulo kamuona rafiki ya mke.
1: All right.
0: Paulo kasema
1: mtoto hii ha.
0: Yule rafiki wa mke tumpatie jina Joy.
1: Tumpatie Joy.
0: Joy. Paulo kasema mtoto hii ha huyu.
1: Ndio.
0: Sasa kwani muenda wapi? Tuenda Rurashio. Sasa tumekuja kubadilisha tuende Rurashio. Rurashio wapi? Mbona mke wangu janialika Rurashio? Kama taka you can drop us. Paulo akawa drop na mnyama yake pale Rurashio. Sasa kwa drop pale Paulo lina nini pale? 1212 akapata namba.
1: Rap
0: akatoka na namba ya Joy. Akatoka na namba ya nani?
1: Ya Joy kama Joy.
0: Sasa hiyo siku baada ya Rurashio, Paulo na chat naye muza vipi? Mkitoka hapo muenda wapi? Sema mimi naenda nyumbani kulala. Mimi nitakuwa nakutana na marafiki zangu, by the way sina ubaya, lakini you can pass by to
1: useme hi.
0: Yule mtoto naye akajua kunaendelea ni?
1: Kunaendelea kitu.
0: Yeye pia akaingia katika ile migri.
1: Rabada.
0: Baada ya ile akaja na magwanda yake yale ya Rurashio. Yule amepiga ile kitenge. Amevaa kitenge mzuri, akakutana na Paulo huko somewhere. Nyali kule. Sherehe. Na yule mtoto pia kafurahia. Wadake Paulo ni mtu wa raha.
1: Kwa hivyo mtoto pia mwanachama.
0: Mwanachama.
1: People's Party.
0: Kutenda.
1: Kesi badai.
0: Hamna. Kubla haza klama.
1: Wapi kwa meskadi ya kwa.
0: Huko tu kwenye hewa banabu.
1: Hewa banabu.
0: Wakaingia hewa banabu, wakapiga sherehe, mtoto watu wakaenda zake nyumbani, ikawa tam sana.
1: Wasema same day, same delivery.
0: Sasa ikawa mtuabia. Sasa weekend ikifika, Joy na kutana na Paulo huko maskani, nyali kule. Sasa bibi yake Mary hajajua kama rafiki yake wa dhati tayari sasa hivi tukiongea.
1: Kikula chokwele kigur.
0: Sasa Mary siku moja pia akaanza kuona mke wake, mume wake Paulo anachelewa sana nyumbani.
1: Mm-hmm.
0: Kidogo pia yeye pia akawa na shughuli fulani, anakutana na mabeste zake nje na nini. Akasema mume wangu leo nitachelewa. Nakutana na
1: mabeste
0: marafiki zangu huko nje na kadhalika. Nenda. Sasa je, Paulo najua hiyo ni chance. Ya kukutana na
1: akafanya mambo yake
0: kule Nyali na Joy. Anambia nenda, hauna wasiwasi. Akaenda Paulo akapiga mambo yake haraka na Joy akarudi nyumbani. Kurudi mke wake hajafika. No, yuko Nyali.
1: Ndio.
0: Yuko Nyali anataka kujua kama mtoto mama ashafika nyumbani angalie mtoto. Bado yuko pale na Joy. Vipi ushafika home? Bado. Sasa 3 mama.
1: Ufanini?
0: Ufanini bana, mtoto wajue kwa only 3 years. waweza rudi nyumbani tu haraka haraka, nitarudi tu, usiwe na wasiwasi bwana. Ah, wewe na wewe Paulo, kwani vipi? Kwani wanishuku? Sikushuku, lakini hujazoea, sijazoea kwa nyumbani mpaka saa 4. Kwani uko na nani huko uliko? Kakaambia, ah, si nikwambia niko na marafiki yangu, hata niko na Joy hapa. Niko na Joy hapa.
1: Na Paulo yuko na Joy.
0: Na Paulo yuko na Joy.
1: Pwagu kapata pwaguzi.
0: Niko na Joy hapa. Uko na Joy hapo? Niko naye.
1: Paulo hajawahi, hajawahi roho yake, roho yake mpaka leo hii.
0: Uko na Joy vipi bana? Haizi uliza uko na Joy vipi? Haizi uliza.
1: Na usimwambie si niko na Joy hapa.
0: Niko na Joy hapa, haizi uliza, akasema ah, mimi niko naye hapo bwana. Uwezi kuwa uko naye hapo. Maanake niko naye hapa. Haizi sema yuko naye.
1: Scandal juu ya scandal.
0: Scandal juu ya scandal. Sasa yasema amerudi nyumbani. Yeye ametoka kwa Joy. Mke wake pia anamwambia eh,
1: nilikuwa kwa Joy.
0: Nilikuwa kwa Joy. Yasema kwa miaka miwili. Kwa miaka miwili.
1: No chicken no fly.
0: Hawezi fly. Mana kesha die. Tena kwa mpigo zaidi mtu wangu wa nguvu. Moto wa kuotea mbali.
3: Radio 47.
1: 95.5. Kwa siya kupiga tendi.
3: Hapa ndipo dondoo za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
1: Arocho kama arocho. Arocho karibu. Kama arocho.
2: Unajua wanasema ukiniona Dubai pia wewe huko Dubai.
1: Kama umeniona Dubai,
2: pia wewe uko,
1: pia wewe uko Dubai.
0: Pia uko Dubai.
2: So ukiambiwa niko Dubai,
0: ndio.
2: Wewe jijazie tuko Dubai. Maswali mengi achana na?
0: Achana nayo.
1: Ukiona Dubai,
0: pia wewe uko Dubai. Uko
2: Dubai.
0: Because if you cannot see me,
2: I cannot see you.
0: I cannot see you.
2: Wacha tukae kwa mada. Wacha tukae kwa mada. Ndio. Sasa kombe la ulimwengu linazidi kusonga.
0: Ndio.
2: Na si mazuri jamani. Sisi wa Afrika mambo yetu haendi vizuri. Senegal kadondolewa, Mkongomani kadondolewa, lakini kudondolewa kwao jamani mimi sijafurahia. Yaonekana kuna kitu hapa bara Afrika. Na sio tu Senegal na si Kongo. Hata Harambee Stars. Ukiangalia katika mechi zao 20 zilizopita. Mechi 8-9 wanafungwa dakika 15 za mwisho.
0: Hawezi kushikilia paka dakika mwisho.
2: It is a problem mimi kwa mtizamo wangu that inatuhusu Afrika.
1: Finishing power.
0: Nimeona hiyo kitu.
2: Yes.
1: Finishing power very poor teams Africa by
0: they
1: way.
0: Give up before the last nino.
2: We don't embrace what we call football science. Unajua football science itasema Mwakideo.
0: Ndio.
2: Ikifika dakika 27
0: ndio
2: ameikwisha. Mwakideo hawezi. Mwakideo njoo. Mwashumbe naye anaweza sukuma mpaka dakika ya 90.
0: Ndio.
2: Wakiongeza tu extra time, Mwashumbe njoo nje.
0: Ndio.
2: That is what we call football science.
0: Yes.
2: Manake
1: strength ya mchezaji.
2: Kuna vitu ambavyo wachezaji huvaa.
0: Ndio.
2: Zile vest nyeusi kama mshaziona.
0: Yes.
2: Hizo huwa ni kukagua mchezaji.
0: It's true.
2: Heartbeat yako.
0: Ndio.
2: Umepiga distance ngapi uwanjani?
0: Ndio.
2: Umepiga unaona? Sasa inakupima inajua huyu kocha anajua huyu atatufikisha hapa.
0: Ndio.
2: Baada ya hapa zero.
0: Na muona Cristiano Ronaldo alitolewa dakika karibu ya 80 na ngapi pale kuelekea dakika 90.
2: Ndio hapo nasema.
0: Akatolewa aliyeingia next bao likafanya
2: mambo. Lakini kwa pale kwa Ronaldo kuna mambo. Ronaldo angetolewa mapema sana. Ronaldo is a liability ukiniuliza kwa
0: kwa Portugal.
2: Portugal.
1: Sikuisha.
2: Ishafika. Unaona hata Messi.
0: Ndio.
2: Waangalia mechi ya makundi ya mwisho alikaa nje. Kubali
1: kanje imeisha.
2: Upate nguvu urudi uwanjani.
0: Ndio.
2: Lakini sisi kama Africa we have to embrace maoni yangu haya.
0: Ndio.
2: Football science.
0: Ndio.
2: Sababu kwa sasa tunaenda vibaya sana.
1: You make sense by the way.
2: Tunaenda vibaya sana. Haiwezi kuwa kwamba dakika ya 86 tuwafungwa.
0: Angalia
2: Kongo,
0: yes.
2: Tuwafungwa Senegal. Na Senegal anafungwa, yani wote wameduwa.
1: Angalia, ndio angalia kama Msenegali alikuwa amethibiti ile game kati yake na Belgium. Messi ndio alikuwa amethibiti kabisa ile game kabisa.
2: Ikwisha.
1: Yuko two up.
2: Yes.
0: Algeria sasa pia nje.
1: 88 dakika 88 anapigwa.
2: Wajua zamani mzungu alikuwa na wa wazungu walikuwa natulemea na ile technique. Sisi tuna physique. Sasa technique na physique tunawatumwafikia. Wao wanatushinda tuna football science. Wanajua kwamba timu yetu ikifika dakika ya 70 tumtafuteni Aimo. Aingie pale katikati, atachangamsha kikosi.
0: Yes.
2: Ushaona bwana?
0: Ndio.
2: Sasa sisi tuenda tu pale tu kwamba mbona fanya hivi? Toa Rocho, muingize Zema.
0: Sio hivyo.
2: Lazima iwe ni kitu ambayo iko scientifically proven. Yaani unaweza i-challenge, ushaona bwana? Mimi kwa maoni yangu Afrika we are going wrong. Yes, tulipeleka 90% ya timu zetu katika group ya pili. Swali ni je, round of 16 timu ngapi zitaenda? Labda tu ni huyo Morocco tu. Ukiangalia Cape Verde leo, yuko pabaya.
1: Maki mwa Argentina.
2: Yes. Yuko na Argentina na itakuwa rahisi.
1: Atafinywa.
2: Algeria tayari ashaumwa.
1: Ameumwa sasa hivi.
0: Egypt naye.
2: Egypt pia itakuwa kesi.
1: Ghana
2: zile ni kesi. Tena hiyo Ghana sasa hiyo ndio Supreme Court. Kesi jamani, sisi kama Afrika lazima tujipange.
0: Na football science. Jaribu juju nawe. Juju ya Afrika.
2: Juju haiwezi bwana, toka hapo kwa juju. Tapigwa Baustini na hiyo juju yako.
1: Lakini hapo kwa football science,
2: hey,
1: you make a lot of sense.
2: Hapo sasa, we have to embrace football angoa
0: science. Kwa mpigo
3: hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia.
4: Stopping him now.
3: Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka. Usipitwe na mbwembwe. Matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani.

0: credit. Kuna 5,000 shillings by the way tujatoa bado kwa watu wawili katika Mshwari pale. Mpango mzima ni Smart Saver Challenge. Inaletwa kwa kuna Mshwari na kila shilingi ambayo unaweka inafanya kazi mara mbili mtu wangu wa nguvu. Kwanza kabisa kuna interest ya 6% kwa mwaka na inakupatia chance ya kujishindia zawadi. Kwa mfano, unapata interest ya 3% hadi 20,000 shillings ama ile ya 5% hadi 50,000 shillings ama ile ya 6% hadi 50,000+ shillings. Na ni rahisi sana, hakuna forms, hakuna mahali unakwenda kujaza ama kukutana na mtu yoyote ule, kila kitu katika simu yako ya mkono. Huduma hii inatolewa kwako na Safaricom kwa ushirikiano na NCBA. Washindi wengi na wanazidi kuongezeka. Kutangaza kwa washindi kulianza 15th of June na bado inaendelea mtu wangu wa nguvu. Huu ndio wakati wa kugrow pesa zako, kupata zawadi zako. Ingia katika M-Pesa, chagua loans and savings, kisha nenda katika Mshwari. Weka akiba yako katika Lock Savings Account. Mshwari na kusaidia kuweka akiba na kugrow bila stress. Na naletwa kwako na NCBA na Safaricom, tena kwa mpigo za ED. Tuangalie washindi wetu mtu wangu wa nguvu.
1: Check it kile nane ambao tayari kwa hivi sasa wanakula 5000 bob. Nakumbuka kwamba kuna tuma SMS yako pia una indicate ID number yako. Yaani tuwekee pia ID number yako pale vile kwa mpigo tena zaidi. Alafu tujue kuko namna gani.
0: Tulikuwa tumekuuliza swali moja rahisi sana pale, tukakuuliza namna gani. Kuna jumla ya washindi wangapi watakaotuzwa zawadi mbalimbali katika kampeni nzima ya Smart Saver Challenge? Jibu lako ni gani pale? Wacha tuangalie. Make sure katika jibu lako unaweka ID number yako.
1: Huyo hapa. Ah, lakini amekosea. Total pale katika total amekosea. Amesema 400 amekosea.
0: Huyo hapa.
1: Yuko ID yake
0: kutoka Trans Nzoia County.
1: Yuko sawa kutoka Trans Nzoia County, mvutie simu mwana.
0: Yuko sawa huyu.
1: Mvutie simu teketeke tumalizane pale, tupatie jibu letu. Je, washindi ni wangapi? Takriban washindi ni wangapi ambao watakuwa wanapokea zawadi pale kupitia katika Mshwari? Vutie simu teketeke pale tuone nani. Ulikuwa unatuma jibu lako pale katika 24047. Fresha mambo, anashangaa kumbe vitu vinafanyika live. Wani live.
0: Live mzee. Ainaga nini wala nini?
1: Nini wala nini ndugu yangu? Habari ya asubuhi mami.
2: Nzuri mwashume na Mwakideu.
1: Unaitwa nani jamani baby?
2: Naitwa Karo kutoka Kitale.
1: Karo kutoka Kitale. Kitale uko upande gani? Uko Mitume, uko Railways, uko wapi mami?
2: Niko Kitale Town.
1: Uko Kitale Town. Sasa Karo?
2: Yes.
1: Umesikia jibu letu vizuri?
2: Yaani nimesikia.
1: Na swali pia umesikia vizuri?
2: Yaani nimesikia.
1: Jibu ni gani?
2: 410 people
1: kwa mpigo tena zaidi. Congratulations mami, utapigiwa simu uambie ni vipi ambapo utakabizwa 5000 yako courtesy of Mshwari.
2: Sawa, asante, nimeshukuru.
1: Naendelea kuserve pale vile katika Lock Savings pale.
2: Huwa na save hapo.
1: Thank you very much, inakuwa ni time tena zaidi.
0: Mshindi wa pili tumtafute faster pale.
1: Tumtafute faster mshindi wa pili pale vile.
0: Mshindi
1: wa pili pale. Hii ni kupitia katika 24047. Kama unajua tano ukosha fanya makekezi, sisi tunakupigia simu. Imetoka KTL City. Wacha tuone itakuwa inaenda upande gani. Simu yake inaitana.
0: Simu inaitana pale. Shika simu, shika simu, tupo site. Shika simu, tupo site. Halo. Halo. Halo.
3: Halo, nakusikia.
0: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani?
3: Mimi naitwa Sam.
0: Sam uko wapi?
3: Sam natoka Kitui County.
0: Kitui eneo gani?
3: Natoka Kalundu.
0: Kalundu mundu wagwa mugata.
1: Kalundu market.
3: Nevale kuna na wajumbe habari zenu.
0: Uzuri.
1: Uko karibu na ile soko. Uko na karibu na ile soko ya Kalundu,
3: Niko Kalundu yenyewe.
1: Ile soko mnauzaga kamuti hapo?
3: Hiyo soko yetu hiyo sasa.
1: Na kuna soko inaitwa Kalundu pale, ukitaka kamuti iko tu kwa soko kama nyanya.
0: Na hiyo kamuti wao inafanya kazi kweli?
3: Kwa sahi sijaona mtu yote mwenye imemwafeki, lakini tunajua kuna fununu story hapa kule tu.
0: Asante sana. Niambie ni watu wangapi ambao watazawadiwa katika Smart Saver Challenge ya Mshwari?
3: 410 winners, nikiopu kuwa mmoja wao.
0: Tena kwa mpigo zaidi. Congratulations mtu wangu kutoka Kitui. 5000 shillings utatumiwa, sawa?
3: Asante sana, nimeshukuru sana.
1: Thank you very much Kitui, lakini kuna mambo bro. Maanake kuna pale Nzambani Hills.
0: Nzambani Hills.
1: Yani sasa nikikupeleka ukizunguka mara saba.
0: Nini itafanyika?
1: Kengele inapotea. Alafu sasa tunai-replace.
0: Na replace na?
1: It's the opposite of kengele is.
0: Ah, samosa.
1: Yes, ndio.
0: Una kengele zinachukuliwa alafu napewa samosa.
1: Ndio.
0: Hai, mashumbe.
1: Na uliza wakambo jio nasema, Nzambani Hills ukizunguka mara saba.
0: Nitazunguka.
1: Yeah.
0: Na nitakuja hiyo Nzambani Hills izunguke.
1: Usinilaumu.
0: Na nione kama nitapata samosa baada ya kengele yangu iende wapi.
1: Usinilaumu.
0: Nitazunguka hiyo Nzambani. Iko wapi?
1: Usinilaumu.
0: Ziko wapi?
1: Na tena ikiwa
0: hivyo. Nataka uje ushuhudie mashumbe na mimi nishuhudie nikizunguka mara saba.
1: Na tena ikiwa hivyo. Mimi je ndo naanza.
0: Mashumbe, unanipara.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Itakapotimia mwendo wa saa ngapi pale?
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: All right. Itakapotimia mwendo wa saa 4 asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa pale ambazo zitakuwa zinapewa kipaumbele. Fresh mambo akiwa ameingia studioni rasmi right about now. Wacha tudokezeni yapi ambayo yanaandaliwa na Beatrice Maganga. Tupe fresh mambo, tupe
1: tusomee fresh.
5: Viongozi wa Kenya kwanza kuizuru kaunti ya Kakamega kufanya mkutano na wahudumu wa bodaboda. Na vijana Lamu wahimizwa kukumbatia biashara ndogo ndogo badala ya kutegemea ajira serikalini.
1: Kabisa fasha mambo.
0: Fasha mambo, umeona sio rais vile?
1: Kabisa.
0: Karibu ndani ya bonge la radio.
5: Hapa ndipo baba.
4: Zimekamilika na tikiti za uwanjani zimeeleweka. Mashindano ya kombe la dunia yananoga na mzuka wa soka hapa Radio 47 ni wa kimataifa. Lakini je, uko tayari kwa zaidi ya dakika 90 za pressure? Usipitwe na uchanganuzi na burudani. Tegea maskani 47 kila Jumatatu hadi Ijumaa na mikiki ya spoti kila wikendi kwa hisani ya Coca-Cola. Pia karada ya kushinda kwa sababu games ni moto lakini Coke baridi.
6: Welcome back to Choose Wisely, the number one game show. Stacy, complete the phrase. I'm in a sticky
7: situation.
6: Correct. Swahili word for stew is
7: mchuzi.
6: Correct. Another word for instinct,
7: intuition.
6: Correct. Congratulations, you're our winner.
4: Make it a juicy moment with Juicy Fruit.
8: Kama taka juicy juu ni juu, ni juu, ni juu, ni juicy. Flavors zote tamu tena fruity.
9: Dad, teacher said no school fees, no class.
10: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
11: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow bila stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
0: Naam, kabla tuondoke mtu wangu wa nguvu pale kidogo nipatie masuala ya NCBA, msimu wa soka. Wanasema namna gani pale katika NCBA kabla tujaingia katika Von jamani? Kabla tujaingia katika Von.
1: Pale juu iko pale juu
0: ndio hiyo. Wanakuambia je, wajua kwamba unaweza kuanza leo na bado ukajishindia zawadi za Mshwari kwa mpigo tena zaidi, inakuwa namna gani? Anza sasa katika Mshwari Smart Saver Challenge, iko wazi kwa kila mmoja wetu. Uwe ni long term saver ama ndo unataka kuanza sahi. Kumbuka tu, unaamua kuweka akiba kwa muda wa miezi, kwa mwezi mmoja hadi miezi 12. Ukihitaji, unaweza kuomba kutoa savings zako mapema, itashughulikiwa within 48 hours kwa mpigo tena zaidi. Kumbuka kampeni inaendelea hadi tarehe 31 Agosti na zawadi kubwa ya grand finish itatolewa tarehe 5 September 2026. Save kwenye Mshwari leo, stay consistent, jishindie zawadi, ingia katika M-Pesa app au menu ya simu, chagua loans and savings, kisha Mshwari na kisha lock savings account, na uanze safari yako kwa mpigo tena zaidi.
1: Mimi kukufahamisha kwamba kwa hivi sasa ukitaka kujishindia speakers za Vona, Bluetooth portable speakers zipo, by the way, it is easy. Unajiuliza, je, nitashinda namna gani? Easy. Najua kuna rafiki yako ambaye ni genius katika masuala ya soka pale, vile we kama kidogo anakuchanganya, mtumie rafiki yako.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Viongozi wako serikalini hasa wale wa mrengo wa Kenya Kwanza leo hii wanakutana katika eneo bunge la Likuyani kwenye kaunti ya Kakamega kwa ajili ya mpango wa kuwawezesha kiuchumi wa huduma.

0: mwa boda boda. Hafla hiyo itafanyika katika shule upili ya Friends Kongoni kuanzia saa 6 mchana. Inalenga kuwasaidia wahudumu wa bodaboda kibiashara na itawaleta pamoja viongozi kadhaa wa ngazi ya juu serikalini na wanasiasa kutoka maeneo mbalimbali nchini. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula pamoja na msaidizi wa rais William Ruto Faruk Kibet wanatarajiwa kuongoza hafla hiyo. Viongozi wengine walioratibiwa kuhudhuria ni pamoja na gavana wa Kakamega Fernandez Barasa, kiongozi wa wingi katika bunge la seneti Aaron Cheri, naibu gavana wa Kakamega Ayub Savula pamoja na wabunge kadhaa wanaoiunga mkono serikali. Viongozi hao watapokelewa na mwenyeji wao mbunge wa Likuyani Innocent Mugabe. Katika mkutano huo wa hudumu wa boda boda wanatarajiwa kunufaika pakubwa na vifaa vya kazi na mipango mingine inayolenga kuimarisha sekta ya boda boda katika eneo hilo. Kando na uwezeshaji huo, mkutano huo unatarajiwa kutoa jukwaa kwa viongozi hao kuwahutubia wananchi kuhusu ajenda za maendeleo za serikali pamoja na masuala mengine muhimu ya kitaifa. Familia moja katika kijiji cha Muhondo kwenye wadi ya Bunyala katika kaunti ya Busia imesalia kwenye njia panda baada ya kushindwa kupata shilingi nusu milioni zinazohitajika ili kusafirisha mwili wa jamaa wao aliyefariki dunia nchini Saudi Arabia. Kulingana na familia hiyo, kuna hofu kubwa kwamba mwili wa mpendwa wao huenda ukateketezwa nchini humo endapo hawatakuwa wamepata kiasi hicho cha fedha kwa wakati ili kurudisha humu nchini kwa ajili ya mazishi. Kufuatia hali hiyo, familia sasa inatoa wito kwa wasamaria wema na wahisani kujitokeza na kuwapa usaidizi wa kifedha ili kusafirisha mwili huo hadi humu nchini kwa lengo la kumpa heshima za mwisho mwenda zake kulingana na mila na tamaduni za jamii ya Wanyala. Emmanuel Sikuku ni babake mwenda zake.
1: Na hii msichana wangu Auma, ani Auma Sikuku, alitoka hapa miaka mbili huko nyuma. Alikuwa narudi mwezi wa nane mwaka huu, lakini kwa bahati mbaya akafariki huko akiwa huko Saudi Arabia.
2: Huyu mtoto ndio kinga yetu. Hakuna pesa, hakuna kitu yoyote. Ndio alikuwa ameshikilia boma. Ndio anatuliza kwanza, kama mimi sina mtoto, nilikuwa nimetegemea tu yeye.
0: Katika taarifa nyingine ni kwamba ipo haja ya vijana katika kaunti ya Lamu na eneo la Pwani kwa jumla kuelimishwa na kuhamasishwa kuhusu umuhimu wa kufanya biashara ili kukabili umaskini. Mwenyekiti wa baraza la wazee wa Kibajuni Sultan Omar Sharif amesema vijana wengi wa Lamu na ukanda mzima wa Pwani wanaishi katika umaskini kutokana na kupoteza muda wakisubiri kuajiriwa kwenye taasisi za serikali badala ya kutafuta mbinu za kujiajiri. Sultan amesema jamii za maeneo mengine zimeendelea kiuchumi kwa kuwa asilimia kubwa ya jamii hizo hufanya biashara, hivyo basi akiwataka wa Pwani kuiga mfano wa jamii hizo.
3: Ishu kubwa ambazo jamii yetu haijaangazia, kila jamii yetu wataka kuandikwa kazi, lakini jamii zingine wako tayari wao wataka kuanza kazi. Fikra zao ni nini? Kufanya kazi. Sasa tuwe tutatengeneza jopo la kuwaelimisha vijana wetu namna gani waweza kuishi bila kuajiriwa kazi. Sasa tukianza kujiajiri, umaskini utaondoka.
0: Na katika habari za spoti, shirikisho la soka nchini FKF tawi la Mombasa limefanya hafla ya kusherehekea kupanda daraja kwa timu mbili za soka, Marine Queens ya kina dada hadi National Super League na timu ya Mombasa United iliyopanda hadhi hadi ligi kuu ya soka nchini. Kulingana na rais wa FKF Mombasa Alamin Abdalla, maendeleo hayo yanadhihirisha kuwa kaunti hiyo ina vipaji ambavyo vinapaswa kukuzwa. Hata hivyo, kupandishwa kwa Mombasa United FC hadi ligi kuu ya Kenya kuna ya kukabiliwa na kesi iliyoko mahakamani inayopinga mabadiliko ya kanuni za kupandisha na kushusha timu daraja. Kesi hiyo inaangazia uhalali wa mabadiliko yaliyofanywa na shirikisho la soka nchini FKF, huku uamuzi wa mahakama ukitarajiwa kubainisha hatma ya utekelezaji wa mfumo huo. Rais wa Mombasa United Hussein Abdulkadir, ambaye pia ni mwakilishi wa wadi ya Old Town, ameelezea matarajio kwamba timu hiyo itacheza katika ligi kuu nchini. Gavana wa Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir naye amesisitiza lengo la kaunti kuendelea kuweka mazingira bora yatakayowezesha sekta ya michezo kustawi kupitia uwekezaji katika miundombinu ya michezo na kutunga sera zinazopanua fursa kwa vijana. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sane. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
4: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

hapa ndipo Mchikicho na Mkamburi Chigogo Radio 47. Hapa ndipo.

0: Sasa unaweza tukachukua simu. Hello Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Njema.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo na kupigia kutoka Radio 47. Hapa ndipo show inaitwa Mchikicho na tuko ndani ya Radio 47 Fun Friday. Naongea na nani na uko wapi?
1: Ongea na Ian Mogire.
0: Ian Mogire, uko wapi bro?
1: Niko hapa maeneo ya Matamaiwa.
0: Maeneo ya Matamaiwa. Uko ni wapi?
1: Hiyo sehemu ukielekea kwenda Keroka.
0: Ukielekea kwenda Keroka, sawa. Umefinya star 216 hash bro.
1: Yeah, nimebonyeza.
0: Imekupeleka aje?
1: Bonyeza mara tatu hivi.
0: Mhm.
1: Na nimejishindia mihela.
0: Umejishindia mihela. Mikwanja shilingi ngapi? Umepata ngapi? Umepata ngapi bro?
1: Nimepata 24k.
0: Nzuri.
1: Na box number 3.
0: Box number 3. Congrats bro. Weekend. Ka weekend kawake sasa. It's all about star 216 hash. Kama unataka fulusi za haraka na uko na simu usizubai, usilaze damu. Ingia pale unabonyeza box ni 6 peke yake. Shilingi yako 20 ndio inahitajika. Fungulia box yoyote, any amount my brother au my sister, unapata wanakuwekea straight pale kwenye M-Pesa account yako. Kwa hivyo hakuna kuzubaa, hakuna kulaza damu. Teke teke faster faster. Huyo ni DJ Skizo Master G ima pamoja na DJ Cup Tiri Tiri inacheza ndani ya bonge la Radio Radio 47. Hapa ndipo nataka sasa tujipange tuingie katika kile ni ramba 24047 ama 0719739487. Alafu GDKE na kucheki mabrosa, nasema wili watatua ingie ndani. Ameeka list pale kina Morris, kina Muricho, kina Feda Mofata, kina Nedani, kina Celestine Wangong, Manu Original na wengine wengi. Alafu Yohana Mizingo anasema aje yuko na James, tunasikiliza tu Radio 47 hapa na Jemo. Sasa hivi I think tuingie kwenye Kilini Ramba, it's about that time. Na tuko ndani ya Radio 47, it's Radio 47 Fun Friday. It's Friday, kwa hivyo tuna have fun, tuki enjoy. Na kwa Kilini Ramba inafanyikaga daily, kwa hivyo ukituma tu message, na mimi napenda kusema kila mtu atafikiwa, wewe usijali. Don't they worry about the day or the time, eventually kila mmoja atafikiwa na tutaingia kwa Kilini Ramba na tutasikia story.
2: Kilini Ramba. Ramba.
0: Aya, hope hii leo pia we will put a stone. Na futu song. Mm.
3: Hello.
0: Hello, habari yako?
3: Nzuri.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo na kupigia kutoka Radio 47 hapa ndipo. Naongea na nani na uko wapi ndugu yangu?
3: Naongea na Philip Gabriel kutoka Uasin County.
0: Philip Gabriel kutoka Uasin Gishu County.
3: Yes.
0: Philip, yes. Karibu sana. Uko kwa ndani ya Kilini Ramba. Naona umetucheki hapa na message na unasema kuna kitu fulani kilikukuta sehemu fulani, mambo na magonjwa, mke wa mtu, nini nini. Hiyo story ndo naitafuta. Tupe nyeupe baba. What happened?
3: Moja.
0: Eh.
3: Tuko nafanya kazi Arori, mimi na beshi yangu.
0: Mlikuwa wapi hapa?
3: Tuko nafanya kazi kule Kisumu Bondo huko.
0: Mm, okay.
3: Lakini nyumbani ilikuwa huko zaidi za Kapsabet.
0: Mhm.
3: So siku moja tukafanya kazi ya kimoja.
0: Eh.
3: Bila kulala.
0: Mm.
3: So, ilikuwa Friday tukarudi nyumbani.
0: Mm.
3: Wakati tulikuwa nyumbani nikapitia kwa besti yangu nyingine sasa kwangu.
0: Mhm.
3: Hiyo msichana akapika chai.
0: Msichana gani sasa? Alikuwa ni rafiki yako msichana ama mwanaume?
3: Alikuwa bibi ya besti yangu.
0: Okay, so huyu besti yako ambaye alikuita kwake alikuwa na mke.
3: Eh, alikuwa na mke.
0: Ndio akawa anapika chai.
3: Wakati alipika chai tukakunywa pale mezani.
0: Ehe.
3: So ila wakati boss mwenye rudi akapika simu. So akasema turudi kazi.
0: Ehe.
3: So wakati ya lazima turudi kazi, mimi nikaambia besti yangu nimechoka.
0: Eh.
3: Mimi siwezi rudi kazi, waje niende kwangu nilale siku mbili alafu nitakuja kazi.
0: Okay.
3: Huyo besti yangu akasema mimi bado natafuta pe.
0: Natafuta hela.
3: Natafuta hela, yeye akaondoka.
0: Mhm.
3: Mimi nikaenda zangu nyumbani nikaoga kwangu.
0: Mhm.
3: Nikaoga ikafika mwendo wa saa 3 hivi.
0: Mhm.
3: Nikapigiwa simu nikaona ni namba ya huyo besti yangu.
0: Mhm.
3: Ah, so mimi nikamuuliza nini, kusikia nikafikia ni bibi yake anaongea.
0: Saa 3 usiku bibi amechukua simu akakupigia.
3: Akaniambia uko wapi?
0: Mm.
3: Nikamwambia niko kwangu natakaje, akaniambia alikuwa anapiga akilia yani.
0: Mm.
3: Aso mimi nikatoka zangu mbio. Mm. Kama niko na kinyago kabisa.
0: Mm.
3: Nikatoka nikakimbia mpaka huko.
0: Mhm.
3: So nilifika huko, usiku pesha mlango nikaingia direct.
0: Mhm.
3: Baada kuingia direct kuangalia kwa sitting room hamna mtu.
0: Mhm.
3: Kuangalia kwa bedroom hamna mtu.
0: Mm.
3: Sasa mimi nikashangaa huyo mgonjwa alisema ako wapi?
0: Mm. Kwa simu alikuambiaje?
3: aliniambia besti yangu amerudi nyumbani akiwa mgonjwa sana, inabidi niende kumsaidia ende hospitalini.
0: Okay.
3: Aso mimi nikaenda nikaangalia nikasema kwani mgonjwa mwenyewe ameenda hospitalini ama?
0: Mhm.
3: Ah, so mimi nikaingia. Sasa wakati niliingia bedroom hivi, kuona mtu nikaamua nitani hivi niende kuangalia nje. Wakati nilitani nikapata yule mwanadada ako tu jinsi alivyozaliwa.
0: Subhana.
3: Ana jochota.
0: Yuko na birthday suit anakungojea.
3: Ako tu na ile yenye unafunganga na kamba ile kifuniko cha asali ile ya kamba hivi.
0: Eh.
3: Ah, so mimi nikamuuliza nini? Akaniambia hapana mwenzangu, mimi nilikuwa nakutaka, nilikuwa nakutamani. Nikamwambia kivipi yani? Nikamwambia bana, unajua huyu ni best yangu, tena tulitahiri mahali pamoja, sasa tunashare mwanamke.
0: Ni bakule.
3: Ni bakule yangu, sisi kale ngine. sisi kale ngine atafanyangi hiyo. So ila wakati bana akaangusha ile kaa, akafungua ile kamba akaangusha chini hivi.
0: Kuisha.
3: Mimi na yeye nikajifanya nimeona na macho amepaka mafuta hivi na metameta. Mimi nikajifanya.
0: Wewe huyu alikuwa amekupangia.
3: Nikajifanya staki kabisa, staki. Akanizongea akachukua mkono akaingia huko chini kwangu huko. So hili ya wakati mimi nilijipata tu niko kitandani.
0: Yani ilibidi tu, shetani ilibidi tu.
3: Ilibidi tumeingia Singapore. Tukafanya mambo yetu paka saa 11:30 hivi.
0: Asubuhi.
3: Asubuhi ya naye mdoza akanipigia simu akasema wewe unahitajika ka?
0: Kazi. Na kweli bro uligonga. Raundi ngapi hizo? Kwanzia usiku wa saa 3 paka asubuhi saa 11:30 hamkulala?
3: Atu kulala bwana, nilikuwa mbaya pia, nilikuwa mbaya.
0: Bosi kakucheki kwa simu akakwambia uende.
3: Nikaniambia I think umelala wewe, kuja umetoa usingizi kidogo wewe, kuja urudi kazi. Mimi zangu zangu nikachukua nguo za huyo jamaa nikavalia, nikarudi nyumbani nikaoga nikavaa zangu. Nikaenda paka Kisumu nikaingia kazi.
0: Na mlitumia apparatus?
3: Hakuna bwana.
0: Live concert.
3: Aso ila wakati mimi nikaenda hivi, nikaingia kazi. Day 1, day 2, day 3 nasikia kwa kiuno huku nimeisha nguvu.
0: Kiuno haina power.
3: Kiuno haina power, nashangaa rada. Siku ya ine mimi ile harakati ya kuenda kujisaidia. Ai mambo itoki bwana, ni uchungu mpaka nafuata hivi kama ai yeye kama kamba hivi. Mimi nikashangaa shida iko wapi, kwa sababu sikuwa najuanga hiyo kitu, hiyo kisununi hiyo. Sikwambia mtu, by the way, nilikaa karibu wiki moja Kisumu, naumia tu, yani naumia mbaya sana. Mimi nikarudi after tumemaliza wiki moja nikarudi nyumbani nikaenda kutafuta daktari fulani alikuwa anajua na dawa za kienyeji hapo. Mimi nikaenda kumwambia. Akaniambia bro, wewe ulikuwa unaoza, hii ni kisununi, ulikuwa unaoza.
0: Umepata kisonono.
3: Na umekaa sana, sio ulikuwa unaoza, ungekuja mapema wewe ulikuwa unaoza.
0: Ulikuwa haujikuni, ulikuwa hauna discharge, ilikuwa tu kujisaidia ndo kuna shida na kiuno tu, ama kulikuwa na symptoms zingine?
3: Ilikuwa ni kisimama hivi. Utungu bana, sasa inabidi mimi nashikilia tu hivi na mkono katikati, isiende left isiende right isikuje kwa tumbo isirudi chini. So mimi nashikilia katikati.
0: Na kulikuwa hakuna discharge?
3: Usa ilikuwa imeanza kutoka bali, ilikuwa na mkasufi napata nguo yangu inajaa usa mingi.
0: Na ilikuwa inuki.
3: Ilikuwa na make sure naoga kila siku, yani kila siku.
0: Sasa akakupea dawa?
3: Wakati alinitoa dawa mimi sikutaka kuambia old best yangu, sababu ni bagula yangu tungekosana. Aso mimi nikaenda kwa kuita huyo msichana kisiri nikamwambia, wewe unajua uko na kitu fulani. Aya akapinga akapinga, nikamwambia wewe tumia hizo dawa, mimi nitumie hizo dawa tukue sawa, lakini usiambie mtu. Tangu hiyo siku bana naonanga bibi ya mtu, nasema bibi ya mtu sumu.
0: Na bakule aliwahi jua that uliingiaga Singapore na wife wake?
3: Hakuwahi jua, alijua wakati ambapo mtoto alizaliwa, kumbe ananifanana.
0: Allah! Yani we bro, mpaka ukazalisha? Ulizalisha?
3: Walai, sijui, hadi nilishangaa ilishikaje mara moja hivyo usiku yote hiyo hata kashika mimba.
0: Ulizalisha ukapata kisonono? Hey! Na huyu bakule wako, hakuna time aliwahi kuambia that pia mimi naugua kitu, like I have a problem somewhere?
3: Akusema, kumbe wakati alikuwa amemleta hako haifanye ile kitu, so hako ana time ya kufanya ile kitu.
0: Oh, aliepuka.
3: Aliepuka, so wakati nilitibu huyu msichana akapata chance ya kula na yeye.
0: Ha, wewe, unalea mtoto ama umeachia baba mteule?
3: Inibidi sasa nimetoroka huko bana, kwa sababu walipanga kunikata na panga, mimi nikasepa.
0: Ukasepa mama. Wewe siku nyingine kaa chonjo, manake uwezi ukajua mtu hata kuna magonjwa gani anataka kukuambukiza.
3: Wewe unajua upwani bila ni warembo
0: alikuwa mkosti. Aya mama, asante, asante, umetupambia siku, asante sana.
3: Asante sana.
0: Aya, asante sana kwa kutucheke, asante sana kwa kuzungumza nasi. Acha tuirushe kwa committee members tusikie wanalipi la kusema.
3: Asante sana.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kukamilika rasmi na kukabiliwa kwa mlipuko wa hivi karibuni wa virusi vya Hanta vinavyotokana na panya. Mlipuko huo ambao ulihusishwa na meli ya kitalia MV Hondius uliathiri watu 13 na kusababisha vifo vitatu kabla ya kudhibitiwa kwa mafanikio kupitia hatua kali za kimataifa za ufuatiliaji na karantini. Hantavirus ni kundi la virusi vinavyoathiri hasa panya. Kwa kawaida wanadamu huambukizwa virusi kwa kuvuta chembe zilizopakwa katika hewa au kugusa nyuso zilizochafuliwa na mkojo, kinyesi au mate ya panya walioambukizwa. Wananchi wamehimizwa kuhakikisha wanajitokeza kwa wingi

0: shiriki katika vikao vya ushirikishaji wa umma ili kutoa maoni yao kuhusu sera, sheria na miradi mbalimbali mbali ya maendeleo inayowahusu, kwani ushiriki wao katika vikao hivyo ni muhimu na hatua hiyo itachangia kufanya maamuzi yanayozingatia mahitaji na maslahi ya wananchi. Wito huu umetolewa kufuatia wasiwasi kwamba idadi kubwa ya Wakenya siku hizi imekuwa ikikosa kuhudhuria vikao vya ushirikishaji wa umma, hali inayosababisha maamuzi muhimu kufanywa bila maoni ya wananchi wengi. Wataalamu wanasema tabia hiyo inapaswa kubadilika ili kuhakikisha kila mwananchi anapata nafasi ya kushiriki katika mchakato wa maendeleo. Aidha, wananchi wamekumbushwa kuwa ushirikishaji wa umma ni haki ya kikatiba na nguzo muhimu katika utekelezaji wa miradi na sera za serikali. Wamehimizwa kutumia fursa hiyo kutoa mapendekezo, kuelezea changamoto wanazokumbana nazo na kuchangia maoni yatakayosaidia kuboresha huduma na maendeleo katika maeneo yao.
1: Tunaekea mkazo sana swala nzima la wananchi kuhusika katika mipango, maamuzi na utekelezaji wa miradi katika mashinani. Tumekuwa tukifundisha umma umuhimu wa kuhusika, umuhimu wa kuchangia. Kila watu wanaweza kuchangia maoni yao na kisha wakahusika katika kutekeleza, basi huo ndio mwanzo wa kumaliza shida za jamii. Hivyo tunataka tusisitize kwamba kwenda mbele kama Wakenya, raia wa kawaida, tusibaki nyuma.
0: Viongozi katika mrengo wa Kenya Kwanza wameendeleza siasa za two-term kwa Rais William Ruto, huku akitaja miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo imefanikishwa na serikali yake. Wakiwahutubia wakazi kule Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu, viongozi hao wakiongozwa na msaidizi wa Rais Faruk Kibet, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, kiongozi wa wingi katika bunge la kitaifa Kimani Ichungwa na mwenzake wa seneti Aaron Cheriot, wamewahimiza wakazi kuchukua vitambulisho na kujiandaa kwa ajili ya kura ili kumchagua Rais William Ruto kuhudumu kwa muhula wa pili.
2: Katiba mpya ikakuja ikatamatisha ikasema ni miaka 10 peke yake. Tukaingia na Rais Kibaki. Hakuna mtu alimbia Rais Kibaki one term. Tukaingia na Uhuru. Rais Uhuru mstaafu. Hakuna mtu alimuimbia one term. Sasa nyinyi msikubali watu kuambia wa Rais Ruto one term. Akimaliza term yake ya kwanza, ataingia term ya pili, amalize ili kuendelea na trajectory yenye amewekea wa Kenya.
3: Hakikisha ya kuwa William Ruto amepata tu mbagaru uza hatu wa Eldoret.
0: Viongozi hao aidha wameendelea kuwashutumu vikali wapinzani kwa madai ya kueneza siasa za migawanyiko na chuki nchini bila kuwa na ajenda yoyote ya kuimarisha uchumi.
3: Wale nimeita political scavengers. Political scavengers who have no plan, who have no agenda, who have no vision for Kenya. All they have are insults, propaganda na mambo ya matusi, wakizunguka wakisema sijui one term, sijui Kasongo, sijui must go. We are here to tell you, our brothers, William Ruto and Kenya Kwanza and the broad-based government is here to stay.
4: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wanaendelea kuvuruga wasio na ajira kupitia ahadi feki. Sikiliza hii. Kuna matangazo ya kazi ambayo yamekuwa yakisambazwa katika ukurasa wa Facebook yakidaiwa kuwa ya kampuni moja inayolenga kuajiri wa Kenya katika shughuli ya kupakia karatasi shashi, yani tishu, huku akilipwa shilingi 1000 kila siku. Matangazo hayo yameambatanishwa na picha ya karatasi hizo na ujumbe vacancy, vacancy, vacancy, kisha nambari ya kuwasilisha maombi ya kazi hizo. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa tangazo hilo ni feki, ni la kubuni, si la kweli. Halina msingi wowote, la limebuniwa kimakusudi ili kupotosha umma na kulaghai wananchi fedha. Wanaoeneza tangazo hilo wamekuwa ikiitisha pesa kwanza kabla ya kuajiri, jambo ambalo ni kinyume na sheria. Radio 47 inakemea tabia kujaribu kuwafyonza wananchi fedha kupitia utapeli. Hiyo ni tabia mbovu inayostahili kushutumiwa kwa namna zote na wahusika wawajibishwe kisheria. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 5. Tuungane saa 6 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
4: taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Chiquillo, Namkamburi Chigogo, Radio 47, Hapa, Ndipo.

0: Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya SuperSport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza *423# au tumia My DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee, na usubscribe DStv Access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DSTV Aluta Futa. Lineup zimekamilika na tikiti za uwanjani zimeeleweka. Mashindano ya kombe la dunia yananoga, na mzuka wa soka hapa Radio 47 ni wa kimataifa. Lakini je, uko tayari kwa zaidi ya dakika 90 za pressure? Usipitwe na uchanganuzi na burudani. Tegea Maskani 47 kila Jumatatu hadi Ijumaa, na mikiki ya spoti kila wikendi kwa hini ya Coca-Cola. Pia karada ya kushinda, kwa sababu games ni moto lakini Coke baridi. 47 Laws of Love.
1: Okay, dakika 12 zitwaza kwenye mwendo wa saa 6 kamili. Radio 47 hapa ndipo 47 Laws of Love. Na pale mimi nasemaje, unajua mwanamme akichiti ni yeye mwenyewe ametaka ama ni yeye mwenyewe amechagua kuchiti? But when a woman cheats ni shetani. Haki ya nani? Ni shetani. Women don't cheat just for just. Ni shetani ameingilia kati, anataka kuleta mambo yake pale, anataka kuleta vurugu. Pengine huyu ni shetani ni kwamba hakuna pesa. Pengine ni shetani wa kwamba wewe umeanza kuchiti. Sasa yeye akakasirika, akasema okay, kama wewe unachiti basi pia mimi nitachiti. Pengine ni shetani kwamba watu familia yako huko wanamuonyesha kivumbi, ama pengine ni wewe ikifika production room baba haufanyi mambo yako vile anafaa. Hasa shetani anaingilia kati. Women don't cheat for just. Ati unajua vile wanaume usema I cheat because I'm a man, ama it's for sport, ama because, no. Mwana ukiona tu mwanamke amecheat, you are tu ni shetani. She was tempted by the devil. Na sasa na vile nakwambia, wewe kama mwanaume ukinotice tu huyu ameanza kucheat, dunga goti. Ilo pepo kemea, vunja, sambaratisha, haribu. Mwanamke wako anarudi form, mnaishi. Kwa hivyo unajua dawa shetani ni nini? Dawa shetani ni kukemea, kuvunja, kusambaratisha, kuteketeza. Period.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: 10 dakika tuingie mwendo wa saa 6 kamili, na polisi Machakos wachunguza kifo tatanishi cha mwanamume mmoja na mtoto, actually si mtoto, ni moto wateketeza mali ya watu katika eneo la Sinoko kule Bungoma. Mingine mengi mwendo wa saa 6 kamili na Beatrice Maganga.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Tamu, upishi na mapishi matamu.
1: Hai, sasa wacha leo tufundishe kupika original viazi karai. Yaani vile vya kipwani pwani, vya Kiswahili original. Sasa kitu ambacho unahitaji, kwanza unahitaji pareros, chumvi, pilipili, unahitaji maji ya kuchemsha vile viazi vyako, alafu ndimu ya kutengeneza paste. Sasa kwenye sufuria weka maji yako, weka chumvi, alafu viazi vyako, put that whole na usikuwe umebambua au umetoa ngozi. Then weka pale, wacha ichemuke. Viazi vikiiva, please make sure

kukata madonge, yani kata into, ni kama circular. Circular ama unaweza kukata mara nne. Haya, chukua sasa ka bowl flani hivi. Tengeneza paste pale ndani. Kwenye ile paste unaweka lemon, unaweka pilipili yako, alafu koroga pamoja. Sasa si utakuwa umeshapasua viazi vyako. Unachukua kiazi kimoja, unaweka ile paste yako ambayo umetengeneza ya pilipili na lemon, alafu unashikanisha na part nyingine ya kile kiazi. So zinashikana. Haya, kwenye bowl nyingine separate. Chukua unga wa ngano, mix that together. Hata usieke food color, usieke nini, hivyo iko sawa. Mix that together, alafu

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.

0: Mall huko Ruiru, miongoni mwa maeneo mengine. Chui Smart Lockers pia zinapatikana katika vituo vilivyochaguliwa vya Total Energies, ikiwa ni pamoja na Gigiri, barabara kuu ya Mombasa, Survey, barabara ya Likoni, Mountain View na Waiyaki Way, pamoja na vituo vilivyochaguliwa vya Astral Petroleum, ikiwa ni pamoja na Ridgeways, Roslyn na Ngong Road, huku panuzi zaidi ukiendelea. Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 21. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 129 na senti 30, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake umeimarika kwa takriban senti 0.09. Pauni ya Uingereza inabadilishwa kwa shilingi 172 na senti 74 za Kenya. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 171 na senti 65, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake umedorora kwa shilingi 1 na senti 0.09. Euro ya bara Ulaya inabadilishwa kwa shilingi 147 na senti 98. Hapo jana ilibadilishwa kwa shilingi 147 na senti 30 za Kenya, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake umedorora kwa senti 0.68. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 20 na senti 27 za Tanzania. Shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 28 na senti 34 za Uganda. Aidha, shilingi hiyo hiyo ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 11 na senti 31 za Rwanda.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Biashara inayodumu si ile yenye mtaji mkubwa pekee, bali ile inayosimamiwa kwa nidhamu, ubunifu, huduma bora kwa wateja na uaminifu.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ni haya tu kwa sasa, tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo dondoo za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
1: Waligani mwanaspoti na karibu kwenye dondoo za kombe la dunia. Mambo yanazidi kuwaka, mambo yanazidi kunawiri. Na leo hii msikilizaji wangu, tunaangazia waamuzi ambao ni wachanga zaidi na wamehusika kwenye mashindano ya kombe la dunia. Na hata kabla ya kombe la dunia, huyu mwamuzi anakumbukwa sana, Samuel Kiplinga. Alikuwa mwamuzi wa miaka 9 tu na siku 303 akichezesha Australia dhidi ya Ujerumani. Lakini mwaka 1934, kombe la dunia, wakati huo Ivan Ekeland akiwa na miaka 28 pekee alichezesha finali. Lakini uzuri, mwaka 1930 Francisco Matiucci alichezesha kombe la dunia akiwa na miaka 27 pekee. Huko Marekani, Mexico na Canada makala mwaka huu, bara la Afrika lilitarajiwa kuwa na waamuzi 7, lakini ni 6 pekee, haswa baada ya Marekani kumnyima visa mwamuzi mchanga kutokea kule Somalia akiwa na miaka 34 pekee, Omar Abdul Karim Artan. Ndizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan mwana wa Ali.
0: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka. Usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani. Mchikicho na Mkamburi Chigogo, Radio 47. Hapa ndipo.
2: Na wazabali sana.

What a way to start this third hour, D-Voice featuring Zuchu Baridi. Ila cheza ndani ya Radio 47 hapa ndipo saa 6 dakika 13 na kukaribisha tena ndani ya last hour, bina wa best hour ndani ya bonge la Radio 47 hapa ndipo show inaitwa Mchikicho. Mimi naitwa Anti from Mchikicho, ukipendeza kuniita Anti wa Zero Fulusi ama unaweza kuniita Anti wa Bado. And this hour you have to finish this hour on a high. Tafadhali please. Ile star 216 hash wenzako wakipata mikwanja pale wewe usiachwe nyuma. Jamani tujitahidi tuweze kutafuta pesa tupate pesa. Shilingi 20 peke yake. Box ni 6. Fungulia box yoyote. Kama ni 1, kama ni 6, kama ni 5, kama ni 4. Whatever is your lucky number, fungua hiyo. Alafu pale ndani kama kuna 5000, kama kuna 10000, kama kuna 20000, kama kuna 300000, kama kuna 150k, kama kuna shilingi 50000, any amount ambayo iko pale ndani, basi una power wewe hapo kwenye M-Pesa account yako. Na pia nitakuwa nakupatia mchongo wa kuweza kufungulia zile boxi. Kama kuna kitu fulani hakiendi sawa, niko na kodi hapo utakuwa unafungulia, alafu wewe unatengeza chapa kama wenzako before New York studio mwendo wa saa 7 kamili. Cheza na nyota wewe, utakuwa unaumoka before tufike mwendo wangapi? Mwendo wa saa 7 juu ya alama. Haya, nataka sasa nikujuze kuhusiana na Fintech ambao hao ndio watu ambao wanataka wewe ufanye biashara ya faida si hasara. Na tukizungumzia Fintech, kama unataka pengine kuanzisha biashara ya kuuza mafuta ya kupima, ama unataka kuingia katika biashara ya ATM za maziwa tena kwa faida, ama unataka kujua ni wapi unaweza kununua na kuwekeza mtambo wa kusafisha na kupackage maji ya kunywa, basi Fintech they got you, kwa sababu utakuwa unafanya biashara ya faida si hasara na utapata mashine ambazo zinapima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Wasiliana nao kupitia 0720-900-777 ama 0717-777-112. Alafu kumbuka kwamba mashine zote za Fintech ziko na warranty ya miezi 12. Kwa hivyo changamka. And then maswala ya IRA, kama especially wewe ni mfugaji mjanja na unajua siri ya kulinda mifugo yake, ya bima ya mifugo inakulinda dhidi ya hasara ya kupoteza wanyama wako kutokana na wizi, kifo, magonjwa, ajali, ukame, moto au mafuriko. Bima hii inalinda ng'ombe, ngamia, kondoo, mbuzi, hata kuku. Sasa kwa sababu unajua wewe usikubali kupoteza mtaji wako wa mfugo hivi hivi, soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA, bima bora kwa taifa. Kampochat inatuhusu sote because tutakuwa tunaichapa kuanzia saa 6 mpaka saa 7. Na pale kwenye Kampochat tunauliza, hizi labels ama hizi titles kwenye mahusiano, are they still relative, are they still necessary, ama sisi tusukume? Unaambiwa tu let's go and see where this takes us. Ama wewe ni mtu ambaye unapenda tutangaze msimamo. Kama mimi ni girlfriend wako, wacha nijue mimi ni girlfriend wako. If I'm your boyfriend, let me know I'm your boyfriend. Kama pia tunapotezeana wakati, sijui friends with benefits, tujue. Kama sisi ni ile ingine, humbets, tujue pia. Yani weka kila kitu wazi. Ama wewe unasema, hizo titles zimepitwa na wakati. Hawa ni mambo ya kizamani hayo. Sisa hivi tunafanya mambo yani kidesign kipya. 24047 ama 0719739487. Na tutakuwa naye Natasha Shisoka, alafu na Athman Said. Natasha ametokea Technical University of Kenya, alafu Athman ya ametokea Rongo University. 24047 ama 0719739487. Tuwashie pale na swali lako, kama uko na swali unataka kuuliza ama uko na mchango. Unaona kama ni muhimu? Swali actually mimi nakuuliza ni kwamba easy labels kwenye mahusiano ni muhimu ama no? Those things are outdated, backdated, imepitwa na wakati. Sasa hivi tunaenda na flow. Unaweza hata kukaa naishi na mtoto wa mtu miaka 6. Hamjaambia hata lolote. Nyinyi mna assume tu kwamba si tumezaa, wewe ni mke wangu. Ama si wewe hata hujalipa chochote, lakini vile tumeishi. Unaulizwa mke wako yuko? Yeye yuko. Lakini mke wako akiulizwa, alikuuliza can you marry me? Anasema, sijai kusikia kitu kama hicho.

wa kandanda ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709 844 000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa kombe la dunia la FIFA 2026. Radio 47 95.5 Turkana, Lodwa, Namkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol na Kwamekwi. Hapa

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Hao watu wawili kuwaka kwa safari moja, kuacha watoto bato wadogo ambaye atawachachua bila wataweza kuchisha maisha yao, maisha bila watajua mbeleni watakutakuwa namna gani.
2: Ani akugonjeka, alikuwa ameenda kazini, akaanguka kazini, akakufa tu hapo hivyo tu. Wakiita ambulance, wakipeleka hosi, wakiweka oxygen, ani alikuwa amesha kufa.
3: Akimaliza tamu yake ya kwanza, ataingia tamu ya pili ili kuendelea na trajectory yenye amewekea wa Kenya.
4: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Miongoni mwa taarifa tulizo kuandalia: viongozi wa Kenya Kwanza wakitakambi Uasin Gishu waliwalinda mwananchi wakiwa Kisii, na familia ya mhubiri aliyefariki pamoja na mkewe baada ya kugongwa na trakta Bungoma yalilia haki. Aidha, tuna kitengo cha uchambuzi leo hii tukiangazia jinsi wale raia wa Kenya waliorejea kutoka Afrika Kusini wanavyostahili kuendelea na maisha, hasa baada ya kulazimika kuacha kazi kwenye taifa hilo ambalo limekuwa na msukosuko kuhusiana na wahamiaji haramu. Aidha, tuna habari za spoti na za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Viongozi katika mrengo wa Kenya Kwanza wameendeleza siasa za tutam kwa Rais William Ruto akimpigia debe, huku akitaja miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo imefanikishwa na serikali yake na kuwarai wananchi kumpa nafasi nyingine tena ya kuliongoza taifa kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwanahabari wetu Silas Kemboi anaarifu.
3: Katiba mpya ikakuja, ikatamatisha, ikasema ni miaka 10 peke yake.
5: Ruto ni mnoma, si mnoma. Ni fire.
6: Wakihutubia wakazi kule Eldoret kwenye kaunti ya Uasin.

0: issue. Viongozi hao wakiongozwa na msaidizi wa rais Farouk Kibeta, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah, na kiongozi wa wengi katika seneti Aaron Cheruiyot, wamewahimiza wakazi kuchukua vitambulisho na kujiandaa kwa ajili ya kura ili kumchagua Rais William Ruto kuhudumu muhula wake wa pili.
1: Rais Uhuru mstaafu, hakuna mtu alimuimbia one term. Sasa nyinyi msikubali watu kuambia wa Rais Ruto one term. Akimaliza tamu yake ya kwanza, ataingia tamu ya pili, amalize ili kuendelea na trajectory yenye amewekea wa Kenya.
2: Hakikisha ya kuwa William Ruto amepata tu.
0: Wametaja kwa mara nyingine miradi ambayo imefanikishwa katika serikali ya Rais William Ruto, ukiwamo ujenzi wa barabara, nyumba za bei nafuu na kuboresha sekta mbalimbali ikiwamo ya afya, hivyo kuwataka wananchi kumpa Rais William Ruto muhula wake wa pili ili kukamilisha miradi yake.
1: Sio siasa ile ya zamani ya kupiga domo na kwenda. Hii ni siasa ya maendeleo. The scorecard will be red.
3: Kule Kisii, sisi, mimi Javed Nyakundi, Silvanos Osoro, Simba Arati, sisi tutachunga kura ya William Ruto na hakuna mtu atapita pale Kisii.
0: Kadhalika wameendelea kuwasuta vikali wapinzani kwa madai ya kueneza siasa za migawanyiko na chuki nchini bila kuwa na ajenda yoyote ya kuimarisha uchumi.
4: Hamjaona kama amechukua sabbatical leave? Kwa nini achukua sabbatical leave ya siku 45? Ameona joto la Ruto hawezi. Ruto ni mnoma, si mnoma. Ni fire, si fire.
0: Sasa wanatarajiwa kukutana katika eneo bunge la Likuyani kwenye kaunti ya Kakamega kwa ajili ya mpango wa kuwawezesha kiuchumi wa hudumu wa bodaboda. Viongozi hao wa Kenya Kwanza wakiwa Uasin Gishu, wale wa kundi la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, liko kwenye kaunti ya Kisii kwa ziara ya kisiasa. Silas Kemboi, Radio 47.
5: Mahakama Kuu jijini Nairobi imeamuru kuachiliwa kwa mwanamke aliyekamatwa kwa madai kwamba alikuwa akiendesha akaunti ya X iliyochapisha taarifa zinazofuatilia mienendo ya safari za ndege za Rais William Ruto. Jaji Alexander Muteti ameamuru kwamba mshukiwa huyo Halima Ngache, pia anayejulikana mtandaoni kwa jina Princess Halima, aachiliwe kutoka kizuizini mwa polisi kufikia mwisho wa siku ya leo. Kesi hiyo itatajwa Jumatatu wiki ijayo wakati mahakama ikitarajiwa kutoa uamuzi kuhusiana na swala hilo. Ngache alikamatwa mnamo Juni 30 na wapelelezi kutoka idara ya upelelezi DCI katika eneo la Kazandani Bamburi kwenye kaunti ya Mombasa. Kulingana na DCI, uchunguzi wa awali ulimhusisha na akaunti ya X inayodaiwa kuchapisha taarifa zinazohusiana na mienendo ya watu waliolindwa akiwamo rais. Baadaye alifikishwa mbele ya mahakama ya Milimani ambapo wapelelezi walipata amri ya kumzuilia kwa siku tatu ili kuwezesha kukamilika kwa uchunguzi. Nyaraka za mahakama zinasema kwamba akaunti hiyo ilichapisha machapisho yanadai kuwa rais alisafiri kutoka Ubelgiji hadi Norway kwa ndege binafsi iliyokodishwa mnamo Juni 8 kutoka Norway hadi Finland mnamo Juni 10, na kwamba safari nyingine mnamo Juni 25 ilidai kwamba alikuwa ameondoka Kenya na alitarajiwa kupanda ndege binafsi nchini Madagascar. Uchunguzi unaendelea ili kubainisha sababu yake ya kuzichapisha safari hizo za ndege za rais. Katika taarifa nyingine ni kwamba familia ya mhubiri David Melavi na mkewe Rebecca Melavi waliofariki dunia baada ya kugongwa na trekta la miwa katika kaunti ya Bungoma inalilia haki. Wakizungumza na wanahabari nyumbani kwao kwenye kijiji cha Wamangoli katika eneo bunge la Webuye Magharibi, wakiongozwa na mwanao Luke Simiu, wanataka idara za usalama kumtafuta dereva aliyesababisha ajali hiyo, huku pia kampuni ya miwa ambalo trekta lake lilihusika kwenye ajali hiyo ikitakiwa kuifidia familia.
6: Walio wagawa ni wazazi wetu, wao wametuacha kwa pengo kubwa sana. Ilikuwa ni mshtuko, lakini wametuacha kwa nyafasi ambapo hakuna aliyetarajia. Lakini wazazi wangu waliaga katika harakati ya ajali, waligongwa na tractor ya Nzoia. Naomba tu serikali na wahisani watusaidie wazazi wangu wapate haki.
7: Walikuwa wanatoka kwa mambo na shughuli ya kanisa na wakaaka. Ile kitu yenye ninaomba ni kitu kimoja, niko naomba rai na kampuni ya Nzoia. Wameua watu wengi sana, lakini hakunako yule justice yoyote yenye imewahi kufanyika kwa watu ambao wameaga. Ninaomba hii serikali, nani mwenye mtetezi mwenye anaweza kusimama na sisi? Maana wanaua watu leo, kesho, mpaka kuendelea. Sasa faida yetu kwa kampuni ya Nzoia ni kuua watu ama ni kutusaidia sisi?
5: Familia hiyo aidha inaomba msaada kutoka kwa wasamaria wema na viongozi wa kisiasa ili ipate fedha za kugharimia mipango ya mazishi, ikizingatiwa kuwa imeachiwa mzigo mkubwa.
8: saizi au watu wawili kuweka kwa safari moja, kuacha watoto bato wadogo ambao atawachachua bila wataweza kuchisha maisha yao, maisha vile watajua mbele watakutakuwa namna gani. Hawana mbele wana nyuma. Sasa tunataka serikali tusaidie haki ipatikane.
9: Na maemu piwe tu wa area hii, heshima watani wanyama. Hiyo ni ndugu yao, mtusaidie. Hao watoto ni watoto wachanga. Hii pomo umeiacha tu bure. Sasa sijui sisi kama familia sisi tutafanya namna gani.
5: Na familia moja katika kijiji cha Muhondo kwenye kaunti ya Busia imesalia kwenye njia panda baada ya kushindwa kupata shilingi nusu milioni ama shilingi 1500 zinazohitajika ili kusafirisha mwili wa jamaa wao aliyefariki dunia nchini Saudi Arabia. Kulingana na familia hiyo, kuna hofu kubwa kwamba mwili wa mpendwa wao huenda ukateketezwa nchini humo endapo hakutakuwa na fedha za kufanikisha kuletwa kwa mwili humu nchini. Kufuatia hali hiyo, familia sasa inatoa wito kwa wasamaria wema na wahisani kujitokeza na kuwapa usaidizi wa kifedha ili kusafirisha mwili huo hadi humu nchini kwa lengo la kumpa heshima za mwisho mwenda zake. Emmanuel Sikuku ni babake marehemu.
10: Na hii msichana wangu Auma, ani Auma Sikuku, alitoka hapa miaka mbili huko nyuma. Alikuwa narudi mwezi wa nane mwaka huu, lakini kwa bahati mbaya akafariki huko akiwa huko Saudi Arabia.
11: Huyu mtoto ndio kinga yetu. Hakuna pesa, hakuna kitu yoyote. Ndio alikuwa ameshikilia boma. Ndio anatuliza kwanza, kama mimi sina mtoto, nilikuwa nimetegemea tu yeye.
5: Na wiki chache baada ya walimu wa chekechea kuandamana na kulemaza shughuli za masomo katika kaunti ya Nandi, wakishinikiza serikali ya kaunti hiyo kuangaziana kutatua changamoto zinazowakabili, sasa gavana wa kaunti hiyo Steven Sang ametangaza kuwa serikali yake imetenga mgao kwenye bajeti iliyosomwa hivi majuzi kwa ajili ya kutatua swala la mpango wa ajira kwa walimu hao wa chekechea. Akizungumza mjini Kapsabet, Sang amesema kuwa walimu hao watakuwa wakilipwa kulingana na agizo la tume ya kuratibu mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC na kuwatoa kwenye malipo ya awali ambapo walikuwa wakilipwa pesa duni ambazo ziliwafanya baadhi kuishi katika maisha yasiyofurahisha.
12: We have resources to move our teachers to job groups and better and conclude the process that we had started of ensuring that the terms of service of our ECD teachers comes to the scheme that Salaries and the Remuneration Commission had recommended, subject to resources. So what the Salaries and Remuneration Commission did is that they gave us a scheme of service for ECD teachers, but they said that you can implement it subject to availability of resources.
13: Habari za kina na Beatrice Maganga.
5: Katika kitengo cha uchambuzi leo hii tunaangazia hatima ya Wakenya 206 waliowasili nchini kutoka Afrika Kusini baada ya kukumbwa na wimbi la maandamano yanayowalenga wahamiaji wa kigeni kwa tuhuma za kuchukua nafasi za kazi za raia halisi wa taifa hilo, vile vile kuhusishwa na visa vya uhalifu. Je, athari za matukio hayo ni zipi kwa taifa la Afrika Kusini na kwa Wakenya waliokuwa wameanza kujijenga kiuchumi pamoja na kuzisaidia familia zao? Mwanahabari wetu Paul Muniu amelizamia swala hili.
14: Maandamano dhidi ya wahamiaji yameendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya taifa la Afrika Kusini, huku waandamanaji wakitaka serikali ichukue hatua kali dhidi ya wahamiaji wasio na vibali halali vya kuishi na kufanya kazi nchini humo.
15: We want government to treat illegal immigration in South Africa as an invasion of the country, and we want government to start massive deportation of illegal immigrants.
14: Makundi yanayofanya maandamano hayo yanadai kuwa wahamiaji wamechangia kuongezeka kwa ukosefu wa ajira, uhalifu na shinikizo kwa huduma za umma. Katika baadhi ya maeneo, maandamano hayo yamegeuka kuwa vurugu na kusababisha uporaji wa biashara zinazomilikiwa na raia wa kigeni, vifo na mamia ya watu kukamatwa. Nimezungumza na mwanauchumi David Otieno kuhusu athari za hatua ya raia hao kwa uchumi wa taifa hilo na kwa mataifa ya waathiriwa.
16: Wanaufanya ule kama kupendelea taifa lao kwa maana ya kukua patriotic, lakini ni patriotism ambayo ina hujumu na inakithiri uchumi wa taifa la Afrika Kusini. Na vile vile pia haita hujumu tu taifa lao
17: no.
16: Pia litahujumu taifa mataifa ambayo pia hawa wenyeji wanatoka. Mfano mtu anafanya kazi nchini Afrika Kusini, anatuma pesa nyumbani kwa kusaidia familia yake, ile pesa kija nyumbani pia inachangia pakubwa katika ukuzi wa uchumi wa taifa ambalo anatoka yeye.
14: Jumla ya Wakenya 206 walirejeshwa nchini hivyo kupoteza biashara zao, hali ambayo imeathiri hali yao ya kiuchumi. Je, serikali ya Kenya inapaswa kufanya nini ili kulinda raia wake dhidi ya kuhangaikia ajira na uwekezaji nje ya nchi?
16: Na ukiona mtu anatoka mazingira yake ambayo anayazoea kwenda katika mazingira mengine, jua kuna msukumo ambao umemsukuma. Na msukumo ule ni kwamba taifa letu, utawala wa sasa umeweka mazingira ya biashara kuwa ngumu zaidi. Jambo la kwanza ni kwamba serikali ingeweka mazingira hii kuwa nzuri, kwanza kupunguza ushuru kwa kufanya biashara wadogo wadogo. Pili, serikali za county zisiwaruhusu maafisa wa askari wa county kanjo kuwasumbua hao wafanyabiashara wadogo wadogo. Nafikiri njia hizo mbili kama serikali inaweza ikaangazia pakubwa, itasaidia serikali pia kueneza uchumi wa taifa.
13: Ukweli wa mambo.
5: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wanavuruga kila kona. Sikiliza hii. Kuna matangazo ambayo yamekuwa yakisambazwa mitandaoni eti kampuni ya maziwa Brookside imetangaza nafasi za kazi. Tangazo hilo limedai kwamba nafasi zilizopo ni za kupakia maziwa. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa kampuni hiyo haijatangaza nafasi zozote za kazi za kupakia maziwa. Wanaosambaza taarifa hizo ni matapeli, ni waongo, wanapotosha umma ili kufyonza pesa kwa njia za mkato. Meza ya ukweli wa mambo inaendelea kukemea upotoshaji wa wananchi kupitia ahadi za uongo za ajira. Idara husika zinastahili kuwajibika na kuhakikisha wahusika wa ulaghai huu wanawajibishwa kisheria. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
13: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
5: Na katika habari za sporti, baada ya Algeria kuwa timu ya hivi punde kutoka barani Afrika kuyaga mashindano ya kombe la dunia, swali ni je, Ghana, Cape Verde na Misri watafuata mkondo huo hivi leo usiku ama wataingia raundi ya 16? Hassan Mwana Ali anasimulia zaidi kwenye habari hizi.
13: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
18: Wambaje mwanaspoti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Tuanze kwa kuangazia mchezo wa kabumbu nchini Kenya, ambapo Gor Mahia wanajiandaa kuwakilisha nchi, lakini ni ghali sana kuiongoza timu hii. Ni kwa mujibu wa katibu wa Gor Mahia Jerfa Sokoku, ambaye anasema kwamba kwa wiki timu hiyo hutumia kima cha karibia 200,000 na kwa siku karibia 50,000, kikubwa zaidi wakigharimia viwanja.
19: They train for about 5 days. Already you are 250 for training. If you are playing at home, to hire Kasarani, we pay 145,000 for the game.
18: Inje ya mipaka ni kwamba roho mkononi bara la Afrika likisubiri mataifa ya mwisho kushiriki raundi ya 32 mechi za kombe la dunia. Saa 3 usiku tutakuwa nawe matangazo mbashara, ambapo Mo Salah anatarajiwa kuiongoza Misri kuingia raundi ya 16 itakapocheza dhidi ya Australia. Baadaye saa 7 za usiku, wawakilishi wengine wa bara la Afrika, Cape Verde walio na mlinda mlango Vuzinha mwenye umri wa miaka 40 atairusha kadi dhidi ya nahodha wa Argentina Lionel Messi mwenye umri wa miaka 39. Baada ya kipute hicho, itaandaliwa mechi ya mwisho ya raundi ya 32, ambapo Colombia saa 10:30 itacheza dhidi ya Black Stars kutoka Ghana. Na mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan Mwana wa Ali, na hapa ndipo
13: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Fahamu majina.
20: Katika jamii ya Kalenjin, jina Kipchoge linatokana na neno Choget, linalomaanisha gala la kuhifadhi mahindi katika jamii hiyo, na hupewa mtoto anayezaliwa ndani ya gala.
5: Ni wakati wa kuzipata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
17: DW habari za ulimwengu.
21: Nami ni Lilian Mtono na kwanza ni muktasari wake. Viongozi wa kigeni waendelea kumiminika Iran kwa ajili ya shughuli ya maombolezo ya kiongozi wa zamani Ayatollah Ali Khamenei. Na rais wa mpito wa Venezuela atetea namna walivyolishughulikia janga la tetemeko katikati ya ukosoaji. Habari kamili. Tehran. Iran imeendelea kupokea wageni mbalimbali wa kimataifa kabla ya kuanza kwa shughuli ya maombolezo ya aliyekuwa kiongozi wake wa juu Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika shambulizi lililofanywa na Israel. Kituo cha televisheni cha serikali ya Iran kimeripoti hii leo na kuonyesha picha za wawakilishi kutoka China, Belarus, Iran na Turkmenistan wakiwasili kwenye mji mkuu Tehran. Geneva. Mkuu wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa Volker Turk ametahadharisha juu ya janga jingine la haki za binadamu katika mji wa Al Obeid nchini Sudan na kuutolea wito ulimwengu kuchukua hatua. Turk amesema hayo mjini Geneva wakati wa mjadala wa dharura wa baraza la haki za binadamu la umoja huo kuhusiana na hali kwenye eneo hilo na kuongeza kuwa ishara ziko wazi kwamba janga hilo linatokea Sudan. New York. Jeshi la polisi limesema mtu mmoja amejiua kwa kujichoma moto nje ya makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York jana Alhamisi, huku wanaharakati na ripoti zikimtambulisha kama mwanaharakati anayeiunga mkono Tibet. Idara ya polisi ya New York imesema walipigiwa simu majira ya saa 12 na dakika 32 kwa saa za huko na kuarifiwa kwamba mwanaume alijichoma moto katika eneo linalokutanisha First Avenue na 42nd Street. Na hatimaye Munich. Kocha wa timu ya taifa ya Ujerumani Julian Nagelsmann anatarajiwa kujiuzulu nafasi hiyo baada ya timu hiyo kuondolewa kwenye michuano ya kombe la dunia. Kituo cha utangazaji cha Sky na gazeti la Bild vimeripoti mapema leo. Nagelsmann amechukua uamuzi huo baada ya mkutano na uongozi wa shirikisho la soka la Ujerumani DFB mjini Frankfurt jana Alhamisi, ambapo viongozi hao walimshauri kuachia ngazi. Wa taarifa ya habari za ulimwengu.
5: Kuhusiana na swali ambalo tumekuuliza katika kurasa za kijamii, jinsi serikali inavyostahili kuwasaidia wale ambao wamerejea kutoka Afrika Kusini, wengine wakikosa kazi hasa kutokana na mzozo unaoendelea nchini humo dhidi ya raia wa kigeni, wale wasio na vibali vya kuishi Afrika Kusini. Nani huyu? Vicky Valdez anasema the government should create job opportunities in Kenya for its citizens. Alafu huyu anajitanani David Moriasi anasema serikali inapaswa kuajiri wa Kenya waliorejea nchini. Josephat mmoja anasema walipiwe nyumba wakiendelea kutafuta kazi. Shukran kwa waliochangia, ungana na mwenzangu Edwin Simiu katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
13: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 ya dhuhuri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba taifa lisiloweza au lisilowekeza kwenye maji hujiandaa au hujiandalia njia ya kesho. Bwawa si hifadhi ya maji pekee, ni hifadhi ya uchumi, chakula na matumaini ya kesho. Ndiyo kauli ya naibu wa rais Kithure Kindiki, ambaye amesema kuanzishwa kwa hazina ya kitaifa ya miundombinu, yani National Infrastructure Fund NIF, kutasaidia kuharakisha utekelezaji wa miradi mikubwa ya maji ambayo imekwama kwa miongo kadhaa kutokana na ukosefu wa fedha. Kupitia taarifa kwenye mitandao yake ya kijamii, Kindiki anasema kupitia hazina hiyo, serikali inalenga kujenga mabwawa makubwa 50 na mengine madogo 200, baadhi yakiwa yamekwama kwenye mipango kwa zaidi ya miaka 30 bila kutekelezwa. Anasema mabwawa hayo yanatarajiwa kuongeza zaidi ekari milioni 2.5 za ardhi chini ya umwagiliaji mashamba maji, hatua ambayo itachochea uzalishaji wa chakula, kuongeza tija katika sekta ya kilimo na kusaidia kumaliza changamoto ya uhaba wa chakula nchini. Naibu wa rais ameyasema hayo baada ya kupokea taarifa kuhusu maendeleo ya sekta ya maji kutoka kwa Wizara ya Maji, makatibu wakuu pamoja na viongozi wa mashirika ya maji. Aidha, amewarai maafisa wa sekta hiyo kuimarisha ushirikiano, kuharakisha utekelezaji wa miradi na kushirikiana kwa karibu na serikali za kaunti ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za maji kwa wakati. Tukichana na hayo, mahakama nchini zimeweka rekodi mpya baada ya kushughulikia kesi nyingi zaidi katika mwaka wa kifedha 2024-2025. Kwa mujibu wa ripoti ya utendaji wa mahakama iliyozinduliwa na Jaji Mkuu Martha Koome, mahakama mbalimbali nchini zilisikiliza na kukamilisha jumla ya kesi 1,647,886 ikilinganishwa na kesi mpya 1,621,425 zilizowasilishwa katika kipindi hicho. Hatua hiyo imeifanya mahakama kufikia kiwango cha 104% ya utatuzi wa kesi, na kwamba idadi ya kesi ambazo hazijakamilika imepungua kwa 27% kutoka takriban kesi 1,272 hadi 1,244, hatua inayotajwa kuwa mafanikio makubwa katika juhudi za kuharakisha utoaji wa haki. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ripoti hiyo, Jaji Mkuu Martha Koome anasema nguvu ya mahakama haionekani kwenye majengo yake, bali kwenye kesi na haki ya maamuzi yake. Hivyo mafanikio hayo

0: imetokana na mageuzi ya ndani ya mahakama, uongozi thabiti, uwajibikaji pamoja na juhudi za kuboresha utoaji wa huduma za haki licha changamoto za uhaba wa majaji, mahakimu na miundombinu ya mahakama. Aidha, mahakama inaendelea kuandaa mfumo mpya wa kupanga kesi kulingana na ugumu wake ili kuweka muda halisi wa kusikiliza na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata haki kwa haraka zaidi. Jaji Kome anasema wananchi hawaendi mahakamani kutafuta tarehe nyingine, huenda kutafuta haki. Pia ametoa wito kwa kuongezwa kwa utekelezaji katika miundombinu ya mahakama, teknolojia ya kidijitali ili kuimarisha utoaji wa huduma za haki nchini. Mbali na taarifa hiyo, tuangalie sasa siasa, ambapo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendeleza mikutano ya mashauriano katika makazi yake ya Wamunyoro kule Nyeri katika juhudi za kujipanga kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Leo hii amefanya mkutano na viongozi wa kaunti ya Narok. Akizungumza muda mfupi uliopita, Gachagua ameendelea kuomba uungwaji mkono kutoka kwa jamii ya Maa, akisisitiza kwamba upinzani upo imara ili kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
1: Nataka iwa Kikuyu muwapatie wasichana ya Wamasai. Nataka baada ya mwaka kama 30 hii jamii chagikane, ikose ile wa Kikuyu wa Masai, tukue jamii moja, tutafuta jina mpya. Na nimeambiwa tutembee pamoja kisiasa, tutafute serikali pamoja. Kwa hivyo serikali ya mwaka ujao ambaye tutauda, mimi nikiwa pale, nataka kupatia nyinyi 100% guarantee ya kwamba Wama watakuwa ndani ya hiyo serikali.
2: Ukweli wa mambo.
0: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Habari za usajili wa soka zimeendelea kutekwa na wasambazaji wa taarifa za uongo, safari hii wakimtumia kocha wa Brazil Carlo Ancelotti ili kuwavutia mashabiki wa Arsenal. Chapisho linalosambazwa mitandaoni linadai kuwa Ancelotti alisema, nikinukuu, nilikuwa na mashaka na uwezo wake, lakini amedhibitisha kwamba nilikuwa nimekosea. Kama si yeye, Brazil ingekuwa imetolewa kwenye kombe la dunia. Mwisho nukuu. Chapisho hilo linadai kwamba alikuwa akimzungumzia mchezaji wa Arsenal huko Brazil ikijiandaa kwa mechi ya raundi ya 16 bora dhidi ya Norway. Hata hivyo, mezi ya ukweli wa mambo imebaini kwamba madai hayo ni uongo na upotoshaji wa hali ya juu. Kwanza, Ancelotti hajatoa kauli hiyo kwenye mikutano wowote wa wanahabari, mahojiano wala kupitia kaunti yoyote rasmi. Pili, chapisho hilo halimtaji hata mchezaji anayedaiwa kupongezwa, hali inayowafanya baadhi ya watu kuanza kubahatisha na kuhusisha majina ya Gabriel Martinelli au Gabriel Magalhães, ili hali hakuna ushahidi wowote unaowaunganisha na madai hayo. Ni mbinu inayotumiwa mara kwa mara na wasambazaji wa habari feki. Huandika kauli ya kusisimua, huacha jina la mhusika wazi, kisha huachia mashabiki wajaze pengo hilo kwa hisia zao. Mwishowe, uongo husambaa kwa kasi kuliko ukweli. Radio 47 inakupambania ukweli wa mambo kwamba nukuu yoyote inayodaiwa kutolewa na kocha, mchezaji au kiongozi wa mchezo inapaswa kudhibitishwa kupitia vyanzo rasmi kabla ya kuaminiwa au kusambazwa. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 awamu ni ya saa 8 adhuhuri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi za Radio 47. Jina langu ni Edwin Simiyu.
3: Edwin Simiyu.
0: Na mjangi.
3: Ila kwa aje bosi?
0: Kwema sana.
3: Siku inaendeleaje?
0: Mapambano tu.
3: Tunapambana eh?
0: Kila siku, na pia tunalala kuchelewa, tunamka kuchelewa kwa sababu ya World Cup.
3: Kombe la dunia.
0: Yes.
3: Hivi, kesho utakuwa kazini saa ngapi, Simiyu?
0: Ndakuwa afternoon.
3: Utakuwa afternoon?
0: Japo ni shughuli za hapa na pale, si kikazi pale.
3: Ah, sasa kesho, acha nikupeleke sehemu bro. Kesho tuko na game kesho. Na
0: mwanzo sangapi?
3: Unaona, sijui kama ni mpenzi wa wrestling.
0: Michezo yote mimi.
3: Kuna Hell in a Cell. Hell in a Cell. Jamaa wetu, kuna jamaa anaitwa Simba wa Savo, Geoffrey Mwamburi. Mm-hmm. Ametutishia kipindi cha nyuma, alibeba mamluki wakatupiga, wakatangaza kwenye TV. Pale Royal Media.
0: Pigia mstari neno mamluki.
3: Alibeba mamluki, hatukukuepo sisi, okay. Wakapiga mechi mpaka wakaeka kwa TV kwenye habari za saa 3. Sasa manaki zilienda saa 3. Sisi tukawaambia basi mechi ichezwe saa 3 asubuhi kesho. Mm-hmm. Sasa tuko na mechi pale Keja School of Law na RMS. Mm. Tuko na assignment na wao kidogo kama Cape Media.
0: Kuanzia saa ngapi?
3: Saa 3 asubuhi.
0: Okay.
3: Lusuti atakuwa mchumani, nitapiga left back, Lucky atacheza right back, na ametaka kujua sana skudi yetu. Sasa mimi kitu ambacho namueleza tu ni kwamba ajipange vizuri.
0: Okay.
3: Na tupatane naye kesho. Mm. Na baada ya kupiga wale, mm, naomba tena. Baada ya hapa sasa nitaka nipigie ile kuzo wetu nani Mkangai pia.
0: Eh.
3: Abebe pia timu yake pia. Ya upande wa pili. Yaani sisi kazi yetu sasa hizi ni hivyo tu. Weekend hivi saa 3 asubuhi baada assignment yetu kona sasa hizi ni RMS. Yale matokeo yatamotivate timu ya Mkangai pia.
0: Mm.
3: Tupatane na wao hivi karibuni. Sasa kesho tokea.
0: So wakitaka unaopiga
3: wasitaki wanapigwa.
0: Unapigwa.
3: Yaani kaka kesho tukipigwa na wale jamaa. Kesho tukipigwa na wale jamaa.
0: Eh.
3: Mimi nikikija hapa utakuwa hewani lini tena? Sasa tutakuepo?
0: Jumatatu.
3: Utakuepo Sunday?
0: Hewani ndakuepo Jumatatu.
3: Jumatatu.
0: Hata naweza. Okay, ratiba haijatoka.
3: Sasa Jumatatu tukipigwa na wale jamaa. Tukipigwa na wale jamaa. Juma wiki Jumatatu mpaka Ijumaa. Fare yako iko kwangu. Yaani bora sibebe mamluki. Tukipigwa na RMS bro, fare yako. Wewe piga tu mahesabu zako niambie uba unatumia gas ngapi ukija ama gari lako fuel unatumia gas gani. Wiki nzima mimi nitashughulikia.
0: Naenda kuchukua recording.
3: Yes.
0: Niweke upande wa pili. Ukipingana. I'm so lucky. Naombea ushindi sana. Next
3: time. Nani wale?
0: Naombea nyinyi ushindi. So that nipate na uli wiki nzima kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Utadanganya utaona.
3: Let's be valiza wala
0: tuzetu. Utufani ungeluga.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
4: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: wape mpaka nyota.
1: Hey, bwana ni baadhi ya washikaji fulani wakali sana kwenye mic ambao unapiga katika round ya pili kizazi sana. We talking music, we talking good vibe, mazira of course being a fun Friday. Karibu sana, let's have that good vibe kupitia kwenye www.radio47.fm. Let's go for it. Unaweza kutucheki pia pale katika TV 47 live, alafu katika Radio 47 masafa ya kwetu, malipopote penye upo nchini Kenya manzi, wherever you are, unajua kwamba unaweza kutusikiliza Radio 47 manzi. Alafu kama pia ndio hivyo una feel kwamba hujatupata fresh hivi na kuna jamaa fulani ambaye ungependa pia sikizi ile vibe pia, don't enjoy the vibe alone, don't enjoy the good things alone, unaweza kushare na washikaji wako pia pale nje, waeleze kwamba bwana bonge la radio lipo 254, na unaweza kuwatumia ile link ya www.radio47.fm waweze kuhabi ile vibe pia na wewe kwa pamoja sana mpaka mwendo wa 9 pale. Right now 20 dakika zimekata baada ya saa 8, kumbuka ni tarehe 3 July 2026, hapa still nipo naye DERVO.
2: Yes sir,
1: track ambayo inapiga right now imeanza kudondoshwa pale na wakali wawili kwenye mic, unakuwa unamzungumzia Kolo Blue, anajulikana kama Collins Courier, kipenda Collins Njuguna pia, lakini jina la kazi ajulikana kama Kolo Blue. Okay. Bana ni mwamba fulani ambaye kazi yake amefanya na Ndovu Kuu, sio?
2: Yeah.
1: Msupangu mtoto wangu akitokea yu ntakata.
2: Ndovu Kuu.
1: Hakuna ngama somo ke yu nimekata.
2: Yes.
1: Nilikuwa na Pamela chuo moja na
2: Pamela chuo moja.
1: Safi sana. Yule mazeri unakuwa unamzungumzia Ndovu Kuu. By the way.
2: Yeah bro.
1: Kolo Blue, baadhi ya wasanii fulani ambao I can say kwamba muziki umekubali sana
2: huu mwaka.
1: Yaani Kolo Blue mwaka ni wake.
2: Mhm.
1: Na ni baadhi ya wasanii wachache ambao wamekuwa na mafanikio yao kidesign fulani kwamba wamekuwa professional dancers. Ama ukipenda wanatoka je ile choreographers?
2: Yeah.
1: Akiingereza na kijuaga. Yaani sema kuna muda tu nyinyi mnakuwa mnanichukulia shule hivi.
2: So, I'm here wondering, alianza muziki huu mwaka sio?
1: Yes.
2: Ameanza huu mwaka na
1: alikuwa amesumbua bro.
2: So far is doing great.
1: So far.
2: So far anafanya vizuri sana.
1: Mbaya. Unielewa? Angalia kama hii track ambayo imepiga size na sema wa hatari sana.
2: Mm-hmm.
1: Yaani shout out sana kwanza kwa Kolo Blue. Era I was saying, nilikuwa nasema na wasee kwamba you know right now,
2: yeah bro,
1: hakuna time nzuri kama hii kwa Kenyan music.
2: Mm-hmm.
1: Kwa local music.
2: Local music.
1: Hakuna time nzuri kama hii kwa local music. Because you know right now DJ unaweza mkucheza mix ya 1 hour na hit songs pika kaza these years za nini?
2: Za
1: local music.
2: Local music, yeah.
1: So special shout out sana. And of course Kolo Blue pia ni baadhi ya wasanii fulani ambao walianza wakiwa madancers,
2: mm-hmm,
1: na wakakuwa successful sana katika game la music.
2: Yes sir.
1: Si Kolo Blue peke yake, maana unajua Matata pia before waendezwa Norway,
2: they were called FBI dance
1: wakiwa pale na kina nani, Ezra pale kina nani. Yeah. So these guys walikuwa madancer noma sana, walikuwa ni dance crew.
2: Yeah.
1: Baada ya pale bwana wakatoka kidogo, alafu wakafeel kwamba tunaweza kubadilisha kidogo professional kidogo, alafu wakajaribu na kuingia katika muziki.
2: Mm-hmm.
1: Sasa kujaribu katika kuingia kwenye muziki, sasa bwana sasa hizi wanaishi maisha yao kwa muziki. Kolo Blue amekuwa ni dancer fulani pia, choreographer fulani mnoma sana. Right now pia kama kubadilisha maisha pia profession kidogo, akajaribu kwenye music pia.
2: Yeah,
1: right now muziki umemkubali.
2: No.
1: Ako the pia alikuwa miongoni mwa watu fulani ambao walikuwa madancer.
2: Dancer, yeah, back in the day.
1: Back in the days.
2: Yeah.
1: Right now pia muziki ukaingia ukamkubali.
2: True.
1: Na so peke yao manake kumekuwa na watu wengi sana kama itwaje yule mtu fulani hivi alikuwa ni coach stories zake, yule Lopez yule anaitwa Jenny Lopez yule.
2: Oh, J-Lo, Jennifer Lopez.
1: Jennifer Lopez, J-Lo. J-Lo pia bwana alikuwa dancer. Muziki ukamkubali pia. Tunaongelea nani mwingine pia ambao ni maarufu pia sana ambaye alianza na dance pia, Cardi B.
2: Cardi B. So yake alikuwa pole dancer.
1: Achana na
2: Cardi B. Pole dancer.
1: Achana na Cardi B.
2: If you get what I'm saying.
1: If you get it.
2: If you don't
1: get it.
2: Safi.
1: Sasa Cardi pia bwana alikuwa sasa hivi amechukua matuzo mingi sana kutokana na music pia. Sasa kama nilivyosema tu, mimi natabiri pia Kolo Blue au mwaka
2: mmoja
1: na atasumbua sana kwenye kwenye ile game pia. Kuna mwingine pia mwenye ameshi mafanikio yake mzuri sana kwenye
2: muziki
1: lakini amekuwa dansa.
2: Nani huyu?
1: Aha. But Kolo ni mfano mzuri.
2: Yeah.
1: Kolo ni mfano mzuri na amekuja na ameanza kuleta new vibe, amekuja kuleta new energy kwenye game combining
2: yani,
1: dance.
2: I can compare Kolo Blue na venye Ian alikuja akianzaanza.
1: Mm.
2: You remember venye Ian alikuwa anapiga kupiga back to back.
1: But Ian alianza kitambo.
2: Yeah, ndo nasema venye Ian ali nini?
1: Yes, unajua Kolo Blue amekuja na hits tu.
2: True, skatai.
1: Yani
2: nasema venye yani alianza ku hit.
1: Mm.
2: Akiwa peak.
1: Yes.
2: Sasa ndo mwanzo wa Kolo.
1: Sure that. kuna time Yani alikuwa na hits mwaka
2: back
1: mzima
2: to back to back
1: even
2: back
1: furthermore
2: back. Yeah, even furthermore
1: alikuja time fulani akapiga ma back to back ma hits sana. So for me this one, ah, wanangu alichagua pa kuenda sana. Special shout out sana Kolo Blue ambaye anapiga right now dance mawa nipe mpaka wa sawa sana. Aya, kuna watu wengi ambao wanazidi kufungulia na kusikiliza. Shout out sana kwa Kalonje, anajulikana kama director Carlos kwenye TV 47, alafu na mwanangu fulani anaitwa Mugo yuko pale. Mm-hmm. Kuna Kanash pia pale yuko pale kwenye TV 47.
3: Nyonge wangu Kanash.
1: Kanash atakusikia mzee. Ni Chalu from Nakuru. Mlikuwa naye nini? Nini group moja?
3: Oh, ile time tulikuwa group moja.
1: Sasa ndo maana kumbe, Sasa ni 25 ambazo zimekata mtu wangu baada ya Senani, alafu Davo there is something.
3: Tell us bro.
1: Tarehe 11. Inajulikana kama Creators Cup 2026. Sasa atakuwa naelezwa sasa kuna kwa kwaja hapa. But before that, tuanze tu madukani kidogo pale kwenye TV 47. In a way that tapandani available 47, we see how we gonna do this thing here na DJ Davo. Sasa ni hivi. Tarehe 11 mtu wangu mwezi huu tunazokuwa nazungumzia siku kama 9 ama 8 zijazo, kutakuwa kunapigwa pale maeneo ya Kasarani Indo Arena. Kutakuwa kunapigwa pale kitu kimoja amazing inajulikana kama burudani na michezo pale. Kutakuwa na watu wana have fun sana. Kumbuka kwamba tunaongelea 10 creators DJ Davo. Okay. We're talking about 10 teams, alafu uwanja utakuwa moja na mshindi pia atakuwa moja. Sasa atakuwa anakutana pale maeneo ya Indo Arena Kasarani, kwenye Creators Cup ya 2026, na kutakuwa na content creators ambao wanafanya poa sana kwenye game. Unakuwa unamzungumzia kama Austin Mwigai, kutakuwa na Genesis, kutakuwa pale na Kajok pale atakuepo pia kama kawaida, na kutakuwa na nani mwingine pia miongoni mwa content creators kibao tu. Sasa kumbuka tukomba ku save date ambayo itakuwa tarehe 11 Julai ambayo ni mwezi huu huu, na itakuwa inapigwa pale maeneo ya Indo Arena Kasarani. Kumbuka tiketi unaweza kuzipata kama unataka kwa fan uweze kujinice pia na washikaji wengine kupitia pale katika mtickets.com, alafu itakuwa something good sana ikiwa na have fun na wao. Sasa bana, kutoka kwetu hapa ndani tufanye hivi. Tukianza show nilikuwa nakueleza kwamba kulikuwa na namna fulani ambayo watu walikuwa wanatengeza pesa hapa ndani ya Radio 47. Na sasa hivi nataka niangalie pale mtu mwingine pia niweze kuona kama tunaweza mseti sawa sawa ama tufanyaje. Kumbuka yule ambaye anampigia simu tayari ameingia katika star 216 hash. Sasa mimi nikikupigia simu yangu bwana, pokea. Kama umepoteza mimi nakuongezea kitu, kama umepata inakuwa ndio hivyo, tutatafuta mwingine ambaye hana kabisa. Sasa 856 sawa. Pokea simu yangu bwana, tukate katika round ya kwanza ya awamu ya kwanza ya round ya pili hapa ndani ya base kama base 47. Safi, acha niangalie hapa inakuwaje bosi. Hello, inakuwaje?
4: Hello.
1: Sasa
4: poa.
1: Safi sana. Mimi naitwa Manucho na kupigia simu kutoka bunge la Vedi Vedi 47. Mwenzangu anaitwaje?
4: Mimi naitwa Kate Acheng.
1: Kate Acheng, uko sehemu gani?
4: Niko sehemu kule Game Siaya.
1: Game Siaya. Nango.
4: Abera hinya. Yeah.
1: Lakini kama ningekuwa najua maana kuongea kijaka hivi kidogo ungenieza Kate wewe. Aungenieza. Okay. Ila fresh tu. Hivi? Hii bwana, mimi nakupigia simu kwa sababu ya start 16 hash hivi mama. Jaribu mingeingia hivi ama mambo yako yamekwama?
4: Imeingia.
1: Watu wanapata pesa sana. Sasa tufanye hivi. Umefinya mara ngapi?
4: Sina kuambia, nimefinya huko mara 5 jamani.
1: Aki umeniambia umefinya mara 5. Sasa
4: just imagine.
1: Let me imagine this way.
4: Hiyo
1: 5 times mimi sitaki kuimagine sana. Maana yake kuna ka 2000 hapa hivi ambavyo unaweza kukapata kukusaidia tena katika kabona CV extra. Sijui utafilaje.
4: Si nitakuwa nimefurahi sana jamaa, sijui nitaenda wapi leo.
1: Safi sana. Sasa wewe muhimu sana, endelea tu kusikiliza Video 47 na uingie pia pale kwenye Star 216 hash. Huenda tena ni wewe utafutwa tena baadaye, who knows.
4: Okay, siwezi kufa moyo. Nitaendelea hivyo jamani.
1: Huyu sio Acheng'i. Jamani, paka umebadilisha saizi Kiswahili.
4: Really?
1: Asante mazee, asante sana.
4: Okay, thank you.
1: Airo Kamano, asante sana bana. Davu. Eti kweli.
2: Ndio amefurahia, unajua di sauti kabadilika kidogo.
1: Akakuwa Mswahili, akakuwa mdigo. Ah, pesa ntambo si wangu. Yaani ukiwa na hizo tayari shida zako zote zimeisha wangu. Yaani ukiwa na hizo tayari shida zako zote zimeisha na ni Friday pia. Sasa who's next? Huenda ni wewe. Ni star 216 hash.
5: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuku na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings, upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 1050. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari. Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio. Yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya SuperSport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza star 423 hash au tumia My DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee na usubscribe DStv access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DStv. Aluta futa. Radio 47 92.1 Nakuru. Laikipia. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity.

0: Vaibuni mautamu.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
2: Base 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller. Radio 47, Fun Friday. Hashtag Radio 47 Fun Friday.
3: Kweni nini bwana, kila siku tunakuona unaliaria tu hapo eti umesota. Umesota nini na nguvu yote uko nayo bwana? Wani wamwe tu hii mwaka ni hii mwaka. Na hii mwaka ni

0: Regan Dandy. Hawa ni baadhi ya vijana fulani ambao wanajaribu kuweka sana mziki wa Kenya wa rap hip hop kwenye ramani kubwa sana kutokea maeneo ya Kilifi. Wala Kilifi naye ina wasanii sana.
1: Sana.
0: Yaani hip hop tu hivi tu Kilifi. Ah, Kilifi bwana 003 pale kuna wasanii hatari sana. Alafu kuna producer pia noma sana. Ha, kuna mmoja. Kuna mmoja pale anajulikana kama Kelvin Madola pale producer.
1: Naam.
0: Ni vijana wa Chonyi pale karibu na kwa mzee pale Pastor Ezekiel pale. Pale karibu Mavueni pale. Ah, kuna producer moja matata sana, ni kijana kina Levis Jelani Tunje, akina Lamik Tunje, wengi sana. Wanangu mimi siulize niliwajuaje. Kilifi, Kilifi mta wangu wa kujificha.
1: Okay.
0: Sasa bado tunamaliza show devo, lakini
1: naam.
0: Kuna culture fulani kwa maeneo ya Japan.
1: Mhm.
0: Sijui kama Kenya mabosi wetu wanaweza amua pia kuifanya pia. Namalizia hivi
1: labda
0: bro.
1: Labda sisi tukoe mabosi.
0: Sasa nakueleza hivi. Kule Japan kuna tradition fulani inajulikana kama nomikai.
1: Nomikai.
0: Nomikai tradition ni ile kwamba mabosi baada ya kazi.
1: Okay.
0: Mabosi.
1: Yaani mwe clock out 5.
0: Yes, mabosi
1: five
0: kama leo Friday, mabosi wakimaliza, yeah, wanakaa chini na wafanyikazi wao.
1: Yes.
0: Wanakunywa uji.
1: Oh.
0: Kunywa uji. Si uji ya wimbi.
1: Naelewa, katambe.
0: Uji ya wazee. Pombe hivi kidogo wazee wanakula na kunywa na wafanyikazi wao. Na hii ni tradition kwamba ni kuonyesha uaminifu wa bosi na mfanyikazi wake. Na pia inaonyesha heshima kubwa sana kati ya bosi na mfanyikazi wake. Kula nyama, kunywa pombe, iko tradition ile kule Japan. Unaonaje hii kitokea Kenya kwamba baada ya show kama saa hizi bosi ana Twitter pale anasema Davo njoo kuna uji sema. Unajua shida
1: watu wengi utapatwa na email asubuhi Jumatatu.
0: Hii Kenya unajua kianzisha Kenya bro jamani anafaka asubuhi kesho yake, lakini hii tradition bro unafaa kujaribu Kenya kidogo. Atujaribu tu. Mimi na wewe maybe tukianza kama boss basi turuhusiwe situation.
1: Sisi na wewe sawa.
0: Lakini hapa kesho mtu wangu utakuwa unapatana nayo tena same place different time, utakuwa unapatana usiku pale kwenye Burdan Sato. Utakuwa bado na Kanono DJ Davo.
1: Yes sir.
0: Hofu ya maisha isifanye kumpa binadamu nafasi ya Mwenyezi Mungu. Sometimes kwa kimya sio sign ya weakness, huwezi kwa kimya kama upo strong. Na kukumbusha hivi bro, kuna vingi vya kushukuru sana zaidi ya kuomba Mungu. Unajua no. Vingi unavyopoteza sio vingi unavyovipata. Unavipata vingi kuliko vile ambavyo unapoteza. So tushukuru kwa kila ambacho tuko nacho. Kesho Mwenyezi Mungu akitujalia tuipige tena. Bye for now.
2: DJ Darvo. Yo, turn me up. This is a banger for real.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majirani ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin na Sumeyo. Tuanze na taarifa kwamba viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi wameendeleza siasa zao kwenye kaunti ya Kisii, wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo. Miongoni mwa wengine wametumia fursa hiyo kusisitiza kwamba watashirikiana na wenzao wa upinzani ili kubuni muungano imara wa kumshinda Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Wameendelea kusisitiza kwamba mrengo wa Linda Mwananchi utaendelea kuwa karibu.
2: Yangi tutamtafuta, tukae chini, tumuambie sisi tunaona hii ndio timu ambayo inaweza kudeliver hii victory. Yeye atuambie maoni yake ni gani. Tunakubaliana hapo? Tunakubaliana hapo. Alafu tutoe kikosi moja ambaye itapambana na Kasongo.
3: Sifuna ametangaza. Jana nimeongea na Matiang'i. Tutembee na Matiang'i pamoja, masi tutembee. Wangapi wamesema Matiang'i tutembee pamoja? Na mmeona Kang'ata hapa.
1: Matamshi sawa na hayo yametolewa na mbunge wa Suba Kusini Carol Mundi na jaji mkuu mstaafu David Maraga, ambaye ameandamana na viongozi hao wa Linda Mwananchi.
4: Tumeamua kuendelea mbele, tutaleta marafiki wengine mpya ili tushinde huyu mjamaa. Ndio sababu tutaleta milima yote tukifanya kazi na Irungu Kang'ata, tukifanya kazi na Rigiji, tuunge serikali mpya mwaka ujao. Sisi hatuogopi.
5: Mimi nimepita, nimewahi kuenda kaunti 46. Watu wameniambia wamechoka. Watu wameniambia wamechoka. Katiba yetu haiheshimiwe.
1: Tukiachana haya kisiasa, maendeleo hayapimwi kwa fedha zilizotengwa bali kwa miradi inayokamilika. Miundombinu bora ndio msingi wa biashara, uwekezaji na ajira. Ndio kauli yake naibu wa rais Kithure Kindiki muda mfupi uliopita, ambaye anasema mipango wa kitaifa ujenzi wa ukarabati wa barabara umeanza tena baada ya serikali kulipa madeni ya wanakandarasi wa miradi iliyokwama tangu kipindi cha mwaka 2020-2021. Kindiki anasema serikali imelipa jumla ya shilingi bilioni 177 za madeni yaliyokuwa yanadaiwa na wanakandarasi, hatua ambayo inawezesha miradi iliyokwama kurejelewa tena. Aidha anasema katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita serikali imelipa zaidi ya shilingi bilioni 270 kwa wanakandarasi wa barabara wanaotekeleza miradi mbalimbali nchini. Kwa sasa ujenzi wa takriban kilomita 8,000 za barabara za lami unaendelea katika kaunti zote 47 nchini, hatua inayolenga kuboresha miundombinu ya usafiri, kurahisisha biashara na kuchochea ukuaji uchumi. Si hayo tu, uboreshaji wa uwanja wa ndege wa JKA utaanza rasmi juma lijalo kwa gharama ya shilingi bilioni 155. Serikali imejitolea kuhakikisha

0: Hadi iliyokamilika inakamilika kwa wakati ili kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kuboresha huduma kwa wananchi. Tuangalie sasa idara ya afya, ambapo idara ya afya mpakani Malaba katika kaunti ya Busia imewahimiza wananchi kuendelea kuzingatia ushauri wa kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa hatari wa Ebola licha ya kutoripotiwa kwa visa vya maambukizi hayo nchini. Wito huo umetolewa na meneja wa masuala ya afya mpakani Malaba, Evelyn Walela, ambaye ameelezea haja ya wananchi kuendelea kuwa waangalifu ili wasije kuambukizwa virusi vya ugonjwa wa Ebola, hasa wanapoingia na kutoka mataifa jirani ya DRC na Uganda. Walela anasema maafisa wa afya mpakani Malaba wanaendelea kuweka mikakati kwa ushirikiano na wenzao wa taifa jirani la Uganda ili kuhakikisha visa vya ugonjwa huo vinadhibitiwa.
1: Sidhani kama watu wamerudi normal. Pengine wachache tu wanaweza ona kwamba mambo ni sawa, lakini si sawa. Bado kuna visa ambavyo vinaripotiwa kule DRC, na kwa hivyo hatusemi ya kwamba ugonjwa umeisha. Lazima watu waendelee kunawa, watu waendelee kupimwa. Hata kama Kenya hatujapata kisa, lakini bado tunaendelea kupata rumors na suspected cases. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba watu waendelee kunawa, watu waendelee kuchunguzwa. Though in Uganda I think for now they have not received new cases, but we are continuing with the screening. I think Uganda, we are working closely, and in case of anything, we do communicate to one another. Like when there was someone who collapsed in Uganda like 3 weeks ago, they communicated to us because they did the oral swab and gave us the result before we had to release the body to go for burial.
0: Na michezoni ni kwamba Black Stars ya Ghana, Blue Sharks ya Cape Verde na Pharaohs ambao ni Misri watarejea uwanjani leo usiku na kesho asubuhi Jumamosi, wakibeba matumaini ya bara la Afrika katika finali za kombe la dunia. Misri wakiongozwa na Mohamed Salah watakabiliana na Australia kuanzia saa 3 usiku katika uwanja wa Dallas nchini Marekani. Mtanange huo utakujia mbashara hapa Radio 47 naye Hassan Mwana Ali na nguvu mpya Kakazema. Australia watakuwa wakiwinda ushindi wa kwanza baada ya kupoteza mwaka 2006 kwa Italia na mwaka 2022 kwa bingwa mtetezi Argentina. Je, Misri wataungana na Morocco katika raundi ya 16 bora? Dakika 90 na za mazidadi zitamua. Saa 7 usiku itakuwa ni zamu ya limbukeni Cape Verde, ukipenda Blue Sharks, kumenyana na mabingwa tetezi Argentina. Uwanjani Miami huko Marekani, Argentina wanaongoza msimamo wa dunia, huko Cape Verde ikiwa nafasi ya 67. Hatimaye saa 10:30 alfajiri kesho Jumamosi, mabingwa mara 4 wa Afrika Ghana watamenyana na Colombia katika mechi ya mwisho ya raundi ya 32 bora. Ghana ilizoa alama 4 na kumaliza ya 3 kundini K, wakishinda Panama bao 1-0 kabla ya kwenda sare tasa na Uingereza, lakini wakashindwa 2-1 na Croatia. Nam ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Awamu ni ya saa 9 alasiri. Tumanino habari kwa nambari 20374 upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kuboro kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: 2, 1, pale Tanzania! Lete baba!
1: E bwana!
2: Hey!
1: Nianze wapi bosi wangu?
3: Yani popote utakapo ndugu yangu.
1: Wacha nianze kwa Adija Kopa.
3: Ehe.
1: Adija Kopa amesalia masaa machache.
3: Ndio.
1: Awe bibi.
3: Ala.
1: Hivi tunavyoongea.
3: Ndio.
1: Bado masaa machache sana msanii Zuhura ajifungue.
3: Na ajifungue jamani. Manake sio kule kwa kuteseka Zuhura siku hizi akivaa suti. Akivaa suti afanya hivi.
1: Anatia mkono hivi.
3: Mm.
1: Alienda katika kufanya seminar ile alikuwa amepanga
3: ile.
1: Ile sijui nini ya Zuchu sijui master class.
3: Ndio.
1: Amekaa hivi.
3: Imbeju.
1: Master class ya Zuchu. Yaani anapata tabu. Unajua Zuchu tumemzoa na mauno.
3: Bwana.
1: Zuchu sasa anaimba ngoma amekaa chini. Zuchu tunayemjua.
3: Anaekiwa paka mawingu.
1: Ah, Diamond mbaya.
3: Ah.
1: Diamond mbaya.
3: Unasema bado saa chache tu.
1: Bado saa chache jifungue. Na kitu tunachomjua nacho Diamond Platinum.
3: Naam.
1: Kama mna date alafu mtoe kolabo ndo imeisha. Lakini Zuchu hapo
3: amevuka.
1: Ukijifungua tu hivi mnaachana.
3: Ah Billy, muogope Allah.
1: Mimi ndo nakwambia.
3: Muogope Allah she.
1: Chibu Dangote utajiri wake una masharti.
3: Ah Billy hapana bwana.
1: Mimi ndo nakushoa.
3: Sharti la kwanza
1: hakuna kuoa.
3: Hivi kweli?
1: Na hakuna kupiga kolabo na mpenzi wako. Ndomo utacheki ni kanatarasha dona wale baada ya kolabo sambaratika. Hamisa Mobeto sambaratika.
3: Haya huyu Zari utasemaje? Hawakuimba.
1: Ah, Zari alikuwa ninio pale.
3: Si Vixen tu.
1: Yeye
3: na ile.
1: Kolabo sio yeye na ilikuwa gani ile? Ile ilikuwa kwamba tatizo la
3: gani hiyo ndugu yangu?
1: Fika sasa leo for plan sijui nini.
3: Huyo si Harmonize?
1: Dr. Mwaka.
3: Kwa Dr. Mwaka kule.
1: Matokeo utapata.
3: Oh.
1: Nami utapenda.
3: Mwana upaka wajua biti. Mwekie msaidie. Msaidie. Ya tuwa jiongo mwana mwana mwana.
1: Bado nalia sana. Ebwana ni track ambayo Chibu Dangote anaimba kwamba ile siku amefulia. Hata Harmonize anampigia simu, Harmonize anamfokea.
3: Kuna kitu Ian anataka kusema lakini haizi sema.
1: Ian anasema tuende noma.
3: It was a bad moment.
1: Mwanangu niekee track mwanangu. Diamond Platnumz, je utanipenda? Sio? Inaitwa je utanipenda ama kama sijakosea mwanangu. Je utanipenda?
3: Lyrics zaendaje?
1: Pa pa ra ra. Ta ta ra ra.
3: Mwanangu.
1: Wesikia hiyo?
3: Ehe. So akapiga hii.
1: Skia. Ogafa kipenti sina nimerudi Tandale. Hey!
4: Meshindwa kulipa bima.
3: Mwanangu kulize.
1: Tandale.
3: Hii ngoma inaitwaje?
1: Hii inaitwa utanipenda.
3: Iache iimbe.

0: wewe mwanangu, summer tides huendi, the bag huendi, maskani 47 husikizi. Mwanangu, tukusaidie vipi?
1: Una tofauti gani na ng'ombe ambaye anaelekea kwenye zizi?
2: Ng'ombe, ni ng'ombe tu, ng'ombe.
0: Ini maskani 47.0 hapa ndipo. Haujachelewa by the way kama unataka kuishia Mombasa.
1: Wape baba.
0: Unaweza kasirika uende Mombasa.
1: Ndio.
0: Mimi naweza kasirika saizi baada ya show.
1: Uchukue chupa.
0: Eh, niende.
1: Dakika sufuri tu.
0: Ah, mwanangu ama naingia chupa yangu yule.
1: Mm.
0: Ah, sasa mwanangu 12,000 tu hivi full tank huyo najichenga.
1: Ni kweli.
0: *216#. Nasemaje?
1: Sema.
0: Kama kwa mfano unajua shida ulionayo.
1: Naam.
0: Chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216#. Bosi wangu sijui kama naisema haraka haraka.
1: Nasemaje?
0: Ama niko sawa.
1: 216#. Na ukisha dayo nataka upesi ujue kwamba hela inayotoka leo inatosha kutufanya sisi na wewe tupatane Malindi. Tumeelewana?
0: Walai tena. Simu ya kwako pale kwenye dial pad. Unapiga *216#. Fanya hivi. Ukisha fanya hivi atoke yone kabla tupige simu.
1: Ndiyo.
0: Tunapiga simu any moment from now. *216#. Ukisikia hii unajua ndam utamu uko mbele yako.

0: Anasema inakuwaje Billy West wangu, nimecheza mara sita lakini sioni kitu. Jameni, katika WhatsApp haiwezi kupatia pesa. WhatsApp haiwezi kukupatia.
1: Na mimi pia nacheza.
0: WhatsApp will not give you any money. Fanya hivi msikizaji, katika simu yako pale kwenye dial pad, piga *216#. Nasemaje?
1: Sema.
0: *216#. Chukua simu fasta quick pale. Hello.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Kwa sana.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Ndio Mary Kemunto.
0: Mary?
2: Kemunto.
0: Kemunto.
2: Eh.
0: Hey. Bwana, umecheza mara ngapi na box gani imekupatia hela mami?
2: Nimecheza mara sita.
0: Mhm.
2: Box number 4.
0: Mhm.
2: Imenipatia pesa 46,000.
0: 46,000 Kenyan shillings. Hii ni hela ambayo utaifanyia nini? Maana kio kuipangia wala kuiamkia?
2: Hii napeleka tu shule direct.
0: Direct shule.
2: Hii ni ya shule.
0: Utaki
2: hii
0: story nyingi. Utaki story nyingi, ni shule direct. Enjoy your money.
2: Thank you.
1: Nzuri.
0: Bosi wangu wape chale.
1: Nzuri. Nasemaje?
0: Naam.
1: Yaani wakati umetulia tu pale mtaani, hakisha kwamba umeingia mpangoni. Hii ni pesa ambayo hatuitupi. Hii ni pesa tunaipatia kila mmoja anayetusikiliza na kufuata maagizo. *216# Mwanangu, wajua saa hizi ndo nakumbuka tulifaa kumuishi kijana Ivan. Anaitwa Ivan Mwakideo Akabeti.
0: Ah?
1: Ivan Mwakideo Akabeti.
0: Mhm.
1: Huyo ni mtoto wa Giriso Akabeti.
0: Oh.
1: Eh.
0: Ilikuwa tumwish happy birthday.
1: Yes, juzi.
0: Ehe. Mbona tumesahau mwanangu?
1: Mwanangu bwana. Sasa ndio nakumbuka bwana.
0: Ah.
1: Alafu ujumbe alitumwa na mamake.
0: Ehe.
1: Mamake pia alikuwa shabiki.
0: Mhm.
1: Anaitwa Aisha.
0: Wow, wow.
1: Nilivyoona tu nikasema very nice.
0: Ivan
1: Mwakideo Akabeti.
0: Kwa hivyo alimpata jina la Mwakideo.
1: Yes. Ni somo ya Mwakideo.
0: Mwanao Mwakideo ni mtu wa Mwachofi. Sasa mtoto shampatia jina la Mwachofi. What do you expect?
1: Ah, Mwakideo sio Mwachofi mwanangu.
0: Ah, Mwachofi sana yule.
1: Kweli?
0: Eh.
1: Wengine ni wambea. Wakishona story kama hii, washaanza kusengenya. Sasa mtoto akiuliza, "Hey daddy, na mami mlipatana wapi?" Tulikuwa mashabiki wakubwa sana wa Radio 47 miaka hiyo, yani.
0: Haikuwa hivyo, nilikuwepo.
1: Eh, ilikuwa vipi?
0: Tulikuwa mashabiki wa Mwakiteo. Bwana, simu ya kwako msikizaji, ni Friday, we are going to the weekend. Wewe kama hauna hela mtu wangu, inakuwaje? Ikiwa umecheza katika *216# *216# weka evidence kwa karatasi pale. Naangalia Mkenya, tupate fursa kuweza kuchukua hela. Chezaje boss wangu?
1: *216#
0: Nakopes cheza kama yetu kuriwani mtu wangu inakuenda kwao.
3: Kauleni Arocho Hariano.
4: Katela Macy, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi boss first? Tuliza kasi mpira.
5: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
6: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka, lakini wapi? Wanakata nyuma kabisa, huko ni Wolves, bado Gabriel Martinelli.
7: Wadi mwema dakika 30, ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
8: Rapa kajaja.
5: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
4: Abu Omar captain fantastic pass, Nyerezi inaita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
8: Eladu Uma
5: Mbwembwe.
8: Coach anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
7: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
9: Hapa ndipo
5: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mwendo wa saa 10 kamili jua alama naye Edwin Sichange Simiu ni kwamba wacheni uongo na propaganda, vyombo vya habari havitafungwa. Katibu mkuu wa UDA achemka na wahudumu wa bodaboda waonywa dhidi ya kutumika kuchochea ghasia. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
9: Radio 47.
5: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
4: Baba Taifa Eva Mwalili walinge washindi and it can never be otherwise.
6: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
10: Captain Manuel Boshumbe.
11: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
12: MC Jafe ama Able.
13: Mimi naitwa Manucho Young Bola bana pale chuma cha Court Rice vijana.
14: E bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
15: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Fazama the storyteller.
16: Liz Mutuku
17: the eagle himself. The Duke of Kakamega Dr. Phonic is my name. Kate Kuna the queen of rumba, Mwasi wa Inguo.
18: John Manoba.
19: Mie ni mtoto wa nyumbani Hassan Mwana wa Ali.
20: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arocho.
21: Mambo skari Lucky Heria.
22: Katela Maisi.
6: Nite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo mtoto mjomba kaka Zema.
5: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
23: Maneno hasi.
24: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
5: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
9: Radio 47.
5: Hii inatisha.
25: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kisha.
5: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado.

0: Ndiyo.
1: Tumesema kwamba Mkenya kifuata maagizo anakula hela kwake.
0: Leta baba.
1: Yaani nasemaje, ili nambari yako na jina lako lipatikane kwenye tarakilishi yetu ni rahisi. Piga tu *201#
0: *201#
1: na unikumbushe maana tukirudi hewani sema mganga
0: *216# haraka upesi mwanangu, haraka upesi toy, na kama yuko tayari tafuta next patient hapo tuna kazi.
1: Tatizo ni kwamba umeshindwa, unapigiwa simu haupatikani. Sasa ni villagers ama ni wewe mwenyewe una nyota?
2: Hello.
1: Piga nice story.
0: Hello.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Mambo poa.
0: Mzazi anakutafuta, kwani umeenda Malindi?
2: Aje.
0: Uko wapi?
2: Mimi niko huko Homa Bay.
0: Uko Homa Bay?
2: Yeah.
0: Umedial *216# mara ngapi?
2: Nimedial karibu 7 hivi.
0: 7 times.
2: 7.
0: Umepata
2: times.
0: Nini?
2: Nimepata
0: 40,000 Kenyan shillings, enjoy your money.
2: Aki Mungu we jamani.
1: Mungu fundi.
2: Ninakwambia.
1: Asante sana. Yaani sagodi hakuachi wewe mwenyewe ukifanya mambo. Lakini utaki kujaribu. Wasema ile ni awali ni awali ni awali, itabaki awali.
0: Alafu pesa inakuja mpaka inabadilisha accent. Umemsikia mtoto wa kike?
1: Ah, yupo vizuri.
0: Sasa chukua simu yako na wewe ubadilisha hiyo accent yako.
1: Naam.
0: *216# *216# twende kazi.

0: wakiongozwa na mbunge wa zamani wa Taita Thomas Mwadego na Kalista Mwatela, pamoja na mwenyekiti wa zamani wa chama cha kutetea walimu wa Nat Modzo Muzile kutoka kaunti ya Kwale. Wazee hao wamefanya kikao kule Voi ili kuanza mchakato wa kuzileta jamii za Mijikenda na Taita pamoja ili kuwa miji kumi. Aidha, wazee hao sasa wanatoa wito kwa wapwani kuunga mkono mchakato huo kwa lengo la kuwa na sauti moja ya wapwani. Hizi hapa kauli za Thomas Mwadego na Muzonzele.
1: Yana mambo kadha wa kadha, lakini la muhimu likuwa umoja wetu kati ya watu wa pwani. Na hapa tuko na wazee kutoka sehemu ya pwani ya chini na wazee kutoka Taita. Sote tumeita watu wa miji kumi, si Mijikenda tena, miji kumi. Tumejadiliana kwa kirefu kuhusu umoja wetu, hasa umoja ambao utaweza kutusaidia tuangalie rasilimali zetu.
2: We want unity because unity is strength. We have been divided and we are trying to heal, we are trying to cure that type of division. We want to exist as one team from Voi to Vanga, one team from Vanga to Lamu. And we want those people who have been benefiting from our disunity to know that our disunity is now slowly coming to an end.
3: Ukweli wa mambo.
0: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mikithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Mitandao ya kijamii imeendelea kuwa uwanja wa kusambaza taarifa zisizo za kweli, safari hii ikihusisha baraza la kitaifa la vijana nchini, yani National Youth Council of Kenya. Chapisho linalosambazwa mtandaoni linadai kuwa baraza hilo linamshinikiza katibu mkuu katika idara ya vijana na michezo nchini, Fikiri ni Jacobs, ajiuzulu wadhifa wake. Hata hivyo, mezi ya ukweli mambo imebaini kwamba madai hayo ni uongo mtupu. Kupitia taarifa rasmi iliyochapishwa kwenye ukurasa wake wa Facebook, baraza la kitaifa la vijana limekanusha vikali taarifa hiyo, likisema kwamba halijawahi kutoa tamko lolote la kumtaka katibu mkuu huyo kujiuzulu. Baraza hilo limesisitiza kwamba ujumbe huo umetengenezwa na kusambazwa kwa lengo la kupotosha umma na kuwataka wananchi kupuuza. Aidha, limehimiza wananchi kupata taarifa zake kupitia njia rasmi za mawasiliano pekee na kuepuka kuamini picha, nukuu au taarifa zilizokatwa na kuhaririwa ili kuonekana kana kwamba ni za ukweli. Katika kipindi hichi ambapo taarifa husambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii, ni muhimu kwa wananchi kutofautisha kati ya taarifa rasmi na propaganda zinazolenga kupandikiza chuki, taharuki na kuwachafua viongozi na taasisi za umma. Radio 47 inawakumbusha wasikilizaji wetu na pia kuwapasha ukweli mambo kwamba ukweli hupatikana kwa ukubwa wa maandishi wa breaking news, bali kwa udhibiti wa chanzo. Kila taarifa inayohusu taasisi za umma inapaswa kudhibitishwa kupitia taarifa rasmi kabla ya kuaminiwa na kusambazwa. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
4: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
3: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: wao bro ni mtu ambaye like ukifungua pale katika glove box pale kwa gari.
1: Ndiyo.
0: Yani CBK tao. Ukifungua yapa handrest.
1: Ndiyo.
0: Tao. Yani chini ya kiti, yani ni hela kwenda mbele. Sasa huu Wairimu alikuwa anatamani sana utajiri. O jamani onyesheni jamaa, si poa. Mbona mnaacha DJ? Sorry. Alo! Mbona muniekei kwenye wadili?
1: Ndiyo.
0: Kama mwanangu atakuingiza. Sasa kila siku sumbua de moja, saa njoo. Wameenda mambo yao katika forest pale kule Mlungunipa.
1: Huyo Faza
0: Na Jackson. So Wairimu akawa anatamani sana.
1: Ndio.
0: Ambao mwanangu watakutajiri. Eh hey, mwanangu niko ready.
1: Uko tayari kwa masharti?
0: Eh hey, niko tayari mimi.
1: Utafanya utakavyoambiwa?
0: Mimi niko tayari bora utajiri. Uko sure? Mimi hata ndugu zangu wote naweza watoa. yani bro. Tukaenda naye Mlungunipa.
1: Ndio.
0: Walivyofika Mlungunipa, masharti mwanzo ukifika pale unavua nguo zote, unavua viatu, unatembea uchi na unatembea mguu
1: chuma.
0: Watembea kama kilomita 7 hivi.
1: Ndiyo.
0: Na una lolote, simu mmeacha, nguo mmeacha, mnaenda jinsi mlivyo.
1: Rituals hizo.
0: Na hapo mebega bayo Nigerian bag ambayo iko empty haina kitu.
1: Ndiyo.
0: Unajua Nigerian bag?
1: Shangazi kaja
0: ndo zaitwa hivyo. Ndiyo. Munaenda mwanangu uchi, mnafika pale, baada ya kufika pale unaweka begi lako alafu unaingia kwenye shimo fulani kinyume nyume.
1: Ndiyo.
0: Cha. Wasika tukawa visindano wa kudunga dunga. Chuli.
1: Wamboi akafa. Oh sorry.
0: Wairimu akamua ndani yako. Wairimu akainama, akaingia. Alafu unajua ni mrefu. Sasa
1: hey.
0: Ikawa pia toshi pale. Hey. Unajua yani it was not designed for tall people. Hey. So ikabidi apige magoti ndio atoshe mle.
1: Ndio.
0: Si kama tunaelewana. Sasa unajua kule kuna mazingaumbwe.
1: Ndio.
0: Na mazingaumbwe ya kifurahi unasikia. Na ya kifurahi zaidi.
1: Ndio.
0: Hapo yamefurahi zaidi. Wairimu kuingia.
1: Ndio.
0: Kajua leo
1: vitu vizuri.
0: Hata si tupata bonus.
1: Naam.
0: So mwanangu tutoka pale alafu mifuko yako itakuwa ishaja hela.
1: Ndio.
0: Sasa ni nguvu zako kubeba hela kutoka pale paka mali mumeacha magari.
1: Ndio.
0: Na kila mtu anafuata njia yake amfai kuonana mwanangu.
1: Naam.
0: So mchizi akachukua begi lake na ufika mbele unaambia bwana toa jina. Yaani ni

0: pango ama ilo pango litengenezwa watu wafupi kama bili sio. Where is the line?
1: Akili kichwani. Alafu huyo siku by the way wakati mtu mrefu ankuja wale recruiters wawili mmoja akaanza kukasirika sana. Huwa mnaambiwa kila siku msilete watu warefu hapa. Sasa angalia nitoshe. Anasemaje?
0: Me, I and myself, I surrender.
1: Ha, huyo amechoka, huyo hataki utajiri. Hana kafara ya kutoa tena huyo.
0: Simu ya kwako, ndiyo. Pale kwenye dial pad, piga *216# bosi wangu. Bwana, unaweza kupata bima ambayo inakusaidia. Kwa mfano, insurance 101 ni kwamba jua unajua kwa maisha na changamoto mengi sana, majanga yasiyotazamiwa, bima ni kinga kifedha na kulinda dhidi ya hasara pindi majanga yanapotokea. Hata baada ya kuchukua tahadhari, bima inamsaidia mwenye bima kupunguza hasara ya kifedha kutokana na matukio yasiyotarajiwa. Sasa mwanangu, unajua, chukua hatua leo na ulinde kesho yako. Kumbuka kusoma na kuelewa vigezo vya masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA, bima bora kwa taifa.
1: Nasemaje? Unataka kuwa miongoni mwa Wakenya ambao watapokea zawadi kwa hisani ya Coca-Cola? Basi usitaabike, usihangaike, usiteseke. Manake Coca-Cola wanakuambia wakati unapotizama mechi za World Cup, jana Uhispania imepenya na unajipata timu yako inazaragazwa, inachabangwa, inatitigwa. Nasemaje? Ni wakati wa kukubali matokeo, lakini tutengezee video tujue hisia zako, maoni yako ni gani kuhusiana na hiyo game. One more Coke for the game. Game more Coke ni baridi, wa tag Radio 47 pale Instagram au TikTok. Kisha jamani, utakuwa unajishindia zawadi nono kila wiki kwa hisani ya Coca-Cola. Fungua Coke yako, record video yako na uonyeshe ulimwengu ushabiki wako. Game ni moto, Coke ni baridi.
0: Bosi wangu upande wa kwako inasemaje?
1: Piga simu,
0: kama inatoka bosi wangu.
1: Piga simu.
0: Najaribu kupiga simu hapa inakataa, tuipatie muda kiasi. Tukirudi na kwa tupige simu mbili kwa mkupuo mmoja. Mesha kama unapiga *216# wa Kenya 1500 kila moja na uchomoka na shilingi 2000. 1500 Kenyans kila moja achomoka na shilingi 2000. *216#.
2: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: Ni Maskani 47.3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on the earth and some parts of heaven. Ewana mimi naitwa Billy Mia, ukipendwa naniite Yasmin ya madada.
1: Kuna kijana nifurahishaga sana. Ana record video. Anakuambia wewe kila siku unasema mimi sieleweki. Sieleweki, unataka kunielewa nipeleke wapi? Unifanye nini?
0: Kila mtu aelewe mtu anayetaka bwana.
1: Umehubiriwa neno la Mungu miaka yote na hujaelewa. Unataka kuelewa mtu aliyotengenezwa na Mungu, itakuwaje?
0: Ngumu sana.
1: Bala.
0: Thank you so much for tuning in. Bosi wangu upande kwako inasema.
1: Piga simu mwanangu, nafasi kama ipo.
0: Inakwenda kwao.
1: Piga simu baba, nafasi kama ipo.
0: Unapiga mbili kwa mkupuo moja. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216# *216#. Hey. Afuna wageni mwanangu, sio?
1: Ah, kabisa.
0: Oya. Piga na story mwanangu.
1: Hello.
2: Hello.
1: Mambo vipi? Hello.
2: Fresh kabisa.
1: Ndugu yangu, unatoka wapi na unaitwa nani na upite kipande hiki kama uko na pesa? Hello.
0: Ah, chizi kama ameenda.
1: Ah, huko mwambie bado 147 hapa, eh?
0: Yaani mwanangu mchizi ashaenda.
1: Tafute tena. Watu wanaogopa polisi na ndugu zetu.
0: 14.
1: Piga simu.
0: 0. Ya wajua umeongea kama lugha polisi vile kidogo akiingia mitini. Kennedy Malanda.
1: Blanda.
0: Anaitwa Kennedy Malanda.
1: Kennedy, shika simu. Hii ni simu ya hela inakutafuta, usisarenda kama mwenzako pale. Hello. Kennedy.
2: Yes.
1: Huyu ni Mbaruk mwalimu na Billy Mia. Usiogope, sio stesheni. Oh, ni stesheni lakini ni ya radio.
2: Oh.
1: Umedial *216# mara ngapi?
2: Umedial mara 3.
1: Mara 3 ukapata nini?
2: Nakwambia box 3 imepata 27k.
1: Box 3 imepata
2: 27k.
1: Enjoy your money. Enjoy your money.
0: So simple as AB Sims.
1: Sasa wataka nini?
0: Kuna Kenya 2000. 2000 Kenyans. Kila mmoja akiingia pale itakuwa kula shilingi 5000. *216#. Na kama kuna evidence kwa karatasi, kiweka pale katika WhatsApp line yetu. Bwana hapa katika line yetu SMS 24047, mesha kunapiga tu *216#, alafu mambo yanakuwa shwari zaidi. Sikia.

0: Kylie Mia. Jana ndugu yangu na ujiheshimu, mama wa Junda alinipigia simu nikiwa katikati ya show. Nikasema acha nichukue kwa heshima ya mama. Nasikia alo mwanangu, nipigie simu wakati wote tupige story tu tucheke.
1: Naambia
0: mama ni sawa, nimesikia nitakupigia hata usiku mwanangu, usiwe na wasiwasi. Nikamwambia sawa mamangu, yani mwanangu tunapendwa hapa nje. Yani piga simu, cheka na mama wakati wote. Mapenzi mazuri jamani.
1: Eh bwana, sasa hivi kulingana na Coca-Cola unaweza pata fursa kuweza kushiriki katika football.com/Kenya ili kuweza kuingia katika challenge ambayo inakuweka pazuri kushinda shilingi 3000 na shilingi 20,000. Mwanangu unafanyaje ati?
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Yani kazi yako rekodi tu video fupi isiyozidi dakika 60 ama sekunde 60, dakika moja, alafu unaenda pale coca-cola.com/Kenya, jisajili, kisha urekodi video fupi ukionyesha hisia zako halisi za mechi, iwe ni sherehe kusherekea goli au ni huzuni au ni utani. Hakikisha video yako inaonyesha mtu akisip, akinywa sipi ya Coca-Cola baridi, kisha ipost TikTok au Instagram, tag Coca-Cola_Kenya na utumie hashtagi All the feels, hashtag Coca-Cola, hashtag FIFA World Cup. Kadri video yako inavyopata views, ndivyo unavyopanda kwenye leaderboard pale na kujishindia pesa taslimu kuanzia shilingi 3000 hadi 20,000. Game ni moto, Coke ni baridi.
1: Pigo tena zaidi, namuona tinija kisha timba studio, nitongalie ametuandalia nini.
2: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali zenu?
0: Alhamdulillah.
3: Na Ijumaa mabruk, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na nianze pia kwa kumhongera Bilimia, maana jana na uchumi huu mgumu, wawekezaji na wasikilizaji waliokusikiliza wamevuna. Maana usema Hispania kushinda, Uswisi kushinda, na Ureno. Na ile ya Ureno ndio ilikuwa na mshike mshike. Maana bao wamelipata dakika za jioni na Koresha wakasawazisha. Mabao kama yao matatu yalikataliwa na VAR. Hii ilikuwa imeandikwa kwamba Bilimia nalitakasa jina.
1: Unajua nimekuwa meet pala pale kwa Mwas. Kanaambia mwanangu umenilipia rent jana.
3: Hapa napajua manake kweli hizo video.
0: Ndiyo.
3: Watu walikusikiliza na wanakuaminia. Leo pia utatoa ubashiri, lakini niwaambie kila siku sio Alhamisi. Walijue tu kabla.
0: Lakini hawa Portugal. Kuna goli pale lilifungwa ambalo lina utata sana la Croatia.
3: Naam.
0: Hiyo story inaisha tu hivyo.
3: Tutaangazia kwa kina wakati tunajitosha kwenye kombe la dunia.
0: Naam.
3: Lakini tuanze kwa kuangazia hii kauli. Unajua Bilimia, kuna kampeni ulifanya kali sana.
1: Naam.
3: Na ikazalisha matunda.
0: Naam.
3: Kuna chuo moja wapo kilikuwa kinawadhulumu wanafunzi kwenye mabano kwa kutowapa alama zao. The power of media. Sasa pia hivi leo hawa ilikuwa ni kama dakika mbili nimetumiwa.
0: Naam.
3: Ni mashabiki kutoka Butere.
0: Okay.
3: Na ni kama wamerekodi barabarani. Wametoa kilio chao. Sasa tuisikize alafu niwaeleze mzizi wa fitna.
1: Naitwa wanafunzi wa Buteri hao.
3: Jamaa wa mtaani, mashabiki.
4: Labda nikizungumzia ni njia moja ya kuua talanta, kwa sababu ukiangalia we have some of those students who are performing. Lakini kama inafika ni county champions alafu unasema hawaendi regionals. Hiyo wameua talanta kabisa. Hawa watoto wamevunjika mioyo. We don't know what will happen. But hiyo kitendo Butere fans tume kashif kabisa hiyo.
5: Kakamega tumecheza nao group stages. Sasa hivi tunashangaa Kakamega ndiye qualify. Group stages unaweza appeal aje mtu mwenye wa group stages. Tafadhali kama kuna mtu anaweza tusaidia, sisi twende regionals atusaidie.
3: Sasa huu ndio mzizi wa fitna.
0: Bismillah.
3: Unakumbuka mwaka jana yalikuwa yaya haya tukizungumzia St. Anthony na Jobo. Yana Bungolo. Unakumbuka?
0: Ndio.
3: Mwaka upi walikuwa na kizaza kule, lakini maraiki lihusu St. Anthony na Guseta, shule ya Lake Riano. Sasa mwaka jana ukanda wa Kakamega na wanacheza wiki ijayo. Kakamega mwaka jana walikata rufaa.
0: Naam.
3: Wakapenya.
1: Naam.
3: Mwaka huu tena wamekata rufaa, wamepenya.
0: Mm.
3: Sasa hawa baadhi yao ni wanafunzi wa kidato cha 4 tuseme.
0: Ndio.
3: Kakamega ilikata rufaa baada ya kucheza na Butere. Butere ilikuwa imefuzu na Msingi.
6: Mm.
3: Kweli wakasikiza kauli yao na wasimamizi wa michezo Kakamega wakaamua kwamba Kakamega ilitumia wanafunzi wawili ambao ni mamluki.
6: Mm.
3: Kwa maana hiyo Kakamega ikachukua nafasi yao.
6: All right.
3: Hii ni mara pili Kakamega wamefanya hivyo wakifuzu. Na kumbe hii mechi inayozungumzwa ilichezwa wakati wa hatua ya makundi. Mm-hmm. Wiki kama tatu zilizopita.
6: Mm.
3: Mwanzo uamuzi unakuja kuchelewa.
6: Ndiyo.
3: Na unaambiwa justice delayed, justice denied. Pili, tulizungumza hapa. Hivi inakuwaje mpaka shule inatumia mamluki na wanacheza?
6: Mm.
3: Wajua kabla mjaingia uwanjani,
6: ndiyo,
3: kuna stakabadhi zinakaguliwa.
6: Zinaangaliwa sana.
3: Vieti.
6: Naona wengine mpaka wao wanaulizwa maswali. Wewe ni mwanafunzi wa darasa gani?
3: Uliona mpaka Uganda tuliona, yes, watu wanahojiwa.
6: Yes.
3: Sasa mpaka mmecheza, mmefuzu, ratiba imetolewa yafaa mashindano yaanze wiki ijayo.
1: We.
3: Sijui nini kinafanyika katika uongozi wa mashindano ya shule za upili. Mm.
6: Bado ni kepsha.
1: What is
3: ni that, hawa,
1: bro? What is at stake? Because hiyo ambayo kwa stake ndio
6: inafanya. Yeye anapiganiwa sana ni nini?
3: Brother, mimi sijui.
1: Na unajua mshindi anapewa nini? Hiyo tuzo tu na nini?
3: Unajua saikolojia ukiwa shuleni. Na kufuzu tu. Unaelewa ile vile alafu kuna ubabe fulani wa shule jirani. Yes. Kwamba sisi ndio wenyewe wenyewe. Umeelewa? Halafu ukishaondoa wanafunzi kuna sasa watu wa mitaani.
6: Mm.
3: Nafikiri ni mwaka juzi kule Homa Bay walicheza kule Kisii.
6: Mm.
3: Watu walipigana, watu hasa wa mtaa.
6: Yes.
3: Viti wananchi sasa ni hao ndo kama hawa ni sasa ni wakazi wa Butere.
6: Mm.
3: Sasa nauliza hawa simamizi wa mashindano ya shule za upili. Unajua kwa nini nimesema haya?
6: Ndio. Mm.
3: Leo wamepata mdhamini.
6: Okay.
3: KCB amejitokeza. Kabla yake KCB Brookside wamekuepo.
6: Ndio.
3: Na wadhamini wengine niwataja mpaka hewani Coca-Cola. Unajua wakiona mambo kama haya na zahma.
6: Mm.
3: Wanashangaa kama uongozi unaanza kuoza kule juu.
6: Umeshindwa.
3: Sasa huko juu ukiona Huseni na Mariga wakipapurana. Mm. Unasema kumbe wanaiga nyayo za kule.
6: Na huwa ni kila mahali.
3: Yeah.
6: Kule Kwale. Wamecheza na Kayatiwi. Yani zile fujo zilikuwepo mpaka mitandaoni. Makocha wanaletwa, kauli ya kocha kwa chaunga inaekwa. Yani
1: huwa ni mbwembwe
3: nyingi. Watu wazima hao ndo walimu wetu.
6: Yes, yes.
3: Wajua ni walimu wao.
6: Kabisa.
3: Utakwenda kumwambia nini mwanafunzi?
1: Ngumu.
6: Hoja kali.
3: Nimesema mjadala tutaendeleza wakati wa mikiki ya spoti. Lakini si kitu kizuri.
6: Mm.
3: Tunalaani sana.
6: No.
3: Wewe kisaikolojia bilimia shule yako imeshinda. Kila moja mpaka ratiba imetolewa.
6: Mm.
3: Alafu siku mbili tatu kabla unaambiwa
6: hakuna.
3: Una. Sasa unajiuliza huyu mwanafunzi ambaye hakufaa mamluki.
6: Mm.
1: Ilikuwa alicheza akacheza mpaka mwisho.
6: Kweli.
3: Na wamejaribu kuziba hizi loopholes zote.
6: Mm.
3: Kenya kuna wakati tumepigwa marufuku
1: no.
3: under 17
6: yes.
3: kwa kuchezesha wachezaji ambao wame
6: lakini
3: ilikuwa ni wakati wa kina Mariga
6: walicheza mpira. Ilikuwa ni kuzidi umri ama ni
3: walipita umri.
6: Hey,
3: ilikuwa okay. ni under 17.
6: Yes.
3: Kati Mariga nakumbuka nafikiri Olaba akiwa coach.
6: We.
3: Ndo waka introduce ya mambo siku hizi MRI.
6: Mm.
3: Unakuta mchezaji anacheza under 17 baada ya mechi anahojiwa. Ah, oh, ushindi huu ni kwa mke wangu na watoto watatu.
1: Ndio nashtuka.
6: Nimechoma
3: baada hapo. No, just joking wewe.
1: Ah, nangwa ni alive.
3: Sasa bana kombe la dunia. Mataifa 9 ya Afrika yaliingia raundi ya 32.
6: Naam.
3: Anadondoshwa tu mmoja kama njugu.
6: Haki ya Mungu.
3: Mmoja kama njugu.
6: Haki ya Mungu.
3: Sasa amebaki tu Morocco pekee. Ndo amefuzu. Lakini tuna hizi nchi tatu zimebaki.
6: Mm-hmm. Naam.
3: Cape Verde, Ghana,
6: Nigeria
3: na Egypt.
6: Oh, na Egypt.
3: Algeria alienda.
6: Yes.
3: Wampigwa mawili na
6: Egypt,
3: na
6: Uswisi.
3: Sasa bilimia mimi nitarudi yes. hapa na nino kakazema.
6: Naam.
3: Australia wanacheza na Egypt. Mo Salah bilimia.
1: Anacheza na nani?
3: Australia.
1: Patia Mo Salah kichwa.
6: Egypt.
3: Egypt
6: Farao.
1: Egypt kichwa.
3: Asante. Angalau tuwe na mataifa mawili Afrika.
6: Yes.
3: Baadaye saa 7 usiku tutatizama mechi wakati baadhi wanakoroma.
6: Mm.
3: Bingwa mtetezi Argentina dhidi ya Cape Verde.
1: Yaani hapo mwanangu yani mambo yako wazi kama meno ya ngiri. Ni Argentina kichwa.
3: Argentina kichwa.
1: Yeah.
3: Saa 10:30 alfajiri Ghana dhidi ya Colombia.
1: Ghana kichwa.
3: Black Stars.
6: Mechi nzuri hiyo.
1: Kichwa.
3: Unakumbuka mechi nzuri ya
1: jezi ya Ghana mwanangu.
3: Kwa heshima ya bara la Afrika.
6: Na.
3: Sina tu uwezo wa kuvaa jezi zote tatu ya Egypt, Cape Verde na Ghana.
6: Mm.
3: Mama atakuepo akimtizama mwanawe.
6: Ah.
3: Jezi ya yule goalkeeper
6: wa Cape Verde.
3: Miaka 40. Lakini umesema mbele ya Messi
1: Nasemaje atoboi?
3: Atoboi.
1: Yaani mambo yako wazi kama Emmanuel Ngiri.
3: Na pia tunawatilia dua mashabiki wanne wamefariki dunia, uliona juzi Mexico ilipoipiga Ecuador katika zile sherehe zao mamilioni ya watu. Oh,
1: kusherekea
3: alafu. Wanne suffocation na nini? Si maandalizi mazuri kabla ya kucheza na England siku ya Jumatatu. Naelekea kwenye TV 47 kuendeleza wimbi lili hili la
6: gumzo.
3: La gumzo. Mimi ni under 17. Three wives and 10 kids.
1: Sawa teenager.
6: Sawa malebo.
2: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
6: Itakapogonga mwendo wa saa 11 kamili jua alama naye Edwin Sichangi Simiyu ni kwamba laiti ningejua Ndindi Nyoro ajutia kushirikiana na serikali na afueni kwa wanafunzi 300 Kilifi baada ya kupata ufadhili bilimia.
1: Naam.
6: Laiti ningejua Ndindi Nyoro ajutia kushirikiana na serikali. Hii kauli unaitafsiri vipi ndugu yangu?

0: Hiyo itaeleweka. Shida wao hawataelewa.
1: Double agent mwanangu ni anafanya kazi kwa serikali na pia ni
0: goon. Yani ni nduma kuwili. Unasema ni goon.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: ni Maskani 47.3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ebwana, hii ni Radio 47. Mimi naitwa Bilimio, kipendo niite Yasmini ya madada.
1: Niite Mbaruk mwalimu kipenda Faza, the storyteller.
0: Boss wangu, wape challenge tuone kama inatoka ama itoki.
1: Yani angalia. Saizi baada ya dakika 5 iweze kutimia mwendo wa saa 12 kamili juu ya alama. Ukitaka kwa miongoni mwa Wakenya ambao watapigiwa simu na kuokoteshwa ndani ya maskani, una dial to *216# beba beba
0: bombolo mtu hapa feri feri mbore mbore mbore x.
1: *216#

0: Pokwaku na Stan Big Bank. Stan Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameelezea kujutia kushiriki kwa kiwango kikubwa katika kampeni za kuwezesha serikali ya Kenya kwanza kuingia madarakani wakati wa uchaguzi mkuu mwaka 2022, akisema kwamba hakutarajia changamoto za uongozi na maendeleo ambazo zingejitokeza baadaye. Akizungumza katika eneo la Kiharu katika kaunti ya Murang'a, Nyoro amesisitiza kwamba kwa sasa ametengana kisiasa na utawala wa sasa na anajiandaa kuanzisha mwelekeo mpya wa kisiasa ambao utaweka wazi kwa umma kwa wakati ufao. Ameendelea kuikosoa serikali akituhumu kwa kukosa mpango kabambe wa maendeleo. Aidha, ameongeza kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 unapaswa kuzingatia matarajio ya Wakenya badala ya maslahi ya wanasiasa wanaotafuta mamlaka.
2: Tulifanya campaign ya last time, ikabaki watu wengine wamerudi kupigania viti zao hapa kwetu region, tukaachwa watu wawili wale wako available every day, mimi na running mate hiyo wakati mheshimiwa Rigathi Gachagua. Tukafanya kazi ya kuinua Uhuru Park. Tulikuwa tunawaambia ni bottom, muko wapi sasa? And we must make a decision where the Kenyan people are in the middle of it, because it's not just about what who gets what, it must be about what Kenya becomes.
1: Tukiachana na hayo, siku chache tu baada ya mahakama ya rufaa kuondoa agizo linalositisha uuzaji wa 15% ya hisa za serikali katika kampuni ya mawasiliano ya Safaricom kwa ile ya Vodacom, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka anasema upinzani utakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Akizungumza na wanahabari katika ofisi za Wiper mtaani Karen hapa jijini Nairobi, Kalonzo ameendelea kuibua maswali kuhusu uzaji wa hisa hizo kwa shilingi bilioni 204.3. Amesisitiza kwamba mchakato wa uzaji wa hisa hizo haukufuata taratibu za kisheria na kwamba haukuwekwa wazi kwa Wakenya, licha ya kwamba kampuni hiyo ni mali ya umma.
3: Issue a clear caveat emptor. Yeah. Where this matter is not closed simply because the transaction has been rushed. The constitutional questions remain alive. The public interest questions remain alive. The valuation remain alive. The accountability questions remain alive. Again, we say we respect the courts and we will await the High Court's determination of the matter. And we also reserve every legal and public interest avenue available to challenge this transaction and to protect the wealth of the Kenyan people.
1: Haya yanajiri huku naibu wa rais Kithure Kindiki akitetea uuzaji wa hisa za serikali katika mashirika ya umma ili kuchangisha fedha kwa ajili ya miradi mikubwa ya miundombinu, akisema hatua hiyo itapunguza shinikizo la hitaji la kukopa au kuwaongezea Wakenya mzigo wa kodi ili kufanikisha miradi hiyo. Hayo ya kijeri, mamlaka ya ukusanyaji kodi nchini KRA imetangaza mpango mpya wa msamaha wa kodi unaolenga kuwapa nafuu walipa kodi kwa kufuta 100% ya riba, faini na adhabu zinazotokana na madeni ya kodi yaliyokusanywa hadi tarehe 31 mwezi Disemba mwaka 2025. Mpango huo uliorejeshwa kupitia sheria ya fedha ya mwaka 2026 umeanza kutekelezwa kuanzia Julai mosi na utaendelea hadi Disemba tarehe 31 mwaka huu. KRA inasema walipa kodi waliomaliza kulipa kodi kuu kufikia mwisho wa mwaka 2025 watanufaika moja kwa moja na msamaha huo bila kulazimika kutuma maombi yoyote. Aidha, walipa kodi wenye adhabu za kuchelewa daiwa kodi kuu ya kabla ya mwaka 2026, KRA inasema wanaweza kulipa deni lote mara moja na kusamehewa riba na adhabu zinazohusiana na deni hilo. Vilevile walipa kodi wasioweza kulipa kwa mara moja wataruhusiwa kuingia katika mpango maalum wa malipo ya awamu kupitia mfumo wa iTax. mradi wakamilishe kulipa kodi kuu ifikapo Disemba tarehe 31 mwaka 2026. Hata hivyo, KRA imefanua kwamba madeni yote ya kodi yaliyo

0: za kuanzia Januari mosi mwaka 2026 hayatahusishwa na mpango huo wa msamaha na yataendelea kutozwa kodi, riba na adhabu kwa mujibu wa sheria. Mamlaka hiyo imewahimiza walipa kodi kutumia fursa hiyo mapema kupitia mfumo wa iTax ili kuepuka msongamano wa mwisho wa mwaka, ikisema kwamba hatua hiyo inalenga kuimarisha ulipaji wa kodi kwa hiari na kuwasaidia walipa kodi kurekebisha rekodi zao za kikodi.
1: Biashara na fedha.
0: Na mkarika biashara na fedha, mwenyekiti wa KNCCI tawi la Uasin Gishu Willy Kenei anasema biashara nyingi ziko katika hatari ya kufungwa kutokana na madeni ambayo wafanyabiashara wanadai serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti. Katika kongamano la pamoja la wafanyabiashara jijini Eldoret, Kenei anasema wafanyabiashara wanakumbwa na changamoto nyingi, ucheleweshaji wa malipo kutoka kwa serikali ukitajwa kuwa kikwazo kikubwa kinachokatisha ukuaji wa sekta hiyo na pia maendeleo. Hayo yanajiri wakati ambapo upande wake mfanyabiashara Mary Lelei anasema kongamano hilo linawapa fursa ya kujadili changamoto zinazowakabili kujenga mtandao wa kibiashara, kubadilishana mawazo na kufungua fursa mpya ya kibiashara na pia kuweza kujiendeleza mbele.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Dhoruba haikui ili kulazimisha kila meli au kuzamisha kila meli huja kuonesha ni meli ipi imejengwa kwa msingi imara. Dhoruba ya uchumi hupita, lakini biashara iliyojengwa kwa msingi imara hudumu.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na ndio tamati ya habari za kuminika za Radio 47. Awamu ni ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti ya www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
1: Edi Maskani 47.03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Bwana mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
2: Niite Mbaruku mwalimu ukipenda Faza ama the storyteller.
1: Kuna Mkenya anaitwa Benson Limo, bosi wangu. Huyu ni Mkenya ambaye amefuata maagizo paka mwisho.
2: No.
1: Sasa ni wakati wetu sisi kuangalau tumbariki na hela.
2: Ndio.
1: Tuangalie kata mpata bosi wangu akumbushe wanafanyaje upande wa kwako.
2: Yaani nasemaje?
1: Mm-hmm.
2: Star 216 hash.
1: Benson Limo, chukua simu mwanangu tujue kunaendaje. Unamwona kaulenda na T47
2: bwana eh, utility player yule.
1: Eh, unajua TV inamsaidia anafanya anakuwa teenager wa kweli. Sasa acha hii radio ambayo tunakuwa nayo tu. Pale teenager wa kweli. Eh, Limo, inakuaje mwanangu na Lima nini? Ah, piga naye story.
2: Limo.
3: Hello.
2: Habari gani?
3: Salama sana.
2: Uko wapi bosi wangu?
3: Mimi niko Kitale hapa.
2: Kitale?
3: Eh.
2: Umecheza mara ngapi?
3: Eh, mimi nimejaribu mtu wangu, nimejaribu mtu wangu. Mara 4.
2: Mara 4.
3: Eh.
2: Sasa hizi umepata nini?
3: Ai, nakwambia Mungu amenitendea mema.
2: Ehe.
3: Ni Mungu tu, ni maajabu ya Mungu.
2: Ngapi?
3: 51,000.
2: 51,000. Enjoy your money.
3: Shukran. Mungu.
1: 51,000.
2: Watu wako vizuri hapa nje.
1: On a Friday
2: Mazeba
1: evening bro. On a Friday evening. Yani mwanangu hata kama ni summer tides unaingia.
2: Ndiyo.
1: Yani Malindi papa return mwanangu pale 26,000 kama sijakosea.
2: Mm.
1: Unapiga summer tides zako alafu unaregea. Hata wewe fuata jua umeenda Malindi.
2: Ala.
1: Yeah. Utaambia uko club tu, umeambia utaambia uko jamlock.
2: Eh.
1: Nafunga waingia saa 9 sha team.
2: Wasema tuko na team building.
1: Eh.
2: Alafu Benzo ameniambia ni oversee nione team building inaenda vizuri. Kwa hiyo tunalala huku, tuko na tent. Alafu utafuta tent moja, unachukua, unapiga picha.
1: 56,000 toa 226, hiyo ni return ticket,
2: bas,
1: air ticket.
2: Utalala wapi?
1: 20,000 bro. Kwani watu wanalala summer tides bro?
2: Hawalali eh?
1: Watu wanalala, unalala kwa nini?
2: Ah.
1: Wewe baada ya sherehe airport mba
2: nyumbani. Haki ya Mungu. Hakuna mambo ya kusumbuana na traffic sijui nini.
1: Na nani saa ngapi?
2: Kwa mpigo.
1: Sikizaji, fursa ndio hii hapa, hivyo swangu wape challenge wale. Wape challenge
2: wewe. Nasemaje?
4: Babeba bombolo mtu hapa feri feri mbore.
2: Zima mic nikwambie.
1: Mwanangu nimezima. I don't want to be Mbaruku mwalimu, so let me be. Tafadhali. Tuko hapa duniani kila mtu mara ya kwanza.
2: Ndio.
1: Hizo advise mujiweke. So please do not advise me. Let me do things in my own style, then we meet you on Monday.
2: Hey.
1: Yeah. Nasemaje? Simu ya kwako pale kwenye dial pad. Piga star 216 hash. Yaani unajua kuanzia asubuhi kama umepata cha kiamsha kinywa, cha mcha,
2: ndio.
1: Ama unajui kwa utapata chajio. Mwanangu. Mwanangu, unajua chajio?
5: Chajio? Mimi na charge.
1: Unajua chamcha?
5: Wewe kiamsha kinywa basi, hizo zingine achana. The rest bwana.
1: Kiamsha kinywa nini?
5: Wewe niamke naona na kinywa naamka nayo. Basi hizo zingine
1: kinywa mamboi.
2: Na mtu anasema hapa mko na ufala sana. Wacheni kuzima mic. Washenzi nyinyi.
1: Kuna kiamsha kinywa. That's breakfast.
5: Hiyo inajua breakfast.
1: Kuna chamcha.
5: Hiyo ni ya 10.
1: Yaani chamchana.
5: 10 ish hivi.
2: Lunch.
1: Lunch.
5: Ndio cha chana.
1: Chamcha.
5: Chamcha.
1: Sema chamcha.
5: Chamcha.
1: Alafu sema chajio.
5: Sapa.
1: Eh.
5: Chajio.
1: Eh. Sasa kuna mchizi ameamka kiamsha kunywa. Alipiga
2: kudu ba.
1: Kudu ba. Kunywa. Strong tea. Chamcha ikapita.
2: Ndio.
1: Na chajio ajui kama itakuwaje.
2: Mm,
1: sasa tuna hela hapa hivi. Kuna Wakenya 2000.
2: No.
1: Kila mmoja anakula 2500 bob. Pa.
2: Taraka upesi.
1: Hapo uko sorted chajio cha leo na kiamsha kinywa
2: cha kesho.
1: Na unapata mtu kupenda 25 bro umemsort kwa wiki nzima.
2: True that.
1: star 216 hash. Kopesi cheza kama wewe sitakuwa tucheza.

0: Unataka hiyo story ibambe? Haita bamba tu kwa kuangaliana nde kama nyawana. Hapana, kila mmoja nafasi ya kuweza kuburudika na kuweza kuchachisha mkiwa umetulia pale kama mbogi. Nunua juicy fruit yako popote ulipo, iwe ni strawberry au ni fruity. Jamani, let's make it a juicy moment you all. Hakuna excuse ya kubweka.
1: Manzi wazito maskani 47, leo hustle yako mtaani imekuaje? Najua tangu asubuhi umekuwa ukipiga kazi kutafuta coin hapa na kule, lakini mwanangu jioni ndio hii imeshafika na mambo labda yamekuwa magumu. Jipe matumaini ndugu yangu.
0: Ndio maana kaunti inakwambia leo imejipa, kesho itajipa. Baada ya jua kali la mchana, huu ndio wakati mwafaka wa kutulia na kuburudika kistaarabu na kaunti yako laini.
1: Bwana fanya hivi msikizaji, tena form imejipa kinoma. Unaponunua kaunti ya 250 ml kakuonje au 750 ml bwana scratch label, utapata code. Kisha code una dial star 459*9#. Star 459*9#. Tuma hiyo code ili uingie kwenye draw. Kuna airtime, simu, laptops na zawadi zingine kuu za shilingi milioni moja. Kama leo hii tunapigia Mkenya simu ambaye amekula 10,000. Na pia kuna gift hamper na piano hapa hivi ndani ya Radio 47.
0: Nice.
1: Kumbuka channel hili ni kwa walio na umri wa 18 na zaidi peke yake. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Kunywa kwa kiasi na kistaarabu na kwa kuwajibika.
0: Jamani, draw ya form imejipa na kaunti imeidhinishwa chini ya leseni BCLB license number 0000348.
1: Bwana boss wangu Colombia amepenya katika group K. James Rodriguez, mmoja wa viungo wa kusisimua zaidi kwenye mashindano haya, shuhudia safari ya mwondoano ya Colombia live kwenye SuperSport ndani ya DSTV. Everything can wait. Tazama mechi 104 kwenye DSTV hadi 19/2026 Julai. Bonyeza tu star 423# au tumia DSTV app upate kingamuzi cha DSTV kwa shilingi 569 peke yake. Na usubscribe DSTV Access kwa shilingi 1450 peke yake kwa mwezi. DSTV aluta futa. Boss wangu, waulize swali.
0: Nasemaje? Niwaulize?
1: Waulize swali hapo.
0: Eh?
1: Waulize swali.
0: Nasemaje? Ni nchi gani imeshinda mataji mengi zaidi ya kombe la dunia la FIFA na imenyakua mataji mangapi? Ufanya hivi basi, utakuwa umetupatia nafasi tuangalie jibu lako, tukutuze. Tazama mechi zote jamani 104 live kwenye DSTV hadi Julai 19. Bonyeza tu star 423# au tumia my DSTV app upate dekoda ya shilingi 1599 peke yake, na usubscribe daily access ndani ya DSTV.

0: More music, let's talk. Dada Radio 47 or 3.0 Happen Depot. Thank you so much for tuning in to the dopest show on Blood Earth and some parts of heaven. Ebwana mimi naitwa Billy Mio Kipenonitas, mimi ya wadada.
1: Nite Mbaruk Mwalimu Kipenda Faza by the storyteller.
0: Waswangu form imejipa na inazidi kujipa tu.
1: Yaani baada ya harakati za kutafuta coin mchana kutwa jioni imefika na ni wakati wa kuunwind chali yangu. Yaani shusha pressure ya siku na chupa yako ya county, the number one mainstream brown spirit in the 254.
0: Ebwana nasemaje? Na unapofanya hivyo usisahau kuingia kwenye form ya scratch imejipa ama form imejipa scratch label kwenye chupa ya account ya 250ml ama 750ml, kisha utume code kwa kubonyeza *459*9# kwenye simu yako, kisha kuna code unaituma itakuwa kwenye nafasi nzuri sana kushinda bilioni ya pesa ama milioni ya pesa. Leo imejipa, kesho itajipa.
1: Hakikisha tu mtu wangu na umri wa zaidi ya miaka 18 kushiriki. Terms and conditions apply. Angalia qual.co.ke tafadhali. Kunywa kwa kiasi, unywaji kupita kiasi ni hatari kwa afya yako. Nasemaje? Draw ya form imejipa na kaunti imeidhinishwa na BCLB license number 00000348.
0: Kuna jamaa mmoja tumpigia simu ambaye ameingia kwa form imejipa. Mambo vipi bro?
2: Poa sana.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Unaitwa Alfonso kutoka kama kasino ongea na
0: mimi. Mimi naitwa Billy Mia, niko na Mbaruk Mwalimu tukupigia simu kutoka Radio 47.
2: Yes.
0: Naona uliingia kwa draw ya form imejipa.
2: Eh.
0: Ulinunua lini na ulituma?
2: Ya, mara mingi wiki nyingi.
0: Mara nyingi sana.
2: Bana.
0: Ulinua 750ml ama 250ml? Ulinua gani, ya 250ml ama ya 750ml?
2: 250ml.
0: 250ml.
2: Yeah.
0: Uka scratch.
2: Ndio hiyo.
0: Ukatuma.
2: Nikatuma, nikangojea kile kile kuja.

0: mara mwezi uliopita. Katika taarifa ambayo imetolewa na msemaji wa NPS Mushiri Nyaga, tume hiyo imetaja kuwa madai hayo ni ya kupotosha na ni uongo. Taarifa hiyo ya NPS imeibua maswali kuhusu waliko vijana wanne akiwamo mfanyabiashara wa mtaani Kiamaiko, Abdulaziz Duba Molo, Maxi Kiarie, Evans Omondi na Michael Otieno. Wana familia wanne hao pamoja na wanaharakati wamekuwa wakishinikiza serikali kuelezea waliko wapendwa wao. Mfano, mkazi katika mtaa wa Kiamaiko wamekuwa wakifanya maandamano wakitaka kuachiliwa kwa Abdulaziz Duba anayedaiwa kutekwa nyara mnamo tarehe 23 mwezi jana. Taarifa NPS inajiri siku chache tu baada ya katibu katika wizara ya masuala ya ndani nchini Raymond Omolo pia kukana madai kwamba serikali inahusika katika utekaji wa wanaharakati wakati wa maandamano ya kumbukumbu ya Juni tarehe 25 mwezi jana. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC imeelezea wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa matukio ya vugu za kisiasa nchini, kwamba hali hiyo imeweza kuhatarisha maandalizi ndishaji wa uchaguzi ujao iwapo hadhibitiwa mapema. Akizungumza mjini Kitale wakati wa ufunguzi wa kongamano la siku mbili la ushirikishaji wa umma, kamishina wa IBC Lutalala Mukwana anasema uchaguzi wenyewe hauwezi kufanyika katika mazingira yanayotawaliwa na hofu, vitisho na ghasia. Mukwana ametoa wito kwa vijana kujiepusha na uhuni na kukataliwa na wanasiasa kuzua vurugu, akisisitiza wao ndio nguvu kazi ya taifa na uzio ya maendeleo. Kamishona huyo ametoa wito kwa wanasiasa, taasisi za serikali na wananchi kushirikiana kulinda amani, akisema uchaguzi si tukio la siku moja bali ni mchakato unaohitaji maandalizi ya mapema, utulivu na amani ya wananchi. Sisi za uchaguzi,
1: viongozi wa kisiasa wakome kuwa wenye kuwa vijana katika kushiriki uhuni, kwa sababu unaposhiriki katika uhuni unavunja sheria, na iwapo hataweza kusimamisha uhuni haya uchaguzi haikuwa nzuri. Wamama watakuwa kuja kupiga kura, vijana watakuwa wako jela kwa kura kwa kushiriki uhuni, na kura kwa ujumla hakuwa na idadi nzuri.
0: Mjadiliano hayo ya walenga vijana wanajiandaa kwa uchaguzi, na pia IBC inashirikiana na kituo cha demokrasia ya vyama vingi MD. Kituo hicho kimetumwa wanasiasa kuwasajili na kuwafariji vijana ili kuzuia kwa lengo la kujipatia upeo kisiasa. Kituo hicho kina hali hiyo ina athari kubwa kwa uchaguzi mkujao.
2: IBC has the teeth, let them bat and pipe hard. Anyone who is causing difficulties, country or itself, and having a position does deserve to be in the lot. So we know that the levels of sanctions, but we want to IBC go for the most painful sanction to the party and to the individual candidate.
0: Gizeri kuziana taarifa kulitaka katika taarifa zetu za moja usi. Huko sasa kichacha kwa uchaguzi mkoja jana kwenye kaunti ya Taita wameanza kuzoka katika ulingo wa kisiasa, jambo limgiwa upanto zee wa Saga kwenye eneo la Voi, japo baadhi ambao wameingiza baridi. Wakizungumzia 47 wazao wametoa wito kwa vijana wengine kujitokeza na kusimama niaba ya jamii, kujitolea mkoa Christopher Mwanyi ambaye kwa kishirikiana na jamii kupitia wakfu wake changisha. Hizi hapa kauli za baadhi ya wazee.
3: Maendeleo yanayo katika foundation ya Chris Manjala, sisi tunayo mkono 100%.
4: Ukiangalia hata mimi mwenyewe changu tulikuwa shida ya masufuria, lakini tukamba akatuletea furia sufuria kubwa kwa shika mkono na tukapatia timu yake mwana mzee mkono.
3: Anasaidia kwa sekta mbali sana, vijana na washika mkono kisha kwamba yani vijana wanajitegemea.
5: Kwanza akiwa huyo ndio mtu akilia, kwa sababu kitambo miaka inaenda anaenda kisiasa na kiakili. Kwa hivyo tunaona huyu jamaa wetu Kofa Manjala, huyu naweza muita ni shujaa, kwa sababu huyu jamaa bado afika hata miaka 40. Hakiki ukiangalia yeye anajaribu fanya, lazima siasa wala kongope.
0: Michezoni, makishina tatu ya kombe dunia yanaingia mwa mwisho leo. Thinabora Black Stars ya Ghana, Blue Sharks ya Cape Verde, Afrao ni Misri tarejea uwanjani usiku na kesho boy ni Jumamosi wakiba matumaini ya bara la Afrika katika finali za bela dunia. Ghana, Cape Verde na Misri wataungana na Moro katika 16 bora dakika 90 zita. Misri wakiongoza sala watakabiliana na Australia kuanzia saa 3 kukari.

0: Kawanja Wallace nchini Marekani. Mtanange huo ujia mubashara wa Radio 47 na ya Hassan Mli na Ngumpia Kakazema. Mbili usiku itakuwa zamu ya Lukeni Kevard kipenda Blue Shark kumenyana na mabingwa tetezi Argentina. Wanjani Miami ni Marekani. Ajin wanaongoza moyo dunia ukiwa nambari moja huku Kevard ya 60. Na hata saa 10:30 alfajiri Jumamosi mabingwa mara 4 wa Afrika watamenyana Colombia katika cha mwisho ya raundi ya 30 bora ambao itapisha mechi za 16 bora. Je, nani atawika kwa 90 na za Madrid zipa nani ni nani? Na ndio tamati ya kuaminika za Radio 47 au ya saa 12 jioni. Tumwone habari kwa nambari 2074 upate kio punde zaidi simu yako. Tembelea mitandao hii inayovuma kwa bora ukiwamo ukurasa wetu wa Facebook Radio 47 uliodepo. Pia tufuatilie kwa tovuti wa www.radio47.radio47 app kwa habari na burudani tele. Samoni habari na jina langu ni Ben Mio.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Risha, fikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembele stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Maskani 47, Billy na Mbaruk.
3: Hapa ndipo.
4: You ready?
1: Song of the hour inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza star 459 star 9#. Utume kodi yako ili ujishe

0: Ini Maskani 47.03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth in some parts of heaven. Ukiniita Bilimia au Yasmini madada, mtu wangu hujakosea.
1: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda, Faza the storyteller.
0: Boss wangu upande wa kwako inasemaje?
1: Baba piga simu.
0: Atene.
1: Baba toa hela.
0: Semaje?
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Toa hela.
0: Toa hela.
1: Ati wewe toa hela. Tia hela, tia hela, tatampa. Nasemaje, kazi ni kwenu, kuna mtu ambaye kila anapo join kwenye conversation ni mnaondoka.
0: Ah, hapa kwetu Mwashumbe.
1: Bana,
0: Mwashumbe asiingie kwa conversation yenu.
1: Ah.
0: Yani akiingia kila mtu anaacha. Maanake ataongea yeye mwanzo mwisho.
1: Goodbye.
0: Hey, Mwashumbe bro.
2: Goodbye.
0: Ushaikuwa na Mwashumbe kwa conversation? Ni,
1: basi galia. Haujamitu ambua.
2: Saitu. Saitu.
1: Yani kwenye kampuni yenu kuna mtu tu akijoin tu conversation. Kila moja ananyamaza ama anaondoka.
0: Pale next level kwa jamani tu kulo manpower.
1: Ah.
0: Asiingie kwenye conversation yenu.
1: Naone ya Ken.
0: Oh, yeah.
1: Naone ya Ken.
3: Alo.
0: Mambo vipi?
3: Fresh kabisa.
0: Wanakuita nani kutoka wapi?
3: Njuguna James kutoka Sinai.
0: Njuguna James kutoka Sinai.
3: Solai.
0: Solai.
3: Ye kabisa.
0: Kaka pia nae story.
1: Huko Solai ndio kuna ile damu, sio?
3: Ushasema hivyo, tunaiga roho huku sasa.
1: Ndugu yangu.
3: Alo.
1: Nataka ukonfirmie wa Kenya ni pesa ngapi imeingia kwenye simu yako?
3: Pesa zimeingia 24,000 Kenya.
1: Ngapi?
3: 24,000 Kenya shilling.
1: Enjoy your money.
3: Thank you very much.
1: Karibu sana.
0: Mwanangu wape challenge tumalize story.
1: Saizi ni dakika 17.
0: Mm-hmm.
1: Una less than an hour.
0: Naam.
1: Less than 50 minutes. Less than 45 minutes. Zitumie hizi nafasi ambazo tuko nazo hapa kila moja au kote. Dial to star 216 hash mengie tuachie.
0: Cheza kama wewe, sisi ndio ni pia tucheze kama sisi. Experience game na steam msikizaji, kwa sababu sasa hivi World Cup bwana inakuja kuchelewa. Umesikia kutakuwa na mechi mida ya saa 10 alfajiri. Kutakuwa na mechi nyingine mwendo wa saa 12. Uwezi kesho siku mzima ukaangalia mechi na kesho utakijika kazini, au sio?
1: No.
0: Sasa hivi unapata kitu kinaitwa Steam Energy Drink ambayo inakuja kwa flavor tatu. Kuna Steam Original, Steam Power na Steam Recharge. Oya, Steam ni ina ladha poa ambayo unaweza kuenjoy na chakula au ikiwa peke yake. In fact, imepigiwa kura kama number 1 for the refreshing smoothness amongst all energy drinks. Kwa ile 300 grams unaipata, ma 300 ml unaipata 50 bob na 400 ml unaipata na 60 bob peke yake. Ingia sasa hivi kwenye mtandao wa kijamii ya Steam upate fursa kuweza kushinda zawadi kem kem. Experience game na Steam, boss wangu, sio?
1: Ndio.
0: Nafasi ya robo finali, boss wangu, kwa dunia zinakaribia kujaa.
1: Tena zinaendelea kujaa, kila mmoja amejikatia tiketi yake mapema. Timu 32 zilikuwa 16 na siku ya leo 16 zitakuwa 8 pekee. Tazama mechi za mwisho za 16 bora live kwenye Super Sport ndani ya DSTV. Everything can wait. Tazama mechi zote 104 kwenye DSTV hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza star 423 hash au tumia my DSTV app upate dekoda ya shilingi 599 peke yake ya DSTV na usubscribe DSTV access kwa shilingi 1450 kwa mwezi. DSTV aluta futa.
0: E bwana, kama uko na hii si ya kusahau, nambari yetu ya WhatsApp ipo wazi 0719739487. Anza neno hii si ya kusahau, au pia pale katika SMS 24047 anza neno hii si ya kusahau, alafu tuachie sisi bwana tuangalie tukupigie simu angalau tuweze kuongea na wewe kusana hii si ya kusahau. In the meantime, usiachwe nyuma wakati wa Kenya wanakula hela. Simu yako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash.
4: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
5: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
6: Ni
5: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
6: Kweli, na si lazima kwenda bank.
5: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi. Kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
6: Ah, basi mwaka huu ni easy kabisa.
5: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.

0: Chaba point
1: na kati ya bulletin soda. Chaba point.

0: baba yeyote atakayecheza saa hizi 2000 zinamuhusu. Anyone atakaye dial star 216 yeyote 2000 zinamuhusu. Na sirudi tena. Sirudi tena. Star 216 hash. Twende kazi.
1: Tafuta Mkenya anaitwa Beryl Lunyangi. Beryl Lunyangi. Huyu Mkenya aliyefuata maagizo angalau tujue kunaendaje. Beryl Lunyangi, chukua simu fasta quick tumalize hii story. Kwa tokele maswala ya hii si ya kusahau. Beryl Lunyangi. Egbe star 216 hash. Bran kutoka Sotik Bomet kule Bomet County.
0: Nasema kuna hisi ya kusahau.
1: Pija na story.
0: Hello.
2: Hello.
0: How much money imeingia kwako ndani?
2: 31k.
0: 31,000.
2: Yeah.
0: Hiyo pesa umepokea ukiwa wapi?
2: Hii pesa nimepokea nikiwa Nakuru.
0: Nakuru.
2: Eh, niko na pesa hapa gym. Thank you.
0: Karibu sana. Wow.
1: Wakenya wanashinda hela, wana sauti tamtamu nzuri nzuri, uko pale unashinda poa tu. Oya, Yohana Mizingo, Nicky Mhumble, amsikii uchungu.
0: Kijana Maroroi, unapata 200 unapoteza show. 200 na kupoteza.
1: Amepata sana. Watu wanashinda hela nyingi.
0: Star 216 hash.
1: Tizama mechi zote 104 ndani Azam TV in full HD. Full kit ni 2500, decoder peke yake ni 1000 bob. Ili kulipia kifurushi chako unaweza lipia shilingi 1500 utizama mechi zote 104 in full HD. M-Pesa paybill number ni 827190 au unaweza bonyeza star 301 hash ama 309 hash kwa msaada piga simu nambari 0709844000 au WhatsApp 0703749872. Azam TV burudani kwa 0374987. Azam TV burudani kwa wote.
0: Jamani, steam
1: panda,
0: steam
1: panda.
0: Ukitaka jamani kupata ladha murua hasa kwenye energy drink, ni steam peke yake imepigiwa kura kuwa namba moja for refreshing smoothness amongst all energy drinks. Nasemaje? Ingia sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, steam itakupatia fursa ya kupata zawadi na pia kukaa ange usiku wakati mechi zinaendelea hadi mida ya saa 11 asubuhi. Wacheni kila kitu. Pale Facebook unawacheki at Steam Energy KE, FB Steam Energy Drink hyphen KE, TikTok Steam Energy Drink.ke, IG Steam Energy Drink, X ni Steam Energy KE. Nasemaje? Experience game na steam.
1: Pigo tena zaidi bosi wangu, tunazama tukirudi tunatoa hela. Simu kwako pale kwenye dial pad, mesha kwamba unapiga star 216 hash. Au sio? Star 216 hash.
3: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashine zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: Pandipo, thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth in some parts of heaven. Eh, bwana mimi naitwa Billy Mio, kipendo naita Smini ya madada.
1: Gaina wa Zuchu, Billy Mio ashatuambia kwamba Zuchu karibu na kujifungua.
0: Yeah. Yani yani in the next few hours Zuchu wanajifungua.
1: Huwa mnapenda kujiamulia vitu.
0: Tena mtoto wa kiume.
1: Yani wadau. Yani can you let Zuchu be? Hii mambo ya kuwa sasa nyinyi sasa mko kwenye business ya Zuchu. Inakuwaje sasa?
0: Bwana sisi ni majonalisti, lazima mtu wa katika public life lazima maisha yake kuwe public, au sio? Thank you so much for tuning in. Upande kwako boss wangu, Kenya naongapi unasubiri?
1: Mwanangu, pia wao wanasubiri kupata kama ni mtoto wa kike ama na kiume. Piga simu. *216#
0: Afrika Kusini mwanangu walienda home. Sio?
1: Mapema.
0: Bwana ni kwamba shuhudia kila dakika live kwenye SuperSport ndani ya DSTV. Everything can wait. Zama mechi zote 104 live kwenye DSTV ya 19 July 2026. Bonyeza *423# au tumia my DSTV app. Upate rekoda na DSTV kwa shilingi 599 peke yake. And subscribe to DSTV Access kwa 1450 bob peke yake kwa mwezi. DSTV aluta futa.
1: Usikae watu wana watch mechi, wewe ushatafuta duve, umejifungia, unalala kwa sababu hauna energy, hauna nguvu ya kukeep up. Steam inakwambia kuna original, power, recharge, kila kitu kinakuwa balance. Nasemaje? Experience game na Steam.
0: Pigo tuna zaidi mwanangu, unasemaje? Tuangalie natoka kama itoki.
1: Piga simu.
0: Chatu confirm kama itakuwa natoka hii faster quick katika simu ya kwako mwanangu. Wakumbushe, tumalize. Kwakumbusha.
1: *216#
0: Atenene.
1: *216# Piga simu mwanangu.
0: Daniel Kimotho.
1: Wa Kimotho. Ajab. Mwanangu imekawia kwa muda, hatujatoa kafara.
0: Mwanangu itabidi. Waonaje Ian?
1: Ah, yuko fresh, yatosha. Tafuta mtu mwingine.
0: Huyo ana nyota
1: sio? Huyo ni achieni.
0: Jini letu tukimtoa tu.
1: Ah, jini anatumaliza.
0: Tuwe na Nicky Mhumble. Bismillah.
2: Hii si ya kusahau.
0: Atenene.
2: Hii si ya kusahau.
0: Kareke.
2: Hii si ya kusahau.
0: Anaitwa Brian kutoka maeneo ya Sotik kule. Anasema kwamba ni aje bwana, niko na hii si ya kusahau maeneo ya Bomet pale, au sio?
1: Tuweka
0: atampata kwenye line. Bismillah. Halo? Ni aje? Mimi naitwa Billy Mia, niko na Mbaruk Mwalimu, tukupigia simu kutoka Radio 47. Tunaongea na nani?
3: Brian.
0: Brian, naona umetuma pale katika 24047 kwamba uko na hii si ya kusahau.
3: Naam.
0: Kaka tupe tufe.
3: Kitu yenye sitawahi sahau. Ni kwamba nikiwa shuleni ilikuwa wakati wa michezo.
0: Ehe.
3: Nilikuwa nikienda shule nyingine.
0: Mhm.
3: Sasa walimu wakatuacha. Wakapeleka wengine. Wengine wakapaki.
0: Mhm.
3: Yes, tawai sawa.
1: Ati unasema walimu walipeleka wanafunzi wengine nyi mkabaki. Alafu nini kika happen?
3: Hawaku tuhujia tena.
1: Hawaku rudi tena kuwachukua, waliwadanganya.
3: Yeah.
1: So wale waliokuwa wametangulia, wamepelekwa tayari, ilikuwa imetosha. Wakaona haina haja ya kuwarudia nyinyi. Na mlikuwa msha prepare, msha vaa. Alafu ikawaje?
3: Tukaenda. Kuliza.
1: Mukaenda?
3: Tukaenda tukauliza mwalimu mkuu, akasema akasema wamesha win.
0: Wamesha win.
1: Wame win bila nyinyi. Ilikuwa game gani?
3: Basketball.
1: Oh. So uliendelea kucheza bakei ama uliachana nayo?
3: Niliachana nayo.
1: Kwa nini?
3: Niliona inaleta aibu za zingi.
1: Oh, ni kama hawakuhitaji.
3: Alitufungia.
1: Waliwafungia?
3: Aibu.
1: We.
0: Sawa. Ndugu yangu wewe unajua kueleza story yako vizuri?
3: Naam.
0: Hebu tueleze story vizuri tuielewe.
3: Nasema. Ilikuwa siku ya mchezo. Sasa mwalimu mwenye wa mchezo aliwapeleka wanafunzi wengine. Akatuacha.
0: Na ilikuwa nyote mna participate.
3: Yes.
0: Wewe pia ulikuwa player. Amkukasirika?
1: Si ndio maana
3: aliacha. Kasirika.
0: Ha?
3: Siku ilikaa kama wiki.
1: Inauma, inauma,
0: lakini utazoea. Bwana poleni sana bro.
3: Naam.
0: Aya, poa, shukra sana.
3: Na usalimia Hassan.
0: Hassan Kauleni?
3: Na Freda Roju.
0: Amope? Sasawa.
1: Kuna walimu watiaji sana. Yani sisi tulikuwa na marubaini wetu.
0: Naam.
1: Ambao gari inapakiwa pale.
0: Naam.
1: Kama mnabeba boards, vitu za Science Congress, kila kitu kinafanyika hapo kwa sababu ni close to the staff room.
0: Naam.
1: Sasa ikipakiwa tu gari pa basi. Kuna mwalimu ambaye hii trip haimuhusu ndewe wala masikio. Anaingia ndani kuangalia nani aje submit assignment yake. Watiaji. Yaani sasa assignment na tripu zinaingiana aje? Unasikia tu Mbaruku mwalimu?
0: Najua Mbaruku alikuwa anaenda tripu zote. Kama ni basketball yupo, football yupo, drama yupo, math congress yupo, science congress. Lakini ya maths ulikuwa huko.
1: Maths nilikuwa mwanangu mpaka YCS nilikuwa na ile CU. Ilikuwa ikifika wakati wa CU Mbaruku mwalimu yuko ndani. Sasa unaniambia nini bwana? Alafu unatolewa gari ikiwa inatoka. Stop. Leta huyo.
0: Huyo Baruku.
1: Alafu unashukishwa gari inaenda. Hapo hata class ukifundishwa Kiswahili kina sound physics.
0: Ukipata mahali
1: je tukulipe? Si ya kusahau.
2: Hii si ya kusahau.

0: 47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Simiyo. Miongoni mwa taarifa tulizo kuandalia leo hii ni kwamba IEBC yaelezea hofu juu ya vurugu za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. NPS imekana kuhusika na utekaji nyara na Wakenya wanne mwezi uliopita. Tuna makala ya tashtiti ya wiki, ukweli mambo, spoti na habari za DW idhaa ya Kiswahili. Aliwahi kusema mwanafalsafa Plato kwamba vurugu ni lugha ya pale ambapo hoja zimekosa nguvu. Anayetegemea vurugu kushinda hoja hukiri udhaifu wa hoja zake. Pia siasa zinazojengwa kwa hofu hudumu kwa muda mfupi. Siasa zinazojengwa kwa haki hudumu kwa vizazi. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba hali ya taharuki imeshuhudiwa kule Kiumbo katika kaunti ya Kisii, wakati ambapo wahuni wamevuruga msafara wa viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi unaoongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo. Katika video, kundi la vijana limeonekana likiwa na mipini au magongo huko likitoa semi za tutam. Inarifu kwamba watu kadhaa wamejeruhiwa katika kizaza hicho. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Sasa tu ipate pia sauti ya mmoja wa kazi ambao wameshuhudia tukio hilo.
1: Yale ambayo yametokea kule Keumbu, ambapo guns ambao walikuwa wanashirikiana na polisi wameweza kufanda rais magari ya timu Linda Mwananchi ambayo ilikuwa imetoka mkutano wa kufana sana kule Kisii. Walikuwa waende kufanya mkutano Keumbu, lakini kufika Keumbu tukapata mawe, inanyesha kama mawe kutoka kwa guns.
0: Kadri uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unavyokaribia, joto la kisiasa linaendelea kupanda. Huko Uasin Gishu, viongozi wa Kenya Kwanza wameendeleza kampeni za tutam kwa Rais William Ruto, huko upande wa Linda Mwananchi ukiwa Kisii ukisisitiza agenda ya one term na kushirikiana na wenzao wa upinzani. Mwanahabari wetu Wadi Mwema na kina cha taarifa hiyo.
2: Hebu nione upendo wa Rais Ruto, upendo wa Rais Ruto, upendo wa Rais Ruto.
3: Siasa za tutam zimetawala hafla ya viongozi wa Kenya Kwanza kule Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu. Viongozi hao wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, kiongozi wa wengi kwenye bunge hilo Kimani Ichung'wah na mwenzake wa seneti Aaron Cheruiyot wameendelea kumpigia debe Rais William Ruto, wakisisitiza rekodi yake ya maendeleo itamwezesha kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Aidha wametumia hafla hiyo kuendelea kuwakemea wapinzani kwamba wataoneshwa kivumbi kikali mwaka ujao.
2: This is the cradle of our movement to the two term to Singapore.
4: Kama tumeshikana na hawa rafiki zetu wa ODM, wale wakora watatuweza.
5: Nini? Kabla mfikie William Ruto nini? Mtapitia kwangu na kutaonana na nini macho kwa macho.
6: Sisi tumesema mwaka ujao Wakenya watamka asubuhi wamrudishe Samoei Ruto kwa kazi ambayo amefanya.
3: Wakati hayo ya kijiri, nao viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo wameendeleza siasa za one term kule Kisii. Wametumia fursa hiyo kusisitiza kuwa watashirikiana na wenzao wa upinzani ili kubuni muungano imara wa kumshinda Rais Ruto katika uchaguzi mkuu ujao.
7: Kama kuna mtu analala mahali anafikiria ati Sifuna atachochwa asimame kura peke yake, alafu tukute katika songo amepita katikati.
8: Tutembee na Matiang'i pamoja, masi tutembee.
3: Matamshi sawa na hayo yametolewa na mbunge wa Suba Kusini Karoli Omondi na jaji mkuu mstaafu David Maraga ambaye ameandamana na viongozi hao wa Linda Mwananchi.
9: Tutaleta milima yote tukifanya kazi na Irungu Kang'ang'ata, tukifanya kazi na Rigiji,
10: tukiungana na wengine wenzangu hapa tutafanya kazi.
3: Kuhusu umoja wao, viongozi hao wamesisitiza kwamba watasalia pamoja lije jua ije mvua, wakipuuza uvumi kwamba kuna mgawanyiko. Hizi ni kauli za seneta Sifuna, mwenzake wa Vihiga Godfrey Osotsi na gavana Orengo.
2: Sisi we don't want to be told at do this do this, we have brains, we know.
8: Kuna watu wanaeneza uvumi ya kwamba sisi kama Linda Mwananchi hatuko pamoja.
3: Matamshi sawa na hayo yametolewa na gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino.

0: kupi ya viongozi hao wakitumia hafla hiyo kumsuta gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati ambaye anaunga mkono serikali jumuishi.
1: Sisi tunaamini wa Kenya wote ni kitu moja.
2: Inda mwananchi itakupeleka State House. Hapa tukiangalia tuko na very competent people.
0: Wadi Mwema, Radio 47.
3: Hayo ya kijiri, tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kupitia kamishona wake Alutalala Mukwana imeelezea hofu kwamba uchaguzi mkuu ujao huenda usiafikie malengo yake kwa Kenya iwapo ghasia za kisiasa zitaendelea kutikisa taifa. Mwanahabari wetu Isaac Famba na mengi.
4: IEBC has the teeth, let them bite and bite hard.
5: Akizungumza mjini Kitale kwenye hafla ya ufunguzi wa tamasha ya siku mbili ya majadiliano na wananchi, kamishona huyo amesema kuwa vitendo vya uhalifu vinavyofanywa na makundi ya wahuni kwa misingi ya kisiasa vinazua hofu kubwa miongoni mwa wapiga kura nchini.
6: Lengo letu kuu ni kuzungumza na vijana kuhusu masala ya mambo ya uwajibikaji kama raia wazuri wa taifa.
5: Amewashutumu wanasiasa kwa kuwasajili na kuwafadhili vijana ili kuzua vurugu kwa lengo la kujipatia ubabe wa kisiasa, akisema kuwa hali hiyo inaathiri pakubwa mipangilio ya uchaguzi mkuu ujao.
6: Kwamba viongozi wetu wa kisiasa wakome kuwa ni wenye kuwasajili vijana katika kushiriki uhuni. Kwa sababu unaposhiriki katika uhuni, unavunja sheria. Na iwapo hatutaweza kusimamisha uhuni, hali ya uchaguzi haitakuwa nzuri. Wamama watagopa kuja kupiga kura, vijana wengi watakuwa wako jela wakati wa kura kwa kushiriki uhuni, na kura kwa ujumla haitakuwa na idadi nzuri.
5: Baadhi ya vijana waliohudhuria hafla hiyo sasa wameitaka tume ya IEBC kutolegeza juhudi zake za kuwakabidhi wanasiasa wachochezi nchini.
4: Anyone who is causing difficulties to the country organizing itself and having a peaceful election does not deserve to be on the ballot. So we know that there are levels of sanctions, but we want to ask IEBC to go for the most painful sanction to the parties and to the individual candidates.
5: Kwa habari za Radio 47 kwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
3: Tukichana hayo, katibu mkuu katika wizara ya usalama wa ndani Daktari Raymond Omolo ameonya wahudumu wa bodaboda dhidi ya kujihusisha na vitendo vya vurugu, uhuni na uvunjaji wa amani kwa kushawishiwa na wanasiasa au makundi ya kihalifu. Akizungumza wakati wa mkutano wa mashauriano na viongozi wa sekta ya bodaboda katika kaunti ya Vihiga, Omolo anasema serikali haitovumilia watu wanaotumia vijana kuzua ghasia, kutishia upinzani wa kisiasa au kuharibu mali wakati wa shughuli za kisiasa. Omolo anasema sekta ya bodaboda imeendelea kuwa muhimili muhimu katika uchumi wa taifa kwa kutoa ajira kwa maelfu ya vijana na kuhakikisha kwamba huduma za usafiri zinawafikia wananchi hadi maeneo ya mwisho. Hata hivyo, amesikitika kwamba baadhi ya wahalifu wamekuwa kijificha ndani ya sekta hiyo na kujihusisha na visa vya uhalifu na vurugu. Mbali na hayo, kwa mara nyingine tena, huduma ya kitaifa ya polisi NPS imekana kuhusika na utekaji nyara na Wakenya wanne ambao wanadaiwa kutekwa nyara mwezi uliopita. Katika taarifa ambayo imetolewa na msemaji wa NPS Mushiri Nyaga, tume hiyo imetaja kuwa madai hayo ni ya kupotosha na ni uongo. Taarifa hii ya NPS inaibua maswali kuhusu waliko vijana wanne, akiwamo mfanyabiashara wa mtaani Kiamaiko Abdulaziz Dubamolo, Maxi Kiarie, Evans Omondi na Michael Otino. Na familia wa wanne hao pamoja na wanaharakati wamekuwa wakishinikiza serikali kuelezea waliko wapendwa wao. Mfano, wakazi katika mtaa wa Kiamaiko wamekuwa wakifanya maandamano wakitaka kuachiliwa kwa Abdulaziz Duba anayedaiwa kutekwa nyara mnamo 23 mwezi jana. Taarifa NPS inajiri siku chache baada ya katibu katika wizara ya usalama ndani Raymond Omolo pia kukana madai kwamba serikali imehusika katika utekaji wa wanaharakati wakati wa maandamano ya kumbukumbu ya Juni 25 mwezi jana. Siku chache tu baada ya mahakama ya rufaa kuondoa agizo linalositisha uuzaji wa 15% ya hisa za serikali katika kampuni ya mawasiliano ya Safaricom kwa ile ya Vodacom, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka anasema upinzani utakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Akizungumza na wanaharakati katika ofisi za Wiper mtaani Karen hapa jijini Nairobi, Kalonzo ameendelea kuibua maswali kuhusu uuzaji wa hisa hizo kwa shilingi bilioni 204.3. Amesisitiza kwamba machaka to wa uuzaji wa hisa hizo haukufuata taratibu za kisheria na kwamba haukuwekwa wazi kwa Kenya licha ya kwamba kampuni hiyo ni mali ya umma.
7: Issue a clear caveat emptor. Yeah. Where This matter is not closed simply because the transaction has been rushed. The constitutional questions remain alive. The public interest questions remain alive. The valuation remain alive. The accountability questions remain alive. Again, we say we respect the courts and we will await the High Court's determination of the matter. And we also reserve every legal and public interest avenue available to challenge this transaction and to protect the wealth of the Kenyan people.
8: Habari za kina na Edwin Simiyu.
3: Katika makala ya tashtiti ya wiki, siasa zimecheheni kila pembe, kila mwanasiasa akiona makali akinao makali yake ready for 2027. Na waziri umlinda nchi anasema mbwa wanabweka sasa sana, ndio waoga ajab. Kwenye hema ya Jakaranda maboys wanasema serikali na utamu ambao hawezi kuachilia. Huyu hapa Alan Wetungu anaishuka na sarakasi kwenye makala ya tashtiti.
9: Nataka kuamba kwa kuamba kama walioamba kabla yangu, ni ufumbe uzubaishe wa pumbe.
10: What are you saying? What are you saying? What is he saying?
11: Ni nyinyi au ni sisi? Nani kichwa ni mbaya? Who is mad?
12: Mungu naye ni nani? Anakupea mwenye ameachwa cause of cheating.
13: Wow!
12: Hiyo kwa biology kiskol capture
14: ni capture. Hiyo ni
8: simple
14: kabisa. Zema
8: ni simple. Tashtiti ya wiki na Radio 47.
15: Ukitaka kumeza wembe, meza.
16: Studio kidogo. Waje nilie kwanza.
17: He doesn't know us. Tulizeni boni mambo bado. Piga moyo kuonde mheshimiwa rais. Pambana na safari.
18: Ka gangari.
19: Kole mkongangari.
18: Ka gangari.
19: Mkongangari kinoma.
20: Watu na siasa zao wapo ngangari vinoma. Karibu tupenye mifupa ya vinywani kwenye tashtiti wiki hii.
21: Hii Kenya iko na pesa.
20: Askofu William anasema eti mihela wa Kenya munayo.
22: Wewe unafikiria hata mimi nikikasirika sasa hivi niwaambie mpange laini na wapeli vumbili mbili nitawapea nyinyi wote.
20: Ah bwana Sudi. Sasa rais, hizo pesa zote zitoka wapi jamani?
23: Hiyo pesa tumekusanya for 60 years.
24: Wanasema ati ni injury time.
20: Bwana Regiji, wewe una shida gani sasa?
24: Sisi anaenda nyumbani wachukue ile kitu yote iko.
20: Wa Munyoro, naona askofu akikupeana kwa masuala ya ndani.
25: Bwana Murkomen na jeshi yako ya police, goons wote wanyorosha.
26: Kipchumba Murkomen cannot arrest these goons.
27: Wewe hata ukiwa deputy president ulikuwa unatembea na goons.
28: Ametumia Murkomen kuleta goons.
27: Wewe, you are a very stupid man.
28: Wewe tutakushughulikia.
27: Umewahi kuona Kashako amekuja maandamano?
28: Lakini mimi ni kiongozi, anajali watu yake.
27: Sasa anakaanga huko nyuma akituma watoto ya watu. Mwambie ajaribu akuje street.
28: Wezi peleka watu yangu kwa kifo, mimi nitakuwa ni mjinga.
20: Langu jicho tu.
27: Ni muoga.
28: Mimi si muoga, kila mtu najua.
27: Ni muoga sana. Ukiona umbo yenye inapueka mara mingi sana, huyo umbo ni muoga sana.
28: Kujikinga sio uoga.
20: Bwana Kip Marco, si unaona Rigiji haogopi?
27: Ni muoga, hiyo ni con man.
20: Marco, sema muoga, si muoka.
27: Muoga.
20: Muoga.
27: Muoga.
20: Mwoga.
27: Mwoga.
20: Basi nimekuacha, endelea.
27: You are the con man.
28: Kujikinga sio uoga.
27: Mimi sio mtu ya kuchezea, aende achezee watu wengine.
20: Haya basi.
29: Katiba ya Kenya inasema hivi.
20: Asante bwana Ibra. Wa Munyosh, unajua anachotaka kusema man's fire si fire.
30: Anasema ati katiba ya Kenya inasema tu tano. Ni kitu kama hiyo.
29: Rais wa nchi atahudumu kwa kipindi ya miaka 10.
30: Unajua hata ukiwa profesa, ukae na mtu ya standard 2 kama Sudi.
20: Sasa Rigiji, unataka tu upigwe mawe bure.
31: Mtu gumbavu sana.
30: Akili yako inateremuka inakuwa ya Sudi ama Faruku.
31: Bora bure sisi ni wajinga sana kama wewe.
30: You are reasoning like a standard 1 child.
31: Wewe umaisikia nikisema nilienda shule, umaisikia nikikomplain.
30: Sasa hii za prono kwa kukaa na akina Sudi. Ile akili yake imekuliwa na akina Sudi ametremuka.
20: We nimechokea hapo. Wacha wamalizane na huko. Mimi nizame na huku. Naitwa handsome boy Alan Wetungu.
32: Aturi ndani ndogo serikali. My friend. Oh my dear boy. Bwana kwa serikali tamu ndio kwa maana buru anasemanga ngoo. Serikali ni tamu bwa.
28: Kama itakuwa Rigathi Gachagua aondoke ndio mtu aende nyumbani, nitaondoka aende nyumbani.
30: Mtu one time MP.
8: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
3: Makala ya tashiti ya wiki ujia kila siku ya Ijumaa saa 1 usiku na marudio yake saa siku ya Jumamosi saa 7 mchana.
8: Ukweli wa mambo.
3: Na makati genzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Matapeli hawajalala, wamebadilisha mbinu pia lugha, lakini lengo lao ni lile lile, kuiba fedha za wananchi. Safari hii wameibuka na chapisho linalodai kuwa wananchi wanaweza kupata mkopo wa hadi shilingi 1080 ulio na muda wa malipo wa kuanzia siku 91 hadi mwaka mmoja, huku wakitumia maneno matamu kama lipa polepole na acha pesa ibaki mfukoni ili kuwavutia waathiriwa. Lakini meza ya ukweli mambo imebaini kwamba nyuma ya ahadi hizo hakuna mkopo, bali kuna mtego wa utapeli. Waliojaribu kuomba mkopo huo wanasema badala ya kutumiwa fedha walizohaidiwa, waliombwa kwanza kutuma pesa kwa madai ya ada ya usajili, udhibitisho wa akaunti au gharama za kutoa mkopo. Baada ya kutuma fedha hizo, mawasiliano hukatwa na fedha zao hupotea. Katika sehemu ya maoni ya chapisho hilo, wapo wananchi wengi wanaolalamika kwamba walitapeliwa baada ya kuamini ahadi hizo za mkopo wa haraka. Kumbuka, taasisi halali ya kifedha haikuombi kutuma fedha ili upewe mkopo. Ukitakiwa kuanza ulipe ndipo upewe mkopo. Hiyo ni ishara kubwa ya utapeli. Thibitisha uhalali wa kampuni yoyote ya mikopo kabla ya kushiriki taarifa zako binafsi au kutuma fedha. Usikubali tamaa ya mkopo wa haraka ikeuke kuwa hasara ya maisha. Matapeli wanategemea haraka yako kuliko ujanja wao. Ukweli ukidhihiri uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pokee.
8: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Na michezoni, mechi za raundi ya 32 bora mashindano ya kombe la dunia kumalizika rasmi na kupisha hatua ya awamu ya 16 bora. Kwa hizi na habari nyingine za sporti, huyo hapa Hassan Mono Ali.
8: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
0: Ni kushukuru vipi mwenzangu Edwin Simi, wambaje mwana sporti, na karibu tu dunde dunde viwanjani. Hakuna kwengine kwa kuanzia ila ni kuelekea Marekani, lakini sio kombe la dunia, lakini masuala ya riadha. Leo na kesho kunaandaliwa mkondo wa mashindano ya Diamond League maarufu kama Almasi, yakiwa ni makala 51 maarufu kama Prefontaine Classic. Wakenya mbalimbali wanatarajiwa kufanya vizuri, ikiwemo Noah Kibet kwenye mbio za mita 800 na Lilian Odera pia akishiriki mbio hizo hizo upande wa kinadada. Huko huko Marekani, mechi za raundi ya 32 zinafikia kikomo kusaka tiketi ya kuingia raundi ya 16. Hata kabla ya mechi ya leo, mashabiki nchini Mexico wameombwa kuwa makini na kufanya tahadhari kubwa baada ya mashabiki wanne kufariki dunia majuzi Mexico ilipokuwa ikishangilia ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Ecuador na kutinga raundi ya 16 ambapo Mexico itacheza dhidi ya England. Ni mwaka 1986 ndo mara ya mwisho Mexico imepata ushindi hatua ya mwondoano. Kwenye ratiba ya leo hii nitarejea na mwenzangu kaka Zema majira saa 3 usiku, ambapo wakilishi wa bara la Afrika Misri wana mchuano mkali ajab dhidi ya Australia. Baadaye saa 7 za usiku, wakilishi wengine wa bara la Afrika malimbukeni wa Cape Verde wanaoshiriki mashindano haya kwa mara ya kwanza katika historia yao watakuwa na mnyukwano mkali dhidi ya mabingwa watetezi Argentina. Mechi ya mwisho raundi ya 32 itagaragazwa saa 10:30 ambapo Black Stars kutoka Ghana itacheza dhidi ya Colombia. Naam mwanasporti, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
8: Hizo zimekuwa habari za sporti. Taswira kamili viwanjani. Fahamu majina.
1: Katika jamii ya Kalenjin, jina Kipchoge linatokana na neno choget, linalomaanisha gala la kuhifadhi mahindi katika jamii hiyo, na hupewa mtoto anayezaliwa ndani ya gala.
3: Namo, kabla ya kutamatisha habari hizi katika mitandao yetu ya kijamii, tulikuwa tumekuuliza swali la je, joto ama joto moto walinda mwananchi utendelea kuwaka tu au utazima? Leo wamewasha kule kisio kiendeleza injili ya Wantam. Darejea katika taarifa zetu za saa 2 ambazo zitakuwa za mwisho. kukusomea baadhi ya maoni yako. Na ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47, awamu ni ya saa moja usiku. Saa mbili nitarejea na habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
8: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
8: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

Kiroko 100.9, watu wa 90.4.9, sawa na Kericho na Bosongo. Bwairire buya, ama ni bwairire, bwairire. Watu wa Bungoma inamana kwa 104.3, good evening Kenya. Gelayan. Ah, jamaa sasa kumbana kiitoe juu jamani. Itakuwa naitoa juu lakini nangana watu wa pale wapi? Bushia 95.5 inakuwa tamu. Watu wa Kakamega jamani inakuwa pale kwenye 95.5. Alafu watu wangu wa Kapenguria, watu wangu wa Kitale. Kwanza watu wa Kitale nyinyi, watu wa Kitale nyinyi. Hani kuna mali pale ukitoka Kitale town uingie pale stage uhetia usichukue gari uelekee kule Swam. Kuna sehemu nilifika pale tulikuwa na rafiki zangu pale tupiga piga lap. Ane jamaa akawa anatafuta coffin. Do you know coffin? Si kofi ya chai, coffin, sanduku. Kuna furniture fulani inatengeza masanduku pale Swam. Sijui kama mnaijua watu wangu wa Kitale mtaniambia. Yaani fundi anaanza kuuliza okay, huyu mtu ni mnono ama ni mkonde? Baada ya kumwambia anakuambia anipatie ID number yake. Ai, ushangaa ID number ya maremu. Anakuambia unataka nikutengeneze jeneza ama unatakaje? Pale Kitale. Paka anakuuliza miaka, miaka ya maremu alikuwa na miaka mingapi? Hapa anakuuliza sasa hii sanduku tukikutengenezea, tukuwekee socket za charger. Ushangaa sasa socket ya kuchaji, kwani maiti wanachaji simu? Ushaona maiti unachaji simu? Ati hapana, sipo kama tunaweka wifi. Nikasema kwani maiti, kwa hivyo maiti atakuwa anatumia wifi? Pale Kitale Swamu kiingia pale chini kuna maeneo tu pale kuna furniture moja maridadi ya kutengeza maninio. Kama nadanganya watu wa Kitale mniambie, pale maeneo ya Swamu kishuka chini kabisa baada tu kushuka kwa stage pale ukienda pale end base akisa huko on your extreme end. Alafu baadaye unasikia na nini ilimuua? Sasa wewe nimekuja utengenezee coffee. Tunauza ni nini ilimuua? Ati alikufa siku gani? Surely. Anakuambia okay, tuweke mattress pale chini, manake wewe tunaweka mattress na pia ajua ama tuweke pia tunaweza kuwekea pia tiles. Yaani kwa coffin kuna coffin, mimi sijaiona, kuna coffin huwa zinawekwa tiles. Kuna coffin huwa zinawekwa tiles jamani. Hapo anakuambia okay, huyu marehemu mtakayemzika atakuwa amevalishwa nguo ama hapana? Unashangaa kwani kuna mtu anazikwa uchi? Ule fundi ni fundi kweli ama ule ni DCI? Pale Kitale Swamu kuna bia endebase pale.

@radio47_kenya ukipenda pia IG ukipenda Instagram. Pale TikTok ndio 47. Pale kwenye SMS 24047 watu wakitale mnaambia ni ukweli ama nadanganya. Pale Swam kuna jamaa anauliza anatikiza majaneza lakini anakuwa na maswali kama polisi wa DCI. Pale kwenye 0793047047 au 0783045

0: kuwa Deputy Chairman yuko standby. Najua kama inakuwa tamu itakuwa nice pale kwenye voice note, nipete pale kwenye 0719739487 0719739487 kwenye voice note. Niambie uko wapi, ticket number ngapi, maana yake ni Friday ni kujiachilia, alafu niambie kwamba utakuwa baada ya shughuli unaelekea wapi, maana yake kuna mechi inakuja hapa jira ya saa 3 Misri na Australia, utakuwa unatazama ukiwa wapi, utakuwa unasikiza ukiwa wapi. Jamani, maana yake ni Friday, lazima utoe vumbi au vipi? Na nth month, make sure kwamba umetoa vumbi. Narudia tena, make sure umetoa vumbi, hata kama umefanyia familia, umewafanyia budget, umewapatia supper and breakfast. Jamani, pia wewe toa vumbi. Kama familia inatoa vumbi, pia wewe you have to toa vumbi. Hello Chemba.
1: Roro Geriano.
0: Inakuaje?
1: Niko salama sana.
0: Nani mwenzangu bwana?
1: Mimi ni David Morias kutoka Bagijauri.
0: Asante sana David Morias. Hello Chemba. Ehe. Onyi, nilete kiboko, weka kiboko pande hii, songeza kiboko, yake pale kiboko, ni mwana tumaza kuzoeana. Watu tumaza kunijaribu, atisa, atuwezi ishi hivyo bwana. Atuwezi zoeana, hello Chemba.
2: You have received a reverse.
0: Watu wa Chelsea, to behave, shame on you. Hello Radio 47.
3: Hello.
0: Yeah, vipi?
3: Mambo, salama mwana wa ingo.
0: Hey.
3: Huyo ni wetu sana, likuwa ni kuendelee.
0: Asanta, hello Chemba.

0: Inakuaje?
1: Ah, niko fiti.
0: Nani mwenzangu bwana?
1: Ah, naitwa Derek Karemba hapa.
0: Uko wapi?
1: Ah, niko hapa maeneo ya Muranga.
0: Asante. Nataka mtu akitalo adhibitishe kama nadanganya ama anasema ukweli. Hebu unaona kwenye voice note hapo anasemaje?
2: Yes, Papa Lucky.
0: Inakuaje?
2: Moses Bariti, Kericho County. Niko tuned ndani ya chamber.
0: Asante. And chamber is on air. Tulisema kama kwa baadaye, lakini kwa sasa.
3: Hello chamber.
0: Hey.
3: Ni Chelulu kutoka upande wa Kiptarakon.
0: Ndio.
3: Uko ndani.
0: Uko ndani. Safi sana Chelulu. Hello chamber.
4: You have received a reverse.
0: Hey, watu wa Chelsea bana. Shame on you. Shetani akulambe uso na mapua. Hello.
5: Wewe.
0: Vipi?
5: Watu wa Chelsea ni wewe. Pia na ramini.
0: Hello chamber.
5: Kwa
0: kwenye kenyaje? Laki Ariano hapa.
5: Kwanza unifada nimekuwa Kitale hapa mali unasema.
0: Eee.
5: Ya kitu ni ya ukweli.
0: Ndiyo.
5: Kuna mali wanaunda sanduku hapa. Alafu jamani.
0: Alafu wanauliza paka ID number bwana.
5: Oye wanauliza paka ID number. Kwanza nilikuwa hapa na rafiki yangu nilimpeleka hapo hivyo wakamuza ID number yu mtu
0: nijeti. Bwana unashangaza ID number afanyie ni that's one. Alafu pia wanauliza ati na hiyo sanduku tuwekee ndani socket. Kwani maremu wanachaji simu?
5: Alafu wakauliza swali ya namba yake ya simu. Tukauliza eh, kwani nini atibu jamaa anasema atipaka namba ya simu iko hapo kwa sababu ndio mara mwingine ndio namba ya simu. Atasema uwa.
0: Atatakuwa na eh.
5: Wewe jamaa reverse call bana. Kama uko na unyonyo tu mitarasi huyo mtu
0: kwa. Asante.
5: Jamaa nyoroshe.
0: Wacha. Shikilia kuja hapa. Wewe, huyu jamaa mara reverse shika huko. Huyu jamaa wa Chelsea amevaa mavi ni ya Chelsea ya blue. Kuja hapa. Wewe, inama. Asante. Tabia mozo hizo peleka huko fanya kule mechi Meru. Niona pale kwenye voice jamaa anasemaje?
6: Mambo vipi la Keriano?
0: Mzuka.
6: Kwa oti yule mchele kutokea kwa Kitale Transwa chemichemi Madrid. Kisha tunaruna ndani ya chemba nitamari tuende nala. Alafu hapo hiyo mambo unasema hapo Kitale hiyo ni ukweli kabisa.
0: Hey. Kwa
6: vizuri na kuambia. Sobu.
0: Uvae. Halo chemba. Halo. Inakuaje?
7: Niko poa.
0: Nani mwenzangu bana?
7: Ni Anton Mumanyi kutoka Bwake.
0: Uko wapi? Bwake ya Kitale?
7: Yes.
0: Eh, si pale Kitale ndio kuna jamaa anauliza watu ukitaka kutengeneza sanduku anakuuliza ID number, anakuuliza kuwekea charger na tiles kwa sanduku. Chido unajisikiza itakuwa vigumu kuelewana boss wangu. Nione jamaa mwingine hapa kwenye voice note anasemaje?
8: Joshua Onsongo kutoka Isoga Skimu Nyamira County ndani hadi tamati.
0: Asante. Halo chemba.
9: Halo chemba.
0: Inakuaje?
9: Iko safi.
0: Nani mwenzangu boss wangu?
9: Unaongea na Wilson.
0: Wili uko wapi bwana? Changamka.
9: Sasa unaona ile maneno nasema Kitale. Ni kweli kabisa anauliza hata hiyo maiti ni hakika ama ni
0: ya aina gani? Imagine. Yaani fundi anakuuliza uhakiki sasa amfanyie nini jamani? Yaani fundi anakuuliza uhakiki sasa amfanyie nini jamani? Ai. Hello chemba. Nataka watu wa Kitale mniambie kama nadanganya ama ni ukweli. Maana jamani anashangaa tu ati anaweka socket kwa sanduku. Socket afanyie nini? Socket surely. Socket ya simu. Hello.
10: Good evening.
0: Good evening.
10: Chairman.
0: Yes.
10: Joseph Ngoro nikiwa maeneo ya Kahoch. Churwa Kiebe. Kabete Kiebu County. Kondani ya chemba kwa mpigo zaidi.
0: Asante. Mwingine hapa anasemaje mtu wa kike na avocado?
11: Wewe hapo wachana na mashabiki wa Chelsea kabisa mtu ingia hapo
0: studio. Umeka DP ya mdembo nikafikia kwamba ni avocado kumbe ni Uruguay. Anyway safi. Leo na jamaa hapa anatuma harafu anasema kwamba yupo ndani. Ni nani yule? Anaitwa nani? Anaitwa Maxwell akiwa maeneo ya Timboro. Sasa kwamba ni ukweli kabisa nimekuwa pale Kitale and I know that guy, unaweza kutumia ta picha yake. Anaitwa Mildred kutoka Kapomboi pia anasema kwamba ni ukweli kabisa. Sylvester pia anasema ni ukweli. Na usoko kwamba kuna mechi za kombe la dunia zinaendelea by the way. Raundi ya 32 leo hii itakuwa zinatamatika makundi. Kwa hivyo make sure kwamba umepata decoder yako ya Azam. Ukishapata decoder yako ya Azam ina maana kwamba utakuwa unatazama mechi zote 104. Lakini sasa zimeshapungua. Zizi kwa 104. Kwa hivyo unless kama unataka kuangalia zile replay. Na nilikwambia kwamba mwezi umekamilika angalau kwa hiyo pesa ambayo umepata. Make sure kwamba umetenga shilingi 1000. Chukua decoder ya Azam, all right? Ama shilingi 2500 chukua decoder na dish. Pia wewe uanze kutazama football kwa nyumba yako. Hii kuzoea kwa watu kwenda kwa jirani nilikwambia na nilirudia tena. Kwenda kwa jirani kila siku na unanukisha viatu. Siku nyingine umeenda kuna sauti jacket yako kwa imenyeshewa inanuka lungololo. Alafu umeenda umeacha jacket huko. Make sure umepata decoder pia wewe kwako watu wakuja. Kwani watu watajua kwako.

0: Tabidi endelea tule kidogo tupate vidokezo upande wa pili, maana kwamba tayari wa mwenzangu Edwin Smith washacheza kama yeye.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Serikali kuanza ujenzi wa mabwawa, asema naibu wa rais Kindiki. Idara ya mahakama yapiga hatua, mrundiko wa kesi wapungua kwa 27%. Mengi zaidi saa 2 usiku na Edwin Simeo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250 ml au 750 ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejiba, kesho itajiba.
1: Tena kwa mpigo zaidi dakika 52 baada ya saa 1 za Afrika ya Mashariki. Unazungumza kukumbusha kwamba unachukua dekoda yako ya Azam, alafu mambo yatakuwa yananyoka. Angalau utafute mtu mmoja tu ambaye amechangwa pale kwenye star 447 hash. Soko Mura cheza win, unikwambia kwamba unafuata tu maagizo star 447 hash. Weka mara mbili, ukifuata maagizo unaokotoka na michuzi. Jamaa sema hey, lucky atupako umetaja ni nio, nikasikia ai, tulia hapo rafiki yangu. Hello, Radio 47.
2: Hello, yes, mambo vipi?
1: Hii ni Chemba Hewani Lucky Area. Nani mwenzetu?
2: Hii ni Philip Koima.
1: Uko wapi Koima?
2: Niko maeneo ya Iten.
1: Iten, umeingia pale kwa star 447 hash Soko Murwa?
2: Yeah, kabisa.
1: Mara ngapi?
2: Mara mbili.
1: Imekuwaje?
2: 68,000.
1: Umesema?
2: 68,000.
1: Plus 12,000?
2: 80,000.
1: Are you sure?
2: Kabisa.
1: Congratulations my brother, enjoy your money.
2: Asante sana.
1: Wewe endelea kukaa hapo, una chat. Kwambia chukua simu, dial star 447 hash. Weka box number 1 mara 2. Huyo amechukua 68,000. Box number 6 unaweka mara 5. Star 447 hash. Box number 4 unaweka mara 2, unaweka na 31,000. Box number 2 ukicheza mara 3 uko na zaidi ya 100,000. Box number 5 ukicheza mara 5 uko na like zaidi ya 100,000. Nikija na peana michuzi kwa hisani ya star 447 hash kabla ya wisdom number 2. Manake leo tunajua kuna mechi. Itabidi kwanza tukae pembeni pembeni au vipi?
0: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing. Radio 47 92.1 Nakuru, hapa ndipo. Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink, kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza Maskani 47, Mikiki ya Sporty na Mikiki Extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za kombe la dunia kwa hisani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game na Steam.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simiyu. Taifa lisilowekeza kwenye maji hujiandalia njaa ya kesho. Bwawa si hifadhi ya maji pekee, ni hifadhi ya uchumi, chakula na matumaini ya wananchi. Ndiyo kauli ya naibu wa rais Kithure Kindiki, ambaye anasema kuanzishwa kwa hazina ya kitaifa ya miundombinu, yani National Infrastructure Fund, NIF, kutasaidia kuharakisha utekelezaji wa miradi mikubwa ya maji ambayo imekwama kwa miongo kadhaa kutokana na ukosefu wa fedha. Kupitia taarifa kwenye mitandao yake ya kijamii, Kindiki anasema kupitia hazina hiyo serikali inalenga kujenga mabwawa makubwa 50 na mengine madogo 200, baadhi yakiwa yamekwama ama yamekuwa kwenye mipango ya zaidi ya miaka 30 bila kutekelezwa. Anasema mabwawa hayo yanatarajiwa kuongeza zaidi ya ekari milioni

0: Sababu tutaleta milima yote tukifanya kazi na Irungu Kang'ang'ata, tukifanya kazi na Rigiji, tuunge serikali mpya mwaka ujao. Sisi hatuogopi.
1: Mimi nimepita, nimewahi kuenda kaunti 46. Watu wameniambia wamechoka. Watu wameniambia wamechoka. Katiba yetu haiheshimiwe.
2: Hayo ya kijeri kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na yameendeleza mikutano ya mashauriano katika makazi yake ya Wamunyoro kule Nyeri katika juhudi za kujipanga kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Amefanya mkutano na viongozi wa kaunti ya Narok. Akizungumza leo, Gachagua ameendelea kuomba uungwaji mkono kutoka jamii ya Maa, akisisitiza kwamba upinzani upo imara ili kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa tena kwa muhula wa pili.
3: Nataka iwa Kikuyu muwapatie wasichana ya Wamasai. Nataka baada ya mwaka kama 30 hii jamii chagikane, ikose ile Wakikuyu wa Masai, tukue jamii moja, tutafuta jina mpya. Na nimeambiwa tutembee pamoja kisiasa, tutafute serikali pamoja. Kwa hivyo serikali ya mwaka ujao ambaye tutauda, mimi nikiwa pale, nataka kupatia nyinyi 100% guarantee ya kwamba Wama watakuwa ndani ya hiyo serikali.
2: Siasa za tuta mnazo zimetawala hafla ya viongozi wa Kenya Kwanza kule Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu. Viongozi hao wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, kiongozi wa wingi kwenye bunge hilo Kimani Ichung'wah, na mwenzake wa seneti Aaron Cheruiyot, wameendelea kumpigia debe Rais William Ruto, akisisitiza rekodi yake ya maendeleo itamwezesha kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
4: This is the cradle of our movement to the two term to Singapore.
5: Kama tumeshikana na hawa rafiki zetu wa ODM, wale wakora watatuweza.
6: Nini, kabla mfikia William Ruto, nini, mutapitia kwangu na kutanana na nini mato kwa mato.
7: Sisi tumesema mwaka ujao, Wakenya watimuka usubuhi, wamrudishe Samoei Ruto kwa kazi ambayo amefanya.
8: Ukweli wa mambo.
2: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Matapeli wa taarifa za usajili wa wachezaji wameibuka tena, safari hii wakimtumia kocha wa Bayern Munich Vincent Kompany kueneza kauli ambayo hakuwahi kutoa. Chapisho linalosambazwa mitandaoni linadai kwamba Kompany anasema alipokea ujumbe kutoka kwa mmoja wa wachezaji wake akimjulisha kwamba atajiunga na Arsenal baada ya kombe la dunia, kisha kuongeza kwamba yeye ndiye atakayehusika na anguko la mchezaji huyo. Hata hivyo, meza ya ukweli wa mambo imebaini kwamba madai hayo ni ya uongo na ya kupotosha. Hakuna ushahidi wowote unaoonyesha kwamba Vincent Kompany amewahi kutoa kauli hiyo kwenye mikutano na wanahabari, mahojiano au kupitia akaunti zake rasmi. Pili, chapisho hilo halimtaji hata mchezaji anayedaiwa kukubaliana na Arsenal, jambo linaloonyesha kwamba chapisho linasambazwa kwa lengo la kuwavutia mashabiki wa soka, kuwachochea kutoa maoni na kuongeza usambazaji wa taarifa za uongo. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
8: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
9: Kunywa maziwa wakati wa usiku kunatajwa kuwa bora zaidi kuliko asubuhi. Maziwa husaidia mtu kupata usingizi mzuri. Vile vile ina protini zinazosaidia urekebishaji pamoja na ukuaji wa misuli wakati wa usingizi. Na ndio ulimwengu wa afya.
8: Ulimwengu wa afya.
2: Nam, katika taarifa zetu za saa moja nilikuahidi kwamba nitasoma maoni yako wakati huo, kwa sababu ndizo taarifa za mwisho leo hii kutokana na matangazo ya mpira ambayo yatakuwa yanakujia muda mfupi ujao. Je, moto walinda mwananchi utaendelea kuwaka au utazima? Leo wameuasha Kisii wakiendeleza injili ya Wantam. Wengi wamechangia kweli kweli. Anaitwa Tony Barracks anasema Wantam becomes more realistic when Linda Mwananchi is involved. Omukoko Wilberforce anasema but to defeat the so-called Ruto, you need joint effort. So let's tell our brothers Matiang'i and other party leaders, choose wisely. Kwa maana kumtoa Ruto si rahisi. Mustafa Anyinga anasema baba is also happy in heaven. Isaac Osanga anasema Linda Uhuru ni mwito wa karatasi, ni moto wa karatasi. Joining opposition where Gachagua is the end of the outfit. Wengi wamechangia kweli kweli, kwa Kennedy Mawira, Glid Atenya

0: Kunde, we Wilfred Rasta Astewa na wengine wengi. Asante sana zaidi na zaidi kuchangia, kufuatilia mitandao yetu, kufollow, kulike na kupost na kurishare, itapendeza zaidi. Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sambili, ambayo ni ya mwisho kutoka na matangazo ya mpira ambayo yatakuwa yanaanza saa 3 kamili. Tuma neno habari kwa nambari 2374 upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwa mkurasa wa Facebook kwa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Edwin Simio.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejiba, kesho itajiba. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Bila shaka dakika 16 baada ya saa 2 za Afrika ya Mashariki, ndani ya Friday safi tarehe 3 mwezi Julai 2026, ndani ya Radio 47. Kipindi wani chemba la Keano stepping in for my brother, na mzungumzia chairman Dr. Ofweneke. Na kutoka kwamba Azam inakuletea mambo mazuri, na nimekuambia kwamba mechi zote zipo pale ndani. Usitosheke tu highlights za Azam, na Azam inakuletea mechi zote na pia kwa ubora wa HD moja kwa moja. Geuza nyumba yako kuwa study. Pata decoder kwa shilingi 1000 au full kit kwa shilingi 2500 jamani. Lipa Azam kwa M-Pesa paybill number ambayo ni 827190 au bonyeza *309#, alafu kwa msaada unizopigia simu kwenye 0709 844 000, 0709 844 000, mambo yaweze kunyoka. Nilikuambia kwamba make sure kwamba msimu huu wa kombe la dunia angalau utupate fursa ya kuweza kutazama mechi za kombe la dunia. Maana tukitoka kombe la dunia tunakwenda kwenye pre-season EPL, kwa hivyo ukuwa unapata fursa ya kuweza kujua mambo yanakuwa namna gani viwanjani, na kujua kwamba pia mechi hizi unazipata ndani ya mtandao bomba wa kuwekeza, na zungumzia SportPesa. SportPesa ni mtandao ambao kwa sasa unatamba kote nchini. Mechi zote ziko pale ndani. Uzungumza mechi ya Austria na maana Egypt ambayo inaanza majira ya saa 3 jioni alama. Tutakuwa hapa mimi na mwenzangu Hassan Mano Ali, tutakuwa kupeperushia moja kwa moja. Kile hiyo kwamba pia imewekwa pale. Nimeona kwanza Egypt ama kupenda Misri ako na odds mlima, na unaambia kwamba ndani ya SportPesa kuna odds kubwa za multibet boost ya up to 1000%. Pia una chance ya kupata share ya shilingi milioni 5 za rewards ambazo unapewa na kila Monday. Kwa hivyo coming Monday zitaanza kutoka kwa hisani ya Sportsbook na Casino Games. Kwa Casino Games nazungumzia zile maaviate jamani. Kuna wale ambao hawataki kukaa sana, unataka kuingia kama umeondoka na mihela. Kwa hivyo changamka, kujisajili ni bure. Unaingia pale tu, unatuma neno shinda pale kwenye SMS kwa 79079, shinda kwa 79079, alafu unaingia pale kwenye sportpesa.com, mambo inakuwa lembelembe. Kikubwa zaidi pia unaweza download app kwenye Play Store. Paybill number ya SportPesa ni 955100, mambo yatakuwa na nyoka. Kama unatumia mulika mwezi, mulika tululu, mulika wepukulu, bonyeza *126#, mambo ya nyoke upande wako au vipi. Kwa hivyo make sure kwamba pia wewe unafuata na maagizo. Kama una hela, chukua senti pale kwenye *447#. Nichukue simu bwana. Nichukue simu pia mimi. Kwa hivyo unajua mwezi imeisha na bado umelipa bills, lakini mambo hayaendi. You need to add up your money. Kwa hivyo unabonyeza *447#. Baada hapo fuata maagizo. Hello, Radio 47.
2: Hello.
1: Lucky area ndani ya chemba. Nani mwenzangu?
2: Kevin, Kevin Kiplagat.
1: Uko wapi Kevo?
2: Niko Bomet.
1: Eh?
2: Bomet.
1: Uko Bomet, umeingia pale kwenye *447#, Sokomura acheza win.
2: Ndio.
1: Mara ngapi boss wangu limekuaje?
2: Mara mbili, sasa nikafungua box 4.
1: Eh.
2: Nikapata 1000.
1: Ngoja, box namba ngapi?
2: Namba 4.
1: Imekupatia pesa ngapi?
2: 31,000.
1: 31,000.
2: Yeah.
1: Wow, congratulations my brother and enjoy your money. All right?
2: Thank you, thank you.
1: Safi kabisa, huyu jamaa tayari amepata 1141, yani 141,000. Wako pale unasema kwamba haiwezekani jamani, it is possible. Kabla ya wisdom number 2, maana yake naangalia pale ni kabla ya wisdom number 2. Jamaa anasema kwamba lucky pe mimi nimechangamka jamani, usiondoke, usiniwache nikiwa kwa giza. Haya, acha nione kama wewe pia utanafasika, utanafasika. Shida ni kwamba ufuati maagizo. Ukifuata maagizo utapata hela. Usipofuata maagizo itakuwa vigumu.

0: kumi wakati wa waka waka.
1: Zamina, amina. Waka waka.
0: Akiwa na Pike. Sio huyu Shakira wa sasa.
1: Kweli.
0: Shakira wa sasa ni model kabisa. Kimekuwa kama kina kiuno kile cha nyingi umekiona. Wakati huo alikuwa mafurumbanya.
1: Alikuwa ameiva, wakati huo anauza kweli kweli.
0: Wakati huo mumewe anafunga bao anashinda taji anakwenda kuzikata zile nyavu. Pike, unakumbuka
1: eh? Jana Pike.
0: Na mtoto ameokota hela nzuri, kombe la dunia limemkubali.
1: Alafu mara kwa mara huwa anaonyesha onyesho kama ametulia.
0: Ile siku nakumbuka tukitangaza Argentina. Pia tulimuona. Ukikipata tukitambulisho hicho msikilizaji, ukilipata tu ndimo hilo, unajua wazi ni wakati wa kombe la dunia. Na leo hii tunahitimisha, yani leo kwenda mpaka alfajiri, raundi ya 32. Atakayeshinda pambano hili la Egypt ama ukipenda Misri dhidi ya Australia atacheza, na atakayeshinda baadaye Argentina Cape Verde. Upo uwezekano wa mataifa mawili Afrika kakutana raundi ya 16. Cape Verde na Misri, maana mpira udunda. Alafu mechi ya mwisho kabisa saa 10:30 itakuwa Colombia dhidi ya Ghana. Na kama ilivyokuwa raundi ile ya makundi, mechi zinamalizika asubuhi, jioni tunaanza raundi ya 32. Pia kesho zinamalizika asubuhi hiyo mechi ya Colombia na Ghana, alafu usiku Canada na Morocco wanaanza raundi ya 16. Karibu, mie kwa bahati nzuri wananiita mtoto wa nyumbani, kipenzi cha wengi na chukizo la wachache. Huyo ni Hassan mwana wa Ali.
1: Nishatoa joho la deputy chairman, naitwa Lakeriano.
0: Chairman, umetoa wisdom zingine sijai huku nikikaa na wewe. Hujaitoa maneno
1: ya busara.
0: Tunaita maneno ya simo, hekima na busara.
1: Ala.
0: Ni malangalanga tu nyingi. Ukila chapati za mama shika. Kumbe ukipiga hili koti la daktari Ofeneke. Watu wazima wanaweza kukusikiliza. Maana kuna moja ile imenifurahisha sana. Kama wewe ni mwanamme wa nyumba, ni mwanamme, uamuzi unaotoa wewe.
1: Kweli.
0: Sijua ngoja nimpigie mama nani nione kama tutakwenda na nyinyi Nakuru. Ngoja nimpigie mama nani atakubali ninunue huu mfuko. Mbona nimpigie mama nani atakubali nihamie Doni?
1: Surely.
0: Nimpigie mama nani atakubali mtoto aende hii shule?
1: Yaani nafuu ukimpigia umwambie kwamba nimefanya maamuzi tufanye hivi, wewe ni kufuata tu yale ambayo ushasema.
0: Umeoa wewe. Si kwamba amekuoa. Hata akalie chapati namna gani ngana.
1: Nasema umeoa tu.
0: Ngana hizo chapati ondokana nazo. Kuna watu kama hao bwana.
1: Brother,
0: twende bwana, ni wapi? Kuna sinema saa 4 usiku na tazama. Acha nimuulize mama nani.
1: Atakubali kweli? Alafu akishamuuliza anakuja amefrown usema nini? Akawa amegombezwa huko. Anamwambia haitawezekana.
0: Sasa watu kama hawa ndio unakuta ameoa ndio, lakini hawezi akafanya maamuzi. Sasa anampiga mama yake mzazi
1: amsaidie.
0: Yeye na mkewe wamezungumza, acha nimpigie mama kule. Hiyo imenigusa. Na wengi tu wameguswa, wanatubia huko waliko.
1: Wamekuwa ni wenye kutubia.
0: Anasema Laki amezungumza. Lakini cha kushangaza ni kwamba ukakutana na mtu, kuna bwana mmoja ameingia matatu. Shofam.
1: Ndio.
0: Sasa hajarejeshewa shilingi 50, ametoa 100. Wajua magari ya matatu kama conductor hajakuregeshea change, utaki kuona anabakibaki nyuma mara gari limekwenda limemwacha.
1: Anajifanya msaulisha.
0: Msaulisha mpaka unamuomba omba. Sasa akawa namgombeza sana yule bwana. Nipe pesa zangu bwana, sitaki mchezo. Yule conductor akamwambia, mzee bwana, najua mkeo amekukalia upumui nyumbani. Sasa ukipata nafasi kama hizi huku nje unataka kunigombeza.
1: Utokea mwenyewe.
0: Pesa zako nitakupa
1: sasa. Shilingi 50 hizi fanye ulibatukie, ulipigia kelele, you know.
0: Sasa kwa muktadha huo
1: unatoa stress.
0: Ukiwasikia watu kama Lucky wakisema "Amen." Wamekaliwa.
1: Ukupata ile kwenda Kitale, ushaona Kitale kuna mahali kwenda kununua jeneza sawa. Unaulizwa watu wakuwekee socket, wakuwekee ID number ya mwenye maremu, watu washanga afanye nini? Ati ni mrefu ama mnono. Shangaa wewe, mtu amekuja kununua jeneza, tena unataka kuniambia nikupe ID number, alifariki kwa aliugua nini?
0: Experience ulionayo wewe, ni watu mtu mzima. Cheza kama
1: wewe. Tukweke sunroof ama ile kio yenye unaweza unashindwa.
0: Unaweza chungulia. Alai befresha. Anyway, Lucky na Fresh kukuona.
1: Fresh.
0: Sasa tuvalie madaluga ya kabumbu. Egypt, Australia, au sio?
1: Bila shaka na kweli wengi wamezungumza, nilio pia ulizungumzia kwenye gumzo kwamba timu za Afrika mambo yamekwenda upogo jamani. Kwanza mimi mechi ya Senegal, Senegal hadi wa leo unajua kuna jamani kwa pigelea gumbe mchana anasema kwamba batilio penalty, kwambia mambo usiongele penalty
0: mawili sufuri dakika 85
1: penalty yota hiyo haifai kuzungumzwa because you head all, yani kuna ngombe mwenyewe mdomoni umemmeza lakini sasa unanyafuriwa dakika 85
0: anazungumzwa kwao. Uliona Pape Gay yule wa Villarreal amesema huyu siwezi nikafanya naye kazi mabadiliko aliyofanya kocha yalimponza
1: kweli. Kina Pape Gay wale siko na maana ya kuwatoa
0: kina Idrissa Gay
1: Ilman Diaye
0: experience walionayo akaleta vijana wengine wanapoteza nafasi na huyu kocha tangu ile finali ya AFCON akiambia wachezaji watoke uwanjani niliona hajakomaa
1: kweli
0: sio
1: kweli
0: hajakomaa na kweli mataifa Afrika angalia kama Egypt ilitangulia kufunga goli lakini ikaishia draw na Belgium nakumbuka.
1: Belgium ndio.
0: Ikaishia kufunga ikaishia draw na Iran. Na Iran ilikuwa na wakunguta kweli. Lakini Iran angalia Afrika Kusini dakika 90
1: wanafungwa na Canada.
0: Angalia DR Congo.
1: Anatangulia kufunga bao.
0: Visa linapiga tu vitu vyake. Wakienda half time wakiwa na mawili. Haya.
1: Wanafungwa
0: Uje unamkuta sasa huyu Senegal unayemzungumzia. Hey. Unakumbuka 94 mjombangu Ernest Juma Salim nilikuwa naambia jamaa hapa.
1: Ndio.
0: 94 linaambia African players lack concentration dakika za mwisho. Wanafikiri tumeshinda. Hey. Wanaanza sherehe.
1: Yaani wanakuwa ile over excitement.
0: Hapa USA 94 Nigeria ilikuwa inaongoza bao moja. Raundi ya 16. Ikafika dakika 75 Italia Zola kala kadi nyekundu. Bao moja na advantage ya mchezaji. Unajua nini kilifanyika? Roberto Baggio aliequalize dakika 88 kama tu ya Ubelgiji
1: ndiyo.
0: Na Senegal wakaenda extra time. Kupigeba. Kwenye extra time huyo yo Baggio penalty kama hii ya Ubelgiji. Sasa Africans mentality ya ku yani it's never over till
1: it's over bana.
0: Wachezaji laki wanakufungia bao. Angalia Algeria na Austria. Unakumbuka ile
1: 3-3
0: ilikuwa 3-2 dakika
1: 3-2 Algeria naongoza dakika 93 amejisahau baada ya kuongoza nasikia tena bao linapigwa kusema jameni
0: ama nafikiri walitaka wasiwe juu juu ndo wamkwepe Muhispania.
1: Nani wale?
0: Si Algeria wamkwepe Muhispania wakakutana na nani?
1: Uswisi naye
0: mpiga akawapiga
1: kama mababu mawili. Na ukiangalia mechi mechi ya Austria na Algeria Algeria alicheza alionekana kama
0: ametulia
1: mnyama tofauti lakini Uswisi amemkimbia kusema
0: niliona hata 100% mchezo Algeria wanakupigia 60-70
1: lakini kumasema hey.
0: Mo Salah msifanye ujinga kama huo. Mo Salah na mabao 68 timu ya taifa akifunga leo moja anasawazisha rekodi ya kocha wake kocha na 69. Kwa hiyo mpangilio wa kazi laki tuwape vikosi
1: tuwapatia vikosi kuweza kujua wana nini wametembea vipi ya timu ya Australia kabla ya kauleni
0: jamaa. Una hela leo jamaa shaanza sana nisaidie yako tu na 50 bob please.
1: Jina ni Susi.
0: Ninukweko hata unga mtoto please namba ni hii Susi. Ichukua watu wa bonus. Mwingine anasema ni kweli wisdom number 2 imeshika. Odupoi Jacob.
1: Odupoi.
0: Mwingine anasema Misri itashinda. Sawa. Wameanza kuchangamka. Na utawapa kikosi kipi maana na vyote viwili
1: una? Nina kikosi cha mwana Austria, Australia kunradhi. Alafu tutakupatia kikosi cha mwana Misri. Michumani anaanza Patrick Beach, mchezaji wa timu ya Melbourne City kule Australia tu timu ya nyumbani. Mabeki wanapiga watatu na mwana Alessandro Sicati, mchezaji wa timu ya Parma, akishirikiana na mzee wa kazi mwita Harry Suter ambaye anapiga pale Leicester ameshuka nayo ngazi. Alafu kushoto anapiga Lucas Harrington. Mchezaji wa timu ya Colorado Rapids ambaye anakamilisha kule nyuma. Katikati tunapigia wachezaji wane na mwana mchezaji nambari 5 anaitwa Jordan Boss, mchezaji wa timu ya Feyenoord akishirikiana na mchezaji Aiden O'Neill ambaye anapiga kule New York City. Katikati 22 ni Jackson Ivan, mwingine anaitwa Ivan ambaye anapiga klabu ya kule Ujerumani mita St. Pauli. Alafu jezi nambari 16 Aziz Behch, mchezaji wa timu ya Melbourne City. Pembeni wanapiga winga wawili, yuko Volpato Christian timu ya Sassuolo kule Italia, anasaidiwa na mchezaji mwite Kanor Meshaf, pia anapiga kule St. Pauli. Alafu mshambulizi ni mmoja yule Nestor Irakunda, mchezaji wa timu ya Watford.
0: Na wanacheza 3-4-2-1 lakini muona umri wa vijana wadogo.
1: Ndio.
0: Lucas miaka 19, Volpato 22, Irakunda 20. Watoto wadogo linganisha na hawa henga Misri. Mlangoni Shobir Mustafa anapigia Al Ahly. Mabeki yupo Karim Hafez, wa Pyramids, Ibrahim Yashir wa Al Ahli, wachezaji wengi wanacheza nyumbani. Yupo Rami Rabia, kijana wa Al Ain kule Warabuni UAE. Mohamed Hani anacheza Al Ahli. Atia Marwan anacheza Al Ahli. Alaf Al Wakra, yupo Hamdi Fathi. Alaf Emma Mashur Al Ahli, baadhi ya wachezaji ambao wamehusika katika kufunga mabao, manake Al Shaur alifunga goli, pia Sabir na Adriouf, bila kumsahau Mamush ambaye tunamuona pale Man City, amecheza Ujerumani, Frankfurt, amepiga pia Wolfsburg, atakuwa akishirikiana na Mamadi ambaye sasa hivi hana timu tunaweza tukasema,
1: kweli.
0: Na pana tetesi kwamba Alonso anaweza akamtongoza akarudi, wajua talaka alimradi hazijafika tatu mnaweza mkarudiana
1: kweli,
0: kama ni ya kwanza tu bado nafasi ipo ya pili, lakini ya tatu ndio hamna. Kwa hiyo Mo Salah miaka 34 ana mabao 68 akifungia timu ya taifa ya Misri, akifunga leo goli basi anafikisha 69 na kusawazisha rekodi ya kocha Hossam Hassan ambaye ana miaka 69, amechezea Egypt mechi 177 na kufunga mabao 69, na 1990 alisaidia Egypt kwenye kombe la dunia. Mwamuzi ni Gustavo Tejera, huyu ni Uruguay, ndiye ambaye ataamua bara la Afrika inabakia tu ni Morocco ama nchi nyingine inaingia, manake baada hapa Argentina, Cape Verde, alafu mwisho Ghana na Colombia. Ndio vikosi hivyo laki.
1: Kwa Ghana na Colombia.
0: Tusahau.
1: Hatusijanganya.
0: Argentina, Cape Verde, tusahau.
1: Tusahau.
0: Kwa hiyo matumaini ni huyo.
1: Matumaini hapa tu. Vinginevyo, manake kwa mechi ambayo Ghana anacheza ile ni kama yani hajiamini.
0: Lakini akija acheze kama alivyocheza dhidi ya England.
1: Ndio tayari kwa shafuzu. Kwa hivyo sio ni kama
0: kuna na hata Koresha alijikaza japo alipigwa. England alikwenda nayo sare, sio?
1: Ndio.
0: Ndio hali halisi la Kiriano, vikosi vya timu zote mbili, sio?
1: Tutakupa kupokea simu angalau bado dakika 6 pale kwenye 0793047047 au 0783047047. Pia usahau kwamba kuna mihela, unaambia kwamba unabonyeza *406#. Bonyeza *406#, weka 20 bob mara ya kwanza, mara ya pili upate hela. *406#.
0: Tafadhali hapo kwa *406# naangalia huko. Nikiwa Sam Ogembo, huyo Misri itashinda ni mbaya, anauliza how to play hiyo box. Hakutuambia jina. Jamani, box 5 mara 4 natoka bure laki. Hawa ni watu wanakudai, hakuna mtu amenitaja jina langu mpaka hapo. Hii kama ingekuwa timu Kenya tuwezi fungwa dakika ya mwisho kama hizi timu. Roticha anasema Makathi anafunga mchezo kufunga. Alafu huyo Lusu utamwangalia bonus.
1: Bada amejirudia.
0: Bonus unachezaje leo? Ukikosa chochote?
1: Ukikosa chochote angalau 3,000. Maana ni end month. Angalau 3,000 ama 5,000. Chezea pale angalau uje kupata 5,000, inaweza kusukuma ikakupatia fursa ya utumie thao kujaribisha, unaweza ongotoka na 300,000, alafu zingine 4 uweze kusave. Kwa hivyo chukua simu dial *406# box number 6, cheza mara 3 na 20 bob. Imagine 20 bob, ina maana ni 60 bob. Alafu 60 bob unapewa 5,000. Hiyo pia Suzi anasema hawezi jaribu hiyo ile.
0: Kutafuta watangazaji maneno. Hiyo ni kutafuta watangazaji maneno.
1: Maraki 60 bob upewa 5,000.
0: Hii ni kutafuta watangazaji maneno.
1: Una simu zinawaka hapa yule.
0: Hakim Chichi pia ipo nasi, anasema wa Firauni watashinda. Gol ipo. Ken Eddie anasema tupo live kwenye ukurasa wa FB wa Radio 47. Na vile vile ukurasa wangu FB wa Hassan mwana wa Ali.
1: Bila shaka, kwa hivyo pia sema nasi panya kwenye 0793047047 au 0783047047. Halo.
2: Halo.
1: Karibu sana.
2: Ni John kutoka Matunda.
0: Matunda ni Moise Bridge kule.
2: Hey.
0: Karibu sana John.
2: Ushindi wangu ni kwa mwana Egypt.
0: Egypt atampiga Australia,
2: Kabisa.
0: Kaza, tia dua mjomba. Haya, jamana sema asani salimia laki. Mimi ni Matsanga Jacob nikiwa Uganda. Isaac from Uganda. Yes. Lakini nipo hapa Kiambu.
1: Hello.
3: Laki na Hassan.
0: Ujambo mjomba?
3: Niko safi sana, Jackson kutoka Meru.
0: Habari za Meru, Jackson?
3: Kwema kabisa.
0: Waionaje hii ngoma?
3: Hii ngoma, wacha tutilie dua Egypt.
0: Kuna coach Maio anasema pesa zote za chama ameipa Egypt. Amepoteza ama atapata? amedondoka.
1: Amedondoka.
0: Hasani, game itakwenda extra time. Huyu ni Kenny. Kenny ananambia hivyo. Mm-hmm. Hasani, mimi ni Tracy. Tracy, salimia huyo ex wangu.
1: Ex wake ni? Ah, Tracy Wairimu. Kama Tracy Wairimu namjua.
0: Tracy, ndo Tracy Tracy? Yupo, yuko wapi sasa hivi?
1: Kwa maeneo ya Samburu, Samburu.
0: Unajua.
1: Mm.
0: Kisima cha zamani akifunikwi. Panaweza pakatokea ukame na kiangazi.
1: Speaking from experience.
0: Ukahitajia maji. Mm. Ni methali za wahenga. Nikiwa mmoja wao. Tracy, Tracy endelea kutia dua. Egypt GG Ken na Mama Clinton. Kisitu kwa pamoja sana, mimi ni Dennis Nyasimi. Na kisi niliona kule Keumbu magenge. Magenge alizuia ule msafara wa Linda Mwananchi Lucky Eriano. Swala la magenge Lucky. Pangani leo palikuwa papitiki. Juzi ya utaring kilikuwa nkizaza na IBC pia imezungumza. Ina wasiwasi sana. Kuhusiana na hali hiyo. Lakini ndivyo hivyo Lucky, una nini?
1: Tafutangalia mshindi mmoja ambaye amechangamka pale kwa *406# kabla kuelekea kiwanjani. Nilikuwa nataka niongelee wale magenge lakini muda ulinipwaya. Manake nashangaa.
0: Magenge. Magenge niliona walivamia gari la PS yule wa vijana. Jacob Fikirini pia. Mungai John Asani nipo Kanairo. Team Cristiano wishing Egypt ushindi. Egypt kichwa pamoja kutoka Jauri Nyamira, David Moriasi, Juma Elaya, live outer Malaba Buddha. All the best to Egypt Tobias Muhindi. Inaonekana watu wengi wamewekeza kwa kwa Egypt. Roita Hayemba, Kabuchai constituency Bungoma, Egypt itawini Hasani. Ndio maombi ya Wakenya wengi, ndio maombi ya Afrika wengi, na anaambia akukudede mtoto wa nyumbani Butere. Asante Hasani, tupo nanyi. Misri Chwaki, Victor Kiplagat anasema hivyo. Kumbuka ni ndani ya Radio 47, Hassan Mwana Ali nikiwa na Lucky Eriano. Kombe la dunia raundi ya 32 ndo hivi zimebakia mechi tatu za mwisho. Hii hapa alafu Argentina Cape Verde saa 7:30 baadaye Colombia dhidi ya Ghana. Wakati wote mwamuzi atapuliza kipenga. Nasubiri. Oh, Lucky malizana na wajomba huko.
1: Angalau mmoja paka ambaye atachangamka kwa upesi kwenye *406#. Unachangamka, tunakupatia bonus, alafu inanyoka. Na jamani, kama umeshiriki, unakaa wima wima, manake muda unakwenda kana kwamba unasukumwa. Kwa hivyo usingoje tena tukupigie, tukirudia rudia itakuwa vigumu kuweza kuelewana. Hello Radio 47.
4: Hello.
1: Kauleni na Heriano. Nani mwenzetu? Hello.
4: Hello.
1: Nani mwenzetu?
4: Unaongea.
0: Unaongea saa ngapi na sisi tukatukupe bonus? Hata jina ulijui?
1: Ajui jina lake.
0: Unaongea na Suzi wa Lucky. Tangulizi Lucky. Anza ngoma bwana.
1: Bila shaka yote karibu sana ndugu wangu.
0: Sio yake bwana.
1: Ai kwa shaka ile. Tuone itakuwa vipi. Anapiga pamba kijani kibichi kaptura, jezi ikiwa ni ya njano vijana timu ya Australia, wakati wapo Misri anapiga kaptura nyeupe jezi nyekundu. Tuone mambo yatakuwa vipi kama angalau Misri ataweza kutimba kwenye raundi ya 16 ajiunge na Morocco. Ama bado Afrika wanazidi kuona kimbembe, manake timu 10 lakini zinaondolewa kama teabag moja baada nyingine kwa.
0: Alafu si hivyo tu Lucky, 9 zimeingia raundi ya 32.
1: Imagine 9.
0: 9 ni nyingi.
1: Ama ndoka kama nyote ba.
0: Lakini nafua Afrika, bara la Asia mpaka sasa pia hawana. Australia inazungumzwa ni bara la Asia hii, unakumbuka?
1: Ndio.
0: Wao wanacheza mechi za Oceania kule. Ulaya imetawala. Na sana sana Marekani Kusini, kina Brazil wapo.
1: Haya, karibu sana katika matangazo ya soka. Tunaita kwa vipi zamu ya Misri na vijana timu ya Australia inachukua juu kwa ngani kule kina kosa jeza bari 11 na Wayne Ngoma mchezaji mita ziko. Upo timu ya Egypt anapoteza ngoma. Shughuli inaanza vijana timu ya mwana Australia, jezi namba 8 mgongoni anaanza shughuli ile. Mchezaji namna gari pale Andrew Jordan Boss fatile ngoma, lakini wana Misri washafika na Wayne Ngoma anaanza shughuli kule nyuma. Dakika ya pili na meguka ndani ya Radio 47. Jeza bari 2 mgongoni kwa timu ya Misri. Mchezaji mita Rabia. Ukinafasika pia na mwita Rami Rabi, mchezaji wa timu ya Alain. Alain anapiga shughuli. Anamajejeza mbari 5. Namzungumzia nani yule? Ibrahim. Kwa kitana Rabia. Anakiko kwa uzuri vijana timu ya Misri. Tanda wa uzuri. Namna gani? Katikati ya genge ananyang'anya lakini bado. Jeza mbari 10 kupeleka mgongoni pale ile Ngoma. Mchezaji mwite Fathi nini? Hawataka kuenda kufunga.

0: Eke netuwa Muhammad Hani Alali, chazaji wa timu Alali. Piga kitu kirefu kutafuta Mamadi, lakini wanafuata jezi nambari 19 mgongoni pa timu hii ya Australia.
1: Na ndio captain
0: Harry Sota ambaye anapiga klabu ya Leicester. Poteza ngoma.
1: Na sasa hivi atajitangaza lagi, maana tunajua Leicester imeshuka ile championship.
0: Bila shaka wanabadilisha. Hawa ni Misri, jezi nambari 15 Hafez Katimawancha. Anamwacha jezi nambari 13. Nani ule mchezaji bamdogo Ziko kwake Hari Mohamed ananyunyiza kwenye lango kule, ruka juu angani namna gani. Kinyaki mchezaji jezi nambari 11 alifuata ile ngoma mwita Ziko, lakini Nestroy pigwa Irakunda namna gani. Bado tafuta Irakunda, anafuata kasi ile lakini kipa mwita Shobir nini pia ndio unload fanya masiara bwana.
1: Na Irakunda ukimuona tu unajua kweli ni mzao wa Rwanda.
0: Irakunda Nestroy
1: miaka 20
0: 20 mchezaji ambaye anapiga klabu ya Watford kule championship. Anakuwa mchezaji Troy Dini ambao anapiga na klabu hiyo ya mwana Watford.
1: Baadhi ya wachezaji ambao huenda wakaaga mashindano walisafiri tu kuja kuchemsha mabenchi. Kina Kobe,
0: kina David Raya.
1: Wamekaa.
0: Kweli.
1: Raya lazima Hispania hajafungwa bao hata moja.
0: Anakuwa anambia kwamba Raya anachunga mabegi za wachezaji. Inakuwa noma. Ngolo Kante bwana. Unamwita Ngolo Kante kauleni sasa Ngolo Kante anakaa kiti. Inakuwa noma. Maana ingekuwa timu ya Australia kule. Tiga kitu kule. Namna gani Mlinkoti hapa? Anaitwa mchezaji Mite Cristiana Volpato. Tumia gula lake la kulia ananyinyiza kitu, kipa anakwenda juu lakini pasi mafanikio inagonga Mlinkoti. Namna gani kauleni?
1: Mtambapanya aswa. Na hii kwa maana ya crossbar. Huyu kijana lazima angaliwe sana na nafikiri kocha Hassan Somwango amewaeleza kumuhusu Volpato. Ni miaka 22 pekee. Sasa hivi yupo Sassuolo.
0: Sassuolo.
1: Na kabla Sassuolo amecheza pia Roma.
0: Wale
1: ambao wanafuatilia Serie A. Unamwona mnyama wao?
0: Kweli.
1: Wenyewe anaitwa Sucrus.
0: Sucrus mwenyewe yuko pale.
1: Jantelop kile.
0: Dakika 4 ya mchezo bado ni bila bila. Australia 0, Egypt 0. Jezi nambari 2 mgongoni anaanza shughuli kutafuta Hani. Muhammad.
1: Hiyo imekuwa tano.
0: Anarejea jezi nambari 2. Ibrahim. Dakika 5 anabadilisha kumtafuta mchezaji mwite Rabia. Rabia tisha mbele kwendeki atamwacha tena mchezaji mwite Ibrahim Yases. Yase kwa Kehani. Mamadi tena legesha nyuma jaribu kuvuta mchezaji wa timu ya Australia. Manake mbele hakwendeki.
1: Na ni wazuri sana Australia pia mchezo wa raga sana sana sevens.
0: Usumbua sana Arae Shujaa unaotambua. Anaamini kitu kirefu kinacheza kwa kichwa pale mchezaji Alessandro Sicati. Anakata ile ngoma, shughuli inaanza. Legesha nyuma, jezi nambari 11 upande wa timu hii. Namzungumza mchezaji Mite Jordan, boss. Anabadilisha chini kwa chini. Kwake Alezo Sikati. Suta, kipa anachukua mchezaji Mite Patrick Beach.
1: Miaka 23
0: lakini nakatwa. Bado shughuli, wanaingia vijana wa timu ya Australia kule. Namna gani piga mtu shegilegi kwenye msambo ana kule cheza. Nini? Kona.
1: Rami Rabia amecheza laki beki.
0: Beki amepanda rafiki yangu.
1: Rami Rabia amecheza uzoefu ule. Miaka 33 angalia angalia. Kama angalia hapo hapo ile touch ya Rabia. Boss alikuwa amefunga.
0: Kama sio Rabia boss Jordan. Alikuwa anapiga bao. Sikiza kona ya kwanza mchezoni. Ndani ya dakika 6 mchezo.
1: Kwa idara viti.
0: Dakika ya 6 anapata kona ya kwanza mwana Australia. Ndani ya Radio 47 Lucky Ariano Hassan mwana Ali, matangazo kombe la dunia. Tuone itakuwaje. Star 406 hash changamka pale. Ananyunyiza kona ndogo Aiden O'Neil. O'Neil legisha tena. Shigiliza piga kitu babatizo na kata wachezaji wa timu ya mwana Egypt. Shughuli zinaanza kule nyuma vijana wa timu ya Australia. Wangu wangu beki. Jeza bai 19 mgongo mita Harry Suta. Kipa za manipe Patrick Beach. Mchezaji wa timu ya Melbourne City. Beach anyiza kitu katika mwanzo kwa Aiden. Hayupo. Ruka juu angani Hani anaikosa. Anafuata ile ngoma mchezaji Mita Rabia. Anaanza na kipa wake Shobir. Shobir. Jezi nambari 3 mgongoni akibadilisha ngizi. Jezi nambari 13 Hafez anasema nipe. Anampa jezi nambari 15. Hafez. Karim Hafez mchezaji wa timu ya Pyramids. Kule Misri. Tena Hani Mohamed anapewa. Anabadilisha kwenye wingi ya kulia. Akileta kwa wingi ya kushoto. Mohamed Salah. Hani. Anamwacha Fathi jezi nambari 14 mgongoni. Bado bila kuendeka inabidi aanze chwenda kwa kaya mchezaji Mite Hafe. Hafe na mali tisha Asama nipe rabi anapewa.

0: akibadilisha mizengwe, anamwacha mchezaji miti Ibrahim Yasis Ibrahimo na ile ngoma kwake Mamadi Lahasha Yuni Hani, piga kitu kinakatwa Hanja na ngoma Muhammad. Muhammad Hani, dakika 7 mchezo bado ni bila bila. Hani Muhammad,
1: ukiangalia raundi ya 32, hii ni mechi ambayo haina favorite, inakaa 50-50
0: kweli,
1: ndio maana inahitaji bao ichangamke zaidi.
0: Changamke. Anaingia jezi namba 8 mgogoro kwa timu hii. Mwita Ashuru, Ashuru tisha bado. Ashuru nini? Bana na mali. Analengesha nyuma. Akimacha ndani yule mchezaji Mitahani. Anamacha Fathi. Jezi namba 14 mgongoni. Chini kwa chini tena kwa Kimamadi Sala. Mamadi ananyiza kwenye lango kucheza kwa mabeki kwa timu ya Australia. Bado na ngoma vya timu ya Misri. Mamadi Sala zamani anapewa taratibu.
1: Alitolewa mechi yao ya mwisho dhidi ya Iran. Hakuwa na raha kabisa.
0: Mamadi. Tuweza kwa vipi? Yale maamuzi ya jana Martinez kumondoa Ronaldo. Kileta Gonçalo Ramos lakini baadaye
1: akafunga bao.
0: Akafunga bao.
1: Inabidi.
0: Inabidi maamuzi mengine mazito lakini ndio hivyo. Muhammad Hani. Dakika 8 ya mchezo bado ni bila biazidi kubisha, anamwacha Fathi. Fathi hajua timu zipiga kitu kinakatwa. Shughuli ya chukule vya timu Australia. Anapala Kanor. Kanor Mashafe. Kata mmoja kule kutafuta mchezaji Mith Aziz Bridge. Piga kitu kinakatwa lakini Olega refa semaje? Ikabu.
1: Na
0: Tejara Kapo si referee. Wewe mda Tehara.
1: Taifa lake lishaaga mashindano Uruguay.
0: Uruguay International. Alikuwa amekwenda uzuri sana mchezaji Mita Jackson Ivan. Na Mandeva machi ya chana nyele zile.
1: Naomi Paul yuko Garissa.
0: Nasema yupo ndani.
1: Anafurahishwa na Burden.
0: Asante.
1: Kumbuka ni Radio 47. Kombe la Dunia raundi ya 32. Hassan Mwana Ali na Lucky Heriano.
0: Gerald Boss. Piga chenga kimini naita. Banana Nkoma, hao ni Australia. Anamachia jezi na 3 mchezaji Alessandro Sicati. Sicati na ile mali. Tisha. Atacheza vipi Sicati? Ananyiza kitu kinakubatizwa. Banana Nkoma ni boss. Boss. Piga alaza safi wanaona nje kwa mita faida crucial vya timu ya Australia. Kipindi cha kwanza bado ni bila bila. Radio 47. Lucky Heriano, Hassan Mwana Ali. Usaba kuna hela, kuna michuzi. Kabla ya saa 3 dakika 20 unapiga star 406 hash. Box number 6 mara 5 unaondoka na shilingi 1041. Changamka maraki mzadi kuli 6, amua kama utaka 5. Box number 3, number 1 cheza kama wewe, lakini nakuambia kwamba jaribu nambari 5 mara 5. Tumia 100 upigwe 30,000 star 406 hash.
1: Lucky anangangana na box number 6, sijui ni kwa nini.
0: Hatari kule mwanagani ruhusu anajipige bao. Kipa anafanya nini ile? OG poteza tena. Hawa mabeki wa timu ya Misri kauleni.
1: Anafanya masiara tu.
0: Si mara ya kwanza manake
1: Shubiri
0: nusura ajipige bao.
1: Na unajua kwa Kiarabu Shubiri, ukisikia kitu ni shubiri, yani
0: chungu
1: sana. Shubiri ile. Sasa yeye alikuwa anawatia uchungu leo wa Misri na Afrika kwa ujumla.
0: Kumbusha bao lake na niyo Kai Havertz dhidi ya Donnarumma. Kuzubazu bao na kutwa pale ndio hivyo.
1: Ilikuwa ligi kuu ya England.
0: Bila shaka
1: City ile ikicheza na Arsenal.
0: Shubiri alianza vya timu ya Misri. Badilisha ngizi Hafei. Anavuka mtatu wa uwanja, wanapata hiyo timu ya Misri. Watafanya vipi na ile ngoma? Anamwachia jezi nambari ngapi? 23. Mamash Omar wa Mamush. Penyeza kitu bado. Kwa msatili kule nini? Hafes. Mamush Omar. Pasi madari. Mamush kwenye msitu ule lakini bado. Angangana inakataa. Kiatu referee.
1: Ameguswa.
0: Kabu ile. Ziko.
1: Tunastahili kadi ya manjano.
0: Bila shaka. Toto kama Uruguay anasema kwamba vipi atatoa kadi ninavyoona.
1: Ziko.
0: Unaona Ziko.
1: Ukifuatilia mpira wa Egypt,
0: ndiyo,
1: makocha wao na wale wasaidizi huwa wanawapa majina utani kutegemeana unavyocheza. Nono huyo kabatizwa jina Ziko. Ukimrejelea yule Brazil, bench yupo nani? Trezeguet. Ukimrejelea yule Mfaransa.
0: Ndiyo.
1: Lakini jina lake kamili tunajua sio Trezeguet.
0: Dakika 12 mchezo na faidi Ikabu maeneo mazuri tu iwapo watanyinyiza kutumia gula kulia, maana kana Mamadi Sala na mwana Ashuru yupo pale kuweza kuanza kuwajibikia mpira ule. Dakika 12 ndani ya Radio 47. Ikabu inaelekezwa lango la timu ya Australia. Wanasema itakuwaje? Mamadi anadisha, leta kule, babatiza bado. Mamush kwenye msitu bela kuendeki. Mamush alengeta
1: nzuri
0: kichwa. Bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo b Kazaliwa tarehe 20 mwezi wa pili 1998. Baba mzazi akamwita Ima, mamake mzazi anamwita Ashuru. Anaandika bao la kwanza upo timu ya Misri. Ilipigwa bonge bonge bonge bonge bonge la piga piga piga shuti. Omar Mamush akalengera kutafuta mchezaji mwenye fathi. Onside. Piga kitu toa ndani. Misri moja au sio bado?
1: Kijana wa miaka 28 anacheza Lahli. Huyu kijana hili ni bao lake la pili.
0: Ndio.
1: Walipocheza dhidi ya Ubelgiji, ile sare ya goli moja kwa moja alifunga yeye. Na alifunga kipindi cha kwanza, na ikumbuka kama jana siku hiyo, manake ilikuwa Jumatatu.
0: Ndiyo.
1: Tukiwa hapa kwenye 90 plus. Egypt wakatawala mchezo, Ubelgiji ilibidi wamlete Kuka Lukaku.
0: Akasukumana.
1: Akasawazisha. Yuyu huyu mfungaji anafunga bao, hajui ukubwa hili bao. Hajui.
0: Bao kubwa hasa kwa Afrika. Ima Ashuru.
1: Muulize Patrick Luowo.
0: Wakati bao unafaidi kabu vijana timu. Ngoma ya kurusha ndio apiga angalau bismillah.
1: Inajitwa sajitul shukra.
0: Sajitul ngoa.
1: Shukru.
0: Shukru.
1: Yaani kumshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Bila shaka piga bao lake la pili katika makala ya kombe la dunia 2026.
1: Sajitul shukru. Anamshukuru Mola bwana.
0: Dakika hii ya kuenda mchezo anakuja pale sikati.
1: Mchezo utakuwa mtamu ule.
0: Sio, na sio Chebukati, huyu ni sikati. Alessandro. Jezi namba 3. Rusha kwenye mduara kule. Ruka juu angani Nestro, hakuna mtu. Cheza kweli bado. Kizaza kule, babatiza. Nini? Nestro, piga kitu minya. Kuna mtu kujaza. Goal kick refa semaje?
1: Ni goal kick ile. Inakuonyesha kwamba Egypt is going to suffer. Kwa umda wote uliobaki, kama walivyofanya, walitangulia kufunga dhidi ya Iran, Iran wakaliregesha. Walitangulia kufunga dhidi ya Belgium wakaliregesha. Na nasema hivi makusudi, watapata tabu sana kuzuia dakika zote hizi. Na nikiangalia Australia laki mpira pia wapo, usiwadunishe.
0: Wapo wapo. Angalia timu yao kina dada kimoja hapa kwenye FIFA series.
1: Ndio nakumbuka zama zao kina Viduka. Mark Viduka. Unamkumbuka Harry Kewell?
0: Harry Kewell.
1: Wana ni timu ya historia ya kabumbu bwana. Nzuri. Upewe sifa Ashur.
0: Dakika ni 15 ya mchezo kipindi cha kwanza. Misri bao moja au sio 0. Ina maana kwamba Leno anashuka, Kaulen anapanda.
1: Shukran. Jazaka la uheri. Hii Radio 47, raundi ya 32, makala 23 kombe la dunia. Hadi sasa ni timu moja pekee kutoka bara la Afrika imeingia raundi ya 16, na ni Morocco. Kule Qatar makala ya mwaka 2022 walifika nusu finali. Watacheza siku ya Jumatatu. Papa hapa utayapata matangazo saa 2 usiku dhidi ya Canada, wenyeji ambao waliwatupa nje Afrika Kusini katika mashindano haya raundi ya 32.
0: Ndio.
1: Anatiliwa ngoma Marmoush. Anatisha. Marmoush anaingia. Anaweka Marmoush. Hatari kule. Piga shuti maridadi. Ha! Hii ni Egypt, mnyama tofauti. Huyu ni mruai. Hahitaji kutumia magenge, anachaguliwa kwa mapenzi tu ya Mwenyezi Mungu.
0: Ndio.
1: Tutashuhudia karamu ya magoli hapa. Amini usiamini. Historia ya mpira wa Afrika kila kizungumzwa. Anatajwa Misri
0: bila shaka.
1: Zama hizo alikuwa anatajwa Cameroon, Nigeria. Hawakufuzu makala haya. Ndani ya Radio 47. Rero ni rero msikilizaji.
0: Asikudanganye mtu.
1: Mo Salah ana mabao 68, akifunga goli leo anasawazisha rekodi ya mabao kuifungia timu ya taifa ya mafirauni. Na rekodi hiyo inashikiliwa na kocha wake Hossam Hassan. Miaka sasa hivi ana mabao 69 kwenye mechi 177. Namkumbuka sana mwaka 1990 kule Italia, kombe la dunia Misri, akicheza huyu pamoja na nduguye Hassan Hussein. Walikwenda sare na Iran goli moja kwa moja, alifunga Sabir kwa faida ya Misri. Wakaenda sare ya goli moja kwa moja na Ubelgiji, akafunga huyu huyu ambaye amefunga leo Ashur. Na wakaichana chana New Zealand 3-1. Salah alifunga siku hiyo Mamadi, Trezege na mchezaji Zico. Hawa Australia walikwenda sare na Paraguay pasi na kufungana. Paraguay ambaye imeingia raundi ya 16 itacheza dhidi ya Ufaransa
0: baada ya kuishtua Mjerumani.
1: Kisha wakapigwa mawili na mwenyeji Marekani, na wakapigwa, nafikiri kitu kimewasevu lake, wakamaliza tatu bora. Ni kuipiga Turkia.
0: Turkia.
1: wakiwa wachezaji 10 eh?
2: 10
1: kwa sababu ya kufunika mdomo eh. Wale walikuwa Paraguay. Hawa laki wali hiyo kuipiga Turkey ndio imeweka hapa. Na Turkey iliaga mashindano licha kuipiga Marekani
2: mechi ya mwisho. Marekani matatu mawili ndio. Laki bado nakusikiza, salimia Mope. Ushatoka kunyoosha wanaume, sasa umeingia mpirani.
1: Na ananyoosha bonus.
2: Anaitwa Tuoli mwenyewe.
1: Francis Mwaluma anasema Misri jichwa. Mazera sinasikiliza taita ile. Hassani Gotea Laki. Asante sana Francis Mwaluma. Manake walikwenda sare na Paraguay bila kufungana. Wakapigwa na Marekani mawili. Lakini kitu kimeweka hapa ni ushindi wao wa mawili sufuri dhidi ya Turkia. Alifunga huyu Iran Kuda na Metcalf. Sasa nizamu ya Australia. Mpira unatoka, itakuwa ni goal kick.
2: Conor Metcalf, mchezaji wa St. Pauli kule Ujerumani.
1: Ah, gamasa makona. Sikuiona mimi. St. Pauli. Wengi wanacheza nyumbani Melbourne.
2: Andy ball ama kona, manake pia unaona kama ulihusika kunaona ule mpira.
1: Kwa hiyo ni goal kick ile, sio? Haya. Baadhi ya wachezaji pia wanacheza nje kama Bosha anacheza Feyenoord ya Uholanzi. Mamadi anageuka mfano pia Mo Salah. Anatiliwa ngoma beki kushoto anaitwa Karim Hafez. Mchezaji wa Pyramids. Pyramids ndiko aliko Mayele.
2: Fiston Mayele. Pia bao safi sana. Kanawa alivukisha Kongo kwenye raundi hii ya 32, lakini ndio hivyo bwana. Mwingereza naye ni nani? Harry Kane Kimbwanga.
1: Waingereza wanasema timu ni mbovu lakini tuna Harry Kane. Atakayeshinda pambano hili msikilizaji, raundi ya 16 atakutana na atakayeshinda baadaye usiku
2: Argentina ama Kevade.
1: Sasa hivi Mwafrika gumoja raundi ya 16.
2: Na siasa asija katusibu yale yale. Mnaongoza alafu baadaye
1: waliongoza dhidi ya Iran, waliongoza dhidi ya Ubelgiji. Tunaelewa mechi zilishia sare nafu kuliko wenzetu Senegal DR.
2: Amna producer nafikiri.
1: Nafikiri wana nini? Nimeona yupo. Nimeona Rita yupo. Wao umeona mgongoni pana chemba. Au sio na swazi? Wewe ni lag.
2: Akuna shabiki ametuma arafa. Nikamwambia tufanye subira.
1: Haya, tumemwona pia Patrick. Anaingia mlangoni Misri. Nafasi nzuri ya kuweka goli la pili. Hatari kule. Poteza nafasi msikilizaji Misri. Hata kama mwamuzi alinyosha kibendera chake.
3: Ndio.
1: Funga goli tuende kesi ya VAR. Lakini mpaka hapo. Lingesabika.
3: Kesi bana bana.
1: Lingesabika goli hili.
2: Onside. Wangevuta vuta zile rula.
1: Lingesabika bao. Nafasi kama hizi niliona Ivory Coast ikicheza, uliona? Nafasi
2: no
1: za
2: way, wazi wakapoteza akamuuma.
1: Senegali pia. Haya, anaucheza nyuma kijana huyu Harrington Lucas. Yeye anacheza hapa Marekani na timu ya Colorado. Katikati ya uwanja Irakunda. Anaucheza ovyo. Mwamuzi anasema tuendelee na Burden. Kocha wao Australia anaitwa Tony Popovich.
2: Popovich.
1: Na yeye kama umefuatilia historia mpira huu mwaka 2006 laki na iona ni kama jana. 2006 wenyeji wa kombe la dunia wanajua walikuwa ni Wajerumani. Na hawa Wajerumani wakiwa wenyeji ndio Ufaransa walicheza finali dhidi ya Italia.
2: Ndio.
1: Unakumbuka kichwa cha Materazzi na Zidane. Zidane akimpiga Materazzi kichwa. Mechi kaenda paka penalti. Akala nyekundu. Sasa hiyo 2006 huyu kocha wao alikuwa akichezea Australia.
2: Wakati wako mchezaji.
1: Wanapata kona.
2: Hizi kona pia wachunge sana huyu Misri.
1: Wana wachezaji warefu.
2: Kina Irakunda.
1: Irakunda ni kifupi. Huyu Hari. Angalia. Captain wao. Unamwona?
2: Hari Suta.
1: Inashikoma huko mlangoni. Lakini unatoka nje ule mpira. Bado naililia nafasi ambayo Misri wameipoteza. Sasa hivi tungekuwa kwenye VR kabla ya kwenda hydration break eh?
2: Ndio.
1: Referee huyu kutokea Uruguay Gustavo Teixeira anakiweka kipenga baina mdomo wa chini na mdomo wa juu. Anasema ni mapumziko mafupi ya dakika 3 ile hydration break nasi tunapumua.
2: Bila shaka tunapumua na kitu kirejea pia wejo kwa mbaba tukuna michuzi kwenye star 406 hash kwa hisani ya Soko Murwa. Changa mkapali. Visa nukuni sita, cheza japo mara mbili. Alafu tukuangali upande wa pili kama utapata bonus. Baada ya kushiriki, tume tu arafa ashuru pale kwenye 24047. You ready?
3: Song of the Hour inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako ili ujishinde.

0: Arapayote. I said Samia the most loved and remembered.
1: Ayo meongeza ena. Unanitajimiwe mshenga wako wa daftamba. Utakaa huko kwa waiting zone. Sleep can wait. Nilisoma alichokipa. Sasa amekwenda kwa hariri so. Umeanza.
0: Anamnyeza.
1: Wajua vile vidonda vinaitwa banguzi.
0: Banguzi.
1: Yaani ni kidonda kiku.
0: Waki
1: kiponi. Tisina kuona. Haya. Dakika shina mpira huu unaanza. Misri Mwala Mamadi. Unasema kwamba hii kwa hakika itakuwa mara yake mwisho kuichezea timu FA. Maana kombe dunia lijalo litakuwa kule Morocco. Uisne na Ureno atakuwa na miaka 38 kama watafuzu. Ana mkubwa
0: Riyad Mahrez miaka 37 Lyon
1: na jana
0: Croatia Modric 9
1: Cristiano pia tunajua dhidi ya Uhispania ama baada ya hapo lakini tokea sio Mo Salah na Nino
0: Sadio Mane
1: kijana hata Lionel Messi sio 39 wengi wanaondoka kina Jeko na nini ndio wahenga hao umeona wahenga kinteri wako hapo wanafulia Iran leo mpira unamkataa full control
0: epoteza kinio eh
1: na tunataja tu akongwe
0: akongwe yenyewe
1: unaona Elneny mwenyewe Mmisha
0: nani kwa bao na pale Arsenal
1: Egypt
0: kufanya baki
1: alafu Motsepe pia
0: hizo yuko maeneo
1: Raikaf
0: kwa nani yuko
1: Gianni anko na msalani
0: anko
1: kwani endi msalani haya
0: niliona kuna vifani Aisha speed alikitichaka akasema kanaimi na present for 1 minute
1: kufanya kwa kweli kusha hapa kwenda mwai kufanya
0: hivi bahati mwenye
1: lakini kwa hajaweza kai na stock kaliyo sekunde moja fanya mabadiliko kwenye mara kutoe amri Beach anacheza ule mpira goal kwa Australia. Aka 23 anasema Melbourne City ya kwa Australia. Na shukabumbu na raga kini hata mchezo wa tennis. Kuna yale mataji manne laki US Open, Wimbledon, French Open na Australian Open.
0: Ah huko juu rafiki yangu.
1: Hii ni nchi ya michezo hii. Na waigizaji pia wapo. Wamefika mpaka kazi. Niliona anaingia na lile kombe. Mpira ule kuzikata timu za leo. Nimeona hiki kina jio ile wale wana filamu. Inapendeza. Kwa hiyo laki niongeze tatu zile
0: edition. Kawaida.
1: Julius kutoka Voin.
0: Niko ndani na Misri ushindi.
1: Sema
0: tu Rafa Ashuru kama kushiriki mara tatu. 4-6 hash. Tu Rafa Ashuru. Sema nipe na kujashiki na kwa vigumu.
1: Sema cheza mara saba na maana nyota. Kunda anapiga watu wanaanguka chini na amechezewa na kijana huyo. Anaitwa Mohamed Han. Jana wa Lahili. Angia mzima mzima na Ibrahim Yashir. Irakunda.
0: Ni kifupi alafu kile nikupa mchezaji wa Leeds United. Goodboni Nonto.
1: Italiano yule. Kwe. Na hata hao kina Doku. Doku baya tamba haya mashindano. Sija mkila nawaza mtoto.
0: Lakini niko na wale ukimwangalia wale comment. Nasema kwamba ukiangalia maamuzi aliyofanya kocha wa Belgiji, alimtoa Doku, akamtoa Belgiji akapata ushindi dhidi ya Senegal. Kwa hivyo kwamba
1: simekwambia sija mfili mimi. Yupo aliyecheza ra
0: ni Irakunda.
1: Alikuwa Ibrahim. Na alolala chini ni Mohamed Hani. Itabidi wafanye liko la lazima. Muda utaongezwa sana. Na hapa tumesimamisha mechi karibu dakika 2.
0: Kweli.
1: Hadi sasa Misri inaingia raundi ya 16. Ikicheza dhidi atakayeshinda baadaye usiku Argentina Cape Verde. Halafu saa 10:30 alfajiri atakayeshinda baina ya Ghana na Colombia
0: ndio
1: anasubiriwa na Uswisi. Ambaye amemtoa Algeria. Haya dakika 32 bado mafirauni goli moja. Shukuru Australia 0. Misri walimaliza wa pili kwenye kundi lao baada ya Ubelgiji kuwazidia kutokana na idadi ya mabao. Wao walipiga New Zealand 3. Ubelgiji wao walimla 5. Kumbuka Ubelgiji na Misri waliagana kwa sare ya goli moja kwa moja. Lukaku akisababisha. Leo hii Ashura alofunga siku hiyo amefunga pia bao kubwa. Mpira unaanza tena Australia. Wanaingia mna goli kule, wapoteza nafasi Australia. Bado kisasa kule lakini goalkeeper na udaka. Goalkeeper huyo anaitwa Shobir Mustafa. Na kuna wachezaji wanagaagaa pale chini.
0: Ni kauleni defense ya Misri na nikumbusha defense ya Algeria. Yaani pia inavuja vuja.
1: Unamwona huyu kijana akupata mpira vizuri.

0: Alessandro Sicati. Wamisri wanaimba, Wamisri wanashangilia, Wamisri wanafurahia, Wamisri wanajiona mbingu ya saba. Hii ni Egypt, goli moja, Australia sufuri. Namaliza fungu langu la dakika 15. Namrushia Lucky Eriano aendelee, maana mabao bado yapo. Lucky Eriano, usio na wasiwasi.
1: Haya. Ni kwamba kama mechi hizi pia unazipata kwenye dekoda ya Azam, ambao unatumia shilingi 1000 tu unapewa dekoda maridadi. Kama unahitaji dish ni 2500, alafu unapata mechi hizi kwenye HD, yani mechi ambayo haina mchele, dekoda maridadi. Kwa hivyo changamka changamka pia uweze kuwahi dekoda ya Azam, usipite na uhondo wa mechi zote 104. Zile usalia usipite angalau raundi ya 16, raundi ya robo finali, zile semi na finali. Shughuli inaanza kwa timu Australia, dakika hii ya 34 mchezo naifuta. Jezi nambari 10 anaingia wangu jezi nambari 16 ndio shughuli na mlinda kipa. Anawasha ngoma afuate mchezaji Mite Boss. Jezi nambari 5 Jordan Boss. Tisha shangili kinaita lakini hakuna mtu. Anamwacha kule nyuma jezi nambari ngapi yule, piga chinga kwanza kimaudhi, pass madani ya chonga kine cheza kwa kweli pale mchezaji Mohamed. Kwake. Piga pass over jezi nambari 11 anapoteza ngoma kwa timu ya Misri babatiza. Watarusha vijana timu Australia.
0: Anapiga pasi gani huyo Adruf?
1: Jezi 11 yule.
0: Na bado kuna wachezaji wanapasha misuli lile benchi la Misri.
1: Anakuja Alessandro Sicati. Dakika 38 ya mchezo naifuta Australia 0 Misri bao 1. Anarusha nzuri Alessandro. Ruka juu angani Hari Suta nini? Tafuta mpenyezo wa kisasa kule. Irakunda poteza bado. Irakunda nyinyiza. Pika kitu yule, hatari kipa anachukua shubiri. Kauleni wachunge sana Misri.
0: Nimekuambia, na wajua alichokifanya Irakunda, pamoja na kwamba alicheza ule mpira kwa Aziz, hata na yeye angegeuka na akaweka kitu.
1: Mara moja kwa moja.
0: Uliona Hurricane wanavogeuka?
1: Hurricane.
0: Sio.
1: Nikumbusha mchezaji Oyarzabal. Turning tu.
0: Kwa uwezo wa
1: kutana kupiga.
0: Kwanza Oyarzabal lile bao lake la tatu jana.
1: Tapin.
0: Itakuwa mechi nzuri bwana, Jumatatu saa 4.
1: Spanyola na Portugal.
0: Jumatatu saa 4.
1: Saa 4.
0: Jumatatu saa 4 bwana.
1: Sasa tena bado mko na nini ile?
0: Haitabidi watusame.
1: Hayo watusame. Kaule ni ile.
0: Finali ile sio?
1: Finali bwana, kabla ya finali. Yaani bingwa anajaribu kwa UEFA Nations League Portugal ana
0: Cristiano kulipiza kisasi.
1: Kulipiza kisasi maana yake alimpiga UEFA Nations.
0: Sio?
1: Cristiano
0: akamwambia Yamal
1: funga fiata mdomo. Dakika 35. Jezi nambari 16 mchezaji Aziz Behik. Anamwacha Hari Suta. Suta kwenye mduara kule. Ananyiza kitu kirefu kutafuta Irakunda. Kwenye gamba la kifua Irakunda. Irakunda kipa anachukua. Defense ya Misri inavuja mzoji wangu. Asikudanganya mtu.
0: Irakunda na ule ufupi wake kimo cha nyundo anaingia kwenye mapaja wale mabeki.
1: Alafu anamwacha tu.
0: Unaona kama hapo. Awajua angishikwa kidogo tu ni penalti.
1: Mchezaji mwita Ibrahim Mohamed El Hani anaanza.
0: Na Lucky pia tunawatakia heri watoto wetu kesho under 17
1: dhidi ya Afrika Kusini.
0: Wamalize salama warudi. Kisha Jumamosi tarehe
1: 12 Nyayo. Nyayo tufanye shughuli.
0: Alafu mwisho wa mwezi Wafcon.
1: Katika uchanje wa Lucas Moripe kule Afrika Kusini, mechi itapigwa kesho bana. Junior Starlets under 17 dhidi ya Afrika Kusini. Dakika 36 naifuta, naona referee Tajel nasema kwamba akacheza ndivyo sivyo, nani yule? Jezi nambari 3 Mohamed
0: anahusika sana, anahusika.
1: Yuko sana. Viatu na anauza. Shughuli inaanza wangu wangu. Australia. Jezi nambari 3 nasema nipe ngoma ni Alessandro Scatti. Kwake Hari Suta 22 gogoni. Anapana nayo kwake Jackson Ivan. Ivan katika mwanja kule. Anatafuta bam mdogo yule mchezaji Mita Kanini. Mesha Leaf. Wanaingia kwenye msamu bwana. Mesha atafika cheza.
0: Kona.
1: Kona na faidi.
0: Amecheza vizuri.
1: Jezi namba 19 cheza kweli kweli pale mchezaji Mite Aziko.
0: Tomaro
1: Aki alikuwa amefika ndio.
0: Manake huyu ndo kijana Lucky nilikwambia muangalie sana.
1: Huyu boss.
0: Boss.
1: Jordan Kijana. Boss.
0: Of Feyenoord.
1: Sikiza kona. Inaelekezwa lango la timu ya Misri. Dakika ya 37 ya mchezo. Star 406 hash. Unapiga mara tatu box number 1 unachukua hela. Ishini mgongo na nyonyuza kitu kule kwenye lango, hakuna mtu wa kujaza, kipa tokeza bado. Cheza kule kule, jeza mara 5. Anafuata Ibrahim. Anaunyonyota mbele kutafuta Mahamadi, lakini Mahamadi supi iliisha miguuni bwana, kasi ile yake.

0: Umri umekwenda kwa hivyo inakuwa vigumu kupata ule mpira ule.
1: Same WhatsApp group na Cristiano.
0: Na mechizi pia unazozipata ndani ya Sport Pesa. Tunao bobo wa kuwekeza, odds mlima, odds kubwa kubwa tu. Na nafikiri kwamba ukishajisajili unapewa 1000% kwenye mechi ambazo unawekeza kwa hisani ya Sport Pesa. Tuma tuneno shinda pale kwenye 79079 ujisajili. Alafu unajua kwamba kila Jumatatu milioni 5 inagawanya gawanyo, kwa hivyo unaweza jiangukia kijipanda kuokota kitu kwa hisani ya Sport Pesa.
1: Na bilimia alipobashiri jana watu waliokota kwenye Sport Pesa
0: kweli,
1: sema Uswisi itaishinda shinda Algeria, Ureno itaipiga Croatia, alafu Hispania kuipiga Austria. Muhindi
0: aya Muhindi sasa hivi
1: leo amebashiri kwamba Egypt itashinda. Ghana itaipiga Colombia,
0: alafu Argentina ampige Cape Verde.
1: Wana Sport Pesa
0: wana odds kubwa,
1: watu wameingia. Naona
0: kwa kutaka kuvuna, changamka kwa hisani ya Sport Pesa. Anaanza Mahamadi Hani, kwake Mahamadi Sala. Sala anamacha Ibrahim. Ibrahim acheza vipi Ibrahim? Legeza nyuma, jeza namba 5, sema nipe ngoma Rabia.
1: Na na pia hapo Sport Pesa kuna live bet.
0: Live bet kuna zile casino. Mavieta yapo pale ndani kwa wale ambao wataki kukaa sana, unaingia kama umepakua ukiondoka.
1: Sasa hivi waamue kwamba Australia atashinda huu mchezo. Wewe niambie atoke nyuma na apate ushindi kama alivyofanya baadhi ya watu katika mashindano haya.
0: Portugal. Kwa hivyo unaweza amua wewe utakaje, alafu utengeze hela. Shughuli inaanza vya timu ya Australia dakika hii ya 39 mchezo unafuta. Pigwa kiatu refa anasemaje? Tajera Ikabu
1: tumia mkono kumpiga konde.
0: Ashuru Imam piga bao na oh, ute bwana.
1: Make
0: kama mshika vidole mdomoni.
1: Ilionekana kama masiara masiara. Mwona. Anaitwa Boss
0: Jordan. Dakika 40 nachungulia, atafanya nyanyuka, atakuwa ananyanyuka mchezaji Ashuru, ndio
1: taka kutulia mfungaji wa bao.
0: Jambo kukonfa kama anatoka na damu ile. Lakini ndio hivyo, naona mtoto hakika amevaa katoto bana. Kamera pesa unajua kunasa.
1: Alafu zote ni jezi zake Mahamadi.
0: Mahamadi Sala yuauza kweli.
1: Akifunga bao, uliona juzi Mexico sherehe tu za kuipiga Ecuador. Watu wanne wakafariki dunia bwana.
0: Dakika 40 sikiza Ikabu. Inalenga lango timu ya Australia, yuko pale Mahamadi Sala pamoja na Ashiru Imam.
1: Ni nini Mahamadi?
0: Mahamadi ana jam, anasema kwamba vipi?
1: Masogezwe.
0: Ushatoa timing bwana.
1: Tangu amenyoa zile nyele, Mahamadi amekuwa Samson. Irandu ukasonga bwana.
0: Irakunda, Irakunda pia ni msumbufu. Kwambia ni noto noto yule.
1: Sinda kanyoa nyele.
0: Mahamadi pasa na chongwa. Anamacha Ibrahim ananyinyiza kwenye lango kule. Kuna mtu bado kizaza fata ngoma na macho. Huyu jamaa angefuata ule mpira vipi?
1: Na umeona hata lile bao la kwanza la Misri, bao pekee la mchezo, ilikuwa ni mpira kama huu Ikabu, ujanja wa Mahamadi na hamna. Wamefanya mazoezi ya kutosha la kwanza, pili asikudanganye mtu. Timu zote hizi mbili alimradi umeingia raundi ya mondoano, wanafanya mazoezi mengi sana ya penalty.
0: Penalty. Dakika 41 mchezo, ngoma ya Babatizo toka hiyo tofauti kurusha vya timu ya Australia.
1: Lakini mazoezi ni unafunga. Lakini ikifika siku ya mechi muulize Magaleza.
0: Muulize Magaleza asema kwamba yeye uchukua penalty ya mwisho. Utatii boss wangu. *406# Ezekias na kuona. Dunstan yupo ndani. Mary.
1: Hata Mochama akiwa Mombasa ameingia.
0: Pamoja na mtoto wa kike kwa jina la Lillian. *406# unapiga mara moja unaondoka na 30,000.
1: Na Cecilia
0: *406# ndio. Laki gotia Kaureni.
1: Kaureni.
0: Na mniambie maana ya relegation. Shushu wa ngazi boss wangu.
1: Kaureni umekumbusha mbali.
0: Kaureni.
1: Nani ule? Kwa hapa sio? Kaureni. Haya.
0: Irakuna napiga mtu kiatu jezi nambari 2 Ibrahim yupo chini kwa timu ya Misri. Anafika pale Fathi Rabia anamwambia sasa refari Tejera vipi wewe bana? Unataka damu?
1: Na laki sasa huu ndo mchezo wa Mwarabu. Unaelewa?
0: Ndio.
1: Asikufunge bao. Yaani ana mbinu za kukatiza mfulizo wenu, atadaga chini nini, hata vilabu vyao. Angalia Pyramid, bora wamefunga bao. Tarajia vitu kama hivi. Irakuda.
0: Huyu Irakuda pia nimeona na mtundu kweli.
1: Na huyo za mvua kaptura. Irakuda. Naona
0: amebeba vyuma.
1: Jamaa
0: anaambia wewe njoo ndakuvaa.
1: Ibrahim Yasir
0: ndio anaona. Dakika 42 mchezo.
1: Nzuri, tunaelekea half time.
0: Baada ya Australia 0 Misri bao moja, bao lake Imam Ashirun zidi kuongoza. Ina maana kwa magu moja la mwana Misri lipo ndani. katika makala ya raundi ya 16 akingoja Argentina ama vijana timu ya Cape Verde. Piga tena kiatu mchezaji Suta kama hajakosea.
1: Mchezo wa Mwarabu.
0: Ah, Deno fanya subira. Ukipiga si mara moja unatulia.
1: Anaomba bonus.
0: Unaona
1: anatumia mabavu.
0: Fanya subira boss wangu.
1: Na laki usishangae kina Trezeguet wakiwaziwa na wachezaji kama hao, haswa kumhusu Mo Salah. Bado amebanwa, lakini nafuna muona nikilinganisha na Haaland wakati wa Norway. Nikicheza na Ivory Coast.
0: Kwa meko mfukoni. Unaonekana wakati ya bao tu.
1: Jamaa yupo Makueni na tusikilize Eleshana Kibe. Thank you.
0: Fabian amaokota 30,000.
1: 30.
0: Pale kwenye *406#. Mwezi umekamilika, kwa hivyo changamka, piga tu mara mbili. *406#, tumia 20 bob. Alafu mengine tuachie jamani, it doesn't matter wherever you are. Bora tumefuata maagizo. Tutakupatia bonus kwa kupigia simu baden baden. Shukrani Rabia.
1: Utamu wa kabumbu ni mabao. Tumeona bao moja pekee.
0: Ndio. Piga kitu kirefu kwa Kemamush, lakini anapakanyaga ovyo. Chukua Mamadi Sala. Sala na macha Muhammad. Hani. Kutana Mamadi Sala. Hani na Sala wanapenda mnipe nikupe. Bana na ngoma Hani. Legeza kwa Ibrahim. Ibrahim anyiza kwa Rabia. Hawa ndio timu ya Misri. Panga pangua. Anakuja kuchukua ile ngoma chezaji mite. Atia. Nini mbele kuende Atia. Jeza mkono mgongoni. Regesha tena nyuma. Ana ngoma bado. Piga pasi ovyo inakatwa. Ndio timu ya Australia. Piga ovyo.
1: Faul ile.
0: Mtu mtu uso. Wanaingia ndio timu kule. Hamadi pasi ovyo namna gani Omari Mamush.
1: Pata mpira.
0: Kasi yake ile angefanya mambo. Ala shughuli kule, lakini hakuna mtu piga pasi ovyo.
1: Hatumuoni yule Mamush yule wa City laki. Ni kama yule Cheki yule wa France pia kombe hili anakaa lile bench.
0: Mara juzi niliona kuna video fulani ikana kwamba amejam na Deschamps. Mbona wewe unipa dakika 7 alafu unataka kunikumbatia vipi? Tuzoeane bwana.
1: Na kuna baadhi ya wachezaji waliwahi kuondoka kwenye kambi. Unakumbuka Roy Keane? Republic of Ireland. Tumeona timu zimekuja na mashabiki sana sana, watoto wa kike na mbwembwe zao. Mexico wameiwahi, sasa Haiti wao ndo wanaongoza. Wamewahi Cape Verde. Nimemwona Kovacic analia kweli eh?
0: Kweli.
1: Yeye hata visa.
0: Hiyo ni visa pia. Watu ambao tumewaona. Piga shegilegi kule kini.
1: Nzuri.
0: Jaribu kubahatisha kina kubali. Nyinyiza kule.
1: Safi.
0: Wanaingia Omar wa Mamush. Omar nini? Atafanya vipi na ule mpira ule? Ananyinyiza kwenye lango kule. Kutafuta jezi nambari 11 lakini ndio hivyo. Atia. Mamush. Regesha tena Atia, nyinyiza kwenye lango kutafuta Mamadi. Kichwa. Kipa anachukua. Namna gani? Cheza uzuri sana.
1: Dakika 5.
0: Dakika 5 pia wewe unajipiga piga pale kwenye star 406#. Usanduku ni 6, cheza box number 4. Mara mbili tu unapata 20,000. Star 406#. Changamka. Shughuli inaanza. Australia, pasa kwa John. Jordan Bosch ananyiza nini? Na download. Lakini bado kwenye msamba ananyiza nje.
1: Aliharibu laki. Unajua aliharibia wapi? Angeufinya mbele ya Iran Kunda.
0: Hivyo.
1: Wangefunga wao Australia. Volpato. Angeufinya kwake Irakunda.
0: Pale tu yani ile pasi ya kutafuta mtu ile.
1: Unataka uzoefu
0: kweli.
1: Pira huko karibu ni gonge jicho.
0: Huyu
1: ndo mzee mzima Hassan Hassan.
0: Hassan Hassanga ile chance.
1: Amecheza AFCON mara 7. Na unajua wao ndo wanaongoza kulitoa taji la AFCON Misri.
0: The powerhouse of football in Africa.
1: Kumbuka kina Mido.
0: Dakika 5 ndani mbili zimeshameguka. Yuko na ngoma jeza mbili tatu. Ni Alessandro Psicati. Pake Suta. Suta labadilisha. Hao ni Australia. Pigwa kiatu kile fasi baya twende bado. Una ngoma mguuni twende halo. Psicati. Katika mwanja kitofta mchezaji mita kanon. Lahasha wini Azid. Behik. Ana majeshi tatu mungoni. Mchezaji mita Lucas Harrington. Lucas mwepsa mwanda. Wanaingia vijana timu ya Australia namna gani? Regesha nyuma tena kwa Kesuta. Anawajezea matatu mgongoni mite Basikati. Sikata nyiza kwenye lango kule ruka juu namna gani? Cheza ovyo. Bado.
1: Sasa kama mipira ya angani wataweza wale mabeki wa Egypt.
0: Leta shughuli kule. Irakunda.
1: Umeona mfano mzuri ndio kama huu sio?
0: Je, parsi kwamba kashika.
1: Unajua Irakunda ni mfupi alafu anaweka mipira.
0: Hii ni kum. Itakuwa noma.
1: Mwangalie nimekwambiaje Mwarabu.
0: Watarusha.
1: Hiki ni kipindi kizuri kwa Australia.
0: Jackson Evan. Defense maji kulikuwa tukio.
1: Wanachunguza kitu ama? Sema tuendelee.
0: Fiyo kwamba ile tukio la Iraq ndalisema kwamba kuna mtu kanawa nini vitu kama hivyo.
1: Mkono ulikuwa na normal position. Sio?
0: Kweli. Maana unasema uweze ruka aje. Ruka kama
1: kama mfungwa. Inatukumbusha tukiwa shule ya upili. Mlikuwa mkicheza na watoto wa kike. Sasa nyinyi mnafungwa mikono wa vulana. Ndio sasa muwe sawa na watoto wa kike. Maisha ni uweze ukaruka.
0: Ruka kama
1: wezi waruka.
0: Haiwezekani. Lazima utanuke.
1: Osio.
0: Kweli. Dakika tatu na miguu kabalo shughuli kwenye lango timu ya Misri lakini anaosha uchafu mashariki ya Arabia. Anaondosha ule uchafu. Kitu kinaita kule kumtafuta ndani yule.
1: Misri wamepotea.
0: Suta. Piga pasi. Omar Mamush ovyo. Suta tena. Mepotea. Harrington. Lakini alikuwa yuko na upura mchezaji Arabia. Mbona wana upura? Maana mnaongoza angalau kena mpira. Wanyima mpira.
1: Wataondoka wakiongoza kipindi cha kwanza Misri.
0: Kuna uwezekano mkubwa. Maana bado dakika mbili. Bado dakika moja sasa ila ziada. Irakunda anaingia. Anangomba bado Irakunda. Tisha ya kwanza Irakunda. Anabadilisha kwenye mstatili kule. Hatari, chenga kwanza ya kimwili, ya pili babatiza. Nini? Cheza kule Atia. Bado.
1: Angecheza kisigino.
0: Mamush.
1: Hii timu yetu itamaliza bila kufungwa hii.
0: That's one. Pia wanapokwenda kule itakuwaje? Maana anavyocheza kauleni kama unasema anakutana na Argentina. Atamuua.
1: Msalimie sana Alex Hamasi. Alex
0: Hamasi.
1: Yupo nasi.
0: Asante sana mtu mstaarabu. Dakika 4 bado sekunde 20 ngoma kutamatika. Anaupiga ule mpira nje. Maana kitu mchezaji yupo chini upo timu ya mwana Australia mchezaji mita Jordan Bowes jeza maritana alipigwa Lazan Arabia salia pale chini kata pona angalu upande wa pili na mwana Amos yupo ndani, Maggett yupo ndani, Eugene yupo ndani, kila mtu anapigwa 30-20,000 Sylvester tayari wairimu amokota pamoja tutu wakika kwa jina la Purity Star 406 hash changamka in the next 10 minutes Mkenya yote watu 300 wakiingia ndani tunazitoa Star 406 hash Sokomuru wacheza win Watu 300 kila moja dodoka na 40,000 ni half time.
1: Lakini anasema alama ile ya nyota 406 alama ya reli sio 406 ukianza na star unamalizia na hash sio
0: bila shaka ambapo tunaangalia creators ina maana kwamba kuna creators cup ambayo inakuja nafikiri kwamba ni weekend ijayo ni siku nzima ya soka burudani ya nguvu michezo na fun kibao hapa tunaangalia creators 10 timu ni 10 uwanja ni moja na mshindi ni moja tukutane Kasarani Indoor Arena for creators cup 2026 utaona content creators wako ambao unawapenda na maanisha Austin Mwigai Genesis yuko pale ndani Kajok for president wengine wengi jamani save the date Jumamosi tarehe 11 Julai 2026 tiketi zinapatikana wapi pale kwenye mtickets.com changamka white tiketi yako na mapema tukutane kwenye Critters Cup mambo ya kuwe lembe lembe maana kwa sasa nakuwa nazama madukani nikirejea ni simu kwa washindi ambao wamechangamka kwenye Star 406 hash ndio wa Kenya 300 bado watu 212 Star 406 hash

0: Wakati wa mapumziko, msikilizaji wa Radio 47, bonge bonge la radio, Hassan Mwana Ali na mwenzangu hapa la Keriano. Na mpaka sasa Misri goli moja na Australia sufuri. Ni wakati pia wa kutagusana na wasikilizaji na kusoma rafa zao.
1: Ndiyo.
0: Na kuwatuza washindi.
1: Wale ambao wamejipiga piga. Kwa hivyo unafuata maagizo, unatoa hela *406#. Nimekuambia bado watu 212 ambao wanachangamka, tunawapatia kila mmoja 1040 kwa hisani ya soko buru. Hello Radio 47.
2: Hello.
1: La Kieran na Hassani. Nani mwenzetu?
2: Steve Nyangena.
1: Uko wapi Nyangena?
2: Niko maeneo ya Omosocho.
1: Omosocho ni kule Bosongo.
2: Kule Bosongo.
0: Kwani huko mwana leo si pia ndio alikuwa na marungu?
1: Ulikuwa na marungu pale Keumbu?
0: Eh, alikuwa naye. Huyo alikuwa.
1: Steve. Hey, rungu umeingiza baridi.
0: Sio na wasiwasi. Hapana. Lakini rungu uliona rungu.
2: Zilikuwa lakini tunajua mguni ponye.
1: Umechangamka pale kwenye Star 406#?
2: Ah, nimechangamka vilivyo.
1: Imekuwaje boss wangu?
0: Keumbu.
2: Ai, mambo ni mazuri.
1: Box namba ngapi umecheza, mara ngapi na umeondoka na ngapi?
2: Nimecheza mara 10.
1: Ndio.
2: Na box number 4.
1: Mara 10 na maana kwamba umetumia shilingi 20, shilingi 200.
2: Naam.
1: Ndio.
2: Box number 4.
1: Umeokota ngapi?
0: Number 4.
2: Hmm? Na sisitizo box number 4.
1: Box number 4 ndio.
2: Imenipatia 100k.
1: Hey, hey, hiyo umezoa.
0: Na huyu ndo alikuwa anasambaza
1: marungu.
0: Kwa umbu mona.
1: Safi rafiki yangu Nyangena.
0: Na mimi lakini nikishinda mimi kama hizi.
1: Eh.
0: Sitaji jina langu kamili.
1: Kamili.
0: Naweza nikutajia.
1: Alafu kanikujia.
0: Hassan Ngwena nikiwa Busia ama Ekero Mumias. Lakini niko Malindi.
1: Mekumbukumbuka
2: jina tunabadilisha leo sasa.
1: Ungependa kumwambia jamaa ambaye anakusikiza labda na ame give up, afanya vipi?
2: Na ningependa kumwambia aendelee kucheza, asife moyo.
1: Ndiyo.
0: Asante.
2: Jukaa mimi nimecheza mara 10 si kufa moyo.
1: Umeondoka na 100,000.
2: Nimeondoka na 100,000.
0: Wengine wanakufa mioyo na roho.
2: Si hata kama asipoteze imani, akuwe na imani. Kuna
0: asante. Lakini umeona ndugu wawili wale mapacha wanaoifunza timu ya Egypt. Asante na safari nanyi hadi mwisho. Wasalimu watu wa kitongoji cha wananchi, Holera na Matsi Suleiman. Wakati Lucky anacheza kama yeye upande wa pili, The City of Champions, Cape Town imekuona. Na wapata vizuri sana. Mimi Hasani ni Bosire Clinton nikiwa Kisi Kabuori. Msalimu Lucky na wasikiza nikiwa Rosterman Kakamega. Mm-hmm. Misri na Australia ni sare. Itaisha hivyo. Kevin na Miti. Kwa hiyo GG itakuwa imeingia. Let's continue clapping for the African nations kwenye World Cup. Ndivyo wanasema Otinya.
1: Otinya tiko tiko pia nimeona Rafa kwa sababu hapo ipo ndani. Shadim Chelsea kwa sababu nipo ndani. Watu wa Marivas kwa watu wa Chelsea ni watu wa Man U. Lucky wewe na kuona kwa 18. Fikiri kwamba hii ni Rafa ya kitambo. Hello Radio 47.
3: Hello.
1: Lucky Ariano na Hali Hassan Kauleni. Nani mwenzetu?
3: Naitwa Meli Aoko.
1: Uko wapi Aoko?
3: Niko upande wa Busia.
1: Busia. Umeingia pale kwenye Star 406#?
3: Ndiyo, nimeingia.
1: Mara ngapi Aoko?
3: Nimeingia mara 5.
1: Mara 5 box namba ngapi?
3: Nimecheza box namba 5.
1: Ndiyo.
3: Nimecheza zaidi ya mara 20.
1: Mara 20 hiyo unaweza kuwa umetumia 400. Kama 400.
3: Nimetumia pesa yote hadi kuliza.
1: Ehe.
3: Lakini imenirudishia. Nimefurahia.
1: Umefurahia?
3: Sana sana.
1: Umeokota ngapi Aoko?
3: Nimeokota 145,000.
1: Asante sana Aoko. Manake leo ni kama mamia zinatembea. Sioni kama kuna mtapata na 100.
0: Mimi siwezi nikakwambia Lucky.
1: Eh?
0: Kiwango nilichoshinda? Mimi siwezi
1: kata. Siri yako?
0: Kwanza hata ukinipigia simu.
1: Upokei.
0: Rufus.
1: Wewe kwani unaweza pokea kweli?
0: Mimi.
1: Eh.
0: Sina tulikola. Itaandika Radio 47 calling. Asante sana Marufas Malichi na Karimu pia na Athanas Joseph na Hakim Chichi. Hakim amesema wajukua Farao leo watashinda. Yupo Kericho pale police station. Game ni sare baada ya 90. Mtoto wa chairman Kasarani ipo ndani. Dennis, huyo ndivyo alivyosema. Tunaelekea sani msimu wa siasa. Okay. Oh, okay.
1: Anauza kama bado unasimama.
0: Kusimama ama kugombea?
1: Unaingiza baridi.
0: Mimi nagombea, sisimami. Wanaosimama ni watu wa marungu. Na vurumai. Umeelewa? Haya, anasema asanteni sana. Moriasi, nilikuwa nimekuona kutoka Nyamira. Wewe ni mbebaji wa marungu. Coach wetu, Misri leo itashinda. Tumeteseka sana hii World Cup. King Emmanuel mwenyewe.
1: Ndio.
0: Huyu
1: King
0: ni
1: pia kweli ni mshari. Yule alisema wakati rais alikuwa kule Suba huko kule kwa jamaa mwana sasa huyu ambaye Suba North ama East.
0: Junet.
1: Junet. Ndio rais alikuwa huko akasema wajaji wajalipo marupurupu na rais kwa kaka. Anachokuwa pia lazima ajialign, maana yake ni wakati wa uchaguzi.
0: Wachezaji gani?
1: Si kuna wachezaji wa timu taifa kwa sababu hawajalipwa marupurupu yao.
0: Kwa hiyo rais asitembee kwa sababu wachezaji hawajalipwa marupurupu. Yeye ndo anawalipa marupurupu.
1: Sijui akasema ndio tujalipa kitu tunashughulika. Akasema rais anazunguka. Halo, Radio 47.
4: Halo.
1: Changamka bwana, ni mwenzetu.
4: Jaramio Ondiek.
1: Uko wapi Ondiek?
4: Kisi.
1: Kisi, leo Kisi watu wa marungu. Uko maeneo gani Kisi? Kisi ni kubwa bwana, uko Keumbu.
4: Ugembo.
1: Uko Gembo?
4: Unajua Keumbu.
1: Nasikia Keumbu ndio watu umetembea na rungu huko bwana, okay. Ama ni mmoja wao?
0: Na cha ajabu nilikuwa naona hata vijana vitoto vidogo ulikuwa unaviona. Sasa kile bwana ikatokea vurumai.
1: Atakimbia vipi?
0: Hata kama ndio mtu wa shilingi 100 au 200 lakini risk. Na wewe nilikuona wewe unakatana nilikuona.
4: Hapana baba Nora.
0: Ulikuwa umeshika mpini.
1: Umevaa jacket ya red.
4: Sina jacket.
0: Haya, Radio 47 hapa Hassan na Lucky kwa sababu ya kurudi uwanjani. Lucky,
1: umepiga *406#?
4: Ya bila shaka kabisa.
1: Mara ngapi?
4: Mara 4.
1: Box na mangapi, mokota ngapi?
4: Sasa hiyo mara 4 imenipeleka vibaya, sasa nikafikia mwisho wa mara ya 5, sasa ikatupatia kitu ya mpaka ni 1090.
1: 1090.
4: Tisini.
1: Ukiongeza 1500 inakuwa ngapi?
0: Usimuongeze wewe nawe. Wapi wengine?
4: Baada waongeze kwenda
0: 95. Wapi wengine ambao pata china cha naye?
1: Sema cha naye.
0: Ongeza nini wewe na kuna watu huko analia hata
1: kwenye
0: bila ana cha naye.
1: Haya, kwa hivyo pia changamka kabla saa 4 dakika 5 *406 hashtag dakika 3. Imagine ukipiga kila kisanduku uweze kota less than 10,000. Changamka utengeze hela.
0: Anaitwa Njoro. Kinyozi pale Mala Ribbon. Anasema Egypte. Hasani, matangazo mazuri mwesh 254. Msalimu Lucky. Njoro huyu bwana asema yupo na Messi mpaka finali.
1: Tembea na Messi.
0: Nikwambia utembee pale, anasema kuna genge.
1: Ndafika.
0: Wao linakuja kusikiza Heriano Kona tu. Na wao wanatamani sana. Sio?
1: Nitajipenyeza marafiki yangu, usiku na wasiwasi. Kwanza hapo kunapiga lap. Ndakuwa mwenye kufika maeneo. Kauli, nitabidi tuzame madukani kiduchu.
0: Sawa, ndo turudi kipindi.

0: chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni tano kila Monday. Tegea Chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. Seti daily na win big. Katambe na Sport Pesa.
1: Aya, Katambe, asante sana Ocampos, Lucas. Kuna uwanja waitwa hivyo, nimesikia sijui Lucas, unaitwa Lucas Moripe.
2: Lucas Moripe kule Afrika Kusini.
1: Lucas Ocampos pia ni Lucas. Ramadan Nyali pia ipo nasi.
2: Asante.
1: Amefurahishwa sana na matangazo. Ni hii ni kubwa. Laki, kabla tujaanza kipindi cha pili, nitafungua kipindi hiki.
2: Ndio.
1: Ujumbe kwa msikilizaji.
2: Naarifu kwamba bado watu 70 pale kwenye star 406 hash Sokomurwa. Kisanduku ni sanduku nambari 5, unapiga mara 2 na 40 bob, unapewa shilingi 20,000. Kwa hivyo changamke the next 3 minutes tukifanya draw uweze kuwai. Mwezi ndio umeanza. Make sure kwamba huachi nyuma star 406 hash, weka 20 bob box number 5.
1: Wameanza vizuri kipindi hiki cha pili. Yaani walipoanza tu na Marmush akapata nafasi laki. Angalia. Ai! Ai Marmush.
2: Ndio maliza mchezo mazi.
1: Ai Marmush. Hawa wanatakaje Afrika kusema ukweli? Ni nafasi ya pili kubwa wanapoteza. Ya kwanza kilikuwa kipindi cha kwanza. Hii ni nafasi kubwa sana. Marmush.
2: Jordan Bosch amepumua upande wa timu ya Australia kauleni.
1: Lile jeraha. Sio. Alipata jeraha.
2: Amope anasema anagombea kiti gani?
1: Kiti cha useneta wa Nairobi. Maana
2: ubunge uleta naye.
1: Sifuna anapanda na nimeona pia mimi ubunge bado kiko hadhi ngali chini.
2: Amesema utaanguka asubuhi na mapema.
1: Haina neno, sitokuwa mtu wa kwanza wala wa mwisho. Ndio hali ya mashindano.
2: Utasumbua mahakamani na ukio mtata.

0: yupo chini Irakunda.
1: Hey.
0: Hii Misri atakaje? Lile lilikuwa ni bao marmush. Yani wangeanza kipindi cha pili bao, alafu wanawachanganya kabisa hawa ma Australia. Kwa hiyo kama ulivyosikia Bosch alijeruhiwa kijana yule Feyenoord na akatolewa mchezoni. Dakika 47, Hassan Mwana Ali na Ilake Riano, burudani ya kombe la dunia makala 23. Timu pekee imeshuhudia mashindano yote kwa kushiriki ni Brazil. Na ndio wamelichukua mara nyingi, mara tano. Australia wanaosukuma ule mpira mlangoni, kichwa kinapigwa, hakuna mtu. Kuna baadhi ya mashabiki wametabiri tunakwenda extra time. Na kwa hizi nafasi wanazozipoteza hawa Waarabu wataleta shida. Anaingia mlangoni mwa Australia kule, kichwa kinapigwa lakini nje. Inakuwa ni goal kick. Cheza kwa kweli kijana huyo. Nguvu mpya.
1: Kama faint.
0: Amegongwa kishogo, sio?
1: Sasa daktari, kuchukua daktari wazito kama hao watafika saa ngapi kauleni?
0: Pata mchezaji ni marehemu. Hey. Alafu anaona jeraha baya kama hili la kichwa. Refari bali la kuashiria tu waganga moja kwa moja ende akushikeshike tena.
1: Atakufahamu kama
0: hana ujuzi wote wa.
1: Alikuwa anakipepuka na machela bwa.
0: Lilikuwa jeraha baya.
1: Ni kama Mohamed Hani yule, kama sijakosea ba mdogo.
0: Unaona hapo nyuma ni mashabiki wa Sucrush pekee.
1: Kwa
0: hiyo likifungwa bao pale
1: patatokea
0: tetemeko la ardhi.
1: Kumbusha mechi ya Portugal na Croatia.
0: Unaona
1: baada ile bao
0: Ramos
1: anaweza kurusha vitu pale, vichupa kumrushia Diego Costa,
0: goalkeeper yule wa Ureno. Ananyanyuka, habari njema. Japo bado anaangaliwa kichwa. Namuona mganga yule anashauriana na bench. Nafikiri anaeleza kijana ataendelea na pambano. Wajua tena kuna sheria mpya tunapozungumzia majeraha ya vichwa haya, concussion.
1: Matokeo nje yake kulele Mohamed Hani. Mnashangaa mbona timu za Afrika zinapigwa? Kumbe ni maombi ya Afrika Kusini. Leo Egypt na Argentina vichwa. Hiyo ni mapilau machapo.
0: Egypt
1: na Argentina kichwa.
0: Hajatembea na Ghana. Ameogopea.
1: Hey, Ghana wacha tu.
0: Haya, mpira utaanza tena.
1: Sasa na mwanahabari Rufus Malichi. Kama kanuni usoma Rafaile.
0: Nilimtaja. Namkumbuka kila nikiliona hilo jina. Nakumbuka Heriano Super Cup.
1: Nakwambia.
0: Alikuja pale na Manjonjo. Na hatukuonana baada ya sherehe. Tulimwacha.
1: Pale alafu nafikia baada ya hapo kaniambia kwamba alipata mke bwana.
0: Hapo. Alimchukua mmoja wapo wa mashabiki. Wana shule
1: Halumuli.
0: Shabiki wa Halumuli.
1: Kule Ngwelo.
0: Basi Rufus, kumwalika sherehe yako ni balaa.
1: Bilbalwa.
0: Lazima aondoke na mzigo. Nafikiri atarudi mchezoni Hani.
1: Achojwa ile sheria.
0: Lazima ikae dakika ile moja. Naona daktari yule na technical bench ya Misri wanalazimisha ingia haraka haraka, lakini anambia lazima ile dakika moja, manake ametibiwa nje ya uwanja.
1: Na sana sijaribu kuania useneta, aenda ingomu Mias West, tutamsahau campaign. Huyo ni Karim Amope.
0: Kwamba
1: usijaribu kwenda useneta, unakuhitaji kwa kwenye bunge, floor of the house.
0: Mimi hoja zangu kalikali kutetea vijana, mayatima, waliotelekezwa katika jamii, wajane, wazee, lugha ya Kiswahili. Mtanipenda nye.
1: Kama ule kuna mbunge fulani kule sijui wa Kirinyaga ama wapi, pia ujikula kule. Tumia matamshi mazito mazito.
0: Seneta. Mzimu Ngaro. Murango. Haya, tunayo dakika 50. Misri Egypt goli moja, wakilishi wa bara la Afrika. Australia hawa bara la Asia lile sufuri. Bao lilifunga mapema kipindi cha kwanza na kijana yule Emma Mashur. Ana miaka 28, sasa hivi anacheza Al Ahli. Matangazo kwa lugha ya Kiswahili. Anaucheza huku nyuma na hodha Sota Hari. Yupo hapa anatafuta ajira bwana. Leicester imeshuka EPL na ikashuka pia Championship. Timu ambayo imelitoa taji la EPL bwana.
1: Nimekumbusha una hodha, kuna pia na hodha wa Ghana, Jordan Ayew. Pia yuko kule Leicester.
0: Wameshukisha timu zao kina Wan Bissaka. Shukisha
1: West Ham.
0: Haya, Australia. Iranduka anapigwa kiatu.
1: Pia anajianguka.
0: Nguvu mpya anaingia mlangoni wa Australia kule. Pero anakataa, unazuiwa. Anawekwa kichwa. Hatari bado lakini anaucheza shit. Wanarudi tena Australia. O'Neil. Refa anapuliza kipenga. Nasema wataurusha Australia, kijana O'Neil. Majina ya Australia. Australia ukiangalia na hata tamaduni zao zinafanana fanana na New Zealand.
1: Ndio.
0: Anakwenda kurusha hani, ni kwa faida ya Misri.
1: Ndio mchezaji wa Dallas.
0: Hani. Hani.
1: Unamwona Zuchu ukisema hani.
0: Milimia sema anytime. Zuchu atajifungua.
1: Hizo za ndani.
0: Ndio kuna baadhi ya watoto wa kike. Zile mimba za mtoto wa kwanza uwezi ukajua, unasikia tu ashauangusha mzigo. Yaani ni viumba ambavyo vinaficha ile miezi 9. Anao sasa ma Australia tena ule mpira, kijana sikati, anaucheza nyuma kumtafuta Hari.
1: Kukena mkoa mnyamavu. Kweli.
0: Siku za hivi karibuni. Dakika 52, bao ni lile moja alolifunga kipindi cha kwanza Misri. Australia 0 Radio 47, Hassan Mwana na Lucky Eriano. Jamaa anambia gana kichwa mpaka na rent Hassan, usio na wasiwasi. Christopher Chris nimekuona pia kisi.
1: Nafungua masikio.
0: Anakwenda kurusha mpira Australia. Hii dakika 52.
1: Picha pili ya Australia maamuka amuka kauleni, ukiangalia
0: hata cha kwanza alimaliza kwa kishindo.
1: Anamshambulia sana mwana Misri, kwa hivyo wachunge sana Misri.

0: Niliona msikilizaji kabu inavyopigwa ikabidi nikalie ni nini moja kuleta nuksi. Wakati wa mapumziko off air nilimwambia Lake Riano Gigi potasawazisha hawa.
1: Ndio.
0: Wanajisahau mabeki wa Misri. Australia
1: on goal.
0: Analirejesha goli msikilizaji. Australia anawatia subaku bara la Afrika. Australia Sukrus anamfanya Misri anajipiga bao msikilizaji. Bao ni moja kwa moja. Bao ni wahed wahed. Nimebaki kushangaa.
1: Mohamed Hani anajipiga
0: bao. Nimebaki kumaka. Nimebaki kusimanga Lake Riano.
1: Nafasi alizopoteza Misri.
0: Hii inanikumbusha rafiki yangu Edwin Simiu.
1: Ndio.
0: Anaingia kuzisoma habari za saa moja Ijumaa.
1: Ndio.
0: Ametoka mbioni chumba cha habari dakika 59 anaingia hewani.
1: Ndio.
0: Producer Wadi Mwema anamwambia makala tashtiti hatuyaoni. Wakimpigia rafiki yetu Alan Wetungu.
1: Ndio.
0: Anawaambia niko Haiti fungate. Lake Riano huu ni huzuni.
1: Si hata ni husuni.
0: Hata si utsuni.
1: Msito.
0: Huu ni utsuni. Manake kwa Kiswahili wajua husuni manake. Ni ile ngome ile. Lakini laki ni utsuni. Lakini ulisema
1: umeuzungumza kauleni ukasema hizi nafasi anazopata Misri na kitupa. Omar Mamush kuna jamaa fulani pale mchezaji Atia
0: kipindi cha kwanza. La kwanza, pili Lake Riano mbona hawajifunzi hawa wenzetu wa Afrika? Wao walitangulia kufunga siku ile dhidi ya Iran. Wakapata tabu sana. Wakatangulia kufunga dhidi ya Ubelgiji.
1: Kupata tabu.
0: Wakaliregesha. Leo wametangulia kufunga na walikuwa na nafasi ya kuweka bao la pili.
1: Kesi tena.
0: Sasa hapa na wajua ikimalizika 90 hivi kuna 30 za ziada. Wanasahau kwamba baadhi yetu tunaraukia bahari elimu.
1: Baadhi yetu raukia mechi saa 3 asubuhi.
0: Cape Media versus Royal Media.
1: Hey.
0: Aya. Na mzee mzima hasa natakuwa nawazia mabadiliko. Angalia wachezaji touchline wala simama. Na Australia ungeona laki wamekuwa kibisha umlango.
1: Amebisha kweli, amebisha kwa sana.
0: Waambiwa atafutaye hachoki. Na akichoka keshapata. Kijana Tolo Bach yupo nasi.
1: Vincent.
0: Nao anaweza piga chuma cha pili. Kwa hiyo tegemeo letu ni Morocco. Na ule Morocco umeona njia yake. Baada ya Canada wajua nani? Mshindi wa Ufaransa na Paraguay.
1: Kwa hivyo ni kazi ipo. Maana kama Mfaransa atajipenyeza pale itakuwa noma.
0: Haya, ala kuli hal. Lazima maisha endelee. Uwe inauma sana kuona timu za Afrika unatangaza zikifungwa bao. Unatamani
1: nasema inauma inauma lakini twazoea.
0: Unatamani mabao kama hayo yapate mwenzako akitangaza na si wewe. Misri anaingia mlangoni. Mush hatari. Kinatiwa kibao kile. Mamadi chenga. Moha ewe.
1: Moha kwa jaribu nini ile kauleni? Tuseme tu ukweli. Umati wa watu sita unajaribu kupenyeza mpira ndani haje.
0: Mbona basi usiingie mzima mzima uguswe?
1: Anajaribisha nini ile?
0: Amekuwa mzigo. Siku ya Ubelgiji akumaliza mchezo ya Iran kunradhi. Leo naona kocha atamuazia. Na unajua na nafasi nzuri ya kusawazisha rekodi ya mabao. Manake wakiaga mashindano leo hii wende yule rekodi
1: kasalia. Manake labda atacheza tena kombe la dunia
0: ama ataisawazisha wakija Nairobi AFCON mwaka ujao. Sio
1: tunahitaji hapa ndio muhimu. Acha na AFCON kwanza tuta baadaye.
0: Wewe na nani?
1: Afrika.
0: Kuna baadhi ya Afrika hapa wanasema wako Australia wameipa vichwa wawekezaji kwenye SportPesa.
1: Wataka kuchua hela.
0: Haya, Irakunda amepigwa kiatu.
1: Kadi.
0: Lina kasi. Ile ni kadi. Referee hajatoa kadi yoyote. Hebu tuone. Hajatoa kadi yoyote. Halafu wajua ni mahali pale pale walifungia bao. Lakini umeona?
1: Manake zo set piece kidogo naona zinakuwa vigumu kwa
0: pale pale.
1: Misri kui kuweza kuzuia. Unaona anamwambia mpe kadi. Unaona mashabiki wanampa
0: mashabiki na hata kocha Australia.
1: Nitaji kadi ile.
0: Kocha Australia Tony Popovich.

0: ndio huyo unamuona.
1: Hii ni saji kadi.
0: Uwezo ukamini 2006 amechezea hii Australia. Na miaka 52 sasa hivi bado. 2006 sasa hivi lucky. Sasa hivi ni 2026 miaka mingapi?
1: Miaka 10.
0: Ah 20.
1: 2006. 20.
0: Na sasa hivi ana miaka 52. Ukitoa 52 ukitoa 20
1: 32.
0: Alikuwa anaichezea Australia kituo. Haya. Timu yake inapata tena shambulizi hapa. Unatiwa mlangoni kule lakini
1: atafungwa.
0: Bado Australia wanaingia mlangoni, anaucheza kwa kichwa hani. Australia wamemsakama Mwarabu. Wajua akishinda ni Mwafrika. Akipoteza ni Mwarabu. Yale yale ya Ufaransa, ukishinda Mfaransa, ukipoteza Mwafrika. Anaingia mlangoni Australia. Irakunda. Irakunda.
1: Yatafungwa.
0: Anaingia mlangoni Misri. Irakunda anatisha. Irakunda anatisha. Anaweka shuti linazuiwa. Hatari. Hapa msikilizaji, Misri wanaviona vimulimuli. Mo Salah anachezewa rafu. Mo Salah anachezewa rafu, inabidi refari apulize kipenga kuinusuru timu ya Misri. Inapumulia mashine. Manake manahodha wawili wote wamekutana. Hari Shuta na Mo Salah. Dakika zangu 15 zinamalizika. Sitofanya hiana. Namrushia mikrofoni lake Riano, labda ana kismat cha bao la pili la Misri.
1: Tribe. Karibu sana dakika 61 mchezo. Karibu sana dakika 61 mchezo. Inaona kama Misri bao moja, Australia bao moja, hatujakosea. Wahed wahed wale wajiji over 150 shandani ya Sport Pesa. Tuone mambo yale mazima. Shukrani za Mohamed ambaye amejipiga bao ukipewa OG upo timu ya Misri na kushia Australia na banishizi. Jeza mbali kutoka 15 mgongo na wai. Wangu wangu lepena kwendeki. Anamacha Atia. Atia. Anabesa manipe anapewa. Jeza mbali bili ni Ibrahim. Ibrahim. Tate Mohamed. Hani. Anyiza bado. Tisha. Kwake Ashuru. Ashuru fugaji wa bao la timu ya Misri. Anamajeza mbali tano Rabia. Tafuta mpenye zela kwendeki. Yuko na ngoma Atia. Chini kwa chini pass na pigwa. Ikimtafuta mchezaji mitafei. Half. Tena kwake Atia. Atia. Nini. Jinyiriza. Anamacha im. Ibrahim kwa kishuru. Ima Ru, tafuta mpenye Ima kwa kima Mama Salah. Kwenye msambwa Mama Adi Salah. Rafiki wangu nyinyi
0: na vwagia na watu pia wanachanguka nasi. Naona nini wewe my friends. Sao usiki nimekusama bana baba. Brayom Chelsea po nasi.
1: Ndiyo.
0: Na laki nilekea kwa wala mbao wamefuatia mashindano tangu ya mza. Likare 18 Juni
1: mara moja
0: ya Juni mpaka leo, mechi nyingi zishia jiji. Asilimia zia 80
1: hasa kwa makundi makundi kuzoa.
0: Mpaka hapa angalia pano Ureno na Kesha uliona. Angalia DR na England. Senegal na Ubelgiji. Hapa pia tumeiona.
1: Haya
0: ni Algeria tu nguzako.
1: Bado dakika 5 kabla saa 4 unusu. Naarifu kwamba 200 wakiingia pata 406 kutu 20 bob mara 2 back to back. Unaondoka na 50,000.
0: Miabiri. Watu miabiri.
1: Chamka star full sash box number 6. Kamka kila moja na 50,000. Kwa hisa soko muru wacheza win. Cheza pale Irakunda na kurusha vijia timu Misri. Wangu wangu na yazma. Yuko na mali hafei. Anokina ni ule mchezaji. Hosan pigia jeramba. Badre Hosam.
0: Hosam. Unaona ndugu hawa mawili mapacha.
1: Mawili mapacha.
0: Na watu walichezea timu ya Haifa.
1: Ukifanya sabu watu ungejua nani ingia na mondoka. Yale yale barocho na bili. Subiri. Wangu wangu anaweza kipo pa timu Mwita Beach ya Australia. Kancha anaza ba mdogo yule ne Aiden anabasha kule kwa keju Suta. Suta. Luca Harrington. Kata Irakunda. Irakunda achia Jackson Ivan. Ivan atatoka Suta. Badilisha mizengwe pasi madani na pigwa. Kuna tunafuata wangu wangu mchezaji jaza mbali tatu. Achia mchezaji Mwita Alessandro Sati. Sati, dakika 64 ya mchezo kipindi cha pili. Kipindi cha Dar Salaam kipindi cha mkono wa Brendan kipindi. Cha vangu tuondoke tu sitakapatikana kwenye bomba lenye bila idhini boma. Japo cha kuiba tamajab. Kikubwa zaidi ukapatikana. Shughuli za timu ya Misri. Hani Maham.
0: Kijana Tolloch auliza Sati cheza mechi ya Kepmira Royal Media kesho. Nitaingia kipindi cha pili majaliwa. Bahari elimu.
1: Rabia.

0: tishap mendeki.
1: Lakini mbona naona imeje ndio extra time?
0: Bao la pili bao eh. Wanabadilisha vya timu ya Misri kushoto kulicha yuko Mamadi. Hani kwake Ashuru. Hani regesha tena ngo. Afta mnamna. Kikubwa zaidi yani sio kwamba hawafiki bado. Inaonyesha kwamba wanatafuta hao. Tafuta pale Mamadi na Batiza vya timu ya Australia. Yuko na Akunda. Pass pigwa na Fika.
1: Huenda katolewa. Musa?
0: No marafiki yangu. Zamu mpe. Nini? Aga Misri kwenye lango kule. Taji Atia. Enyeza kitu hafifu. Apiga yani. What are you the ball?
1: Alafu la kibona akaingia zaidi.
0: Alafu peane maana kwa watu washa open.
1: Mpira huu.
0: Ha ni leta shughuli. Inakata mchezaji Suta.
1: Hapa na Asadi Baji juu akisema mpira kuzungumza. Rahisi sana kuliko kuuliza.
0: Wana nkovyo timu ya Misri. Fathi. Tena 14 na kibadilisha pia. Abeko Atia. Jezi nambari 19. Harimu. Ya Misri. Mohamed. Atia.
1: Dintron.
0: Piga shughuli katwa. Shi. Ashri. Mamadi. Na mimi na kitu. Kujaza. Kona nini? Cheza kweli kweli jeza mbari kusita. Mchaza mwiti Aziz Bich. Wabi kurusha na Misri.
1: Mbuna ile hydration na hawatataka hydration Egypt. Makuwa na kipindi kizuri eh. Atengi Hassan Hossam. Yani wili ya kocha.
0: La shaka.
1: Na nuwacheza ni tofauti.
0: Hai. Dakika sina sita mwanya mbaliko na noka fai. Anaingia Hassan. Jeza manne Hossam. Ndakwa kweza jupi mgini mba anafanya kupumua dakika hii na saba ya mchezo 47 Lakiriano Hassan Mwana Ali kikaribia karibia muda kukia kwenye hydration break. Anakwa Mustafa Ziko na Madhi Madhi Fati anaingia Hassan Hossam pamoja na Hossam Abilmed kikas na saba yuko na nguvu mpya Atia. Anapiga kitu kinachukulia pesa kwenye timu ya Australia. Chini kwa chini Alessandro Sicati wake Suta kipa na wangu wangu Beach Patrico anakatira kunda ruka juu angani kosa tena ngoma inachukulia timu ya Australia. Pasi napigwa Sambari 16 mjani Aziz Babatiza nefa semaji kumbaki madhibi kabu kufanya timu ya Australia.
1: Ya yeah, anapitishi yogo mdo yetu hydrate.
0: Ndiyo. Kwa ya pia unadakika oja na kuja piga ngana kutengeza hela. Ilikuwa mbea ija cheat. Unajigani tajiz rent ya nyo. Labda unadaiwa. Labda na yotafuta school fees ile pale. Inawezekana. Kikubwa zaidi tu ni kukata katama. Alafu na pigita 406 hash bado tu 150 changamka ngeza hela
1: nilichokuja laki wachezaji wa Misri hawakutaka hiyo addition maana walikuwa move nzuri sana wamebana Australia lakini inabidi ndo sheria zizo
0: lazima kuzingatiwa kwa hivyo tazama madukani kidutja waambia stars 406 hash ukitakiwa pewe kuzidi kufuatilia matangazo tunakuangalia jumla angalau upige bona fuata maagizo kisa 6 mara 2 back to back.

0: Kwa kulia kumkisikati katikati ya uwanja Australia. Sikrosu na utandaza mpira mahali MCA Kibra Tani Hassani mtetezi wa wanyonge. Nikiwa na mke wangu Nino Gola, nafurahishwa na matazo ya Radio 47 Burdan kali sana. Au sasa ule mpira na ucheza alisikati itakuni kon anazuia ule mpira toke kwa utaruhu kuelekezwa mlango wa misa hujatoka bado. Wanaingia mlango ndeli ya kule. Hatari bado lakini ucheza kwa kweli. Hamdi. Tupo chini mchezaji mmoja wa Misri. Lakini mpira bado unaendelea huu. Wanaingia Australia ananyanyuka. Cheza mtamu kwa kweli Yesu Kristo. Wanatandaza soka safi sana hawa Australia. Anako nyuma nguvu mpya. Rut anaucheza kumtafuta Lucas. Anaweka pande wa kulia. Shot Aiden Santana nipo hapa kwenye ali uleni TikTok. Jamaa anambia nipo hapa chuda sana. Nimekusoma mba. Kajipia Evans na kuona. Anaingia mlango shere lakini anakataa kutakata mchezo kazi Mamadi. Anaucheza upa kushoto natoka nje na anakaa chini. Huenda wafanya badiliko la Misri. Anaitwa Karim Hafiz. Miaka 30 anaichezea timu ya Pyramids huko kwa Misri. Anaashiria kwamba hataendelea na pambano hili. Anaashiria kwamba hataendelea na pambano hili. Hata wenzake wanachunga naye pale. Wanaashiria bench sema liteni goli nyingine.
1: Hafi. Kwa mimi kwa producer. Anaambia kwamba sasa hivi walau watu wacheze mara moja. 20 bob unapewa 1500. Kuliko kupana bob penalty 2000 kwa hiyo inakuwa noma. Kwa hivyo na 20 bob mara moja apewa 1500.
0: Tangu hapo nilibeza. Wakati mtu apiga tini yote akakupongeza si ni dhulma. Una dhulumu wengine.
1: Maana bado watu moja tu kila moja pia tuna 20 bob mara moja kila mtu apewa ngala afuta na ngaramba ramba.
0: Jirani akipata kitunguu saumu mwingine apate
1: angalau pilipili hoho. Na star 406 hash. Nimeona Treze itangaza.
0: Treze gataingia.
1: Mzoefu.
0: Huyo amekuepo. Huyo amekuepo, amekuepo.
1: Kama hujamuona pale kwa Aston Villa.
0: Naam. Na anaingia kweli. Anachukua nafasi Karim Hafiz. Kijana wa Pyramid. Anaingia sima uzoefu wa Trezege. Kika 79 ile.
1: Nancy tu. Amesema 20 bob. Kaeka kwa shilingi moja. Sasa yule tumsafipi kaule.
0: Na Kenya na watu na mwazito.
1: Kumambiwa 20
0: bob. Ndio maana inabidi rudie rudie haya agizo na maelezo.
1: Kwa hakika.
0: Kila mtu is not as sharp as you think.
1: Isoto pale ba. Watoto leo afunge bao chafua.
0: Ulimuona mwingine jana mwenye usubara la Afrika bao tatu nafikiri la Tanzania. Aliruka kweli. Chake nimeweka kwenye ukta wangu FB.
1: Pia umekumbusha jana mtoto wale mechi ya Korea na Mispala. Mtoto wa
0: Hispania na Austria.
1: Korea na Portugal. Mtoto wa Portugal. Alipogundua kwamba amemulika. Piga bonge la smile. Mtoto mrembo.
0: Na karusha flying size.
1: Uliona ule. Paka sema ai. Hako ameiva.
0: Na kuna mwingine ona na bango. Ameata please don't shoot. I skip back nikasema mimi ni mkuu lakini nipa kumuona Cristiano na akaondoka. Na sukuma ngoma ile mnali anaocheza kwa kitu Australia. Jitihada tabao. Umesema mashindano haya yana mabao ya kika za jioni. Anaocheza mboni. Nguvu mpya ure. Piga kichwa lakini faile. Ile faul. Anafaa jifanya

0: Melody.
1: Mamelodi Sundowns. Na dakika tano changamka Star 406. Soko Muru acheza win. Nimekwambia kila unavyocheza mara moja ni 1500. Kwa hivyo amua mwenyewe utakaje. Angalau tukupatie bonus kabla kuondoka studioni.
0: Tuondoka ama tuende extra time?
1: Kwa naona bao mimi.
0: Oh, ama unazungumza kabla dakika 90.
1: Dakika 86 pale. Naona Trenzeta akifanya mambo.
0: Na mabao mengi ni dakika 86 hadi 89. Hata Morocco bao lao dhidi ya Holland
1: kweli
0: 90.
1: Na usisahau mzaji wangu pia, kuna mechi ambazo zinaendelea usiku wa leo, unazipata pale kwenye Sportbet. Mtoto wa bomba pia wa kuwekeza, mtandao ambao unapewa bonus, unaambiwa karibu sana, na unapewa hadi shilingi 1500 baada ya kujisajili. Ukishajisajili alafu deposit, si kujisajili tu, unajisajili lakini ukwanza kudeposit itakuwa noma, lakini ukishajisajili alafu weke deposit unapewa 1500 ndani ya Sportbet. www.sportbet.com. Alafu mambo yanakuwa lembe lembe. Hawa ndio wadhamini wakuu wa Real Madrid,
0: kwa maana Cristiano kunradhi, Jose Mourinho, msalimie sana Walla bin Wala. Sasa hivi anapika dibaji. Titus Sakwa tutakuwa nao majali wa asubuhi kwenye bahari ya elimu
1: lugha gongano,
0: Malanda pale Happyland wanasikiliza Burdan RK. Ameniambia yupo Moi Forces. Tutakuwa tunaangazia tamasha hizo za muziki.
1: Najua nikikuja kwenye chumba cha habari kwenye desktop ile ya sporti nitakutana na kina Kiko Vikorombwezo, lugha gongano, imechafuliwa kila kona.
0: Sio na swasi.
1: Ni kipa amecheza kauleni.
0: Cheza kwa kweli hapa. Cheza kwa kweli, goalkeeper huyu Patrick. Ni Shabir. Asante sana. Alikuwa MCA Alex Hamasi. Yaani yeye anaisikiliza Radio 47, utafikiri analipwa kuisikiliza idhaa hii.
1: Na baada ukishamkutisha mtaja hivyo, utaangalia muda mfupi simu yako. Capital letters. Mtu mstaarabu, mtu mungwana, mtu wa maana sana.
0: Radio yake ametia gundi.
1: Radio 47.
0: Ukipatikana umegusa mitabendi. Unapelekwa Siberia. Tulikutana naye Symphony.
1: Ndio.
0: Kakamega.
1: Akafanya mambo.
0: Haya, Australia. Zimebaki dakika 5, wanafanya shambulizi kijana Zizbeach. Wanapiga shuti lakini nazuiwa. Bado Australia wanaingia mlangoni kule. Hatari lakini anautolo uchafu Rabia. Nilizungumzia watoto wadogo sana Australia, kina Lucas miaka 19, Bosa alotolewa miaka 23, Volpato alotolewa miaka 22. Dhidi hawa kongwe wa Misri wamechoka sana.
1: Wamechoka na kuambia
0: kauli. Kina Isiri miaka 33, Rabia wamechoka. Fathi wanapata kona Australia.
1: Mamadi Sala hata tembe kule mbele ni kama kana anasukumwa.
0: Ina karibia sana 90 ile, zimebaki dakika 4.
1: Kuongeza maybe 5 ama 6.
0: Zile za hydration na mabadiliko ya wachezaji. Huu mchezo niliona tangu hapo, lakini kikwambia inakaa 50-50. Hakuna ile utasema kwamba ni favorite, sio?
1: Nguvu ya Ruchi kanoja kutenda kona bwana. Alafu na Ukimo ulivyosema warefu na Suta.
0: Captain wao. Na unakumbuka walifunga goli kutokana na set piece. Anakwenda kuicheza ile kona Australia. Nguvu mpya. Dakika nuksi sana 87. Unashukuma golini kule, hatari. Chesa kwa kweli Misri. Wanarudi tena Australia, lilikuwa limefungwa goli hapa. Mwafrika, hizi ndizo dakika za kutiwa chumani. Goalkeeper anacheza Mustafa. Hapa msikilizaji, referee anainusuru Misri, anasema foul. Wa Tanzania anasema faulo. Lakeriano kilipigwa kichwa hapa. Alafu captain wa Australia ndo alizuia. Alizuia Misri isifungwe bao. Haya, anaanza tena Mwarabu. Mwarabu Mwafrika huyu kutoka Cairo. Sasa hivi Cairo, Alexandra, watu wanakunwa kahawa tungu, lakini ni kama imetiwa chumvi.
1: Haipungui hata kwenye kikombe, haipungui.
0: Kikombe kinatetema mkononi.
1: Ni kama ile changaa unalamba chungwa.
0: Najua sijai kuinwa, kwa hiyo siwezi nikajua. Hebu tueleze kwa kina.
1: Mzoefu mwalimu.
0: Mimi nazungumzia kahawa tungu, wewe unazungumzia changaa. Haya, dakika hii anaucheza ovyo nguvu mpya. Laki alikuswa kweli.
1: Alijanguka.
0: Ukiona Mwarabu mweusi huyu ndio Waarabu asilia sasa. nilipokuwa Qatar nikaelezwa laki

0: ukiona mwarabu mweusi ndo mwarabu asilia kwanza anawabagua warabu weupe huko kwao Katari
1: huko kwao
0: eh wao ndo mamilionea. Dakika 89 inagonga gonga mlango na kuubisha, anaucheza kwa kichwa Marwan katikati ya uwanja, anaujibu tena kijana huyo Hamdi.
1: Koleni Mamush, sijamuona ule Mamush wa City ambaye namjua.
0: Kuna baadhi ya wachezaji wametamba kombe la dunia, kina Harry Kane, kina Haaland, kina Vinicius, kina Mbappe, Olise,
1: kina Kunya.
0: Kunya, lakini kuna wachezaji wameshindikana, kina Charki tumemtaja, huyu sasa ni mwingine Marmush. Amekuwa mzigo.
1: Manake Salah tukubaliana naye, manake msimu kiisha pale vipi alikuwa ameenda chini.
0: Na unaona ni kwa nini hata Pep alikuwa anamwacha nje kikosi?
1: Kweli. Slot.
0: Nazungumzia nani?
1: Pep pale manse Mamush.
0: Haya dakika 90.
1: Una Chaki, una Doku, una Phil Foden pia, alafu Mamush na yeye mambo yake. Yaani mchango wake hapa na kwa City namna.
0: Walocheza over.
1: Hai, sahi.
0: Glasi inatetema.
1: Wamesimama nje.
0: Walocheza under. Pia wao wamesimama tisti wanatia dua.
1: Wanaweza GG?
0: Walivuna juzi.
1: Wanangoja next game Cape Verde saa ngapi?
0: Vichwa ndo bado ni mikia kwa sasa. Dakika 90.
1: Piga tano za ushei. Hizo dakika tano wewe pia una fursa ya kutabasamu. Kama uliweka over, uliweka under, uliweka kichwa cha Australia ama mwana Misri, chukua simu, inaweza kusaidia kukutoa kwenye block. *406# box number 2 only twice you are getting 30,000 for the first 100 people. *406#
0: Jamaa anambia mimi nimetamba Shakahola FC. Anacheza kona Misri dakika 91 ile. Zimebaki 4 zimeongezwa 5. Anacheza kona fupi. Kisha inatiwa golini maji ya Zamzam. Mo Salah anachelewa mpira. Anawahi lakini.
1: Ndiyo kasi.
0: Wakia Sam.
1: Inyiza.
0: Misri. Wanaingia kule. Bado. Hatari kule. Anateleza Trezege. Haya. Misri. Wataurusha mpira. Dakika 91 ile. Zimebaki 4. Hapa ni kutia dua. Yala. Yala.
1: Yala.
0: Yala.
1: Extra time inakuita.
0: Yala.
1: Alafu extra time unaingia piga bao.
0: Lakini lazima zimalizike zote 30, sio? Ni kitambo kulikuwa na unafuu. Mkiingia extra time ukifunga bao,
1: inaishi hapo hapo.
0: Golden goal rule.
1: Watu wamechoka ma.
0: Haya, anaingia mlangoni tena Misri. Atakwenda kurusha ule mpira.
1: Ngalo Misri anamsukuma
0: sasa msukuma. Ni Misri eh? Mamusha anakwenda kurusha, ndio. Anarusha haraka haraka huko nyuma. Dakika zimebaki 3 tumalize pambano tuingie extra time.
1: Salimia sana, niko maeneo ya Misihu, ni Alan Pepela.
0: Tung tung tung. Asanta. Shukran Jida. Nguvu mpya. Hassan. DJ Ian ndo huniita hivyo. Hassan. Haya.
1: Finya.
0: Hatari kule lakini hakuna mtu. Mpira hujatoka bado, anaucheza kwa kichwa mwa Australia. Nguvu mpya Ture. Kona. Wanapata Misri. Tangu ameingia mchezoni naona amekuwa pakacha Ture huyo, sio?
1: Ni maana nilipokuja kuchelewa, yani amna.
0: Kona itapigwa na Mo Salah, anatafuta kupiga assist.
1: Alafu piga hiyo kona ile ile tenja wale ulipiga hiyo pass.
0: Atabaguliwa. Alafu rangi yake umeiona? Ndio hii yetu ya kizimwili. Nyeusi pipipi. Unajua siku hizi VR pia huwa zinachunguza kona kama mmenyimwa. Lakini si kama mmepewa kona ambayo haikustahili. Watanyosha huko mbele baadaye. Mamadi anaichonga kona kule. Bado kizaza. Suta ameucheza. Bado kizaza. Wananusurika Australia kwa sasa. Anarudi tena Mo Salah. Anaucheza nyuma ule mpira. Mo Salah nao anaweka langoni kule. Goalkeeper anacheza msikilizaji. Rabia msikilizaji alikuwa amepachika goli. Goalkeeper Patrick Micha na usukuma nje, inakuwa kona.
1: Nafasi kubwa. Alikuwa amelengeta assist. Mchezaji Mamadi sana. Kama wakufunga hiyo atafunga gani jamani?
0: Kona Marmush. Anaregesha kule mlangoni kule. Hatari bado. Mo Salah. Mamadi anaweka kule. Goalkeeper anaudaka mboga
1: mwa.
0: goalkeeper amecheza. Laki ile save ni sawa na kufunga bao.
1: Mm. Kwa dakika kama hizi kauleni.
0: Inanikumbusha nafikiri 2014 Brazil kule finali Argentina dhidi ya Ujerumani. Alifanya save kama hiyo Mascherano. Ai, goalkeeper amecheza. Ah, na hatujamuona mchezoni. Ah, kijana alikuwa amefunga bao kubwa Rabia. Hiki kipindi Misri wametawala
1: kweli.
0: Imebaki dakika moja. Misri wanasakama mlango Australia. Zimebaki sekunde 45. Mo Salah anaweka hatari, anazuiwa tena ule mpira. Australia wote wamerudi mlangoni. Bao ni moja kwa moja. Tunaelekea extra time, 30 za ziada, alafu penalti ikibidi. Mechi gani ilitupatia penalti? Morocco na Uholanzi. Mechi pekee
1: hapa Mjerumani.
0: Mjerumani na Paraguay. Paraguay. Paraguay akatamba. Salimia Laki Hassan, mimi ni Dennis Makara na kuona TikTok hapa alikauleni. Sekunde bado 20. Jana sikuzo na mnyima Mamadi mpira wa. Haya anautuliza Ashura.
1: Lakini Mamadi amamkamko kuchelewa.
0: Ashur anaweka mlangoni huko kumtafuta aliko Mo Salah. Anautuliza kwa gula kushoto. Mo Salah anatisha. Mo Salah anaingia. Mo Salah anatisha. Mo Salah anaweka. Kai! Cheza kweli kweli msikilizaji ule ukuta Australia. Wafanye nini Makmuga Misri wapate bao? Na referee anakiweka kipenga baina mdomo wa chini na mdomo wa juu. Anaitwa Gustavo Teixeira. 90 zinamalizika. Australia goli moja, Misri goli moja. Full time tunakwenda 30 za ziada.
1: Na kwa hakika mzuri wangu, kipa upande wa timu ya Australia atakuwa anaingia kwenye kumbukumbu, manake amepiga bonge bonge la save dakika za jioni, dakika za kumua mtu. Alipokwenda juu angani mchezaji Rabia, pasa na pakuliwa na Mamadi Salah. Ndio hivyo, kwa hivyo tunachungulia madukani kiduchu. Kiasa itakuwa noma. Itabidi yake kanyimbo kaweze kupenyeza penyeza kuweza kupeleka kwenye top of the hour.
0: Manake unajua wao pia hawatakawia sana.
1: Kwa hivyo wewe pia changamka pale star 406 hash, bado kuna hela. Nilikuambia kwamba watu kwa hizo dakika mbili ambazo zimesalia kabla ya saa 5 unaweka mara moja box number 6 alafu unapigwa 5-5.
0: Na Alex Hamasi amesema yupo na last born wake anaitwa Junior Cleo.
1: Ndio.
0: Na kuna Junior Obi Mikel, Kaylen, Purity Kadenyi na brother yake Walker Trey. Wametia dua
1: kwa Misri. Amen.

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: unavyoweza kunyakua zawadi nzuri unaongezeka kwa hisani kubwa ya 1x better.
1: Kocha amekula kadi nini ya manjano?
0: Afikiri sana amepiga mouthing.
1: Laki kuna jamaa anasema Hasani nimekuona kwenye TikTok ya Likauleni. Jarosoja Osiep. Salimio Osiep Dr. Raymond Omolo. Green Army Chief alafu anasema kwa TikTok Laki alitokea kama Arocho vile.
0: Kivipi?
1: Yaani sura zimetokea kama
0: Arocho. Haya.
1: Arocho sasa hivi anatafuna mua.
0: Ikabu kule cheza kweli kweli mchezaji pale Muhammad. Bado Trazet anaondosha uchafu baada mpiga fifu. Kizaza kwa lango timu ya bwana Misri. Fika kule mchezaji Govupe Ture. Ture Ruchi piga kizigiro kinaita. Wanaingia vijana timu ya Australia lakini kataa bado. Anabatiza nini? Kwenye msambu ana anaondosha uchafu. Mchezaji Rabia.
1: Ile momentum walikuwa nayo wa maintain Egypt. Fedha Mofat amekusalimu Laki.
0: Sasa na Fedha Mofat. Dakika 91 first half extra time. Wahed wahed. Asona moja Misri moja. Yuko na ngoma mchezaji jezi namba 12 kuvupia. Hosana. Hosan anabadilisha mizengo kule. Akitota Mamadi Sala la Hassan ni target kwenye gamba la kifua. Chenga kwanza inaita bado. Ana ngoma target. Transit tena kule nyuma. Anamwacha Ashuri. Ashuru tisha. Nini? Jikanganya. Transit na ile ngoma mbele kuendeka rafiki yangu.
1: Na nimeona kisha nyuma. Wale wahenga wa Misri tulozungumzia. Maana yake Transit pia amekupigia 30 na. Kina Mo Salah ni rika wale.
0: Kwani pasa amecheka kweli jini ni ambacho amemfurahisha. Lakini sijui hajasema ni ameka tu emoji za kucheka.
1: Fikiri wewe kufanana na
0: Arocho. Oh. Dakika 92 bado.
1: Sema Arocho ameumwana nyuki.
0: Hosana. Tisha ananyiriza kitu. Ndio ni kuja. Hatari kule. Paisha mchezaji Mamadi Sala. Namna gani maskini ya Mungu. Mamadi Sala nafasi nzuri lakini ndio hivyo kana kwamba hatarajia
1: bao la ushindi.
0: Lakini ndio hivyo bana anapoteza ile nafasi wa Mamadi wa Sala.
1: Asalamu alaykum Hasani, msalimie Laki natoka Malaba. Naelekea Kampala. 95.5. Mimi ni Nabil Bash Holius, long distance driver huyo. Anasema KDD 912F. Salimia Waganda huko bana Nabil. Fikiangu wa siku nyingi huyo Nabil.
0: Asante. Anaitwa Joel. Nasema kwa kio maeneo ya Lumbo Mumboha. Ameokota 45,000 kwa hisani ya Soko Muru wa Cheza Win. Amefry ajab. Bilha pia sawa kwa mara tano niko na shilingi 19,000
1: Mumboha.
0: Kweli hapa ndipo Mumboha. Kweli Luanda nafikiri. Ashuru kwa chire fara yasemaje? Ikabu ndio. Toure. Jezi nambari 9 kachezaji ndivyo sivyo. Jezi nambari 8 mchezaji Ashuru wanafaidi Ikabu wana Misri. Dakika 93 naifuta. Kipindi cha kwanza extra time. Bado ni wahed wahed. Ni nani atakuwa na timba kwenye raundi ya 16? Ni wajibijana wake Farao ama wana Austria. Australia. Shughuli yapiga kule Osana. Tisha kwanza Osana anachilia nyuma kwa kwa Muhammad. Anakachilia kwa Ashuru. Ashuru Imam. Ashuru Imam. Rabia Samanipa anapewa. Akilengeta mbele kwa Ketraget. Transit anaingia kwenye msitu akibadilisha ngizi, hakuna mtu wa kujaza. Wanakataa vijana wa timu ya Austria. Poteza tena target kwenye gamba la kifua. Anamwacha Ashiru. Ashiru. Ashiru pasi nini? Babatiza kipa anachukua namna gani mchezaji Omar Mamush? Poor communication.
1: Hao wanatupeleka matuta penalty hawa. Na ile haina mwenyewe
0: maze.
1: Na tumeona taslimu ya mchezo, haja achana mbali.
0: 59 46 54 46. Kwa hivyo Misri anaongoza, unapoteza muda ukipa kwanza. Beach
1: anajiamini
0: Patrick
1: sana.
0: Nafikiri kwamba anajiamini akiwa anasahau penalty inaga mwenyewe, lakini ndio hivyo.
1: Wapigaji wanaweza kukuangusha.
0: Anaweza kuangusha ndio utapangua, lakini wapigaji wapige fiongo. Dakika 95 inachungulia. Anapata Omari wa Mush, pigwa kiatu, Suta anachukua ngoma. Anamwacha Ruchik. Akibadilisha mizengwe kwake Jackson Ivan. Jezi namba 38 ni Alessandro Sicati. Sicati anapoteza kwake Ashiru. Ashiru anapewa tena kwa mara nyingine. Ashiru pasi juu kwa juu kwake Hosana. Hosana anapanda, anamwacha Muhammadi. Hani nini? Amechelewa maamuzi yake mchezaji Hosana pia. Muhammadi anasema nipa, anapewa tena kwake Hosana. Hosana tisha. Hosana anaingia. Hosana mbele kuendeki. Anamwacha Ibrahima. Chini kwa chini na kato kwenye gamba kifua na mchezaji Mita Toure.
1: Alikuwa anamtafuta Trezeguet.
0: Ovita Trezeguet anachukua kwenye msambu ana poteza. Wamechoka kweli. Wamechoka tiki
1: wote.
0: Wachezaji wa timu zote mbili. Poteza. Suta. Chenga ovyo. Ona ni mchezaji anapeleka mguuni kama umekwama chini, kama amevaa malikopo.
1: Wote wamechoka. Levis Wanjala yupo nasi. Levis na Biso Wanjala.

0: anasema Misri watafuzu, hata Ghana. Athanas Joseph, nimekuona. Hassan, msalimie lake Eriano bana, na umwambie Eriano ko na ije Kakamega. Ni James Obiero.
1: Asante rafiki yangu, tutapanga rafiki yangu. Team strong ya Afrika ni Morocco. Mimi nitasimama nao mpaka mwisho. Hapo ndio tu kuna matumaini. Niko hapa Shinyalu, Asia Miloli. Huyu ni Alex Amasi bado. Ona ni Coach King ametuma vitu kama hivyo.
0: Hydration break ya Coach King.
1: Mambo yake. Dakika 9 baada ya saa 5. Maana kwa manafuta kiwanjani dakika 96.
0: Tunaweza tukaiweka hii?
1: Labda.
0: Mtandaoni iko sawa?
1: Na saizi natumikia marufuku, nilitoka huko manake tangu niweke wale wanadada wa Ivory Coast. Nikwambia you are serving your pages issues.
0: Walikuwa nani?
1: Sasa wale wanadada, sijui Facebook iliambia I have some issues, sababu ikaniambia wale wanadada ambao wamachilia maninio.
0: Aileta shida?
1: Sasa hivi niko kwenye marufuku.
0: Sikia mimi italeta shida.
1: Unaona pale kuna page has some issues.
0: Walikuwa Ghana na Ivory Coast.
1: Ivory Coast pia wale kwanza walikuwa wanauza kweli kweli.
0: Nienda nifute. Ilikuwa nini juzi juzi?
1: Ni kwani nilitoa kwako nika. Niletea makesi.
0: Tafute nitoe.
1: Dakika 97. Misri na Ngoma kibadilisha ngizi, anamtafuta Rabia. Jeza pale 5. Control nzuri. Anasonga na utaratibu akivuka kutoka katika uwanja. Anamwacha Atia. Atia mbele kuendelea bila gesha nyuma. Kwake Rabia. Anabadilisha wingi ya kushoto kumtafuta nani yule Ashiru. Ashiru jezi namba 4 Osana. Hassan asema nipe, anapewa. Tena Rabia asema nipe, anachukua kwa guru lake la kushoto. Kisha kinyiriza kwake Atia. Atia mbele kuendea kibosu wangu, inabidi kuvuta futo cha timu ya Australia, manake wamekwama kule nyuma. Labda lazima waweze kuwatongoza tongoza angalau.
0: Bila shaka.
1: Tuone tutakuwa vipi. Mohamed anapewa.
0: Unavyosema laki ndio Misri ambayo.
1: Tuone tutakuwa vipi. Mohamed anapewa.
0: Unavyosema laki ndio Misri ambayo inapigana mpaka jino la mwisho. Ile Misri ya Mido. Ile Misri ya huyu kocha huyu Hosam Hassan akicheza miaka ya 90 bwana.
1: I tell you, kwa miaka 32. Dakika 98 nafuta. Wewe pia una dakika ngapi? Dakika 5 kabla draw nyingine kufanywa kwenye *406# hash. Weka 20 bob. Watu ni watu 1000. Nilikwambia ukifuata maagizo mara moja tu, imagine your 20 bob can change your life. Your 20 bob can change your night tonight. Kwa hivyo make sure kwamba umefuata maagizo. Gama la kifoni Hosana anachukua ya kwanza. Ingia tena. Nini? Kwenye msambana. Tisha Hosana. Tisha Hosana. Akiingia analengeta hafifu. Ani ufanya kishughuli ile takili pass unapiga ovyo.
0: Piga fanya kazi nzuri dunk work. Alafu mkia unakushinda kumaliza.
1: Anashangaa sana kocha Hosana, anamwambia vipi wewe? Fanya kazi nzuri lakini matokeo, your final decision inakuwa noma. Dakika 99 nachungulia. Bado ni wahed. Ndani ya Radio 47. Makala Kombe la Dunia raundi ya 32 ya mchezo. Usiku wa kuamkia leo. Tuko tumetoka hapa, tunaelekea vitu vingine bana.
0: Na sasa tumesema Argentina atakayeshinda baina ya Argentina na Cape Verde leo usiku atacheza na mshindi wa hapa.
1: Watakuwa
0: wamechoka laki bana. Piga extra time.
1: Choka kweli kweli. Ruka juu angani, anakataa Ashuri kwake Atia.
0: Australia wamepotea.
1: Wamerudi nyuma. Nazidi kukumbusha kwamba ungependa kupokea bet bila malipo kwa kila wiki, then offer ya 1x free bet ni kwa ajili yako msikilizaji wangu. Pata bonasi hadi shilingi 904 kila Jumanne na 1x bet. Ofa hiyo inajumuisha dau za shilingi 259 au zaidi kwenye mechi za kusimua na hafla zingine za michezo. Kadri ama jumla ya dau lako linavyoongezeka, ndivyo ubashiri wako pia wa mwisho bila malipo unavyoongezeka. 1x free bet is your secret tool for profitable predictions. Kwa hivyo changamka kwa hisani kubwa ya 1x better. Ananyiriza kitu kule, namna gani ruka juu kosa. Namna gani mchezaji target. Mgeni mwingine transit alijaribu kwenda juu lakini ngome ilikuwa ndefu ajabu na kainje.
0: Na unajua vitu anavyovifanya viendani na jina la mchezaji anayevaa.
1: Wewe
0: unakumbuka Ufaransa ile 98 wakichukua kombe la dunia kisha wakashinda mashindano ya Euro wakiwa na yule Trezeguet. Kwa hiyo si jina hivi hivi la Keriano. Tunataka ukitajwa jina la mtu ile heshima, ni kama jezi, unasikia jezi nambari 10. Kama kaivaa Diego, kavaa Messi ama nambari 7 wamevaa kina Cantona, Cristiano. Kwa hiyo heshima idumu wewe Trezeguet.
1: Dakika ya 100 na maana kwamba nasalia dakika 5 first half extra time. Bado ni wahed.
0: Na ule mganga
1: itakuwa ni zamu ya Misri ama Australia kupata bao.
0: Yule mganga bado amesema Cape Verde
1: itamwangusha Argentina.

0: ule mganga ule ameishiwa.
1: Unakumbuka kuna mwingine alidanganya mali watashinda AFCON?
0: Kutafuta umaarufu tu, yani habari feki. Anaingia Osana. Bela kuendeke Osana. Aleta shughuli kwenye kitatu ile kule. Apiga pasi ovyo ngombe na kainje. Namna gani wale Misri kutafuta pale Mamadi sana, lakini apiga pasi ovyo. Mchezaji Mita Atia.
1: Chembe chembe za penalti zinaonekana.
0: Anaanza kuzinusa. Suta. Anaanza kule nyuma kimoja jeza bari tatu. Sikati Alessandro anaingia zuo kiuzi mazima. Zimeleta njaa wacha.
1: Hii ina shida hii.
0: Ngombe bora zina chuchu chuchu zile mazee.
1: Haya ina shida wewe nawe.
0: Hebu angalia health yako inasemaje, peji yako ile. Hauna some issues? Ama umezoea hizo wewe uko nazo tangu jadi. Bado hujabaza yale marufuku, unaongeza marufuku mengi. Wewe unasema tu umeumwa tu ukienda.
1: Tunakanyagana.
0: Lakini niangalia health, angalia kuna depreciation za yakunu yekundu wekundu.
1: Ni hiyo haswa nilichangia. Uliambiwa. Ulitoa wapi?
0: Ngeza baza kauleni na hii picha
1: kaisha. Iko sawa.
0: Sijui watashikanisha tu zote wanakwambia. Ndio Facebook guidelines, sijui wanaangalia nini.
1: Watu kome wao nao.
0: Wana ngoja mihela, lakini page healthy unasikia kwamba you have some issues.
1: Watu kome.
0: Sio kwamba you have some issues.
1: Watu kome.
0: Dakika 102 naifuta kiwanjani Dallas. Bado yuko na ngoma Mohamed El Nini. Mohamed El Nini, huyu ni Mohamed
1: El Nini tumemwona nje.
0: Piga kitu kule kipa namna gani? Ashiru jaribu kujikwamua kwamua.
1: Sawa.
0: Utalipia.
1: Haika sawa.
0: Tokota zile ma coins, lakini the pitch healthy itakuwa noma. Unaona kupoteza muda, nilikwambia ukipa poteza muda kweli kweli.
1: Basi wao anajigamba hivi, ikifika hiyo penalty utapangua ndio, lakini wapigaji wako je? Wajua uwezi, hata unajiamini sana penalty.
0: Hawezi.
1: Labda awe ni
0: Bono.
1: Bono mzuri.
0: Bono huwa
1: na huyu mjomba wa Argentina, Martinez.
0: Emiliano Martinez.
1: Hata mzee mzima Donnarumma.
0: Pia angalau Donnarumma pia. Namna kisa hivi Italia yake bana. Gattuso alikaa sasa, unajua Gattuso ataanza kujibia kifua kwa sababu nasema niliwaambia wale wanavotolewa. Kana kwa kusema kwamba timu za Afrika zimekwenda nyingi, nafasi punguzo. Okay, sasa hivi kutolewa tolewa nasema kwamba niliwaambia. Tunampatia sababu au vipi kauleni? Dakika 103. Kiwanjani nafuta. Anapiga pasi. Sikati anaingia nayo. Australia. Piga pasi madari kule, lakini hakuna mtu kujaza. Sasa ile imeniletea kesi boss wangu. Hata niliambia nikasema kwamba okay, sikujua. Sabili niombe radi.
1: Poteza namba zote hizi.
0: Sasa wewe kama unataka health issues, kana health issues na numbers. Abu wataka namba za wataka health issue.
1: Bote.
0: Hosana Ashuru Star 406 hash. Nambia ukipigia tu mara moja, tumia 20 bob, utakuwa ni mwenye kutabasamu. Atia anamachia Trunket. Transit tena kwa Atia. Rabi asema nipe, anapewa, anamachia Hosana.
1: Na ulikuwa umesema Hamasi Alex, yeye anasema timu nzito anaitegemea Afrika ni Morocco. Lakini tumekutajia Morocco ikimpiga Canada siku ya Jumamosi.
0: Kadi anajana natoka, ndio.
1: Robo finali inacheza dhidi ya mshindi wa Ufaransa na Paraguay. Sasa huyu lakini unajua tunazungumza nani? Ni Dembele dhidi ya Hakimi.
0: Kesi.
1: Ni kama juzi uliona wachezaji wa timu mbili walivovurugana. Saliba
0: na Victor Gyokeres.
1: Uliona?
0: Sasa sasa ndio amepata lika lake. Haaland amepata lika lake, Gabriel Magalhaes. Watakupatana kule.
1: Maanake Norway na Brazil.
0: Watoto wa kike bana. Dakika 104 bado sekunde za kuhesabika tu kabla ya kipicha kwanza extra time kutamatika. Wanafaidi kabu nzuri, maeneo mazuri tu ya timu ya Australia, na nafasi ambayo walitumia kupata bao la kwanza
1: bila shaka.
0: Na bwana nguvu pia Ruchik. Jeza bari 10 anavuta pumzi pale, atakuwa anafanya kujukumikia ikabu ile. Tuone itakuwa vipi. Wachezaji wa timu ya mwana Misri wamelegea nyuma angalau kuzibaziba mambo. Anaangusha pale Ruchik. Cheza.
1: Na nafikiri atamaliza mpira refari. Labda dakika moja ama kuna haja kweli?
0: Sidhani.
1: Ameumaliza. Sio?
0: Ameumaliza.
1: Kwa hiyo bado 15.
0: Refari anasema imetosha angalau first half extra time. Watu wafanye kupunga unyunyu, wakati hapo pia upande wa pili na kupungisha unyunyu, lakini kikubwa zaidi pale kwenye Star 406 hash una fursa ya kuchukua mihela.
1: Wajua nigeuka hivi, nikashangaa Hero Jamila yuko studioni. Kumbe ni John Maloba.
0: John wa Malonye.
1: Kali za kale.
0: Zina warm up.
1: Zama hizo lakini leo yeye anakupigia nini?
0: OB 47.
1: Roger Miller.
0: Okay.

0: Wahenga.
1: Ajali hufanyika ghafla sana na inaweza kubadilisha maisha au kusababisha ulemavu wa kudumu. Ai?
2: Ni kweli, maisha hayatabiriki. Ndio maana unahitaji bima ya ajali binafsi, yani personal accident insurance cover, kulinda familia yako dhidi ya changamoto za kifedha na gharama za matibabu janga linapotokea.
1: Badala ya kupatikana off guard, chukua hatua leo.
2: Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
4: Watu wangu, for moto ya World Cup imejipa. 48 teams, one trophy, katambe. Wekelea game yoyote daily kwa platform yetu na ustand a chance kugrab share yako ya 5 million shillings. Washindi watatangazwa every Monday kwa social media pages za Sport Pesa. Every bet, every casino round counts. Usilalishe champe. Ingia pale ke.sportpesa.com. Uwekelee bet zako na ukumbuke, tuko na boosted odds noma. Malipo nayo hukua instant. Na pia, usisahau kulisten in World Cup Live audio commentary kwa app na website yetu ya Sport Pesa. Form ni katambe na Sport Pesa. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. Play responsibly. Not for persons under the age of 18 years.
5: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.
0: Haya, karibu tena msikilizaji. Kipindi cha pili kwenye dakika 30 za ziada. Hizi zikimalizika bila bao, tunakwenda matuta ya penalti kama ambavyo tulishuhudia Paraguay dhidi ya Ufaransa. Na Paraguay kundradhi dhidi ya Ujerumani, ikaitupa nje Ujerumani ya mashano haya. Ndio maana itacheza dhidi ya Ufaransa kwa mkia Jumatatu. Na pia tulishuhudia Morocco na Holanzi. Morocco akashinda hata baada ya Kimi kupoteza. Saibari alimalizia, amejiunga na Bayern. Na Morocco wakaitupa nje Holanzi. Itakuwa mechi ya tatu tunashuhudia penalti. Hassan Mwana Ali na Lake Riano ndani ya Radio 47. Hassani, if only African teams were clinical in front of the goal kama hawa wazungu, yani one chance one goal, then all African teams wangekuwa raundi ya 16. I'm telling you. Na hiyo kutokuwa sharp in front of goal ndio imetupeleka home na ndege ya kwanza. Ni Russell Kibet. Huyu bwana tumesoma naye shule ya upili Buka Academy. Alikuwa mchezaji mzuri sana. Mrefu kama Shikokoti. Unamkumbuka Shikokoti yule mchezaji wa Taska? Haya, refari anapuliza kipenga huyu Uruguay, Gustavo. Foul kwa faida ya timu ya Australia. Manake Trezeguet aliingia mzima mzima na akamtilia pasi nguvu mpya. Ametolewa Marmoush,
6: akaingia Hamza.
0: Umemtaja si yule Marmoush wa Man City. Hasani mtaka yote ukosa yote, msalimie sana Ramadhani Nyae. Mimi ni Nabili. Asante sana Nabili. Anaingia mlangoni Ture. Wanatafuta goli lakini anacheza kwa kweli kwa kujiamini. Cheza kwa kweli huko nyuma Misri. Ni end to end lucky. Pamoja na kwamba kuna uchovu. Hapa ukisinzia tu unapigwa chuma. Ukipepesa tu jicho ndege inaanguka. Hapa rubani lazima uwe macho. Dakika ya pili. Ukipenda ya 17 kwenye 30 za ziada. Anaingia mlangoni Ture ambaye anachezea Australia.
6: Limeingia kama nguvu mpya lakini linavyokimbia ni kama limecheza 90.
0: Na unajua wachezaji kama Ture, Iranduka ambao wanachezea mataifa kama New Zealand, Australia, Qatar, unapewa uraia kutokana na kipaji chako. Unakumbuka kina Steven Cherono akipewa uraia wa Qatar. Sasa kama huyu ndo anampa uraia.
6: Aliishiwa.
0: Unajua laki sasa hivi ukienda nchi kama Qatar, wewe unacheza first 11 timu ya taifa. Nilikuona juzi tukicheza na Parklands FC.
6: Kavutwa referee ndio.
0: Ulicheza cheza vizuri. Unaona jina lake pale mgongoni. Cheshara
6: Kapo.
0: Manake Mo Salah ameshikwa akavutwa chini.
6: Sikati ya Alessandro. Kadi ba. Unafikia kutoa kadi anafikiria.
0: Tumesema Luka Modric ameondokea, Riyad Mahrez ameondokea. Kina Jeko, Cristiano pia ataondokea, Messi pia ataondokea, Mo Salah pia ndo anaondokea. Pigwa shuti kwa chini lakini ungembabatiza tukiduchu.
6: Atia.
0: Huyu goalkeeper alifanya save moja kabla ya dakika 90 kumalizika.
6: Ndio.
0: Hiyo itakumbukwa milele. Itazungumzwa daima. Ulimbabatiza nahodha huyu Harry. England wana Harry Kane, hawa wana Harry Suter. Anawai ule mpira kabla hujatoka. Aha. Cheza kwa kweli hapa kijana. Yashir. Sala ameshikwa tena. Anataka kuanza haraka haraka lakini anazuia. Referee anapuliza kipenga bwana. Sema the ball was rolling, man. Lazima mpira usimame. Uzubae na utulie. Haya. Lakini amenitishia.
6: Hebu angalia, hebu niangalie kitu.
0: Kule nini nyekundu zipo?
6: Usema umezoea. Unaishi katika hayo mazingira. Kweli. Hebu.
0: Haya.
6: Kikuli zimekuzunguka.
0: Tunamuita bundi mwenye mikosi shingoni. Anaingia mlangoni. Kijana mwepesi wa Australia. Wajua John Maloba miaka ya nyuma wakati Man U ikitesa ikiwa na Sir Alex Ferguson, alikuwa anatoa ubashiri na anasema babu amezungumza. Na anagonga ndipo bwana.
6: Babu yupi?
0: Alikuwa na babu yake tu amemweka kule kwenye maruta. Siku hizi ya babu ni kama alitangulia mbele za haki. Sikioni akibashiri babu yake. Manuel ilipogeuka mashikio ya vikapu. Laki zimebaki dakika 10. Twende zetu penalti.
6: Hizo dakika 10 pia unazojipiga piga pale kwenye star 406 hash. Dakika 10 cheza mara moja. Msanduku ni 6, weka 20 bob. Kwa yule ambaye amecheza tangu saa ngapi? Saa 3 labda hujapata chochote. Jaribu ya mwisho. Star 406 hash, weka 20 bob. Msanduku box number 3. Wangu wangu, tengeza hela.
0: Manake mimi nikiaga haya mashindano sina imani na Cape Verde, sina imani na
6: Ghana,
0: maana Colombia wale
6: watamuua.
0: Kwa hiyo huyu alikuwa tegemeo kubaki na Morocco. Timu 9 zilizoingia 32 kutoka Afrika. Yalikuwa mataifa 10. 9 kaingia raundi ya 32. Piga kona wanapata Misri. Mo Salah taichonga ile kona. Alikuwa ameuficha kwenye ni yule Lashur.
6: Kipia ndio ali download.
0: Hapa msikilizaji tunasema yodo. Yodo. Yodo. Anakwenda kuichonga ile kona Mamadi. Mo Salah. Kichwa kinapigwa lakini hizi kamera nazo zinafanya mauzauza.
6: Ni kama unaona umefika kabisa.
0: Aya Mamadi. Mo Salah. Anaweka maridadi. Ndio kona. Wanapata Egypt kona. Pressure hii.
6: Noel. Fata maagizo Noel. Tumesema 20 bob. Si 5 bob. 20 bob.
0: Haya. Watu kama haa ambao wafuati maagizo, system iwafanyie kitu kinaitwa culling.
6: Culling.
0: Ama isolation. Unajua hiyo mbinu? Ya kuondoa kupe miongoni mwa. Haya. Dakika zimebaki 8. Usimtume mtoto dukani, atalala kwa jirani. Umemtuma chumvi, atakuja na sukari. Anautuliza tena kijana Jared. Anamwandalia mwenzake huko nguvu mpya. Katikati ya uwanja Australia wanauacha mstari lakini Misri wanawai tena mpira sham. Jezi nambari 12 nguvu mpya anamtafuta nahodha wake Mo Salah. Mo Salah anaingia kwenye pembe za chaki. Mo Salah anatisha. Mo Salah Mamadi Mo kona. Huyu ndiye Mo Salah.
6: Umjuae?
0: Wa Jurgen Klopp. Cheza kwa kweli inakuwa ni kona. Tunajiuliza Mamadi ulikuwa wapi shekhe? The Egyptian King. Akifunga tu hivi bao moja, anasawazisha rekodi ya kocha wake Hassam Hossan ambaye aliifungia Misri mabao 69. Salah na 68. ile ni kona ama anafanya masiara. Mo Salah.
6: Sasa ule pia naye.
0: Ai. 7 minutes to go. Lake Riano harufu ya penalti naisikia. Trezeguet ananyunyiza huko mlangoni, anaondoa uchafu kijana huyo Aiden. Sasa ni nguvu mpya Ture. Hapo unahitaji mbio za Omanyala. Hizi za Usain Bolt zimepitwa na wakati.
6: Kibeni kama anasukuma.
0: Umeona?
6: Yaani nguvu mpya kaoleni.
0: Ni kipindi cha mpira.
6: Sikuwa mbele kama mchezaji wa dakika 90.
0: Haya, anaanza goalkeeper huyu wa Australia kijana Patrick Mitch. Anaweka mrefu kumtafuta Jackson.
6: Naona Pius. Pius Wanyama. Anasema kwa hakika mtafutaji achoki. Nimepiga mara 30. Nimeondoka na 21 angalau. Mwezi umeanza vizuri. Pius Wanyama akiwa maeneo ya Kangemi. Kwa hivyo pia wewe inawezekana. *406. Kikubwa zaidi ni kujiamini. Alafu na dukwa dukwa visanduku. Inawezekana. It is possible. Salame kuenda chini. Referee
0: angalau Wanyama atakula nyama.
6: Atakula managu.
0: Haya. Cheza kwa kweli hapa. Moha.
6: Mbona Betula linakimbia ni kama mchezaji wa high school huko wamecheza. Kweli wamecheza limeisha. Alina gas.
0: Choka tiki. Anapanda sasa kijana mwepesi sana huyo.
6: Nguvu mpya. Haya amecheza kweli. Pia anajiamini amini wala.
0: Anaingia sandukoni. Anatisha. Misri kona. Cheza kwa kweli hapa mabeki hapa Australia. Huyu kijana mzuri.
6: Hassan.
0: Vitu saibari saibari. Yale nilikuwa nakwambia ukipewa jina la mtu, Trezeguet umepewa jina la Trezeguet, cheza kama Trezeguet. Hassan umepewa jina la Hassan, kocha wako wadhihirishie. Zama za Mido. Zama za Ahmed El Kass. Nakumbuka 68. Wakifika finali ya AFCON wakiwa na huyu kocha wao Hassan Hussam. Na 90 pia kombe la dunia. Mama Hadi Sala anaweka lakini bado. Anauwai tena Moha. Anatisha. Huyu ni Mo Salah ovyo. Anauwai tena Moha.
6: Kujaribu kupenda crossi.
0: Moha kidogo anarudisha chembe chembe za uhai.
6: Ndamaza kwa mkamka sasa. Huyu ndio Mohamed na yeye mbio.
0: Warega mlangoni Misri. Mpira unanyonyirika mlangoni. Huwa anamuita kifaurongo. Utafikiri kafa. Anafufuka wakati utarajii.
6: Arafa inashuka kauleni. Yariano msalimu sana kauleni. Muulize kama anamkumbuka Alhadari wa Misri, kipa jitu hatari sana, mwili wa kidanaruma wa Man City.
0: Na huyo ameweka historia.
6: Alicheza Misri hadi akatimia miaka 44.
0: Naam.
6: Peter Lisero.
0: Mzo wa kazi walikuwa akishinda mataji, ana zile kama za pike. Anapanda juu ya zile nyavu.
6: Ala.
0: Alafu anakaa kwenye mtambaa panyo yule anaanza kushangilia yule. Ah, mkongwe yule alitesa. Miongoni mwa wachezaji walioifanya Misri inahesabika kuyatoa mataji mengi ya AFCON mara 7. Haya, katikati ya uwanja Australia anatiliwa miongoni mwa wachezaji wapya kiatu foul.
6: Maeneo mabaya sana
0: pale ndipo alipofungia bao. Aliingia kipindiki na nafikiri huyu usuli wake ni kule Sudan Kusini.
6: Sudan Kusini.
0: Alikuwa anaishi kwenye kambi zile za wakimbizi.
6: Wakimbizi.
0: Kakuma.
6: Baada ya kuondoka pale Lodwa.
0: Kipaji kikamtoa akaelekea Australia.
6: Anaokota michuzi.
0: Kwa hiyo anaijua Kenya, tukizungumza Kiswahili anatuelewa. Haya ni mahali
6: eneo pabaya sana. Pia wale kukaza waanze kukaza bwana. Wasimame.
0: Mabil. Hata unamuona kijana huyu.
6: Atia.
0: Anajua.
6: Leo kweli ulisema Sudan Kusini.
0: Google utaona Mabil. Wewe ni utani.
6: Tuwakimbisa.
0: Kweli huyu walimtoa Kakuma huyu. Wajua yeye afikiri mimi nafanya utani wewe.
6: Kuleni ya chaizo wa Mabini.
0: Mimi nakwambia ukweli wewe. Haya, wanapikuma. Nzuri imezuiwa.
6: Hato Mabini.
0: Si ndio hii. Alizaliwa katika kambi ya wakimbizi Kenya.
6: Naiona.
0: Mimi naojua nazungumza afikiri utani laki. Alizaliwa katika kambi ya wakimbizi ya Kenya. Soma uone. Huyu memfuatilia tangu hapo laki. Unajua nilisema ukafikiri masiara.
6: Kambi ya wakimbizi ya Kenya kweli. alikuwa anakula miogo baridi.
0: Mabiri, sasa ndio anacheza kombe la dunia.
6: Na Uji Power.
0: Haya.
6: Star 406 hash, una dakika mbili za kujipiga piga. Nilikwambia kwamba kama wanyama amepata mara 30 ameondoka na Alf 27, wewe pia inawezekana. Star 406 wanafanya mabadiliko na kipa
0: Na shuku
6: Na
0: watakuwa wanatumia ile mbinu anatolewa kipa Australia.
6: Ndio maana alikuwa anafanya kupoteza muda akijua kuna mbinu watatumia, sio?
0: Watashangaa. Unakumbuka Uholanzi kombe la dunia kule Qatar, wakifanya mabadiliko ya kipa na akasevu, unakumbuka? Haya, wakati mwingine unaleta alafu inakunwa maji.
6: Kepa za balaga. Mtoa raya, ndio hivyo.
0: Juzi nikitazama finali ya FKF Cup, ya nusu finali, Bandari wakafanya badiliko la kipa. Pigwa penalti zote kama kakadubu. Kwa hiyo anaingia nani la kipa huyo?
6: Ryan. Wengine wanamuita Ryan.
0: Mzoefu.
6: Baada kamoja bwana.
0: Unajua badiliko kama hili linawatia woga Misri.
6: Misri Bwana umeleta uje hiyo kisiki, unataka kisiki.
0: Lakini anaweza fungwa hata kabla hizo penalti. Haya, mabili. Pigwa kiatu.
6: Amejianguka.
0: Hiyo ni foul raki. Ni foul. Limepigwa kiatu. Lakini referee kadi kidogo alizibana bana.
6: Kweli leo amezibana.
0: Amekuja kuzitoa toa baadaye kama kocha. Angalia hapa.
6: Ibrahim.
0: Ni vipi? Ni kadi.
6: Ni kadi.
0: Ibrahim Yashin cheza ndio. Miaka 33 kijana wa Al Ahli amempiga Ture.
6: Ibrahim Yasa.
0: Ture amekula kweli. Sasa hapa ni pabaya bwana.
6: Wewe sio kumwambia baada kaangalia sana dakika hizo.
0: Unakumbuka Senegal?
6: Unaona Trezor anamwambia one for the team.
0: Unakumbuka Senegal na Ubelgiji ile penalty ile ya mwisho?
6: Alafu unapewa kama anaingiza mpigaji penalty 7.
0: 7 Sasa hili jina?
6: Pia unatoa keeper.
0: Lucky. Usuli wa hili jina.
6: Wanaongeza dakika moja.
0: Usuli wa hili jina ni neno subira.
6: Subira.
0: Kusubiri.
6: Inaweza
0: kuwa mama alitabika sana kabla hajapata mtoto.
6: Fanya subira.
0: Kwa hiyo ataingia Sabit. Anatolewa
6: Atia. Ameupiga mwingi.
0: Acha
6: pumue.
0: Kijana wa Al Ahli. Wajua siku hizi unaharakisha kutoka, una sekunde ngapi? Angalia kocha.
6: Marwan Atia anapumua.
0: Una sekunde 5.
6: Anaingia Mahmoud Sabir.
0: Wajua zikipita na hujaingia,
6: utatulia tulia huko nje.
0: Dakika moja. Sheria mpya hizo.
6: Alafu afunge bao hao wa Australia. Kwani itakuwa una kuchokesha paka mtangazaji.
0: Ndio ile shubiri. Itakuwa shubiri. Inakwenda kuchezwa. Dakika imebaki moja na muona Mabil. Kijana wa Kakuma. Anajua joto la Lodwa. Mlangoni kule hatari. Ewe. Almanusra.
6: Kweli.
0: Huyu Mabil anajua jua la Lodwa na Turukana. Na mwamuzi huyu sijui kama amepuliza ama anasema ni jeraha. Kuna wachezaji wawili wote wameshika
6: vipaji Sikati, Alessandro na kuna mchezaji wa timu ya Misri kule nyuma.
0: Na nafikiri baada hapa tunakwenda penalti
6: moja kwa moja.
0: Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Rabbi.
6: Alafu penalti pia na sala, penalti pia na sala.
0: Wewe uliona wachezaji tegemeo ndio upoteza?
6: Hakimi.
0: Kumbuka Chelsea, Barcelona, Messi. Unakumbuka Hakimi kweli ulivomtaja?
6: Kai Havertz anapoteza penalti dhidi ya Ujerumani bwana. Dhidi ya Paraguay.
0: Penalti ya kwanza ile. Kwa hiyo tunakwenda zetu penalti laki. Kule Uswahili unasema penalti. Penalti. Mamuja anapulisha kipenga. Anakiweka bena mdomo wa chini na mdomo wa juu Gustavo Tejera Uruguay. Sasa tunakwenda tossing of the coin. Tossing of the coin laki. Yupo nasi Musiko Yosumba.
6: Aya, kwa hivyo tukingoja tossing of the coin, angalau upande wa upili unaona kwamba kuna Sport Pesa waweze kurambaramba hewa kiduchu kabla kurejea vipi?
0: Safi.
7: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma na bado hapa ndipo Katambe. Sport Pesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni tano kila Monday. Tegea Chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. City Daily na Win Big. Katambe na Sport Pesa.
6: Bila shaka yote dakika 44 baada ya saa 5 na ngalio pande ya pili, Vivian yupo ndani, Harrison yupo ndani, Michael yupo ndani, Jackson yupo ndani, Aziz anaitwa nini, Abdullahi na mwana Omar, kila mmoja ashapewa bonus kwa hisani ya Soko Mura Star 406 hash. Wewe pia una fursa, kabla kuondoka studioni unapiga tu mara moja, tunakupatia 30,000. Wa Kenya ni watu 1,000 peke yake. Changamka, tengeza hela.
8: Hassan umenikumbusha mbali, mimi ni Nabil. Wakati wa Hassan Hosam nilipeleka wa Arabu Kasarani, Kenya ikicheza na Egypt. Kwa hiyo imeleta kumbukizi. Asante sana. Anaambia Hassan kijana wa Kakuma huyo, nina chemsha bongo nyingi tatu za Lodwa, St. Kevin Secondary Lodwa na Bishop Mahon Teachers Training Turukana University Mshiko Yosumba. Amekumbuka hayo maswali. Nawapata Loudon Kilia na Vaholo Sub County, Kevin Stuma. Asante sana. Toili Sylvester, makutano kwa ngozi, matangazo murwa. Laki wajua goalkeeper ni Brighton huyu.
6: Mwana lafu sema kwamba itoke kwamba wameshinda. Atasema kwamba kocha, utaona kocha sema kwamba nilijua kwa nini nilifanya ile sub, lakini
8: nakumbuka Jacob Ghost mlea akisema nilijua, ndo nikamleta Oliech na akatufungia bao tukaenda AFCON ile, nakumbuka. Kwa huyu ni goalkeeper ule wa Brighton, ameletwa matuta haya penalty. Laki utachukua penalty za timu gani?
6: Anachukua za Australia,
8: timu ambayo itapoteza. Haya. Tupe
6: ona wanavuangalia, yani wanafunzwa
8: namna mashabiki
6: wanaendaenda wapi huko kipo. Unajua wanaonyeshwa namna wanavyokwenda kwenda.
8: Kwa hiyo mimi nitazichukua za Misri, Laki atachukua za
6: Australia.
8: Australia. Tayari washafanya ile tossing of the coin. Huwa wanatangulia, kila mtu anachagua ni wapi tunataka zipigiwe. Alafu akishamaliza hiyo ya pili inakuwa ni nani aanze kupiga penalti. Unajua wewe unaangalia eneo ambalo mashabiki wenu wapo. Alafu unasema sisi tumechukua upande huu. Mwingine alafu anarusha ile shilingi. Alafu ya pili sasa amechukua unahodha, Ryan.
6: Mkongwe ba.
8: Alafu ya pili nani atatangulia kupiga? Kwa hiyo yeye na Mo Salah wanajuana sana. Tokana na mazoea ya kucheza IPL. Mo Salah yuko wapi bwana?
6: Anaitwa Matthew Ryan, miaka 34. Tuone itakuwaje.
8: No Brighton sio? Haya.
6: Nasema yuko Levante.
8: Levante kwa mkopo. Hispania. Kwa mkopo.
6: Lakini
8: bado mchezaji wa Brighton. Na inakuonesha kiwango chake kimeshuka mpaka
6: pelekwa Levante kule
8: pharmacy. Anakaa bench. Mechi kama hii. Lakini anaweza ingia na akawa star.
6: Uzuri wake ni penalty labda. Ndio kuna wale wachezaji ambao wamespecialize.
8: Hizi dua za Misri, nakumbuka dua kama hizi Morocco.
6: Au dhidi ya Netherlands.
8: Uliona?
6: Hiyo mechi nililala, niliamka asubuhi kutana na matukio.
8: Mimi nilipambana nayo. Ilianza saa 7 Saa 8 haswa.
6: Jana nimeumia. Nimepiga Uspanyola, nikatoka hapo nikaunganisha Portugal. Nikaenda kukutana na kuzingiza uji, nikabidi regeni.
8: Uswisi na Algeria. Kumbuka baada hapa utapata updates na matangazo ya Argentina Kevade kutoka kwa John Maloba.
6: Ndiyo.
8: Alafu vile vile atakuwa naye basi
6: Nyagoka
8: ataingia saa 10:30 aje na nino Colombia.
6: Colombia na Mgana
8: 10:30. Alafu mimi nikiingia itakuwa mechi na malizika bahari elimu.
6: Unapenda round up.
8: Kama ilivyokuwa weekend iliyopita nikiingia tulimalizia Misri na Iran. Haya, magolkipa wote wawili wanachukua nafasi zao.
6: Watapigia sema ambao kuna makipa wa Australia, kuna mashabiki wa Australia pale
8: ile ile. Wamewahi hiyo coin. Upande huu nafikiri ni wa Misri.
6: Naona Misri nyekundu. Misri.
8: Alafu nafikiri wamepata ile ya kutangulia kupiga wataanza wao. Kwa hiyo anza penalty laki.
6: Swafi. Anakuja kuchanja penalty jezi nambari 19. Upande wa timu ya Australia. Anaitwa nahodha Suta.
8: Huwa ni penalti muhimu.
6: Kwa nafasi kama ite Harry Suta, jezi nambari 19, na hodho pwa timu ya Austria. Atakuja kuanza shughuli dhidi ya kipa wa timu Yamana Misri. Nazungumza mchezaji mwite Ofa Shoberi anavuta pumzi suta. Sasa referee Kapo anamwambia atulia. Anavuta pumzi. Anamwambia kipa subiri tungoja labda hadi mpira upigwe ndipo songe ama uweze kujitanuka tanuka. Lakini anapiga funi bekula suta. Paisha. Anaipaisha mchezaji wangu mchezaji Jehari Suta. Penalti kama ile ya mchezaji Gabriel Magalhaes. He rockets into the skies of Dallas. Ah, namna gani?
8: Na hii inaleta mbwembwe zile za Uholanzi. Unakumbuka? Mbwembwe zile za Ujerumani dhidi ya Paraguay, Kai Havertz.
6: Unaona shabiki ametupa ile doli. Ujama mefani.
8: Misri wataanza na nani laki?
6: Kawaida, 21. Uli nguvu mpya. Sikwambia Hamza.
8: Haya. Didi ya Ryan. Anaitwa Hamza. Ni Sabir yule.
6: Sabir. Muhammad Sabir.
8: Didi ya Ryan. Mwanangu yule Ryan. Yule Ryan. Unyo anamwita Ryan. Ryan. Sabir. Subira ile. Tumesubiri. Sabir. Sabir. Penalti nzuri. Penalti safi. Penalti maridadi. Penalti mabusht. Kisha napiga. Shukran. Sijida. Alhamdulillah ala kulli hal. Misri inaongoza penalti moja.
6: Imo. Itakuwa anajibu mpigo. Kivipi au sio, maana yake alitangulia mchezaji Hari Suta kaupaisha. Anakuja jezi nambari 22 mgongoni. Namzumzia ba mdogo. Mwite Aziz la hashauni Jackson Ivan. Jackson Ivan kwa faida timu ya na Australia ama ukipenda Ivan dhidi ya Shubiri. Anasonga nyuma tu za mtu mzima mchezaji Ivan. Dhidi ya Shubiri Ofa. Madevu amachilia kama wale ambao wamefuatilia WWE Triple H. Anakuja pale. Piga kitu safi. Easy. Piga bao safi.
8: Sawa. Lakini hii penalti ya pili ni muhimu sana kwa Mwarabu. Unajua penalti laki ikishafika ile ya tatu unaipata taswira. Haya, Misri watajibu. Anakuja kujibu. Anaitwa Rabia.
6: Beki yule.
8: Mchezaji wa Al Ain kwenye falme za Uarabuni. Miaka 33. Amecheza vizuri kule nyuma.
6: Ah, kweli.
8: Beki yule.
6: Msula apige bao lakini kipa kacheza kama yeye.
8: Interceptions zake zilikuwa juu. Nilikueleza laki kwamba hatua yote ya mwondoano, mazoezi mengi ya penalti lazima na sharuti. Rabia. Didi Ryan. Rabia, ya Allah. Rabia. Rabia. Rabia. Rabia, penalti maridadi. Penalti nzuri. Penalti lonyo. Penalti mufti. Bao la pili. Wanaweka wafuni penalti ya pili. Alhamdulillah ala kulli hal.
6: Ala kulli hal. Na Ryan. Huyu Ryan nani anamsukuma?
8: Sasa hivi wanapoteza Australia.
6: Kwa ujua yule.
8: Wanapoteza. Swali, walifanya mabadiliko ya penalti? Kakuma.
6: Kakuma mwenyewe Mabil. Anakuja mzee mzima Mabil.
8: Ewe, akipoteza atabaguliwa huyu. Rangi.
6: Anaitwa mchezaji Awa Mabil.
8: Very skillful.
6: Mchezaji ambaye anapiga na klabu ya Castellan kule Hispania. Mabil. Lakini ukimwangalia kwa karibu, anatoka pale Halumu Libungoma. Anafuta pumzi. Mabil. Didi ya Shubir. Mabil. Didi ya Shubir. Habir Imo.
8: Sawa.
6: Kijana
8: wa Lokichogi hawa. Ni wasubufu.
6: Ameweka.
8: Amefunga vizuri. Basi hata goalkeeper angetoka pale alipokuwa.
6: Amesimama tu. Akipia ujasura kama yeye, hata kama ni kipa. Unaona uoga kabla haja apige.
8: Mamadi. Yale yale ya Hakimi. Asije akatufika leo. Nahodha Mo Salah. Sasa hivi Liverpool wangekuwa wanaimba Mo Salah. Mo Salah.
6: Ya sala.
8: Mo Salah labda Ndio mechi yake ya mwisho kuichezea Misri leo, ajuae ni Mola. Miaka 34 amekuwa Roma, Fiorentina, Chelsea, ametoa klabu bingwa akiwa na Liverpool, EPL akiwa na Liverpool. Sasa ni nafasi ya kuipa Misri. Penalty, Mo Salah. Mamadi, Mo Salah. Hivi ndio vitu vyake Mo Salah. Mo Salah. Mo Salah amefunga penenka.
6: Penenka.
8: Mo Salah amefunga penenka. Mo Salah
6: amefunga.
8: Upewe nini Mo Salah?
6: Mamadi,
8: Mo hatukupe nini sisi bara la Afrika? Alhamdulillah. Ya Allah.
6: Alafu.
8: Ya Allah. Ya Allah. Imo. Ndani, wavuni, nyavuni, kimiani. Goalkeeper, hivi tunavyozungumza, kiuno kimelegea.
6: Anaitwa Mamadi. Piga panenga safi. Panenga. What a player. Anakuja kupiga jezi nambari 25 mgongoni.
8: Kijana mdogo sana, miaka
6: 19. Lucas Harrington.
8: 19 years old.
6: Harrington. Ukitoa zile Kington, anakuwa ni Harry jina langu.
8: Karacheza hapa Colorado.
6: Anafuta pumzi huyu, atapaisha, ameingiza baridi. Lucas Harrington. Didi ya Shubiri akipoteza hii kuisha. Harrington paisha mlingoti. Anapiga wa mlingoti wangu.
8: Kuisha,
6: kuisha ile.
8: Tunahitaji moja zaidi.
6: Moja zaidi.
8: Yeah.
6: Kuisha.
8: Tunahitaji ya ushindi sasa Misri. Harrington na miaka yake 19. Ambiwa uzeni dhahabu. Mo Salah na wenzake wanaona raundi ya 16.
6: Ndiyo.
8: Ajae na aje.
6: Awe Cape Verde ama Argentina.
8: Aje.
6: Alikuwa baba mdogo yule alikuwa amepanic. Ulipomwangalia pia alikuwa tayari ameno uoga.
8: Kuna wazee wameogopa kupiga penalti.
6: Kama Mamadi anakuja kwa tatu na ni hodha na uzoefu wote. Haya. Jezi namba 4 nguvu pia Hosana ama Hasani ya kauleni.
8: Ni beki huyu. Sio. Haya.
6: Akitia ndani ndio hivyo.
8: Abdul Magwed ndio kuipa Misri ushindi. Hii ni penalti ya kuivusha Misri hadi raundi ya 16 dhidi ya ama Argentina au Cape Verde.
6: Sasa unaanza tena makesi. Wewe ushangaa na wachezaji.
8: Hosame,
6: sio kitu mpira pale hapana panafaa. Tena tuambiwe tusongeza mbele.
8: Abe panic.
6: Sasa nuksu wa zinazia gapo.
8: Anaitwa Hosam Abdul Magwed aliingia. Beki huyo Hosam. Beki huyu Hosam. Beki huyu Hosam. Ya Allah. Hosam. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hosam, msikilizaji, anaweka penalti ya mwisho. Msikilizaji, hivi tunavyozungumza, angalau bara la Afrika linapata mwakilishi mwingine raundi ya 16. Atacheza na ama Argentina au Cape Verde. Msikilizaji, Mo Salah na Misri, Hassan Hussein na Misri wanaendelea na mashindano ya kombe la dunia. Penalti safi, penalti maridadi, penalti ya ujanja. Penenka yake Mo Salah inahesabika. Msikilizaji, amini usiamini, hii ni nchi ya pili kutoka Afrika inatumia njia ya penalti kuingia raundi ya 16. Msikilizaji, inafurahisha, inapendeza, inafurahisha, inapendeza. Namwangalia kocha Australia lake Riano.
6: Ndio.
8: Ameishiwa nguvu.
6: Ndio.
8: Ameishiwa power. Ananikumbusha Mope. Mope huwa haendi kanisani. Kisha wazee wa vijiji kanisani wanasema kuamotisha vijana wae wakija kanisani, tutakuwa tunawapa chai kila Jumapili wakija. Mope akasikia kuna chai kanisani.
6: Ndio.
8: Anaamua kwenda kanisani. Akifika hakuna harufu ya chai, hakuna dalili ya birika. Mhubiri anasema leo nashuku humu ndani tumetembelewa na ibilisi.
6: Kweli unaambia kwamba liloandikwa mbinguni binadamu ataichelewesha tu. Mamadi Salah anaivukisha Misri kwenye raundi ya 16. Kweli wamestahili. Nilikwambia kauleni ile sababu ya coach alipiga huyo kipa juu Ryan. la kufa la kufa tu.
8: Eh, manake sasa una wapigaji.
6: Eh, una wapigaji na uko na kipa atakufanya atakusaidia vipi?
8: Eh, angalau. Acha tupambane huko mbele mbele.
6: Kama ni labda miungo ya ule jamaa sema ya Kevada ajipenyeze.
8: Pigwa na wakimbizi.
6: Anyway, hakuna la ziada mzaji wangu, kwanza kushukuru wewe ambao umetembea nasi kuanzia majira hayo ya saa 1 tumekuwa naye kwenye chemba hadi wakati ambao tutafanya kunyang'atuka mitamboni, lakini baadaye unajiunga na John wa Maloba kwenye OB 47. Naitwa Lucky Ariano
8: na unasalimiwa na Jasper Ndimu. Yupo Marekani.
6: Marekani.
8: Anatusikiliza kupitia Radio Garden.
6: Asanta.
8: Amefurahi sana. John Maloba.
9: Naam.
8: Sema angalau jambo hapa bwana. Kwanza shoanza tu leo.
6: So ya basi ungekuwa
9: ama kwa kweli Egypt leo wamepatia Afrika some hope. Baada ya Senegal kutulet down big time. Lakini naona kana kwamba hii game Egypt angemaliza mapema sana. Haikuwa anastahili waingie katika extra. Hapo wametupatia tumbo joto sana bure tu. Ilikuwa we would have wrapped up this game mapema sana. Yes.
8: Kwa hiyo tunakuachia hii mikoba, uko tayari? Argentina
9: Cape Verde. Juzi nilipeana updates za penalty za Belgium na ilikuwa ni Belgium na Senegal.
8: Senegal walimaliza mapema 3-2.
6: Ama Netherlands na Morocco.
9: Netherlands na Morocco. They were so nice. I felt nice kufanya update ya ball. Siku moja nitakuja kuungana nanyi live nione. Unipatie 15.
8: Muda ndio huu. Anza leo Argentina Cape Verde.
9: Kamanda atazusha.
8: Kwa nini? Inaweza kuwa you have a hidden talent na hajui. Na hajui. Atashaka kumbe hapa ndo kuna mtu. Haya bwana.
6: Tukutane kiwanjani. Thank you so much producer Rita Digital Awiti baby.
8: Awiti amekuwa
6: kati ule.
8: Mimi nitarejea Bahari Elimu Upo wezekano ama ni
6: ama rekodi? Itabidi urekodi.
8: Kwa nini?
6: Sasa utarejea
8: vipi? Sasa hivi ni saa 6 bwana. Mpaka saa 1.
6: Una muda mwingi.
8: That's a lot of time. Nihitaji tu saa 2-3 kulala zimenitosha Lucky Ariano.
6: Kwa maana kulala si kule mbinguni ama kule msimamo wako utakuwa tutaenda tukupande.
8: Saa 2 kulala alafu nusu saa kuchukuchu.
10: Le premier Yabazoba Azalizobate, Docteur Mobeti.

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: So check a Diamond Platinum's akimshirikisha Davido wimbo wao number 1 ikiwa katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47. Hello. Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unaongea na Sifrosa Ludonyi.
0: Sifrosa?
1: Yes.
0: Ludonyi.
1: Ni huyu
0: pale. Uko wapi?
1: Sifrosa ako upande wa Twele.
0: Manaka ni majina yako yetu Ludonyi, Sifrosa. Ya. Sifrosa umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimebonyeza mara 3.
0: Mara ngapi?
1: Mara 3.
0: Mara 3 peke yake.
1: Peke yake.
0: Hapo unajua umetumia 60 bob peke yake Sifrosa. 60
1: peke yake. Hapo
0: unajua umetumia 60 bob peke yake Sifrosa. 60 bob. Na tunavyozungumza tayari kuna chapa kwenye simu.
1: Zimeingia kabisa.
0: Kwa nini kuna time ambazo zinaingia kidogo kidogo tu?
1: Kufanya pa.
0: Yaani unasema zimeingia hadi simu ikafura, ikavimba.
1: Yaani nikasema kweli, kuanzia asubuhi leo nilikuwa najaribu lakini sijaona.
0: Haya, tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Nakwambia sasa hivi tunaongea hivi. 53K.
0: Mama we.
1: 53.
0: Sema kwa sauti ngapi?
1: 53,000.
0: Unajua umetumia 60 bob peke yake Sifrosa. 60 bob only.
1: Mimi mwenyewe.
0: Mama we. Hata mimi nimeingiwa na kawivu kidogo kwa mbali. Umewahi kushinda tena hapo awali?
1: Sijawahi amini. Sasa leo ndo nimekuwa nasema hebu ni.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Nimekuwa nikishiriki.
0: Aha.
1: Ya asubuhi nikasema wacha nijaribu nione.
0: Okay.
1: Nimepata, naweza lala jamani.
0: Huwezi lala, urongo. Sahi, huwezi lala. Aya Sifrosa. Nakupatia hesabu kidogo hapa, mtihani kidogo. 53,000 ukiongeza 1,000 alafu ongeze 9,000 ni ngapi?

0: Ukiongeza 154,
1: aha,
0: tukiongeza 9 itakuja 63.
1: Hey, umefanya hesabu kwa makini. Ingelikuwa rahisi ungefanya 1 plus 9 10 uongeze kwa 53. Ingekuwa rahisi zaidi. Lakini umechukua njia ndefu. Hey, Zivrosa uko na 53,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na booster shilingi 10,000. Kwa ujumla tunazungumzia 63,000. Yote ni yako. Yote ni yako hii. Alafu mambo bado. Upo? Usiwe umeanguka chini. Zivrosa?
0: Yay.
1: Oh, I'm glad kukusikia sauti yako. Unajua unaweza zimia hapo bwana. Na labda uko mansolo hapo. Leo hii katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na tayari bonus hizi huanza kupeanwa katika awamu ya pili, kwa hivyo nakuchanua. And the more you play, the higher your chances of getting a bonus. Kwa hivyo makinika mtu wangu Zivrosa, tayari una mihela kwenye simu, asubiria boost yako saizi, lakini endelea kubonyeza manake, you are still eligible, okay?
0: Niko na wewe.
1: Aya, asante sana. Zivrosa hajaamini. Hela mzuri hiyo jamani. Na ni weekend jamani. Kama ni mtu wa sherehe, atatembea siku mzima na uba. Naam, ni katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47 msikizaji. Na vile vile kuna fursa ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Kushiriki rahisi sana msikizaji. Unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yeyote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give an extra 10,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Makinika mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning. *216#, cheza win katika mchezo wa Loto Bora.

0: man.
1: Radio 47
2: makao ya ubora.
3: Wanaogopa usio pepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
4: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
2: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
5: Radio 47.
2: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
2: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
10: Meli.
2: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
11: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
2: Makao ya watangazaji wa haiba.
12: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
2: Ubunifu na burudani tosha.
13: Oh, sanguta.
2: Tunatisha.
4: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
2: Radio 47. Bonge.
14: Bonge la radio. Unasikia uzito.
4: Na hapa ndipo eh?
15: Radio 47. Of course hapa ndipo.
2: Hapa.
14: Vuma na bado.
2: Ndipo.
4: Mande.
2: Na bado. The OB 47 Dania Radio 47.

Mr. Flavor Noah Baby. Tunaingia rasmi katika kitengo cha sema na afande. Aha. Sema na afande. Jana leo kwamba tuendelee na mada, manake sio watu wengi waliochangia, na waliochangia walikuwa chukua muda kujielezea, na mimi sikutaka kuwakatiza.

0: Sheria ipi uliyovunja? Ni kosa lipi ulilofanya? Sheria ipi uliyovunja? Na kutiwa mbaroni, na kufikishwa kotini, kushtakiwa, kufunguliwa mashtaka na kufungwa. Tunataka kupata funzo kutoka kwako. We want to learn from you, we want to experience. Inachukua ujasiri kujitokeza na kusimulia story yako ili nasi tupate mafunzo jamani. 0793-047-047, vile vile 0783-047-047. Tarudia tena 0793-047-047, vile vile 0783-047-047. Sema na afande OB47. Hello.
1: Hello, mwanaume.
0: Na mko hewani, nasema na nani na uko wapi?
1: Unaongea na Omakuku wa Osere City Teso.
0: Nani?
1: Omakuku wa Osere City Teso.
0: Omakuku ukiwa Teso.
1: Teso, Busia County.
0: Omakuku, ni kosa lipi ulilofanya ukafikishwa mahakamani, ukafunguliwa mashtaka na ukahukumiwa na ukafungwa?
1: Le kosa nilifanya?
0: Yes.
1: Ilinunua bata.
0: Bata ndege.
1: Hizi ndege.
0: Ehe.
1: Ndio mimi nauzanga kuku.
0: Aha.
1: Pale Malema Boy.
0: Oh, una maana unakuta wa makuku?
1: Ndio hiyo jina.
0: Allah, okay.
1: So vile nilinunua bata.
0: Yes.
1: Kwa jirani.
0: Yes.
1: Sasa unajua hizi ndege huwa inafanana.
0: Sana.
1: Sasa ule made jirani yangu.
0: Yes.
1: Akaenda direct station.
0: Ehe.
1: So vile alienda station akaeleza.
0: Yes.
1: So siku hiyo ilikuwa Jumatano.
0: Ehe.
1: Ni kutoka soko inaitwa Mianga.
0: Yes.
1: Nikapata makarau tayari wako kwa basket yangu.
0: Kwa sababu kuna bata ameibiwa na wanasema ni wewe uko naye.
1: Eh, wakasema mimi ndio niko na bata.
0: Aha.
1: So mara hiyo hiyo.
0: Yes.
1: Nikavalishwa pingo.
0: Hukusema bata umemnunua na ungeelekeza pale umemnunua bata jamani?
1: Kwa sababu wale makarao.
0: Yes.
1: Walikuwa na njaa sana.
0: Aha.
1: Walikuja speed wakanipiga pingo.
0: Aha.
1: Ule chairman yangu akaanza kuzusha.
0: Aha.
1: Akasema pole pole.
0: Yes.
1: So wakati nimeenda station.
0: Yes.
1: Pia nikaeleza.
0: Yes.
1: Nikasema nimepigwa pingo kabla sijajua kitu yoyote.
0: Aha.
1: Baadaye mama anatokelezea.
0: Aha.
1: Mama kutokelezea akasema ile bata ulinunua juzi.
0: Yes.
1: Ilikuwa yangu.
0: Aha.
1: Nikasema mama uko na hakika?
0: Yes.
1: Mama akasema uko na hakika.
0: Aha.
1: Sasa ile bata. Mama akasema uko na hakika.
0: Aha.
1: Sasa ile bata.
0: Yes.
1: Ilikuwa ni ya kike.
0: Aha.
1: Ya mama ilikuwa ni ndume.
0: Ehe.
1: So hapo nikashinda kesi.
0: Lakini ulifikisha mahakamani?
1: Sikufikisha mahakamani.
0: Okay, haya, pole sana hata hivyo.
1: Sasa.
0: Msikilizaji, sikiza kwa makini kabla ya kuchangia. Tuwe kwenye page moja. Nataka kusikia kisa cha mtu ambaye alishikwa, akafikishwa kotini jamani, kotini, na akafungwa. We want that experience. Sio police station, kotini, mbele ya hakimu, ukafunguliwa mashtaka na ukafungwa. We want that experience. Sio, sizungumzii mambo ya cell, zungumzi mambo ya police station, la hasha. Kwa hivyo tuelewane jamani. 0793-047-047, vile vile 0783-047-047. Sema na afande OB47. Hello.
2: John Malapa.
0: Nani huyu?
2: Naitwa

0: Yanua kutoka Lungurwani.
1: Waitwa nani?
0: Yanua.
1: Yanuar.
0: Yanua, Yanua.
1: Yanua kutoka Lungurwani.
0: Yes.
1: Yanuar, ni kosa lipi ulilofanya na kupelekea wewe kupelekwa hadi kotini na kufungwa? Usidemee maneno ya cell police station. Kotini na kufungwa.
0: Hapo awali nyumbani walikuwa na tengenezanga busa. Sasa wajua nyumba yangu na nyumbani sio mbali.
1: Ehe.
0: Sasa bombe sijui alikuwa ameweka nini nyumba ya nyumba.
1: Ehe.
0: Alikuwa ameficha hapo. Sasa makarao wakaingia usiku.
1: Wakapata exhibit nyumba nyuma ya nyumba yako.
0: Wakamushana sasa.
1: Yes.
0: Wakamata mzee na mama.
1: Ehe.
0: Alafu wakaniamusha tena na, alafu wakaniweka pingu saa hiyo hiyo. Tukawekwa sisi wote pingu.
1: Ehe.
0: Tukabandishwa gari, tukaenda hadi police station.
1: Ehe.
0: Kesho yake sasa tukapelekwa kotini sasa Nakuru.
1: Ehe, ehe.
0: Molo sio Nakuru, amani Molo.
1: Ehe.
0: Sasa tukaenda tukahukumiwa sasa hapo.
1: Yes.
0: Alafu sasa judge hapo wajua anasema kujitetea, sasa nikajitetea nikasema hiyo pombe.
1: Yes.
0: Sitengenezi wala sikunywi.
1: Ehe.
0: Sasa hapo tukafikwa faini ya shilingi 35,000.
1: Kila mmoja
0: ama tuende mwezi tatu ndani.
1: Ulikuwa nayo hiyo pesa?
0: Sikuwa nayo.
1: Ukaenda ndani?
0: Tukaenda ndani tukatumikia kifungo cha mwezi tatu.
1: Mwezi tatu?
0: Ya.
1: Nani, kwa hivyo wewe ni makosa ambayo kulingana na wewe ni makosa ambayo wewe hukuyafanya?
0: Sikuwa.
1: Ulifungwa kimakosa?
0: Hata ningekataa ningekaa tena rumandi.
1: Ehe, yes.
0: Niambiwa hivyo.
1: Yes.
0: Ningekaa rumandi.
1: I know. Pole sana.
0: Sasa milimani tumekaa huko mwezi tatu, mimi naelewa sana huko ndani.
1: Ulikaba? Kila asubuhi ulikuwa unakaba?
0: Iko kapa tena hesabu kila mara.
1: Hesabu kila mara. Kuona nani yuko nani hayuko.
0: Wajua jela nini, maisha ni hesabu. Hakuna kitu kingine inashinda kapa na hesabu.
1: Aha. Na huko nasikia kulala hakuna kuzima taa?
0: Hai, hakuna kuzima. Huko taa inawaka 24 hours.
1: Na choo?
0: Hai, choo iko ndani. Hakuna kutoka nje.
1: Iko ndani, kuna chumba tofauti ama hapo?
0: Kuna nyumba ya nyumba huko ni sio choo, haitwi choo huko, inaitwa Cairo huko.
1: Cairo
0: huko ndani. Sio.
1: Sikuwa nataka kucheka, nisamee.
0: Sawa.
1: Na hiyo Cairo ni safi, kuna usafi?
0: Hai, kuna mwenye anaitwa Cairo anasimamia hapo, sasa yeye ndio anachunga usafi hapo.
1: Oh, na kwamba leo wewe ndio utasafisha, kesho mwingine.
0: Kuna Cairo mwenye anakaa hapo, kazi yake ni hiyo tu.
1: Okay. Na pale ndani kunaingia madawa ya kulevya?
0: Hapo ndio nimejaa sasa, bangi ndio
1: iko ndani. Ala.
0: Sigara peke yake. Pombe haingii, lakini pombe nini,
1: sigara inaingia. Na bila shaka askari wanajua kwamba zinaingia, si ndio?
0: Si hao wenyewe ndio wanaleta juu, hakuna mwenye anatoka hapo. Hao ndio wanaleta.
1: Na leo tunawachomea. Asante Januar. Pole sana. Pole sana kwa leo mkumba. OB47, hello? Hello? Hello? Ni kosa lipi ulilofanya, sheria ipi uliovunja na kupelekea wewe kufikishwa mahakamani, kufunguliwa mashtaka na kufungwa jela? Sema na afande. OB47, hello? OB47, hello? Hello?
2: Hala, afande.
1: Naam, uko hewani, sema na afande. Waitwa nani na uko wapi?
2: Ni Shikapu namba 5.
1: Shikapu, wewe ushachangia katika mada hii. Achia wengine. OB47, hello?
3: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo, tunasema na nani?
3: Mimi naitwa Benedict Mwenzi.
1: Benedict, uko wapi?
3: Niko kupande ya Keno.
1: Benedict, ni kosa lipi ulilofanya kupelekea wewe kufikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka na kufungwa?
3: Ndugu yangu, nakwambia mimi nilikuwa nimefanya malicious damage.
1: Ehe.
3: Nilikuwa nimefanya na kampuni ya barabara inaitwa Ben Max.
1: Yes.
3: Sasa hiyo kampuni tukisafisha barabara na kusanya takataka unachoma hapa kando.
1: Yes.
3: sasa kuchoma zile takataka pale kando, unajua sasa niliziwekelea juu ya avocado zilikuwa zimamwagwa mahali zikakauka kauka.
1: Ehe.
3: Sasa nikazichoma. Kumbe sasa ile avocado ikikauka inawaka kama mafuta taa.
1: Ala, yes, yes.
3: Ngu yangu nakuambia moto ulisambaa.
1: Ehe.
3: Ukachoma fence ya jirani.
1: Ehe.
3: Sasa kuchoma fence ya jirani.
1: Aha.
3: Ule jirani akanishika, akanifunga na kamba, akaniambia sasa hiyo ni Hassan. Sasa akaniambia sasa atanishtakia Hassan kwa sababu nilikuwa nataka kuchoma, kwa sababu yeye alikuwa anafikiri labda nimetumwa na mtu.
1: Aha.
3: Sasa ikakuwa ni kesi, nikamwambia tukasikizana, nikamwambia nitamendeni offense, ndapanda maua, lakini akaniambia tukifanya agreement lazima tuende pale kwa polisi.
1: Ehe.
3: Kaenda polisi pale Keno.
1: Yes.
3: Sasa ikakuwa sasa ofisa akasema ati huyu kijana anaweza potea, mtamtoa wapi huyu kijana, kwanza yuko ndani mara moja.
1: Aha.
3: Sasa ikakuwa sasa ile ni kesi sasa ile sasa ile
1: Ngoja. Ulifika kotini?
3: Nilifika kotini.
1: Tuongelee kwanza kotini kuendelea.
3: Ulifika kotini?
1: Yes.
3: Nikashtakiwa makosa ya malicious damage.
1: Ehe.
3: Nikaitishwa fine ya 150,000.
1: Ehe.
3: Ama kifungo cha mwaka moja.
1: Ehe.
3: Ndio nikakubali kwa sababu ile pesa ingepatikana.
1: Ehe.
3: Nikaenda kufungwa mahali panaitwa Marajao, nikafungwa mwaka moja, hiyo ni miezi nane.
1: Ehe.
3: Sasa nilitoka hata last month.
1: Mama we.
3: Ndio sasa na.
1: Lakini sasa ulipokuwa pale unawasha moto, so ulikuwa unawasha moto kwa niaba ya kampuni? Mkubwa wako akutetea?
3: Supervisor alijaribu kunitetea, lakini vile kwa sababu yule mzee aliona ni kampuni alitaka.
1: Aha, alijimani. Okay, yake ilikuwa ni tamaa. Aliona hapa kuna kitega uchumi.
3: Basi hapo sasa.
1: Na kwa kufanya hivyo ukaumia bure tu, na hukutaka kuchoma fence yake.
3: Sikutaka kwa sababu
1: ni accident ile.
3: Ilikuwa accident, nilimwambia vizuri, hata kwa gaji pale nilimwambia yeye ilikuwa accident. Na unajua sasa pale ukifika pale kwa court,
1: there was no crime hapo. Hapo mngeenda kwa chief, hiyo ilikuwa ni civil. Exactly. Mngeenda kwa chief.
3: Exactly.
1: Na ujicommit.
3: Ni kweli.
1: Kurepair.
3: Kwa sababu hata tulikuwa tumeongea na supervisor wangu, yeye akamwambia kwa sababu hata nilimwacha, hata sasa hii nilimwacha document zangu, photocopy za ID ambazo bado sijaenda kwa kuendea. Sasa ikabidi niende nikakaba miezi nane. Sasa nimetoka tarehe 8.
1: Benedict, nakwambia kwamba Mwenyezi Mungu hali sembe. Anaona yote yanafanyika na atakulipizia. Okay?
3: Ni kweli ndugu yangu.
1: Pole sana. Pole.
3: Sawa, nashukuru sana. Nazidi kuangana hapa, nawasikiza sana.
1: Asante sana, karibu sana.
3: Sawa sana.
1: Ni watu wengi tu wamefungwa kimakosa, yani kwa makosa ambayo hawakuyafanya, na kama walifanya sio kusudi. Very unfortunate. Tamaa zinafanya wengine wanapeleka wengine kotini hadi jela. Wanasambaratisha familia ya mtu jamani kwa sababu ya tamaa. Hii mada itaendelea tena next week. Imerelease kwamba hii mada mtu anapochangia huwezi kumkatiza. Lazima amalize. Hivi inakuwa si watu wengi wanachangia. Itaendelea tena hii mada. Very important. Najifunza mambo mengi sana tokea kwa mada hii. Na msikilizaji, ni ngali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa loto bora. Hapa nina hela kibao, hela ambayo huwezi kumaliza, hela ambayo sio yangu, hela ambayo ni yako, hela ambayo kujituma unaipata. Nazungumzia mchezo wa loto bora ambapo kushiriki rahisi sana msikilizaji. Unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# na kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 10,000 Kenya shillings boost. Akisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa loto bora. Aya, awamu ya kwanza, Argentina 1, Cape Verde 0, dakika 41.

0: OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Nasema na Morgan.
0: Morgan nani?
1: Morgan Bet.
0: Morgan Bet, rafiki yangu uko wapi?
1: Mimi niko Gericho.
0: Aya, Morgan, ni kana kwamba umeamka wewe. Changamka Morgan, vipi wewe mtu wangu? Wewe uleka mtego wa pesa, alafu kuacha mtego, ukaenda kulala. Na sasa mtego umenasa swara. Na swara huyu, ili utoe kwenye mtego, ana nguvu sana. Umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Nimecheza mara moja.
0: Peke yake?
1: Na boxon imenipea 5,000.
0: Yes. Mara moja tu, 20 bob peke yake, 20 bob. Tayari una 5,000 kwenye simu mtu wangu. Morgan.
1: Peke yake mtu wangu.
0: Umewahi kushinda tena hapo awali?
1: Bado sijajaribu.
0: Lakini ulikuwa unacheza? Okay. Sasa shilingi 5,000 sio mbaya. Haukuwa nayo.
1: Mbaya.
0: Na umetumia 20 bob peke yake kupata hii.
1: Na nikiamka asubuhi kuna 5,000.
0: Yes. Wala sio 5,000, manake tunavyozungumza Morgan, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Yaani mara mbili ya ulichoshinda. Kwisha wewe.
1: Wow.
0: Kwisha.
1: Asante.
0: Na sasa Mungo pia bado kari Morgan kari. Bado mambo. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi Morgan, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Na wewe vile vile waweza kuendelea. You are still eligible. There is no limit. Morgan, endelea kubonyeza, okay?
1: Asante.
0: Lakini kwa sasa unazo 5 kwenye simu, mie na kurushia boost ya shilingi 10,000 ambayo imeshinda, ni zaidi ya ulichoshinda. Imagine.
1: Aya, Mungu akubariki mpaka ushangae.
0: Thank you very much, Morgan. Na vile vile msikilizaji, ukuna fursa ya kuwa mshindi kama mwenzetu Morgan katika mchezo wa Lotto Bora, ambapo kushiriki unashiriki kwa kubonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000. Kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. *216#, fuata maagizo mengine tuachie.

Sikia hiyo, mara hiyo nyingi. 7-0, jitume, hela zipo hapa. Hela kibao tu ambazo uweze kumaliza. Nasukuzia mchezo wa Loto Bora ambapo unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia mihela mtu wangu. Hela kibao tu kumbuka kwamba the more you play the higher your chances of winning katika mchezo wa Loto Bora. Bonuses kibao katika mchezo huu. Kabla ya saa 10 washindi 1500 watakuwa washapokezwa bonuses kama mwenzetu Steven Zaro. Sababu kama jana alipokea bonus pia leo yuania kupokea bonus nyingine.

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Papa Ndipo. Matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Waziri wa fedha John Mbadi ametangaza msamaha wa kodi wa miezi 6 kwa walipa kodi walio na madeni ya kodi ambayo hawajalipia na kuwaruhusu kulipa kodi yao kuu bila kulipa faini na riba iliyokusanywa. Mbadi amesema kwamba hatua hiyo inalenga kuwapa walipa kodi ambao wamejitahidi kutimiza majukumu yao ya kodi fursa ya kurekebisha masuala yao ya kodi. Alibainisha kuwa Wakenya wengi wameshindwa kulipa kodi zao kwa wakati kutokana na changamoto mbalimbali na kusababisha mkusanyiko wa faini na riba kwa miaka mingi. Msamaha wa kodi ni miongoni mwa hatua kadhaa za unafuu zilizoanzishwa chini ya sheria ya fedha ya mwaka huu inayolenga kupunguza mzigo wa kodi kwa Wakenya, kuboresha utiifu wa kodi kwa hiari na kuongeza ukusanyaji wa mapato bila kuweka shinikizo la ziada la kifedha kwa walipa kodi. Mji wa Kisii ulikaribia kusimama Ijumaa Julai 3 huku maelfu ya wakazi kujitokeza kwa ziara ya hadhi ya juu ya harakati ya Linda ya Mwananchi katika kaunti za Kisii na Nyamira. Harakati hiyo ya ushiriki wa raia iliyounganishwa na upinzani ilivutia umati mkubwa katika vituo kadhaa ikiwa ni pamoja na Mosocho, Keumbu, Keroka na mji wa Kisii, ambapo wafuasi walijipanga mitaani ili kuwaona viongozi hao. Ujumbe huo ulijumuisha seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, gavana wa Siaya James Orengo, jaji mkuu wa zamani David Maraga, seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi, gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, seneta wa Kisii Richard Onyonka na mbunge wa Kitutu Chache Kusini Anthony Kibagendi. Viongozi hao waliwahutubia wakazi kuhusu utawala, gharama ya maisha, uhalali wa kikatiba na uwajibikaji, huku harakati hiyo ikiendelea na uhamasishaji wake wa kitaifa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, watafiti wanakadiria kuwa kuna makabila 100 hadi 200 yasiyojulikana vizuri yanayoishi katika msitu wa mvua wa Amazon. Makabila haya yanayotengwa yamejikita Brazil na Peru, yakiishi katika vyanzo vya maji vigumu kufikia na katikati ya msitu mnene ili kuepuka kuwasiliana na watu wa nje, magonjwa na kutumiwa vibaya. Amini usiamini, makabila haya hayajui chochote kuhusu uhalifu, siasa, nguo za kisasa, elimu na viwanda, yakipendelea kuishi kwa kutumia rasilimali asilia za msitu huo pekee na kuunda familia za karibu sana zinazoongozwa na machifu wa vijiji na wakati mwingine chini ya mila na tamaduni kali. Ndio tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio inapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB 47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.
1: Dundoo za kombe la dunia.
4: He is an awesome force of nature.
1: Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
5: Hali namna gani mwanaspoti, na karibu wakati mwingine wa kuzipata dondoo za kombe la dunia. Na leo hii tunaangazia wachezaji ambao wamewahi kucheka na nyavu mara 3 kwenye mechi moja, yenyewe maarufu wanaita kama hat-trick. Ya kwanza kabisa ilikuwa mwaka 1930 mwa Amerika, ikipiga Paraguay mabao 3. Anaitwa Bert Patnaud, akiwa na miaka 20 aliweza kupiga hat-trick. Kisha ndo akaja wachezaji wengineo. Pele amepiga hat-trick, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe. Kumbuka finali kule Qatar, Ufaransa ikicheza dhidi ya Argentina. Kisha wakaja wachezaji kama Vinicius, makali ya mwaka huu amepiga hat-trick. Lionel Messi tumemwona, Jonathan David wakati Canada ikicheza dhidi ya Qatar. Usimsahau pia Dembele, Osman akifunga dhidi ya Norway. Wamekuepo kina Just Fontaine kule Ufaransa, kina Lineker, kina Eusebio, Rosi, Miroslav Klose, Thomas Muller na wengi wengineo. Harry Kane pia amehusika. Lakini mwaka huu tunasubiri kuona nani atakuwa na Messi, Dembele na Jonathan David kucheka na nyavu mara 3 kwenye mechi moja. Hizo dondo za kombe la dunia. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
1: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia.

Nkuwaje, inakuwaje, amesha kuwa tiari. Watuna kahawa tungu, wengine goka, goka. Wanashikisha, kushikisha. Watu wangu wa Meru mpo, maeneo ya Lare mpo, makutano mpo.

0: Mtama kipenda Luciano, wimbo wake Why Should I? Ni katika awamu ya pili mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupigia simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Naongea na Benson Muneria.
0: Benson?
1: Muneria.
0: Muneria.
1: Yeah.
0: Ben uko wapi?
1: Mimi niko maeneo ya Lodwa Town.
0: Lodwa kwema?
1: Tuko salama tu, ni joto joto lakini tunabambana.
0: Okay, Benson umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimecheza mara 3.
0: Peke yake.
1: Na box number 2 nimekuwa nikirudia tu box number 2.
0: Aha.
1: Nimejipatia 29,000.
0: Nilisema kwamba unaanguka na nambari 1 na mimi naona umezingatia. Mara 3 peke yake umeanguka na nambari 2 umetumia 60 bob peke yake. Na tayari uko na hela ngapi?
1: 29,000.
0: 29k.
1: Yeah,
0: Ben, well, you are a good student. You are a good. Nilisema hapa unaanguka na nambari 1. Kama ni mara 10 anguka na hiyo nambari 1 na kuibia siri msikilizaji. Inakuwa ni rahisi kuchanganya algorithms za computer. Maana kila simu itarudia namba ile.

0: na tayari wewe umezingatia na ushafuna 29k hela mzuri sana Benson. Umewahi kushinda tena hapo awali?
1: Hapana, leo ndio mara ya kwanza na nimeponyoka na kitu.
0: Lakini umekuwa ukishiriki?
1: Nimekuwa nikishiriki, sijashinda pesa mingi.
0: Aha, aha.
1: Ndio at least.
0: Aya Ben, are you ready for this?
1: I'm ready for anything.
0: Aha, ala, ala. Aya Ben, 29,000 ukiongeza 1,000 tena ongeze 9,000 ni ngapi?
1: Itakuwa 39,000.
0: 39,000. Wewe nimejaribu kukanganya, nimeshindwa. Wewe ni mjanja. Ben, una 29,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 10,000, 10,000 ambayo ndio hiyo 1 plus 9. Kwa Afrika kwamba utachanganyikiwa, lakini wewe ni mjanja. Asante eh. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses and you are still eligible. Endelea kubonyeza, okay?
1: Sawa sawa.
0: Na vile vile msikilizaji, uko na fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Kushiriki rahisi sana, unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote anayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 10,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Rahisi sana, *216#. Fuata maagizo. Mengine tuachie.

0: Cape Verde umesawazisha. Cape Verde umesawazisha dhidi ya Argentina.
1: 95.5
2: Kidale Kapuria.
3: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Vale. Vipindi vya aina yake. Hey.
2: Asipui. Kama uchaokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
4: This is so nice. Nitangaze.

0: Awamu ya pili, mpango wa OB47 kile kitengo cha reporting desk. Leta malalamishi yako kwenye reporting desk, sema na afande. Agenda kuu ni masuala ya usalama, masuala ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga. Nasema na afande. 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Inakuwaje mtu wangu katika area code yako? Hali ikoje? Hali ya usalama, hali ya kazi, hali ya usafiri, hali ya anga. Ndiyo agenda katika kitengo hichi. Ok, OB47. Hello.
1: Malaba.
0: Naam, uko hewani. Nasema na nani na uko wapi?
1: Nasema na Mose wa Kangumu kutoka Molo.
0: Mose wa Kangumu, habari za Molo?
1: Si mbaya, si mbaya, ni kusuri mvua kidogo.
0: Waziri wa fedha amesema kwamba anaongeza muda wako wa kulipa ushuru. Umepata afueni kubwa sana wewe. Umeponea chupu chupu sana wewe. Fine ilikuwa inakulenga wewe. Tujifunze kulipa ushuru wewe. Kulipa ushuru ni kujitegemea wewe.
1: Nimeanza kulipa.
0: Umepewa muda? Umeongezewa muda?
1: Ah, leo nimelipa.
0: Haya, nielezee inakuwaje Molo. Najua kwa kazini.
1: Hakuna kazini, ili hakuna maneno, tuko kazini.
0: Aha. Kazini crew yako ni watu wangapi?
1: Nilikwambia ni watatu hivi.
0: Watatu. Wote walipa ushuru. Leo nawachomea kuwachomea. Nimekuwa afande mtiaji.
1: Lakini hata nyinyi wote unajua nyinyi ni watiaji zaidi.
0: Enda huko wewe.
1: Si wewe ndio umesikia sasa?
0: Unaitisha sababu, unaitisha sababu ya kukutiwa pingu wewe.
1: Ngoja nikuuliza afande. Saa hii tu umesikia jamaa amesema ati nini uko sel kuna madawa za kulevya.
0: Nani ajui hiyo? Nani ajui hiyo?
1: Nani simu? Nani akasema ni nani analeta hiyo vitu?
0: Si afande analeta, afande anafanikisha pale. Hiyo ni kitu inajulikana.
1: Alafu sasa si wote tu
0: unamwachia kiasi kidogo. Unaingiza Colgate, unaingiza sabuni. Na Panadol. Lakini asubuhi lazima utakaba.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Molo kukoje lakini?
1: Molo kumetulia. Hali ya anga iko mzuri.
0: Aha.
1: Ni manyunyu manyunyu na mvua kidogo. Sasa tunaingia shambani, hatuna maneno.
0: Mvua ni baraka mtu wangu.
1: Sasa. Ndio tunangangana naye na muda hiyo.
0: Thank you very much.
1: Asante, asante.
0: Okay. Argentina napata foul nje ya 18, hii ni hatari sana. Namuona Messi hujitayarisha kuchukua foul hii. Da. Mimi nimekaza. Walai. Ini eneo la Messi, Messi zone. Mama we, nimekaza kukaza. Hebu ngoja apige ni unendelee. Why? Mesuliwa. Asante Jehova. Najua Afrika mzima tuna support Cape Verde, jamani. Na pia tunajua Afrika mzima tulikuwa hatu support South Africa. Wakwende huko kabisa. Haya. OB47, hello?
2: Afande.
0: Na mko hewani, sema na afande. Waitwa nani na uko wapi?
2: Benedict Mwenzi tena, nikiwa tu hapa Keno.
0: Nani?
2: Benedict Mwenzi.
0: Oh, Benedict. Ile story yako ile nigusa sana jamani. Yaani uka serve time kwa kosa ambayo hukukusudia kufanya. Yaani
2: Ni kweli.
0: Accident, kitu ambayo ingekuwa ni civil, inafanywa crime.
2: Ni kweli.
0: Hata hiyo judge naye pia ni maembe tu. Maembe kabisa. Common sense is not common for everybody, even for some judges.
2: Exactly.
0: Kuna watu ambao wameshikwa bure tu, wako ndani na hawastahili kuwa ndani.
2: Na ni kweli kabisa unalolisema.
0: Ben, uko wapi sasa?
2: Niko tu hapa Keno, ninafanya kazi hapa tu, tuko kwa Bush Modern Furniture.
0: Uko shift saizi?
2: Sasa hii niko shift na nakatakata tu ma chips tu.
0: Okay. Chapa wax mtu wangu. Kuna usalama hapo?
2: Usalama iko salama kabisa.
0: Okay.
2: Umetulia, ni kazi tu.
0: Hapo Kenol kuna sehemu moja kujivinjari nimesahau jina yake. Kubwa sana kando ya barabara tu.
2: Hapa Small Villa.
0: Yes. Hapo. Mshapitia hapo nilibambika sana hapo.
2: Kweli nishafanya kazi hapo.
0: Wanapenda sana kuleta watu wa Mogidhi hapo.
2: Hapo kabisa hapo.
0: Alafu kuna parking space kubwa sana.
2: Kabisa.
0: Unaangalia tu?
2: Kweli.
0: Ah, kama kuna salama nashukuru mtu wangu.
2: Kweli anga imetulia tu.
0: Asante sana, Ben.
2: Tuko hadi tamati bwana.
0: Thank you so much. OB47, hello? Huyo amepotea huyo. Hali ikoje katika area code yako? Watu wangu Mokoe Lamu, mpo? Amina. Ule mwingine nani, Zainabu ama Zaituni? Hebu niangalie. Zainabu, nakuaje? OB47, hello?
3: Hey, my brother.
0: Nani huyu? Sema na afande. Waitwa nani na uko wapi?
3: John Say, afande kutoka Marsabit County, John Say.
0: John Say, ni mwana ujumbe wako mahali?
3: Yo, mimi ni mtu ya hii Radio 47 bana, waria ile ya 47.
0: Ah, bahali yake!
3: Ile bahali yake ya Booms
0: ya hali yake. Ya Booms! Waria, uko kazini? Uko kazini ama kwa masehemu?
3: Hapa mimi kwa Marsabit County, sehemu ya Rendile inaitwa Kor.
0: Aha, kazini ama nyumbani?
3: Niko tu hapa nyumbani na relax na chunga area na kula jaba mdogo.
0: Kashikishe.
3: Kala chikicha mdogo hapa, tunakaa salama kabisa, upepo inapiga breeze safi.
0: I like that. Wewe nakani mtu, wewe unakani mtu unapenda sherehe wewe. Jinsi unavyozungumza. Upepo mbala mwezi.
3: Kuna wakati nitakupatia story yangu kimpango tu.
0: Sasa
3: mimi niliwahi kuwa mtu wa media kiasi.
0: Ah, nice.
3: Nice. Kwa maili inaitwa my XYZ.
0: Ala.
3: Ah, wewe ndio kucharoa kitu.
0: Thank you so much. Kama kuna usalama nashukuru.
3: Thank you my brother, welcome.
0: Okay. OB47. Hello. Yakapotea. Napokea simu ya mwisho. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? OB47, hello?
2: Hello? 47, afande.
0: Hapa ndipo, unasema na nani na uko wapi?
2: Huyu ni Godfrey Okwara kutoka Mkurateso.
0: Godi. Uko nyumbani ama kazini?
2: Ah, niko nyumbani.
0: Uliniambia unajua area ya nini ya Sofia?
2: Sofia hapo Busia ni jirani ya huyu jamaa kukuchoma huyu.
0: Lakini walibomoa hapo bwana.
2: Hapo ilibomolewa.
0: Ilikuwa ni area ya kujibamba. We.
2: Kabisa.
0: Unaenda kujisherehe unatoka na bibi kutoka Uganda.
2: unapata Uganda hapo.
0: Anakupigia goti moja.
2: Kabisa. Kipiga goti wewe unatoka naye kabisa.
0: Heshima ambazo hatupati na madada zetu hapa, inabidi unatii.
2: watu wa mlima huko wajui hiyo heshima, hata huwezi piga magoti watu wa mlima.
0: Ai, wachana na watu wa mlima wewe. Unataka kuleta kesi hapa tena? Wewe godi wewe.
2: kabisa.
0: Godi uko nyumbani ama kazini?
2: Ah, niko nyumbani nime relax sasa, sisi kama wakulima hapa sasa hivi tunatulia kidogo ndio tu.
0: Okay. Kwema?
2: Iko kwema kabisa.
0: Mshafuna?
2: Sasa si nikuambia juzi story ya watu wa kuiba nguruwe?
0: Uliniambia.
2: Sasa hiyo watu wametulia kwa.
0: Walipatikana? Wameshikwa?
2: Hawajapatikana, ni ile wananitoka usiku. Sasa ni hivyo. Sasa hii tunaweka usalama nje polepole. Hata tukilala hivi hatulali sana.
0: Sasa au Nairobi. Wanaibaje nguruwe? Mnyama mchafu design hiyo na muiba vipi?
2: Bana majama alikuwa anatoka nazo ndwai bana. Sasa tu huyu jamaa kukuchoma huyu bwana, ni siku moja niende nikule kuku hapa Dongosi bwana.
0: Dongosi. Ndo maana yake ndo kukuchoma. Kumbe ndo kazi yake hiyo?
2: Jamaa hiyo ndo kazi yake bwana.
0: Nikikuja Dongosi nitamtafuta. Jamaa nimempatia mwaliko aje Nairobi, amekataa, hajawahi toka Dongosi. Hajawahi. Ati? Wewe unataka kuchukua bahati ya kukuchoma. Kukuchoma kazaliwa Dongosi. Nasari ya Dongosi. Primary ya Dongosi. Secondary ya Dungos, college ya Dungos, harusi ya Dungos, hajawahi toka huko. Kamwambia nda kusponsor wewe kuja Nairobi, nitakulipia fare, nakuweka mahali mzuri, uone mji, tembea. Ataki kuja. Po. OB47, hello.
4: John Maloba.
0: Naamu kwa hewani, nasema na nani na uko wapi?
4: Irbay Tune, wewe kutoka maeneo ya Mnazini Tana Delta.
0: Nani?
4: Irbay Tune.
0: Kiribet. Muna majira mazi.
4: Irbay Tune.
0: Muna majira mangumu huku inje, nasika tu Tune.
4: Irbay.
0: Irbay. Eh, mna majina ya kipekee, Irbay. Eh?
4: Kutoka maeneo ya Mnazini Tana Delta.
0: Kwema?
4: Huku kuko shwari, lakini kwa sasa nacheza cheza upande wa Chara, Tana Delta, Nduru.
0: Okay. Una shughuli gani huko?
4: Ah, huku ni kazi tu, niko kwa kazi.
0: Okay. Kwa hiyo salama?
4: Tuko salama, nategea show huku nikiwatch game hiyo ya Argentina.
0: Mazeke bado umeiko lazima nimefurahi.
4: Ah.
0: Mimi naona kuna upset hapa. Kuna upset hapa. Hapa.
4: Hata mimi naomba Mungu watoe wa Argentina. Unajua sisi wao.
0: Nitafurahi sana. Nitamshukuru Maulana.
4: Yeah, sawa tuko pamoja.
0: Thank you so much. Irbay. Ati Iri nani?
4: Irbay, Irbay.
0: Ah, kumbe nimeishika. Irbay. Ila jina ni ngumu ladi. Eh. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa nipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora. Hapa nina hela kibao. Na tunapozungumza tayari bonuses zimeanza kupeanwa. Mhm. Kiangalia kwenye computer naona kuna majamaa tayari wameanza kupokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Unapokea vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzilikisha na boost ya shilingi 10,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 10,000 Kenya shillings. Nikisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Raisi sana, unabonyeza *216#, cheza win.

0: 92.8 Mombasa. Hapa ndipo.
1: Identify yourself.
0: OB 47 na Afande John.

0: awamu ya pili mpango wa OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Huyu ni Moses.
0: Moses Kidima. Nani?
1: Moses Kidima.
0: Moses Kidima. Uko wapi?
1: Moses Kidima, niko maeneo ya Kisii ya Kiambu.
0: Kisii kwema?
1: Kwema sana.
0: Moses, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimeenda pale.
0: Aha.
1: Umebonyeza mara 4 peke yake.
0: 4 times only. Wanisha kwamba umetumia Etebop Moses, na Moses tayari unavyozungumza uko na hela kwenye simu.
1: Ah, ninazo pesa.
0: Aha, unazo pesa. Ambia msikilizaji, umepokea hela ngapi?
1: Niko na alfa 46, 46,000.
0: Mama yangu mzazi. Moses, unajua umetumia Etebop peke yake?
1: Iyo, na unajua box ilikuwa tu ile number 4 nimecheza nayo 4 times.
0: Mara ngapi nimeambia msikilizaji dizani? Anguka na namba moja. Angukia namba moja. Kama ni mara 10 angukia namba moja. Anguka na namba moja tu. Ukizingatia ndivyo hivyo. Mimi nakuibia siri. Imagine. Hapo awali umewahi kushinda tena?
1: Nilijaribu kidogo, nikajaribu.
0: Aha.
1: Nikicheza si kamana kwa nimekuwa nacheza nasema si.
0: Lakini hujawahi kufaulu. Lakini
1: ona
0: leo bahati yako imesimama, nyota yako imesimama.
1: Ande hiyo sasa. Leo ilikuwa siku ya wanasema gani, siku ya mtende.
0: Bahati kama mtende. Si siku ya mtende.
1: Bahati kama mtende.
0: Moses, nataka nikupatie sabu kidogo tu.
1: Niko tayari.
0: 46,000 ukiongeza 1,000 na ongeze 9,000 ni ngapi?
1: Hiyo ni 57,000.
0: Hamna. Unaanguka mtihani. Unaanguka mtihani.
1: 46,000 ongeza 1,000 hiyo inakuja 47.
0: Ongeza 9,000.
1: 9,000 inakuja 56.
0: Yes. Hesabu rahisi, wewe unajua umetumia njia ndefu. Hapa ni 46,000 unaongeza 1 plus 9 ambao ni 10.
1: Mwamko.
0: Unaongeza 10. Mwamko. Lakini wewe umeongeza 1. Ukaanza kupiga hesabu.
1: Mwamko wa pesa, mwamko wa pesa.
0: Umechanganyikiwa,
1: Ndio hivyo sasa.
0: Okay. Aya, mie nakuzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Kwa ujumla tunazungumzia 56,000 mtu wangu.
1: Ah, unasema hizo 10,000 pia zinafuata juu yake tu.
0: Alafu kumbuka kwamba tunavyozungumza hivi, bonuses zimeanza kupeanwa na kabla ya saa 10 katika mpango huu. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, and you are still eligible. Okay? Kwa hivyo endelea kubonyeza, Moses. Hela kibao hapa. Hela hii humalizi. Na hela hii sio yangu. Hela hii ni yako msikilizaji. I'm just a messenger. Okay?
1: Ndiyo sisi kazi kwetu.
0: Haya, asante sana Moses. Amebonyeza mara 4 peke yake. Kashinda 46,000 na mie kamzitikisha na boost ya shilingi 10,000. Kwa ujumla 56,000. Imagine. Baada ya kushiriki mara 4 peke yake na kuangukia nambari moja. Hiyo ndiyo njia ya kucheza na algorithms. Makinika mtu wangu. Na vile vile kuna fursa ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake, msikilizaji. Unapokeza vijisanduku sita. 6 lucky boxes. chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. Star 216# cheza win.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni Radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
1: Nambari 1. Coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
6: Sisi hao.
0: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe.
4: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
3: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
3: Ndipo.
0: Na bado.
3: Maneno haya.
0: OB 47. Na Afande John Malone.

tumia ujumbe mfupi kwenye 24047. Nielezee jina lako, uko wapi na umpokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, utapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Mko kwamba kabla ya saa 10 katika mpango huu washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses na tia

5,500 hongera. Edwin Kiprop, ujasema uko wapi, lakini hongera. Endelea kubonyeza star 216 hash katika mchezo wa Loto Bora. Bonus kibao hapa kabla ya saa 10 asubuhi. Makinika mtu wangu, una fursa kubwa sana. Kubonyeza star 216 hash. Fuata maagizo, pengine tuachie.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Mji wa Kisii ulikaribia kusimama Ijumaa Julai 3, huku maelfu ya wakazi wakijitokeza kwa ziara ya hadhi ya juu ya harakati ya Linda Mwananchi katika kaunti za Kisii na Nyamira. Harakati hiyo ya ushiriki wa raia iliyounganishwa na